Господь, наш Батько, наш всемогутній Бог, який створив небо і землю, який створив все, що ми бачимо своїми очима, ми просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти зберіг її до цього часу, за те, що Ти спинив ворога, коли він намагався зненацька захопити нашу державу. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти скрізь, в усіх куточках України, за те, що Ти там, де території окуповані, і там, де території вільні. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти зупинив цю війну. Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти боронив Україну від її ворогів. Благослови наших воїнів, які зараз воюють на фронті. Благослови їх, Боже, щоб кожен з них пізнав Тебе, щоб кожен з них мав певну підтримку у певний час. Просто розтягни, Боже, свій щит над всіми нашими воїнами. Дай їм сили, наснаги і здоров'я, Боже. Благослови, Боже, зараз тих людей, які лишилися своїх домівок, які зараз поїхали в інші міста України або Європи. Благослови, Господь, щоб там, де вони є, вони знайшли підтримку, вони знайшли спільноту, вони знайшли близькість із Богом. Господь, нехай Твоя воля здійсниться для України. Ми просимо Тебе, Боже, щоб кожна людина в Україні, вона відкрила своє серце для Бога і звернулася до Бога. Господь, дай нам всім покаяння перед Тобою. Дай нам всім шукати підмоги у Тебе. Дай нам всім стати перед Тобою в правильному становищі для того, щоб Ти помилував нашу батьківщину Україну. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти чуєш нас і відповідаєш нам. В ім'я Ісуса Христа.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл.

0: 黑秀 CD 的。
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Колись ти зійдеш на нівець, усе земне має затліти, так як мільярди тих сердець, що почали з палеоліту. І ти здивуєшся. Земля буде крутитися без тебе, натомість миле немовля народиться, сміхнеться небо. І що залишиш чи візьмеш? Ті палки, що вставляв у колеса, майно, амбіції, а вже ж душі не треба того преса. Бо є у світі суєти щось більше, ніж попкорн і стейки. Чим заряджається завжди твоя духовна батарейка? Ти досі дихаєш. Це приз. То обживи ще цю планету. По-новому, не падай вниз, а душу підготуй до злету. Забудь, прости і відпусти, тоді не буде так тривожно. Не всі хрести треба нести, і гріх собі здолати можна. Згасити невгамовну плоть, приборкати гнилі потреби. І ти здивуєшся. Господь любов пролиє через тебе.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
4: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
5: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни життя України, але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст Твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
1: Псалом 16, вірші з 1 по 4.

0: читати людей, які щось знали.
1: А ось ще одна вища чеснота, ім'я якої – мудрість, яку може дати лише Христос. Якщо ж вона вступає у дім, тоді для людини починається небесне життя, і вона осягає всю чудову насолоду учнівства. Усе стає для неї вчителем, увесь світ стає для людини як учитель. Однак лише вона подумає, що навчання закінчене, і вона вже не учень, та ще й образиться на чийсь урок, що повчання, як мудрість раптово відніметься в людини, і залишиться вона в темряві, як цар Соломон у свої останні дні. Микола Гоголь, великий український та російський письменник.

0: Християнське життя – це не дорога, що нікуди не веде. Ми або наближаємося до Христа, або віддаляємося від Нього. Третього не існує.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Коли людина навертається до Ісуса Христа, то спочатку деякий час вона горить бажанням трудитися для Бога, перебувати в Його присутності і спілкуватися з Ним. Вона ходить до церкви двічі або тричі на тиждень. Вона відвідує заняття по розбору Біблії. Вона свідчить про Христа невіруючим людям. Вона багато молиться. Їй кортить пізнавати нові істини про Бога. Але лише деяким християнам вдається зберегти подібне ставлення до Бога і служіння Йому протягом всього життя. На жаль, що довше ми знаємо Господа, то менше ми схильні дивуватися Його величі. Із сьогоднішньої передачі ви дізнаєтеся, наскільки згубними є подібні процеси духовного охолодження для віруючої людини. Проте все може бути інакше. Християни, які знають Христа довше, повинні і любити Його сильніше. Сьогодні Чарльз Стенлі спонукатиме нас уважно поглянути на себе і оцінити своє духовне зростання.
0: Спасіння – це справа Божа. Бог прощає людині гріхи і примиряє її з собою. Людина отримує мир із Богом. Спасіння стало можливо завдяки тому, що зробив на хресті Ісус Христос. Від нас потрібно тільки прийняти Його за допомогою особистої віри в Христа. Яку ж ціль ставить перед нами Бог після того, як ми приймаємо Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Бог хоче, щоб наші особисті взаємини із Ним з кожним днем ставали більш глибокими і близькими. Багато людей вважають, що одержавши спасіння і прощення гріхів, вони мають вічне життя на небесах, і від них, як від християн, більше нічого не вимагається. Але це зовсім не так. Насправді, християнське життя полягає в тому, щоб ми згодом ставали більш подібними до нашого Господа Ісуса Христа. Спасіння – це тільки перший крок у процесі нашого духовного зростання. Проте складається враження, що багато людей задовольняються тим, що мають спасіння, і більше ні до чого не прагнуть. Але ціль Бога полягає в тому, щоб ми перетворювалися на образ Ісуса Христа. Це означає, що ми повинні зростати духовно і постійно наближатися до Господа. Небесний Батько дуже засмучується, коли якийсь грішник, відродившись духовно, незабаром після цього потрапляє в стан якогось духовного застою. Одна з основних причин подібного застою в християнському житті – це духовне неотство, але найчастіше основна причина лежить у гріху. У сьогоднішній проповіді «Як перевірити своє духовне зростання» я хочу звернутися до 4 розділу «Послання до Єфесян». В даному уривку дуже ясно говориться про те, що ми повинні зростати в наших взаєминах із Богом. Там також сказано про те, що зробив Бог, аби подібне духовне зростання стало можливим. Прочитаємо разом уривок із 4 розділу послання до Єфесян з 11 по 16 вірші. Зі свого боку, я постараюся якомога зрозуміліше розкрити те, про що тут мовиться. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих – за благовісників, а тих – за пастирів та вчителів. Інакше кажучи, пастор церкви повинен бути ще й учителем. Він повинен наставляти народ Божий. Бог дав церкві служителів з особливим даром і з певною метою. З якою саме? Відповідь на це запитання ми знаходимо в 12 і 13 віршах. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Під мірою зросту Христової повноти мається на увазі та сукупність рис Ісуса Христа, які роблять Його тим, ким Він є. Бог працює над досягненням подібних якостей і в нас. Читаємо далі 14, 15 і 16 вірші. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а він голова – Христос. А з нього все тіло, складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Тут апостол Павло говорить про те, що духовне зростання віруючих – це основне завдання служителів Божих, котрих Бог дав церкві. По суті, Павло сказав, що створюючи церкву, Бог дав їй служителів з особливими дарами. Бог зробив деяких апостолами, деяких пророками, деяких євангелістами, а деяких – пастирями і вчителями. Основне завдання пастора полягає в тому, щоб допомогти народу Божому зростати духовно і будувати свої взаємини з Ісусом Христом. В прочитаному уривку ясно сформульовані поставлені Богом цілі. Зверніть увагу на 4 пункти. В 12-му вірші Павло говорить про збудування тіла Христового, тобто церкви. Ми прочитали такі слова. «Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового». Тут йдеться про духовне збудування. Тепер звернімося до 13-го вірша. «Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти». Потім у 15-му вірші ми читали «В усьому зростали в нього», тобто в Христа. І нарешті в 16-му вірші сказано «У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе». Тому, коли Павло говорить про духовне зростання тіла Христового церкви, він має на увазі духовне збагачення і перетворення на образ Христа віруючих, з яких вона складається. У цьому уривку Павло має на увазі все тіло Христове. Всесвітня церква складається з віруючих людей усього світу, але вона може зростати тільки тоді, коли будуть зростати її окремі члени. Він, вона, ми, ви, вони. Тільки так зростатиме тіло Христове церква. Саме з цією метою, як сказано в 12-му вірші, Бог і дає церкві служителів з особливими дарами. Вони повинні зробити церкву здатною служити Богові і зростати духовно. Людина стає лідером у церкві не тільки за допомогою спеціальної підготовки або відповідної освіти. На служіння закликає сам Бог. По-перше, служитель церкви повинен мати щирі, постійні особисті стосунки з Ісусом Христом. Більше того, ці взаємини повинні постійно ставати кращими і глибшими. Це відображатиметься на його духовній зрілості. Більше того, коли ця вимога ставиться до кожного окремого віруючого, ким би він не був і де б він не жив, готовність служити Господу і розвиток наших взаємин із ним нерозривно пов'язані між собою. Основне завдання пастора, як ми прочитали в 12-му вірші, полягає в тому, щоб він трудився, маючи на меті приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христа.

Христового. Найбільше, що може зробити для вас пастор, це наставити вас на шляхи Божі, допомогти вам зростати духовно і стати активними і діяльними послідовниками живого Бога. Якщо пастор це робить, це означає, що він дуже добре виконує свою роботу. Бог говорить, що він дає церкві служителів з особливими дарами для підготовки віруючих. Прочитаємо ще раз цю частину 12-го вірша. Щоб приготувати святих на діло служби. Це означає, що основна відповідальність пасторів – це наставляти, навчати, надихати віруючих. Вони повинні допомогти їм пізнати і зрозуміти Слово Боже так, щоб вони, у свою чергу, захотіли трудитися для Бога. Тоді церква зможе здійснювати такі завдання, які не під силу невеликій групі людей, що складається з пастора і його безпосередніх помічників. Ще раз підкреслимо, що Бог дає церкві цих особливо обдарованих служителів, щоб приготувати святих на діло служби. Тепер дозвольте мені дати визначення, що я розумію під духовним зростанням. Якщо ми з вами стали більш активно трудитися для Бога, то це ще не означає, що ми зростаємо духовно. Якщо я відточив свої навички в конкретних сферах служіння Богові, то це теж не означає, що я зростаю духовно. Духовне зростання – це передусім якісне зростання взаємин з особистістю Ісуса Христа, тому що це найважливіша складова в житті кожної віруючої людини. І ці взаємини з Ісусом Христом постійно повинні ставати більш близькими. На підставі Святого Письма апостол Павло говорить, що все відбувається згідно з Божим передбаченням і Його волею. Наприклад, у посланні до Римлян у 8 розділі 29 вірші сказано, «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». Ще задовго до нашого з вами народження Бог призначив, що кожна людина, яка отримала спасіння, повинна ставати подібною до образу Ісуса Христа. Це означає, що вона повинна ставати схожою на нього. Це повинна бути не зовнішня, а внутрішня подібність. Це означає подібність характерів. Але як нам з вами цього досягти? Бог не говорить, що це відбувається миттєво і якимось таємничим, дивовижним чином. Він говорить, що ми повинні робити себе схожими на образ Христа. Це процес. Це постійний і поступовий процес. Коли ми прийняли Господа Ісуса Христа – як свого особистого Спасителя, то це було подією, що ніколи більш не повториться, та й не повинна повторюватися. Але духовне зростання в християнському житті – це постійний процес, який ніколи не закінчується. Бог хоче бачити в нас постійні зміни в цьому напрямку. В першому посланні Петра, в другому розділі, другому вірші сказано «І немов новонароджені немовлята». Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Бог говорить, що коли людина стає християнином, вона повинна мати бажання пити чисте духовне молоко Слова Божого. Тобто, віруюча людина повинна почати засвоювати ті істини Святого Письма, які вона може зрозуміти. Коли народжується дитина, вона не починає годуватися м'ясом або шпинатом. Ви годуєте її молоком. Мати регулярно годує дитину молоком, щоб вона вчасно одержувала все необхідне для свого харчування і розвитку. В прочитаному вірші з першого послання Петра говориться про те, що віруючі повинні насолоджуватися Словом Божим. Вони повинні усмоктувати і приймати ті істини Святого Письма, які допоможуть їм зростати духовно. Вони повинні постійно міркувати над ними. І з чого це починається? Ми починаємо з тих істин, які стали нам зрозумілими, коли ми навернулися до Бога і одержали спасіння. Коли ми вперше покаялися, наше розуміння Святого Письма було досить обмежене. Тому тут і говориться про духовне молоко. Через певний час ми стаємо здатними засвоїти більш тверду їжу
і Святого Письма. Що більше ми зростаємо духовно, то ближчими стають наші взаємини з Ісусом Христом, то глибше і ясніше ми розуміємо Святе Письмо. Щоб цей процес міг відбуватися, Бог дає церкві служителів з особливими дарами. В другому посланні Петра, в третьому розділі, 18-му вірші сказано: «Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і дня вічного». Це означає, що ми ніколи не повинні зупинятися у своєму християнському розвитку. Тепер послухайте особливо уважно. В нашому християнському житті ми або наближаємося до Христа, або віддаляємося від Нього. Третього не існує. Неможливо досягти успіхів у християнському житті, якщо в наших взаєминах із Христом виявляється стагнація, якщо ми тупцюємо на місці. Ми або стаємо більш схожими на Христа, або рухаємося в протилежному напрямку. Можливо, ви думаєте: «Іноді мені здається, що я стою на місці». Вам може здаватися, що ви нікуди не рухаєтеся, але це ще не означає, що це саме так. Дух Святий діє інакше. Нам не завжди можна покладатися на свої відчуття. Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки важливе для Бога наше духовне зростання. Він говорить, що посилає обдарованих людей і відокремлює їх для того, щоб вони вчили, наставляли і вели народ Божий. Вони можуть допомогти нам зростати духовно і стати ближчими до Христа. Згадаємо слова, записані апостолом Павлом у 12-му вірші 4-го розділу послання до Єфесян, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Бог не тільки посилає нам пасторів і вчителів, але Він також говорить, для чого Він це робить. Духовне зростання віруючої людини – має дві мети. Ми знаємо, що основна мета – це принести славу Богові через наше життя. Крім того, духовне зростання служить для того, щоб охороняти віруючу людину від зла. Зверніть увагу на 14-й вірш. «Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду». У результаті духовного зростання віруюча людина може досягти такого рівня зрілості, що зможе безпомилково відрізнити істину від неправди. Тепер я хочу сказати вам наступне. Навіть у християнстві є вчення, яке обіцяє, якщо ми будемо непохитно вірити і зробимо те і це, то ми не будемо хворіти, не будемо бідними і не будемо нічого потребувати. Ідеологи цього вчення стверджують, що Бог зробить нас заможними людьми і пошле нам все, що ми захочемо. Я повинен сказати вам, що це неправда. І ось чому я так вважаю. Ісус у своїх проповідях багато говорив про хрест, про жертву, про свою смерть і про те, що Він не обіцяє дати нам усього, що хоче наша тілесна природа. І слава Богові, що це не обіцяє. Тому що якби Він став потурати всім бажанням нашого тіла, то це знищило б нас. Це не узгоджується із Словом Божим. Це вимоги тіла і наших гріховних бажань. Це зовсім не біблійний підхід. Отже, в прочитаному уривку Бог говорить нам про те, що Він хоче, щоб ми зростали духовно не тільки для того, щоб прославляти Його, але і для того, щоб уникнути помилок і падінь. Я повинен сказати вам, що навколо є велика кількість людей, які намагаються спокусити народ Божий. Це підводить нас до третьої думки, якою я хочу поділитися з вами. Їй я хочу присвятити залишок цієї передачі. Яким чином ми з вами можемо оцінити, який процес в нас триває – духовне зростання чи духовна деградація? Тепер послухайте особливо уважно, щоб зрозуміти мене правильно. Я не стверджую, що все, що підходить для мене, підійде і для вас всіх. Але цей список може послужити початком вашого духовного аналізу. Він може допомогти вам оцінити свій духовний рівень у світлі Слова Божого.
є

0: Ще дуже багато чого, що я міг би додати до цього. Тому візьміть у руки олівець або ручку, листок паперу і запишіть усе. Я намагатимуся сформулювати основні пункти якомога точніше. Я не буду їх коментувати, поки не закінчу свою думку. Після цього я прокоментую все сказане. Отже, йдеться про те, яким чином можна оцінити свій духовний рівень. По-перше, ми дізнаємося, що ми зростаємо в наших взаєминах із Христом, якщо ми постійно усвідомлюємо свою гріховність і безпорядність. Як це? І чи немає тут протиріччя? Річ у тому, що коли я зростаю у своїх взаєминах з Господом, то я стаю більш чуйним. Це означає, що я починаю бачити себе і свої слабкості краще, ніж я бачив раніше. Коли я читаю біографію служителів Божих, які дуже багато потрудилися для поширення Царства Божого, то я бачу наступне. Що старшими вони ставали, то більше відчували власну безпорядність і залежність від Бога. Згодом вони починали бачити у своєму житті багато того, що не бачили раніше. Ми можемо впевнитися у своєму духовному зростанні завдяки тому, що глибше усвідомлюємо свою гріховність і слабкість. Ми перестаємо думати, що з чимось можемо впоратися самотужки. Одна з ознак духовного зростання полягає в тому, що ми говоримо Богові: «Боже, я покладаюся тільки на Тебе, я довіряюся Тобі». Це не слабкість. Навпаки, коли ми усвідомлюємо своє безсилля і нездатність звершувати служіння Богові, це є ознакою сили. Отже, я спонукаю вас перевірити себе подібним чином. По-друге, ми зростаємо в наших взаєминах із Христом, коли на скоєний гріх зразу реагуємо щирим каяттям. Згрішивши, ми повинні негайно попросити прощення в Бога і у людей. Як бачите, одна з ознак духовного зростання полягає в тому, що рівень моєї печалі через скоєний гріх дуже високий. Коли я в чомусь грішу перед Богом, то я зразу відчуваю осуд у серці. Я не можу жити спокійно, коли серце мене осуджує. Я не буду чекати вечора, завтрашнього дня або наступного тижня, щоб покаятися. Якщо ж я не хочу покаятися в гріху, то це означає, що я не слухаюся Бога і повстаю проти Нього. Отже, одна з ознак нашого духовного зростання полягає в тому, що ми реагуємо на гріх зразу після того, як Дух Божий викриває нас, а потім приносимо щире каяття. Щире покаяння – це не тільки молитва на зразок наступної: «Господи, Ти знаєш, що ми всі недосконалі і всі помиляємося. Боже, я згрішив». Щире каяття означає відмову від гріха в моєму дусі, у моєму житті, у моїй поведінці. У разі справжнього покаяння моє життя кардинально змінюється.
1: Щире покаяння означає, що в моєму житті, у моїх думках і в моїй поведінці відбуваються зміни. Негайне покаяння в гріху – це єдино вірний показник того, що ми зростаємо в наших взаєминах із Христом. У посланні до Филип'ян, у 4 розділі з 6 по 9 вірші, апостол Павло спонукає християн продовжувати зростати в Господі. В цьому уривку ми читаємо наступні слова. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: радіо Еммануїл зіграло свою роль. Коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Чим більше відірвав від себе, тим більше дав.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Чи є у вас чотирилапі улюбленці? Які саме? Як вони допомагають триматися у складні часи? Сьогодні багато питань, але стосуватимуться вони здебільшого тварин та їхньої безкорисливої любові і вірності. А в Біблії ми бачимо, як Господь турбується про кожне створіння, і тварини часто стають його інструментом, щоб принести людині втіху. В Євангелії від Матвія, 22 розділі, вірші 35 по 40 написано: «І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, кажучи: "Учителю, котра заповідь найбільша в законі?" Він же промовив йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею – люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять". Господь дуже часто нас вчить любити одне одного саме на прикладі тварин.

0: тему про домашніх улюбленців зробити ширшою, то не коти і собаки ними є. Кіт в домашньому господарстві призначений ловити мишей, а собака для того, щоб повідомити господаря про чужинця. В Біблії, в Старому Завіті, під час воїн собак теж вбивали, а про котів в Біблії не зустрічала. Український народ мав за улюблену чотириногу тварину від Біблії – коня. Ні одна селянська родина не жила без коня. Кінь потрібен був всюди – і на полі, і у дворі місив глину для будівлі хати, і перевезе господаря, куди йому треба було. І дітям це була розрада пасти коня вночі. Скільки пісень складено про коня, якого називали братиком. У східних народів улюбленцем домашнім був із Біблії віслюк. Він теж виконував ті ж обов'язки, що й кінь. Тварина чотиронога віслюк є улюбленцем не домашнім, а всенародним. Він є символом Господа нашого Ісуса, який в'їжджав на ньому царем в Єрусалим. Нещодавно знайшла вірш хорватського поета про значення віслюка для усіх народів. В ім'я любові та істини один повільно в'їхав на віслюку, один влетів на балістичній ракеті. Оце зараз про наше сьогодення.
1: У нас можуть бути дуже різні улюблені тварини. І в Біблії є чіткий наказ і нагадування, як ми мусимо піклуватися про тварин. Якщо відкриємо притчі, 12 розділ, 10 вірш, то читаємо: «Праведний дбає про життя своєї худоби». У пророка Іллі теж були улюбленці, які допомагали йому. В першій книзі царів, 17 розділ, з 2 по 6 вірш. «І було до нього слово Господнє, говорячи, йди звідси, і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. І станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там». І він пішов і зробив за Господнім словом. І пішов й осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. А круки приносили йому хліба та м'яса вранці і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив.
2: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Говоримо про тварин, про їх вірність, любов, як Господь до нас звертається, можливо, через них, що...
3: І як Він дуже цінує і любить їх, розкажу свого досвіду, бо був котик, дочки моєї котик, а онучка увесь час прохала, щоб це мамин котик, а мені Полина Кріцька, дівчинка, і щоб вона була маленька і дуже пухнаста. І я казала... Не молись, бо котика тобі, може, і візьмемо, коли вже цього котика маминого не буде. Але так не було. Він їй дав 2 кицьки, вона вставала на колінце і прохала його, і отримала. А пізніше іще там врятувала, ну вона отримувала всіх зранених, вона тільки приносила таких вже пошкоджених, яким потрібна була допомога. Але хочу розказати, як оцей мамин котик, його звали Атос, і як він впав у нас із 8-го поверху на асфальт, він дуже розбився. І Господь, коли ми дуже молилися, до Господа гукали плачем великим, то Господь мені прямо в моєму серці зрозуміла, це не просто думка, це звучало в мені, коли молилася, що я люблю усяке своє творіння. Зцілю і поставлю на лапи, і він піде, побіжить, буде кріпким. І скажи дочці, яка теж з-за цього дуже страждала. Але я не була тоді такою смиренною, думаю, ну от як побіжить, як стане, як буде, так я розповім. А як вдруг не стане, і так вони вважають.

0: що мама зараз в заблудженні, що не така в неї віра у мами стала. І тому я не казала. І напав на мене ворог, і почались у мене такі думки. Сказано було стільки, що я люблю усяке своє твориво і зцілю, а в кого? І я знову почала так прохати Господа, так до нього, до таточка, узивала: Господи, так це не від тебе, Господи, я розумію, ти любиш твориво своє, але це від тебе, і на які ж ноги, поставлені на лапи, на ноги було сказано, а в нього ж лапи, ти ж це знаєш. І звучить через день: я люблю всяке своє твориво, зцілю і додає Атоса, і поставлю не на лапи, на ноги, піде, побіжить. І я не зразу сказала, тільки на 10-й день піднявся і рухнув нас Атос, коли я була у зібранні у неділю, а дочка мені, як я повернулася, каже: мама, Атосик піднімався, і він такий був слабкий-слабкий, і трясся-трясся, і впав. І я повтала взивати до Господа, кажу: Господи, 10-й день, він нічого не п'є, він нічого не їсть, як же він піде, побіжить? А в мене: скажи дочці. Я сказала дочці, виконала на 10-й день тільки, що він піде. Ну, вона не повірила, як спочатку я не повірила. Мама, ти не бачила, він такий, він, як він побіжить, він стояти не міг, він як та стара кляча. Я кажу: Господи, ну як його напоїти і накормити, я нічого ж не знаю, вже що ти це йому улюблене не давала. Візьми яйце сире, розбий і дай. А я кажу: Господи, це точно не від тебе, бо скільки я йому розбитих не давала яєць, ніколи він ніколи не реагував і не їв. І я таки помила яйце, дала йому, розбила, він мордочку відвернув, а я кажу: в ім'я Ісуса, дуже прошу тебе, Атосик, будь ласка, це, мабуть, Господь тобі хоче, щоб ти їв. І він повернув мордочку, і він злизав це яйце вперше, і після того ніколи. Але Господь його підняв, і він так бігав і плегав, а коли вже дочка, коли вона виросла і заміж виходила, то на день свадьби він, дочка не вірила, що він побіжить, буде плегати, а він і на фортепіано, і наверх тоді меблів, і він так радів, що так багато було родичів, що ось Бог дуже любить своє твориво, і ми повинні їх любити. Дуже вдячна Богові за всі його твориво, і за те, що можу підтримувати і здомних, за те, що можу годувати, синички до мене летять уже багато років, сини до весни, всю зимку, слава Господу, дає таку можливість. Хвала, подяка йому за все.
1: Тварини не вміють лицемірити чи лукавити, їхня вірність господарю, навіть якщо він бідний чи хворий, це земне відображення того, як сильно і безумовно любить нас Господь. Бог часто посилає котика чи собачку чи іншу тваринку як свого тихого посланця, щоб людина мала про кого дбати, відчувала себе потрібною і чула живе дихання поруч. Піклування про тварину продовжує нам життя і дає сенс прокидатися зранку.
2: В ефірі обговорення теми дня.
3: Це Ларіса. Ви знаєте, ця така тема вічна, тому що і в історії людей, і в історії церкви є багато тваринок, які спасали людей, спасали міста, спасали від пожарів, від поводі, спасали взагалі від всього. Тварина дуже відчуває страх, і в неї, напевно, в тих генах заложено турботу за людину. Хоча люди дуже жорстокі іноді бувають. Якщо ми жорстоко відносимося до тварин, Господь цього не любить. В нас зникає любов Господа. Я це помітила, я це відчула. Неможливо так. Його створіння, вони були створені ще до нас. І я навіть чула от такі думки, що ми їмо їхній хліб. Я от завжди, коли була така жара, я йшла з баклажкою, наливала їм мисочки в баночки води. Якщо хліб якийсь там, іноді люди навіть виносили, я той хліб розгортала, давала кошкам, собакам і голубам. Тварина так само хоче їсти, пити і ласки хоче. Як в мене появився білосніжний, я його назвала Сніжок, котенок маленький. Я виходжу з під'їзду, і це було після смерті Артема. Я виходжу з під'їзду, сидить білий котенок. А мій син так само мав таке кошеня біле, потім він пропав, той білий кіт. Сусіди сказали, що за нього гналися собаки, він десь пропав, що робити, ну що ж тепер, район великий, де шукати. І тут бачу точно такий самий, ну копія, і сидить перед під'їздом, на мене дивиться. Я не думаю, що ні одної секунди, ні одної хвилини, хапаю його на руки, він мовчить, ніби так має бути. Я схопила його, принесла додому. І цей кіт в мене вже 5,5 років. Ви знаєте, він такий цікавий, він так мене захищає, тільки якийсь шум, тільки двері відкриваються, закриваються, він вже насторожі. А він не є такий великий дуже, він навіть, сказати, мініатюрний такий, такий тендітний. Хвостик не пушистий, ну такий кресеня якесь, ну він такий уважний. А вночі тільки шум або щось чує і зразу до мене, а я сьогодні несподівано так відчула любов. Він прибіг до мене, а в нас тут аптека згоріла в нас, і він прийшов і лапку так мене гладить по волоссям, по голові. Значить він відчув, що я схвильована. Розумієте, які тварини, вони все відчувають. Вони наші друзі, вони для нас створені Господом. Спочатку були вони створені, а потім вже людина. Значить, це був план Бога. Буває таке, що іноді кошка народжує 3-4 котенка, і ми не знаємо, що з ними робити. А Господь дає вихід. До мене навіть приходили люди, і тих котенків розбирали, розхватували навіть. А це ж домашні, домашні, виховані, гарні, нічого поганого не роблять, на лампу не скачуть, на штори не рвуть. Ви знаєте, дійсно, коли людина спокійна, і тварини будуть спокійні. І я дуже задоволена, що в Україні видався закон на рахунок недостойне знущання над тваринами. Це дуже мудро. І цей закон має продовжуватись, і ми не маємо права порушувати цей закон. І з усіх наших сил, Господніх сил, ми маємо турбуватися за його такі чарівні створіння. Кошик, собак, голубів, за все-все, що нас окриляє і підтримує наш навіть стан духовний. Тому що турбуватися – це дуже прикольно, це просто щастя. Краще давати, ніж брати. Ми все це знаємо зі сторінок Біблії.

хочемо зачитати повідомлення, яке надіслала Світлана Кондратенко з Харкова. Вітаю усіх! З початком війни у Харкові з'явилося багато кинутих тварин, як місцевих, власники яких виїхали, так і привезених. Так, у 22-му році у мене з'явилась покинута собака, а потім і кішка. А ще я вже близько 8 років підтримую голуба, якого колись підібрала безпомічним пташеням. Підтримую, бо періодично у нього виникають проблеми зі здоров'ям, і з Божою допомогою нам досі вдавалось їх долати. Утримувати тварин стає все дорожче, але вони того варті. Пізнаючи тварин, пізнаємо велич і премудрість Творця. А ще вони дарують багато радості, любові, дивують своєю відданістю, змушують жити більш активно, завдяки їм розширюється коло спілкування. А ще до своїх домашніх тварин я відношу, наприклад, сколопендру, багатоніжку, яка може показатись в нічний час. Її ще називають мухоловкою. Я вважаю, що повага і турбота про тварин – це виконання заповіді, яку Бог дав Адаму, щоб той піклувався про Едемський сад, пише Світлана.

0: Іван Котляревський колись написав геніальні слова про затишок у домі. Ось його гімн «Де згода в сімействі». Це урочиста пісня про мир, любов, Боже благословення в домі. Слухайтеся ці рядки. «Де згода в сімействі, та мир і тишина, там щасливі люди, блаженна сторона». Чи помічали ви, що ось такі спокій, тишу в нашій оселі часто приносять саме тварини? Яких творив Господь, яких послав нам Господь, коли кіт моркоче на колінах, або пес тихо лежить біля ніг, у домі настає та сама благословенна тиша.
1: Інтерактивна година.
0: Ми знайшли цікаві факти про собак. Науково доведено, що коли людина похилого віку гладить або пестить собаку, у неї знижується рівень гормону стресу, кортизолу, та нормалізується тиск. Бог створив їхню нервову систему так, що вони здатні розділяти наш сум. Також собака має неймовірний нюх. Вони чують запахи у 100 тисяч разів краще за людину. Сьогодні собаки в шпиталях допомагають розпізнавати хвороби, навіть зміну рівня цукру в крові господаря, ще до того, як людина відчує нездужання. Це дивовижний Божий задум. І ще собаки ніколи не забувають тих, хто проявив до них милосердя. Навіть через роки розлуки вони впізнають голос і запах свого рятівника.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Світлана, всіх слухачів, передашенівців. Я розкажу про слицю. Коли Ісус мав робити славний в'їзд в Єрусалим, Він післав учнів у село, і де знайдуть ослицю прив'язану, та з нею осля відв'язати і привезти йому. Це в Матвія 21 глава. Також Марія з Йосипом на ослиці поїхали у Назарет. В книгі Чисел 22 написано, як Валан їхав на ослицю не туди, куди потрібно. Ослиця побачила ангела, який зупинив її. Коли Валан бив ослицю, Господь відкрив уста ослиці і сказала до Валама, що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене. І у мене є кіт, який сам прийшов, він живе у мене вже пару років. І пса взяла, коли маму його вбили. Але він постраждав, коли були в мене переселянці з овчаркою прийшли, то вони дуже його покусали, роздерли, йому операцію зробили. Він жив ще пару років, тепер він цієї зими вже помер. Домашні улюбленці, вони дуже розумні, хоч вони не говорять. Слава Богу за його творіння і дякую вам і всім слухачам. З Богом!

трішки з власного досвіду. Ми рік тому сумували, бо померла сестра чоловіка. І знаєте, і молимося, і все, але все рівно якийсь такий сум був. І несподівано, коли поверталися додому після робочого дня, ми в під'їзді розводимо квіти. Це теж, скажімо, домашні улюбленці, такі вони радують. Цілий рік квітнуть, це диво просто якесь. І з цих квітів вибігає нам назустріч роденьке кошенятко. Таке смішне, мяу, і біжить прямо до нас в руки, наче, знаєте, до тата і мами. І ми забрали, спочатку питали, от, чи є воно. Ніхто з сусідів не сказав, чи є. Забігло, напевно. Може, діти принесли в парадне, залишили серед квітів. Все роденьке, воно вже виросло. Такий великий котик, такий смішний. Так, трішки гамірний, ганяється по квартирі і наводить трошки безлад. Але ми все йому пробачаємо, бо він таку здатність цікаву має, він не ображається. Якщо раптово наступиш там на хвостик чи лапку, чи штовхнеш його, бо він всюди-всюди лізе, то він не ображається і приходить все рівно лащиться. Коли щось болить, він забирається і муркоче, і ось так розраджує. Так що наші тваринки... Це, можливо, навіть і диво Боже, яке Бог дарує нам у години смутку.

0: знайшли цікавого поета українського. Хочемо і вас познайомити з ним. Він дуже любив природу, і його навіть називали співцем природи. У своїх віршах він малював Божий світ дивовижним, живими барвами розповідав про присутність Творця в кожній травинці та тваринці. Через його релігійні мотиви у поезії та палку любов до України радянський режим повністю заборонив його твори на півстоліття. Сьогодні ми заново відкриваємо його для себе, цього поета. Його слово звучить як молитва. Звали його Богдан Ігор Антонич. Він писав, що природа – це жива книга, написана Богом, а тварини – наші менші брати у цьому всесвіті. У нього є зворушливий вірш «Зелена Євангелія», де земля постає, як затишний Божий дім. Послухайте. «Земля судомить лапками заєчих трав, і сік густий сучиться із розтятих скрипок. Він тут, у лісі, білий день перегортав і молиться під куполом зелених лип». Богдан Ігор Антонич закликав людей бути милосердними до кожної істоти. «Хвала Боцю! І ласка кожній тварі, і теплому гнізду, і звірові в норі. Так важливо, щоб була Божа ласка і з нами, і з вами, і з тваринами». До речі, цей поет прожив усього 27 років, але залишив неймовірний слід у українській культурі.
1: Слава Ісусу Христу! Благодать і мир Господа нашого на нашій Україні, на нашій ведучечкій давати сили свідчить про нашого Ісуса Христа. Дякую Богу за те, що Бог створив тварини. І дуже йому дякую. А Адам назвав всіх тварин в Едемському саду. І дуже дякую. У мене були різні тварини. І тільки казали діти, мавпи не було, і гадюки, і вожа. Були котики, і шиншили, і морські свинки. Усі були. А коли я поїхала в зоомагазин, уже в мене не стало цих тваринок, та впало з балкона, бігло, дочка бігла, то воно впало і шиншило. І я побачила там щурів, таке створення Боже. Ну я кажу до продавця, я дуже боюсь хвоста. Не саму тварину, а хвоста того великого. Але так хочу взяти. А чоловік каже, не бери, нас вдома цих щурів хватає. Не бери, будуть люди сміятись. Ну я дуже хотіла взяти. Кажи, Валя, онучка, що ти хочеш? І онучка каже, я хочу. І він нас взяв у машину 40 кілометрів і привезли їх додому. І вони нас жили в китоці. І годували, і я їм омлети, вони дуже любили, я можу вночі вставати, дарма, що п'ятеро дітей, їм спекти омлетика. Він так бере в лапки, і так його їсть, лучше, ніж зерно. Ну, пожили, коли я приходила з ліва, там випускала, бігали вони по дворі, так важко, сідаю на кресло та й плачу. Важко, болить ноги, а вино приходить на ручки до мене і риже мої сльози по моїх грудях. І чоловіка так ліже ручки, а чоловіка ніколи не думав, що так візьму щура, і воно таке жалосне. І жили вона нас, і проводку кусає, а я палкою стукаю, не кусай тому другому. Злазить оце щурня, щур від мене йде до того і щось йому каже. Кусає його, і воно побігло, і не кусало бродку. Отакі розумні. А коли помирали, плакали. Навіть чоловік, коли хоронив їх, плакав над цим творенням. Воно таке розумне було, і жило у нас у хаті. І дуже дякую Богу за це.

0: творення. І був собачка, вбило на трасі, точка повела, вбило на трасі собачку. Вона принесла, вернулась до зупинки, поклала на диван його. Воно лежить, дише, але нічого. А я стала молитися, молитися над ним. Таточко небесний, це твоє творення, в ім'я твоє прошу. Сцели його, поврачуй його, і воно встало. Дочка приїхала з Коростеня, це 40 кілометрів там вона їздила, і ця собачка ожила, і жила, але машина побігла за мною, за моєї халатності. Ще дуже багато халатності у людини. Не треба було брати, і машина хлібна збила, я його забрала додому. 3 дні просила Господа, воно лежало мертве у мене в хаті. Ну, ще я, дуже мене збивало, що я ридала. І зараз, на даний час, тварини не маємо, бо я дуже важко, навіть інсульт перенесла, дуже важко переношу, коли погибає. Але зараз, дякую Богу, просила Бога прощення, Бог дав ту тваринку, і вона одійшла. Не треба так плакати, мені врачі говорили, не можна так, Валя, плакати. Так що прошу, Боже, єдиний, в ім'я Твоє, хто держить тваринку? Хоч вона відійшла, відпустім її. Бог знає, коли вона відійти, вона мені творив. І я дякую Богу, що мені Бог дав мудрості, сили не плакати так за тваринкою. Хай Бог всіх нашеньку благословить.
1: Так, ми дійсно можемо сумувати за нашими маленькими друзями, але Господь подає і нам розраду, і їм також.
2: Мене звуть Інна, я львів'янка. Тема для мене дуже рідна, бо я все життя з тваринками маю справу. Хотіла коротенько вам розповісти про свою історію. У мене мама була дуже важко хвора, і вже перед смертю вона важила 30 кілограм. Я від свого виснаження пішла в іншу кімнату, лягла, заснула, і тут раптом будить мене моя собака. Просто будить. Я виходжу, дивлюся, двері відкриті, мами немає. А вона дуже поривалася вийти на вулицю, хоча вже не могла самі, знаєте, як знесилення таке було, як людина себе відчуває. У неї була онкологія, і вона вже була дезорієнтована. Двері відкриті на вулицю, мами немає. Слава Богу, ви знаєте, мене здивувало те, що моя собачка не побігла за нею. Хоча вона 1000 раз виводила її на прогулянку, вона могла просто спокійно піти за нею, як на прогулянку. Але настільки розумне воно було, що воно розбудило мене. Слава Богу, це добре закінчилося, а маму я знайшла. Хоча якби цього не сталося, відомо, куди б вона зайшла і попала би під машину. Можливо, і таке могло би статися. Я дуже вдячна Богу за його створення. Я завжди кажу, Господи, який ти чудовий. Ти, напевно, навіть сам не розумієш, яке це прекрасне створіння твої, Господи. Я завжди така вдячна, і він через них підтримує мене часто. В тяжку хвилину. Дякую, славлю Господа за це. І дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.
3: Слава Богу, це брат Микола. Читаючи Біблію і роздумуючи про тваринний світ, мене дуже дивує наступне спостереження. А саме з 6 по 8 розділ книги «Буття» ми читаємо про всесвітній потоп, який відбувся через велику гріховність людства. В той час жив також праведний Ной, який був проповідником праведності. Про це ми читаємо у 2 посланні апостола Петра 2:5. Господь наказав збудувати Ноєві великий ковчег, попередивши Ноя про всесвітній потоп. І саме ковчег був тим місцем спасіння від потопу. Приблизно 100 років Ной будував цей ковчег, згідно розмірів, які дав йому Бог. До потопу люди жили на землі набагато довше років, ніж живуть в наш час. І ось Ной проповідував людству праведність, і, очевидно, люди через проповідь Ноя чули про наближення суду Божого за велику гріховність людства у вигляді всесвітнього потопу та про спасіння в ковчезі.

0: той час людство настільки сильно відступило від Бога і відкинуло Господа, що у книзі Буття 6:5:6 ми читаємо про те, що бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив на поверхні землі. А у 9-му тексті цього ж розділу ми читаємо такі важливі слова: але Ной знайшов милість у Господніх очах. Коли Господь сказав Ноєві, якими мають бути розміри ковчегу, то цьому Божому праведникові було сказано також привести до ковчегу по двоє з усього живого, тобто тварин, птахів, квазунів. І цікаво зауважити, дорогі друзі, наступне. Боже Слово говорить про те, що Ной був проповідником праведності, а це означає, що він проповідував людству про живу віру в Бога, про праведність, про залишення гріха через покаяння перед Богом та про спасіння в ковчезі. Двері ковчегу були відкритими, і Ноєва проповідь лунала. Але на превеликий жаль, ми читаємо про те, що прийняли це Боже Слово, яке звіщав Ной, дуже мало людей, а саме повірили у Ноєву проповідь тільки Ноєва дружина, троє Ноєвих синів і три Ноєві невістки. І лише вони, повіривши Ноєві, увійшли в ковчег та були спасенними від цього всесвітнього потопу. Крім них, більше жодна людина не повірила Ноєвій проповіді, а тому і не захотіла увійти в Ноїв ковчег, щоб спастися. І ось дивовижним є те, що людство відкинуло заклик про спасіння в ковчег, а тваринки увійшли в ковчег. Так, як Бог говорив Ноєві, а саме, і тварини, і птахи, і плазуни увійшли в ковчег по двоє – самець і самиця. Люди не увійшли, а прості тваринки увійшли. Це звучить доволі сумно, але, як бачимо, іноді тварини набагато слухняніші Божому заклику, ніж люди. У книзі Буття 7:16-17 написано: «І замкнув Господь ковчега, і був потоп 40 днів на землі». У другому посланні апостола Петра 3:6-7 ми читаємо таке Боже Слово: «Тодішній світ водою потоплений загинув, а теперішнє небо і земля зберігаються для вогню на день Божого суду». Колись Ной проповідував про Божий суд і про спасіння в ковчезі, а сьогодні звучить через новий заповіт проповідь самого Господа Ісуса Христа про те, що прийде день Божого суду вогнем невгасимим, та про спасіння через покаяння людини перед Богом за свої гріхи та через увірування людини в Євангелію, тобто у новий заповіт. І тим сьогоднішнім ковчегом сьогодні є жива Христова Церква, яка дотримується чистого євангельського вчення, головою якої є Христос, а не смертна людина. І так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія 24:37-38-44. «Як було за днів Ноя, так буде і прихід Сина Людського», тобто другий прихід Христа. «Бо так само, як за днів Ноя до потопу, всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Тому будьте готові ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте». Дорогі друзі, Ісус Христос попереджує про те, що ті люди, які щиро покаються перед Богом за свої гріхи та увірують в Євангелію, увійдуть у вічне, небесне, блаженне Царство Боже, де будуть радісно жити вічно. А ті люди, які відкинуть Господній заклик до покаяння та до увірування в Євангелію, опиняться у місці вічних мук і страждань, у вічному вогняному озері, де будуть страждати вічно. Про це ми читаємо в Євангелії від Матвія 25:46. І як колись звучав заклик Ноя, так сьогодні звучить заклик самого Господа Ісуса Христа, який так закликає через Євангелію від Марка 1:15: «Покайтеся і віруйте в Євангелію. Двері спасіння сьогодні ще відкриті, а рішення за нами». За часів Ноя, як бачимо, у Ноїв ковчег люди не хотіли війти, а прості тваринки подвоє, слухаючись Божого повеління, увійшли. А як ми поступимо сьогодні із закликом Ісуса Христа? Це питання звучить до кожного із нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Цікава сьогодні тема. Але мені хотілося вже багато згадувати це місце.

Адам назвав усіх тварин. Тут дуже гарно написано в другому розділі Буття, 19-му вірші. «І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно імення йому. І назвав Адам імена усій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині». Цікаво, який Адам був мудрий, що всім, я думаю, що до наших пір ці назви є. І вже говорив брат про те, що тільки 8 душ було при потопі спасено, а всі види тварин, я думаю, всі види були спасені. Тому що дійсно, що тварини, вони упокоряються Богові, а людина має вільну волю і вибирає, на жаль, деколи не ту сторону. І ще написано в Біблії, я тільки забула місце про тисячолітнє царство, де написано, що вже не буде ненависті, і що тварини будуть разом, і лев, і ягня будуть разом. Дійсно, це буде дуже щасливий час. Не знаю, як на небі, може також будуть звірі, я не знаю. Нас весь час супроводжують тварини. Я коли росла, то у нас була корова. Ну, в той час то у всіх людей в селі були корови, тому що це була годувальниця. Але коли тато захворів, він основний був, хто дивився за нею, хто її доглядав. Мама вже так не мала сили. І треба було їй продати. Продали ми сусідці, і так сталося, що я її виводила. Мені так шкода було, вона дуже добре доглядав. І вона навіть коли поверталася з поля, ще деколи повертала в наш двір. Ну, дуже шкода було. Ну, таке життя. У нас зараз, хоч я у Львові живу, і я вже приїхала, мене зустрічала донька з тою собачкою, яку я колись взяла. То вона так раділа, так скакала, так не знала, як її вже вести себе. Ну, я вже колись розказувала, що я цю собачку зимою так само в селі, коли бездомна собачка народила, і я саму малесеньку привезла додому. Тепер кажу доньці, що я її віддам у добрі руки, а вона вже не хоче. І тому що в квартирі я би не дуже хотіла, але воно таке віддане. Вона каже, вона тебе любить. Дійсно, як вона мене на вулиці побачить, то не знає, що з нею робиться. Так само і котик є. Я також в квартирі не дуже хотіла, ну, але хоч в мене вже доросла донька, вона принесла маленького. Я зразу не хотіла, а потім її жалко стало, і котика. І він у нас вже 7 років, так що у нас є Пушок і собачка Тіна. Дійсно, вони відчувають дуже. Я пам'ятаю, коли мій чоловік був в лікарні і вже досить хворий був. І, напевно, в той час відходу до Господа кіт, напевно, відчував. Він так кричав, що я не знала, чому він так кричить. Я тепер вже згадую, він так кричав просто не своїм голосом. Дякуємо Господу і за цих тваринок. Дійсно, в Біблії багато є про тварин, а про котика немає написано. Але коти, вони такі, дуже такі особливі, можна сказати, незалежні дуже. Але все рівно вони прив'язані до людини. Ми бачимо, як зараз на війні, то дивиться соцмережі, там дійсно багато дуже цих наших воїнів, як вони прихистять і песиків, і котиків, бо, на жаль, вони залишені, страждають так само, як і люди на війні, і так боляче дивитися. І вони бідні йдуть туди, в бліндажі заходять до них, і наші воїни їх приймають, їм, напевно, легше від цього. Дехто додому забирає, а дехто, напевно, гине, нам, як і наші воїни гинуть. Бо війна – це дуже страшна. Страшно дуже, що гинуть і тварини, і люди гинуть, і страждають. Деколи бачимо, як люди, ворог знищує цілі міста, стирають з лиця землі, і вони покинуті, блукають. І бо люди змушені їх залишити, не можуть забрати з собою. Тому молимося, щоб дійсно закінчилася ця війна, щоб люди були добрішими один до одного і до тварин. Я завжди благословляю тих людей, які, бачу, ходять і годують бездомних котиків, песиків. Майже кожного вечора бачу, як там жіночка одна підгодовує. Тому що вони також хочуть і їсти, і пити. Як написано в Біблії, що все твориво страждає і чекає викуплення. Як люди страждають, так і тваринки страждають. Вони створені Господом. Дякуємо Господу за те, що вони є біля них, біля нас. Вони залежні дуже від людини. Людина повинна піклуватися за них. Як я тільки привезла собачку, вона щось

0: падала на ножки, то моя донька зразу повезла її у клініку, і їй сказали, що треба годувати тільки кормом, тому що вона окрепла. І так вони залежні від нас, але ми дякуємо Господу за них, дякуємо Господу за все.
1: Я жила вдома, з мамою жили, і в нас був собака малиш, і кіт був. І, ну, мама взагалі відносилась до тварин так дуже. Вона ніколи ні корові не дала холодної води, ні поросяті, бо ми жили в селі, і собаці теж. Ну, що, ну, така, вона дуже заботилась про них. А потім я вже поїхала вчитися і вийшла заміж, приїхала, як прийшла мені телеграма, що мама померла. Вона померла рано. І я приїхала додому, і ви знаєте, отак мама лежала, на її тиск був високий, вона мені сказала, отак покладете тут, як я помру, одінете це розказала, вузлик був. І я сиділа в неї біля ніг, і коло мене сиділа кішканця, доки маму не винесли з хати, і вже на цвинта повезли. Вона сиділа, не зрушила з місця, а вона лежала, мама, півтора суток, тому що чекали ще братів, щоб приїхали там сестри з Уралу і, ну, вже далеко. Ну, вже похоронили маму, вже ми зібрали посуду, помили все ввечері і понесли цю посуду там до жіночки, де ми трохи позичали посуди, бо стільки багато вдома не було. І спустили собаку, бо боялися йти, бо це вже вечір був, де з тіткою своєю я йшла. І ми спустили його, малиш, а він від нас втік. Ну, прийшли ми додому, пішов душ такий, не те саме, а на ранок вже ж треба йти на кладбище. Прийшли ми, і що ви думаєте? Рано він вже був, лежав, не прив'язаний, нічого, біля будки, лежав спокійно. І ми як відшли туди, і ви знаєте, отак, вокруг могили, Лапи. Зверху на могилу він не сів. Він кругом. Вся могила була, він так її шукав. Оце вам і кішка, і собака. Кішка сиділа до кінця, поки її не забрали. А він, я ж кажу, побіг не з нами, пішов, що ми кликали його, а пішов на цвинтар туди до могили. Дякую, що вислухали. Вибачте за сльози.

Я теж дуже багато тримав домашніх любимців, так скажемо. Та в сім'ї собачків багато було. Потім уже котиків. Котики з дитинства. Я так привчив котики, вони у мені були як собаки. Скажу на місці, воно пішло ложиться, коли в дитинстві. Але що я хочу сказати, свій досвід. Знаєте, яка людина, хазяїн, такий і кругом будуть питомці. Зла людина, злі питомці. От я пам'ятаю, якщо собака зла кидається, то вже 100% буде хазяїн злий. Десь внутрі злий він буде. Всі риси передаються, навіть деякі і риси обличчя і походки. Ви знаєте, от я коли пас коров, у стаді було 160 голов, черга підходила, і я вже бачу, де чия корова. Я знаю мешканців села і подивлюсь, наприклад, у того там уха одно терчить, і у корови буде так терчати. Ну, я не знаю, з чим це пов'язано, але це одна. Ну, саме головне, що я хочу сказати, якщо хазяїн любить, і животне буде любичи таким ласкавим, а якщо хазяїн злий, то і 100%. І ще, перед тим, як я захворів, десь за 2 роки у мене точно такою ж хворобою захворів, кітка захворіла, точно такою. Так що я і раніше замічав, вони беруть на себе дуже багато хвороб. Знаєте, як у той пісні співає, що коли смерть прийшла, то нікого було віддати. Два ангела, вона називається та пісня про пилова. Нікого було віддати, то віддали коровку за хазяїна, тому що хазяїн був такий добрий. Ну це теж десь якась тут мудрость є 100%. На ранок встали, а коровка померла. І другий ангел каже, не можна було б пасти коровку для бідних хазяїв.

0: А другий ангел каже: ти ж не знаєш, прийшла смерть сьогодні вночі. Хотіла забрати хазяйку, а мені треба було як жертву віддати, так що віддав коровку. Раніше батюшку холодно було в церквах, то вони брали з собою кицак за пазуху, вони дуже добре грили їх.
1: Господь ніколи не залишає нас у біді без допомоги, і часто його інструменту спасіння стають найменші та найслухняніші створіння. Навіть коли навколо нас лютує життєва хуртовина, і ми не бачимо шляху поперед себе, Бог дає нам вірних друзів, які допомагають пройти крізь темряву. Отже, ми сьогодні вдячні Богу і вдячні його створінням. Дякуємо за тварин, їх любов безкорисно, їх вірність. Дякуємо Богу за його дивовижну турботу.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, і я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, святий Боже наш, слава Тобі! Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху.

Благослови Україну, благослови її, Господи, благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами, благослови нас, Боже, нашу армію з витягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне випробування. Юдея. Освальд Сміт. Господь Ісус Христос скористався певним планом, коли нагодував 5000 людей, які пішки йшли за ним з навколишніх міст. Надвечір учні підійшли до Ісуса, попросивши Його відпустити людей на ніч. Однак Ісус мав інший задум. Він сказав людям сісти рядами на траві. Коли Ісус узяв їжу і поблагословив, учні розпочали з кінця першого ряду роздавати кожному з присутніх порцію. Проповідник і письменник Освальд Сміт ставить незвичайне запитання. Чи учні повернулися і пішли ще раз уздовж першого ряду, пропонуючи усім взяти другу порцію? Ні. Якби вони зробили це, ті, хто стояв у задніх рядах, устали б і почали рішуче протестувати. Вони сказали б: «Повертайтеся сюди, дайте нам порцію». Чому люди у передніх рядах повинні отримати другу порцію, коли ми ще не отримали першої? І вони б мали рацію. Ми говоримо про друге пришестя Христа. Багато хто ще не чув про перше пришестя. Чому одні повинні почути Євангеліє двічі, перш ніж усі почують його один раз? Жодна особа в цьому натовпі з 5000 людей не отримала другої порції, поки всі не отримали першої. Багато християн бояться їхати в країни, де не ступала нога місіонера. Набагато легше залишатися на звичайному місці. Однак Ісус наказав вірним іти по всьому світу і знаходити нові місця, де Його ім'я ніколи не проголошувалося. Смітова реалістична інтерпретація нагодування 5000 людей змушує нас засумніватися у своїх методах, коли йде мова про євангелізацію. Чому більша частина людських ресурсів і фінансових вкладів призначені для людей, які вже почули Євангеліє? По суті, багатьом з цих країн загрожує релігійне перенасичення, в той час як іншим групам людей бракує перекладу Біблії рідною мовою. Чи допоможе ваша підтримка врівноважити терези? Чи може ваше життя суттєво вплинути на проповідування Євангелія в майбутньому?
0: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.
2: Йоанн, 3 розділ, 16 вірш. Ви слухали

0: Сьогодні 27 серпня.
1: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє, коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Ці слова є істинним відображенням християнської любові. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших фінансових партнерів, чия щедрість допомагає нам втілювати цю любов у служінні. Ваша підтримка є неоціненною. Нехай Бог благословить вас за вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл». Світле радіо «Еммануїл» – радіо для тих, хто шукає Бога.
2: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові «Царює твій Бог».
0: З тобою світле радіо «Еммануїл».

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло. Нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на спутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: прославляю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем.
1: Псалом 117, 21 і 22 вірші.

0: Ми знову разом, любі друзі. Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми приступаємо до вивчення славнозвісних листів апостола Павла. Ми починаємо розгляд чудового послання апостола до римлян. Отже, любі друзі, влаштуйте зручніше біля своїх радіоприймачів. Раби та святі – це тема нашої сьогоднішньої бесіди. Послухаймо вчителя.
1: Вітаю вас в біблійному класі. Розглядаючи першу частину послання до римлян, давайте поглянемо на перші 7 його віршів. Пишучи їх, Павло таким чином вітається. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, яку він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих писаннях, про сина свого, що тілом був із насіння Давидового і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через воскресення з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, що через нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через ім'я Його між усіма народами, між якими й ви, покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим. Благодать вам та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. В цьому листі апостол Павло розповідає і римлянам, і тим, хто будуть становити частину церкви упродовж майбутніх років, про те, ким він є. Тут міститься невелика інформація про Павла. В ті часи, коли люди писали листи, вони першим ділом ставили своє ім'я, щоб адресату не довелося розмотувати сувою до кінця, щоб поглянути, від кого прийшов лист. Зазвичай, вітаючи людей, ми бажаємо розповісти їм дещо про себе. Так само зробив Павло. Він розповів про себе римлянам. Він розповідає, навіщо він пише, ким він є та де він знаходиться. А далі він починає розповідати про Христа. Він каже про те, ким є Ісус та де Ісус знаходиться зараз. А ще далі Павло розповідає своїм читачам, ким є вони самі та ким мають бути. Якщо ми застосуємо цього листа з його прикладами до себе, тоді ми також зрозуміємо те, ким ми маємо бути. Отже, з Павлового привітання ми дізнаємося про те, ким ми маємо бути, де ми маємо знаходитися та навіщо Павло розповідає нам про все це. Бачите, вся ця інформація міститься у привітанні. А тепер давайте поглянемо на кожне слово по черзі. Читаємо. Павло, а далі раб Ісуса Христа. В грецькій ми також зустрічаємо слово раб. В той час, коли Павло писав послання, більша половина населення Риму були рабами. Багато хто з віруючих також були рабами. В ті дні кожен був знайомий з рабством. Раб був власністю, він належав комусь, був безправним. Те, що думав раб, або чого він бажав, не мало значення. Якщо ви купуєте коня, це означає, що кінь не має прав. Він просто служить вам. Те ж саме можна було б сказати і про раба. А Павло представляється римлянам як раб. Якщо ви хоч щось чули про Павла, то маєте знати, що він народився вільним і ніколи не був рабом. Він міг дуже пишатися з приводу того, що народився вільним. Але тут він каже нам, що завдяки вибору, який він зробив, він став рабом Ісуса Христа. Далі Павло каже нам, що він покликаний апостол. У декотрих бібліях цей вираз звучить так – покликаний бути апостолом. Але слово «бути» виділене курсивом. Це означає, що його немає у грецькому тексті. Новозавітні апостоли мали особливий дар та несли особливе служіння у церкві. Ісус вибрав 12, щоб вони стали апостолами.

0: апостолами. Один з них видав його, і на його місце взяли іншу людину. В першому розділі книги «Дії» ми читаємо про те, що апостоли кидали жереб, і він випав на Матвія. Чесно кажучи, вони помилялися, роблячи це, адже ми ніколи жодного слова не чули стосовно цього чоловіка. В одному зі своїх листів Павло пише, що то був вибір Христа – знайти заміну Юді. Павло каже, що на дорозі до Дамаску його перестрів живий та воскреслий Христос, а упродовж перших двох розділів послання до Галатів він розповідає, що Христос повів його до пустелі, подібно до Мойсея з книги «Вихід». Вчені не мають одностайної думки стосовно того, скільки Павло був у пустелі, але достеменно відомо, що він перебував там. Зважаючи на те, що інші апостоли перебували з Христом упродовж 3 років, декотрі вчені кажуть, що саме стільки часу і Павло був з Христом. Як би то не було, але Павло каже, що під час свого перебування з Христом в пустелі він отримав від нього настанову стати заміною Юді в апостольському середовищі. Отже, він став таким самим закликаним Христом апостолом, якими були і інші. Через 14 років Павло пішов до Єрусалиму. Про це ми читаємо в 2 розділі «Послання до Галатів». Саме в Єрусалимі він вперше зустрівся з іншими апостолами. Я не знаю, що він сказав або що зробив, але він переконав їх, що він такий самий апостол, як і вони. А вони у відповідь простягнули йому руку партнерства. Вони сприйняли і той факт, що так само, як вони були закликані стати апостолами для євреїв, так само і він був закликаний стати апостолом для поганів. Аргументи Павла мали бути досить переконливими, тому що апостоли одностайно погодилися. Але після того, як Павло розповідає, хто він додає: «Я раб Христа та покликаний апостол». Далі ми читаємо слова Павла про самого себе. Він пише: «Я вибраний». Це одне з його особливих слів. Якщо ви звертаєте увагу на слова у Писанні, то зазначте, що це дуже цікаве слово. Як ви можете назвати людину, яка спаслася? Як ви можете назвати того, хто, подібно до Павла, пережив переродження, змінився і зараз йде в іншому напрямку? Ви можете назвати таку людину спасенною або християнином. Минулого разу ми вже говорили про те, що Біблія не використовує останньої назви. Зазвичай слово «християнин» використовували вороги Ісуса Христа, і це слово вважалося прізвиськом. В ті часи воно не означало тих людей, кого Біблія називає послідовниками Христа. Саме ці слова «послідовники Христа» або ж «закликані Христа» і є найулюбленішими словами Павла. В своєму листі до коринтян Павло ділився такою думкою, що слово про хрест тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа. А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та Божу мудрість. Коли Павло пише про шлюб, він дає стосовно нього багато порад. 7 розділ 1 послання до коринтян є чудовим посібником для пастора, до якого приходять пари, що цікавляться одруженням або ж розлученням. Ось, наприклад, що Павло говорить про шлюби, де одна сторона віруюча, а інша – ні. Уявімо собі, що обидва одружилися, ще не перебуваючи у вірі, а потім хтось з них увірував. Що ж їм робити далі? Якось одна жінка, яка стала віруючою, а її чоловік залишався невіруючим, розповіла мені про римське покарання. Коли в'язня бажали покарати, до нього приковували мертве тіло. Вона сказала, що перебуваючи в шлюбі з невіруючим, почувається так само, як той в'язень. А ще вона запитала, що я маю робити? Павло дає нам цікаву пораду. Він радить, що вибір за невіруючою стороною. Якщо вона обирає жити з вами, тоді і ви живіть з нею. Якщо ж бажає покинути вас, тоді і ви вільні розлучитися з нею. А тепер уявіть собі інший приклад. Такі випадки я і називаю змішаними шлюбами. Наприклад, чоловік був одружений вже 4 рази, а жінка 5 разів. Потім вони зустрічаються, приходять до Бога і вирішують одружитися. Таким парам Павло радить наступне. З ким ви були, коли вас було покликано? Чи були ви одружені чи ні у той час, як вас закликав Господь? Якщо так, тоді залишайтеся з тією людиною. Якщо і чоловік, і жінка були врятованими вже на той час, тоді їм обом потрібно просити у Бога благословення на свій шлюб. Адже саме під час цього шлюбу їх закликав Господь. На цьому прикладі ви можете бачити, що найулюбленішим словом для людини, яка пережила спасіння, є слово «закликані». «Закликані Божі». Павло і сам до себе застосовує ці слова. На дорозі до Дамаску Павло запитав, «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» А Господь відповів йому, «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». Саме там, на тій дорозі, Павло пережив заклик Божий. І у 3-му розділі послання до Филип'ян він каже, що всю решту свого життя він намагався одну за одною виконувати ті вказівки. В цьому і полягало його покликання. Він був покликаним апостолом. І коли він почав розуміти директиви, виявилося, що всі вони містять у собі одне й те саме – проповідуй Євангелію. Проповідуй її серед усіх націй, спочатку єврею, потім греку. Саме тому Павло каже, що я той, хто я є. Я закликаний та вибраний. Бути відділеним означає, що людина відділяє себе для чогось. І зі всієї сили кожну годину свого життя вона буде намагатися не присвячувати саму себе якійсь іншій меті. Так Павло сказав, вибраний для звіщання Євангелії Божої. Отже, це те, ким був Павло, рабом та апостолом, покликаним та вибраним. Далі у вас може з'явитися питання, а де Павло перебуває, пишучи цього листа? Можна відповісти, що серед різних народів. Вчені вважають, що під час роботи над цим листом Павло жив в Коринті. Упродовж своєї 3-ї місіонерської подорожі він писав з Коринту. Але Павло, як вибраний апостол, як вибраний служитель, працює серед багатьох націй. В 15-му розділі ми прочитаємо дещо, що дасть нам можливість зрозуміти, яке присвячене місіонерству серце мав апостол Павло. У перших віршах ви вже мали можливість прочитати про те, що він завжди бажав піти до Риму. Потім він бажав потрапити до Риму лише з волі Божої, але мріяв про те, щоб залишитися там на довгий термін. Вас може цікавити питання, а навіщо він бажав дістатися до Риму? Лише через те, що це місто було столицею Римської імперії. В 15-му розділі ми знаходимо відповідь. Сам Павло пише, що я хочу потрапити до Риму через те, що бажаю отримати підтримку від римлян для своєї подорожі до Іспанії. Він бажав потрапити до Іспанії, а Рим був лише каменем спотикання. Саме це бажання і було в місіонерському серці Павла. Він сказав, що від того місця, де він зараз знаходиться, а це був центр Італії, можна було б намалювати велике коло, де він ходив. Але ніде у тому колі не було місця, де не проповідувався б Христос. Павло сказав, що я не бажаю проповідувати там, де вже було проповідано. Я не бажаю будувати на фундаменті, який мені не належить. Я бажаю проповідувати Христа в Іспанії, там, де люди нічого не чули про нього, і я бажаю, щоб ви, римляни, допомогли мені в цьому. Павло мав справді місіонерське серце. Отже, якщо ви маєте питання стосовно того, де знаходиться Павло під час написання листа, можна сказати, що фізично він знаходиться в Коринті, але в серці своєму він знаходиться серед усіх націй.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не ламав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння. Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Вовченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті svitle.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 27 серпня. Серце веселе добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай ваші серця будуть сповнені світлої радості, яка зцілює душу і тіло. Нехай кожен момент цього дня приносить усмішки та натхнення. Пам'ятаймо, радість у Господі – наша сила.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Коли хто нас слухає, я звертаюся до імені Господа нашого Ісуса Христа. Я знаю, що Він вас любить. Навіть якщо в це не вірите, якщо від вас навіть рідні відвернулись, Він любить вас. Якщо ваше життя зруйноване, і ви втратили надію, Господь Ісус Христос є надія. І тому зараз щиро, там, де ви зараз є, помоліться зі мною цими словами, і нехай Божа ласка буде з вами. Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хвати сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша Світла Радіо Сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кому Ісус Христос відкривав своє слово? У Святому Писанні є вірш, у якому написано: «І приступивши учні, сказали йому: чому притчами говориш їм? Він сказав їм у відповідь: тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють». Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 10 по 13 вірш. Постає питання, кому ж Ісус Христос відкривав своє слово? Ісус відкрив значення цієї та інших притч не тільки апостолам, а й усім, хто б його про це не запитав. У Євангелії від Марка цей вірш написаний дещо по-іншому. «Коли ж залишилися на самоті, то ті, що були з ним разом з 12-ма, запитали його про притчу і сказали:

0: сказав їм: «Вам дано знати тайни Царства Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах». Євангелія від Марка, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Написано, що не тільки апостоли, але й всі, хто оточували Ісуса, просили розтлумачити притчу. Якщо людина захоче дізнатися значення притчі і буде просити у Ісуса Христа розтлумачити її, Ісус неодмінно відкриє її. «Просіть, і дасться вам! Шукайте, і знайдете! Стукайте, і відчинять вам! Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, що кожен, хто просить, отримає. Він не обмежував розуміння себе тільки апостолами. Усі, хто прагне пізнати Христа, отримують відповіді. Стояв Ісус і голосно говорив: «Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є». Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Виходить так, що саме ця жага і визначає можливість розуміння слів Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем прагнемо відповідей і розуміння Біблії, докладаємо зусилля, щоб зрозуміти Святе Писання, Бог обов'язково дасть це розуміння. Зараз усім віруючим у Христа також доступне розуміння Слова Божого. Адже всі, хто увірували, отримали Духа Святого. Як написано: «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Тільки Дух Святий відкриває нам тлумачення слів Христа. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину». Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Якщо ми читаємо Євангеліє і чогось не розуміємо, потрібно звернутися у молитві до Ісуса Христа, попросити, щоб Він пояснив своє слово Духом Святим. Лише тоді Дух Святий відкриє всередині нашого серця все, що говорив Ісус Христос у Біблії. Без Духа Божого ми не зможемо зрозуміти Слово, тому що Слово Боже духовне. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, з 20 по 21 вірш. Тільки наше бажання знайти Бога і зрозуміти Біблію визначає, відкривається нам Господь чи ні. Усе залишилося так само, як і тоді, 2000 років назад. Апостоли мали настільки сильне бажання знайти Бога, що залишили свої домівки і пішли за Ісусом для того, щоб пізнати Його. Так само, як Бог відкривав своє слово апостолам в часи Ісуса Христа, так само і зараз Він відкриває своє слово будь-якій людині, яка прагне його знайти, яка готова залишити все, що заважає пізнанню Бога.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що

йшов проти волі твоєї і зовсім не шукав тебе і не догоджав тобі ні в чому. Але почув я про любов твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до тебе як до Спасителя і приймаю тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед тобою і хочу, щоб все моє життя належало тобі. І дуже дякую тобі. Навчи мене жити з тобою і для тебе наповни мене Духом твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятиківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для батьків. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 5.
2: І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона:
3: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід».
2: А Симон сказав йому у відповідь:
4: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода».
2: А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи:
4: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина».
2: Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові:
3: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей».
2: І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи:
5: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене».
2: А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав:
3: «Хочу, будь чистий».
2: І зараз із нього проказа зійшла, і звелів він йому не казати нікому про це.
3: «Але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм».
2: А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкудою пронести його з-за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили із ложем його на середину перед Ісуса. І побачивши їхню віру, сказав він йому:
3: «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої».
2: А книжники та фарисеї почали міркувати і казати:
6: «Хто ж оцей, що богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого?»
2: Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм:
3: «Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше, сказати: прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи».
2: Тож каже він:
5: розслабленому.
3: Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім.
5: І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи:
6: «Дивні речі сьогодні ми бачили».
5: Після цього ж він вийшов і побачив митника, наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому:
3: «Іди за мною».
5: І покинувши все, той устав і пішов услід за ним. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили:
7: «Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте?»
5: А Ісус відповів і промовив до них:
3: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних».
5: Вони ж відказали до нього:
8: «Чому учні Іванові часто постять та моляться, також і фарисейські, а твої споживають та п'ють?»
5: Ісус же промовив до них:
3: «Чи ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть з тих днів».
5: Розповів же і приказку їм:
3: «Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подаре й нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків. І ніхто, старе пивши, молодого не схоче, бо каже, старе ліпше».
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія?

0: Ja osobliwo jest pilnymi. Oczy jak majemu jakąś matematyczną zapisaną frazę, trzeba jej dobrze, dobrze zrozumieć, po co idecja. Te same w Biblii. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є. Розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але власне цей текст веде нас до істини.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи не стала на цей згубний шлях. У Твоєму Слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим, в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу Тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Поверни їхні серця до Тебе, аби всі їхні справи і вчинки були Тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед Тобою, перед світлим лицем Твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30, 17, Притчі 1, 8-9, Неємії 9, 26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов, навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, я дуже радий бути сьогодні з вами і поділитись таким коротким словом Божим. Я пастор церкви Виноградник, місто Київ, на Оболоні, Сергій, Львов. Напевно, кожного ранку ми встаємо і можемо по-різному себе відчувати, бо вчора був день, він, можливо, був важким днем, і, можливо, є оце почуття провини, і це те, що відбувається з нами, бо ми люди, і є такі речі, які ми десь неправильно робимо, і відчуваємо якийсь осуд. І я хочу поділитись сьогодні своїми думками. Якось я читав Ефесянам перший розділ, і я тут натрапив на такі вірші. З третього вірша я читаю: «Благословений Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який у Христі благословив нас усяким духовним благословінням в небесних сферах, адже Бог обрав нас у ньому ще до створення світу, щоб ми були святими і непорочними перед ним у любові». І це цікаво, тому що коли я натрапив на цей вірш, я його читав завжди, але якось воно так, знаєте, мені так проговорило просто по-новому. Я дивлюся, ще спочатку, ще до створіння світу, Бог обрав мене в ньому, і він бачив мене, бачив всі мої якісь неправильні речі, якісь мої гріхи, але він в ньому бачив мене святим і непорочним. Мені це дуже цікаво, і воно мене дуже надихає. І тут написано, він призначив нас заздалегідь для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа на похвалу слави своєї благодаті, яку подарував нам у своєму улюбленому сині. У ньому ми маємо викуплення через його кров, прощення гріхів згідно з багатством його благодаті. Це дуже цікаво, тому що ми знаємо Слово Боже, що його благодать, його милість, вона оновлюється кожного ранку. Це мене особисто надихає, тому що я завжди шукаю: Боже, я там щось не так зробив, я щось не так сказав, як бути, чи приймаєш ти мене? Але повертаючись до цих слів, повертаючись до Слова Божого, я бачу, що Бог любить мене. Кожного ранку його милість, його любов оновлюється. І є ще таке місце, давайте відкриємо з вами Плач Єремії. В третьому розділі, 22-23 вірс, тут написано, в мене декілька перекладів, і я вам зараз їх прочитаю. «Бо ласка Господа безмежна, бо його милосердя не вичерпане. Вони оновлюються знову щоранку, адже велика праведність твоя». І це мене теж надихає. І це для нас дуже гарна така звістка, що Бог любить нас. Це дуже важливо, тому що ми завжди шукаємо, на що ми можемо стати сьогодні, на чому ми можемо стояти, що є фундаментом для нас, для нашої віри. І для нашої віри сьогодні фундаментом є Його Слово, Його милосердя оновлюється щодня. Ще з початку створення світу, ще до цього Він побачив нас у Христі. Це Його бажання усиновити нас в ньому, в Христі. Тому я бажаю вам знаходити себе в ньому кожного ранку, коли ви себе почуваєте, можливо, погано. Ви розумієте, що ви там не так зробили.

і там не так зробили. Але знайте, що Він любить вас, бо Він вибрав вас в Сині Своєму, Ісусі Христі. Це Його воля, щоб ви були в Ньому, ви улюблені. Тому хай Бог благословить вас. Побачте щоранку, бачте це. Хай ваше серце буде відкрите бачити милосердя Боже. Я хочу сказати, що це є частина нашої духовної такої боротьби. Тому що ми були старими, да? Ми були такими, ну, тими були, невіручими. Тепер, коли ми прийняли Христа, ми розуміємо, що є це нове творіння, ми відчуваємо це, наскільки ми близькі, да, до цього еталону, до Христа. І коли ми не дотягуємо, да, то ми звертаємося до Слова Божого. І Слово Боже, воно постійно піднімає нас, тому що ми бачимо, що Бог благословив нас всяким духовним благословінням. Всяким духовним благословінням. Ми звертаємось сьогодні до благодаті Божої, тому що кожного ранку вона оновлюється. Навіщо? Щоб ми були спроможніми жити духовним життям. Дивіться, в об'явленні 12 розділ, ми читаємо тут. Тут є таке місце, і вони його перемогли, дьявола, да? Вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Дивіться, тут є оці практичні дії. Що вони роблять? Вони приймають кров Христа на себе. Вони кажуть, що кров Ісуса Христа омиває мене. Вона робить чистим мене. І вони засвідчують свою віру. Перед ким вони засвідчують? Перед духовним світом. Вони розмовляють всередині, і відбувається ця боротьба. Вона відбувається всередині нашого серця, да? Всередині нас. Давайте згадаємо, коли Ісус Христос після свого хрещення, да, Він був в пустелі. Що дьявол робив? Він спокушав Його, Він давав йому якісь варіанти, да? А зроби отак, поклонись мені, і Христос відповідав йому Словом Божим. Така сама битва, вона відбувається сьогодні в нашому серці. Він пропонує нам своє, а ми кажемо йому те, що каже нам Слово Боже. Згідно Слова Божого, ми є переможцями, але це боротьба. Це момент, коли ми приймаємо це слово і ми починаємо якби промовляти його в духовний світ. Ми починаємо промовляти його всім, хто нам заперечує і хто бореться з нами. Це може бути і так, коли ми йдемо десь на вулиці і хтось каже, чи віриш ти в Бога, ти вчора те і те зробив. І ти кажеш, можливо, я щось не так зробив, але я вірю в Ісуса Христа. Я прошу, пробач мене, ти щось змінюєш, але ти приймаєш оце прощення Ісуса Христа. Це сьогодні дуже важливо для нас. Ми маємо себе в повсякденні знаходити, як оці нові люди, як оці оновлені, нове творіння Христові, тому що така воля Божа є про нас. Тому хай Бог благословить вас сьогодні. Кожного разу звертайтесь до Слова Божого. Звертайтесь до того, що Бог каже про вас. І бачите, в чому Він каже це? Він каже це в милосерді своєму і своєму благословінні, в своїй благодаті до нас промовляє. Розумієте? Ми приймаємо сьогодні Його благодать. В цьому немає нашої заслуги. Це Його заслуга. Тому ми приймаємо сьогодні як благодать Його прощення, кров Ісуса Христа, Його жертву на хресті. Ми приймаємо і сповідуємо, кожен раз ми сповідуємо перед цим світом, кров Ісуса Христа омиває нас, і ми починаємо свідчити про це. Хай буде оце дерзновення приходити до Його благодаті. Можливо, це важко. Це може бути важко, тому що ти можеш відчувати, ну ти ж вже це вчора робив, навіщо ти опять це робиш? Послухайте, піднімайтесь. Піднімайтесь до Нього, беріть Його Слово і тримайтесь за Його обітниці, бо тільки таким чином ми можемо перемогти дьявола. Тільки таким чином ми можемо стояти в цьому світі, тримаючись за Його обітниці, за Його благодать. Так, ми за це ховаємось, так ми на цьому стоїмо, так ми через це стаємо сильними і перемагаємо, тому що не своєю силою, а силою того, хто переміг цей світ. Силою Ісуса Христа. Тому хай Бог благословить вас, будьте сильними, в Ньому ми все зможемо, в Ньому ми все переможемо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. І коли буде нищити нечестивців, ти побачиш.
1: Псалом 36, вірш 34.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: Дорогий Ісус, я знаю, що багато людей чує зараз цю молитву. Я дякую, що ти чуєш мене і відповідаєш на молитви. Прошу тебе, Господи, виконай всі свої три мрії в серці кожного радіослухача. Амінь.
1: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про молодське життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вибухами глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами. Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія почала співати гімн, але чомусь її голос тремтів, і вона не могла заспівати його з упевненістю. Обличчя матері було таким сумним, що всередині пісні Розалія залилася слізьми і кинулась на шию матері, міцно обнявши її. «Не плач, Люба, не плач», – говорила мати. «Що з тобою, Розалія?» «О, люба матінко, я так не хочу, щоб ти сьогодні виступала!» «Ти спокойся, дитина моя», – сказала мама. «Давай не будемо про це говорити. Послухай мене, Люба, я бажаю, щоб ти пообіцяла мені сьогодні, що якщо в тебе коли-небудь з'явиться нагода втекти і змінити своє життя на краще, ти скористаєшся нею».
2: Вся ця жалюгідна акторська гра.

Принесе тобі ніякої користі, голубенько. Кожного разу ти граєш у виставі, моє серце стискається від болю, дитинку. Ти все покинеш, Розалі, якщо тобі трапиться така можливість, правда? Так, люба матінко, якщо ти підеш разом зі мною, відповіла Розалія. Нещасна жінка сумно похитала головою. Ні, люба, я зараз ні в якому разі не можу залишити кибитку. Я сама обрала для себе таке життя. Я забажала жити тут, голубенько, і тут я і помру. Але ти не робила такого вибору, доню, і я молюся, щоб Господь врятував тебе від такого життя. Чи пам'ятаєш ти те маленьке селище, через яке ми проїздили, і де тобі подарували листівку? Так, люба матінко, там нас пригостили молоком і хлібом. Чи пам'ятаєш ти той будинок, на який я посилала тебе подивитися? Так, звичайно, люба мамо. Це був будинок з дивовижним садком, в якому жінка разом з дівчинкою зрізала троянди. Та жінка і є моя сестра Люсі. Тітка Люсі? Вигукнула Розалія. Це правда? І та дівчинка моя двоюрідна сестра? Так, голубенько, я відразу зрозуміла, що це моя сестра Люсі. Щойно молода жінка, що подарувала тобі листівку з гімном, згадала її ім'я. Люсі вийшла заміж за містера Леслі. Це було дуже схоже на неї, читати Біблію односельцям. Те саме вона робила і раніше, коли ми жили в місті, про яке я тобі вже розповідала. Так значить, я вже з нею зустрічалася? Запитала Розалія. Так, рідненька моя, і зараз я хочу, щоб ти пообіцяла мені, що якщо тобі випаде можливість втекти до своєї тітки Люсі, ти зробиш це, не говорячи нічого батькові. Я написала сестрі листа і сховала його в ящику, в коробиці з медальйоном. Якщо тобі коли-небудь вдасться потрапити до тітки Люсі, обов'язково віддай їй листа Розалії і покажи медальйон. Вона відразу впізнає його, як тільки побачить. Скажи їй, голубенько, що я ніколи-ніколи не розставалася з ним протягом всіх цих довгих болісливих років. Чому ти не підеш зі мною, матінко? Не питай про мене це зараз, люба. Вже незабаром почнеться вистава. Але перед тим, як ми підемо, прочитай ті вірші, які описують твою картинку. До приходу твого батька в нас ще є кілька хвилин. Розалія ще раз прочитала притчу про загублену вівцю. Розалія, доню, сказала мати, коли дівчинка закінчила читати. В цьому уривку є 5 слів, про які я постійно думаю з тих пір, як ти прочитала його востаннє. Які слова, мамо? Аж поки не знайде її, Розалія. Всю минулу ніч я кашляла і не могла заснути. І я постійно думала про те, що в мене не залишалося ніякої надії, і що немає сенсу просити доброго пастиря про те, що він знайшов мене. Аж раптом ці слова прийшли мені на пам'ять так, ніби хтось сказав їх мені. Аж поки не знайде її, аж поки не знайде її. Та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. Таке враження, що він не здається відразу. Він шукає доти, доки не знайде її. І мені здалося, Розалія, не знаю, чи була я права, і не знаю, чи можу я сподіватися на це, але минулої ночі я подумала. Якщо він докладає стільки зусиль і шукає її так довго, аж поки не знайде її, то, може, і в мене є шанс. Ви готові? Пролунав голос Августа в дверях кибитки. «Ми вже починаємо!» Розалія з матір'ю швидко скочили на ноги, сховавши новий заповіт у ящик, квапливо спустилися по сходах кибитки і увійшли до театру. До початку вистави залишалося ще кілька хвилин, і Розалія посадовила маму на стілець маленькій кімнаті за сценою, щоб та могла відпочити, скільки вдасться. Деякі актори з трупи підійшли до нещасної жінки і запитали про її здоров'я грубуватим, але співчутливим тоном. Розалія уважно подивилася їм в очі і прочитала в них, що вони дуже сумніваються в тому, що її мати справиться з роллю. Це сповнило її маленьке серденько перед чуттям поганого. Розалія ніколи не бачила свою матір такою гарною і привабливою, якою вона була на початку вистави. На її обличчі з'явився легкий рум'янець. Її прекрасні очі блищали яскравіше, ніж коли-небудь раніше. Розалія сподівалася, що матері стало набагато краще, якщо вона так добре виглядає. Але втомлений, сумний вираз, що застиг на обличчі бідолашної жінки, болем відізвався в серці дитини.
Мати грала свою роль так, ніби слова п'єси були її огидні, і здавалося, вона з важкістю зносила звук власного голосу. Її очі були сповнені смутком. Вона дивилася ніби кудись вдалечінь, бажаючи втекти з шумного театру. Вона ні разу не посміхалася, коли глядачі аплодували їй. Вона майже машинально вимовляла свої слова, і іноді Розалія бачила, що в очах матері стоять сльози. Вона тихо підійшла до неї і вклала свою маленьку ручку в руку матері, коли після закінчення вистави вони піднімалися на високий поміст, що знаходився за театром. Руки мами пащили від жару, але сама вона тремтіла з голови до ніг, коли вони вийшли на вулицю того холодного вечора. «О, матінко!» – прошепотіла Розалія. «Тобі потрібно якнайшвидше повернутися до кибитки». У відповідь мати лише сумно похитала головою. Десь всередині наступної вистави Розалія мала говорити довгу промову, яку вона вчила під керівництвом батька протягом всього минулого тижня. Вона розповіла вже половину, коли її погляд впав на матір, що стояла на протилежному боці сцени і виглядала просто жахливо. Весь рум'янець зійшов з лиця нещасної жінки, і з кожною хвилиною вона була все більш блідим. Розалії здалося, що на обличчі матері лягла тінь смерті. Дівчинка цілковито забула слова, які їй потрібно було говорити. Вони просто вивітрилися з її голови. Раптом вона замовкла. Марними були всі підсказки батька. Розалія їх не чула і нічого не бачила, окрім сумного мертвяцького блідого обличчя. Потім мама впала. І кілька акторів винесли її зі сцени. Розалія кинулася вперед за нею, і зал загудів. Батько спинив дівчинку на сходинках і почав безжалісно дорікати їй за те, що вона провалила свій виступ. Потім він наказав їй негайно повернутися на сцену і дограти роль, супроводжуючи свій наказ як найстрашнішими погрозами, які збирався втілити в життя, якщо вона його не послухається. Бідолашна Розалія продовжила свій монолог, тремтячи всім тілом. Місце матері зайняв інший актор, і п'єса продовжувалася, ніби нічого не сталося. Але серце Розалії було не там. Його охопив жахливий, відразливий страх. Що сталося з її матір'ю? Чи допоможе їй хтось? На дівчинку напав жах. Чи не померла її мати? А може, повернувшись до кибитки, вона побачить лише її бездихане тіло на ліжку? Що як вона більше ніколи не почує голос матері? Тільки вистава закінчилася, вона підійшла до батька і, не дивлячись на його зле, роздратоване обличчя, почала благати дозволити їй на якийсь час піти з театру до мами. Але він гнівно відповів їй, що вона і так вже сильно знизила його прибуток за один вечір, і їй краще подумати про те, щоб цього більше не повторилося. О, як довго тягнувся час! Кожного разу, коли артисти виходили на поміст між виставами, вона пильно дивилася в той бік, де стояла кибитка її матері. Дівчинка побачила, що всередині горить світло, але більше нічого вона не могла розгледіти. Здавалося, ці довгі години очікування ніколи не закінчаться. Кожного разу, граючи свою роль, вона раділа, що їй залишається грати в п'єсі ще на один раз менше. І коли з міської ратуші долинав бій курантів, вона рахувала години, що залишилися до закриття театру. Однак, коли все закінчилося, і Розалії дозволили нарешті піти назад до кибитки, вона деякий час не наважувалася зайти всередину. Що чекає на неї там? Чи не померла її мати? І не чи приховує батько, що вона знову не зірвала виставу? Розалія дуже обережно відчинила двері. На столі горіла свічка, і дівчинка могла розгледіти матір, що лежала на ліжку. Вона була дуже бліда, її очі були міцно заплющені. Але вона дихала, вона не померла. Полегшення було настільки великим і несподіваним, що Розалія залилася слізьми. Увійшовши до кибитки, вона думала, що мати там сама. Але тихий, хриплий шепіт раптом пролунав з кутка кімнати. «Не бійся, Люба, це я. Тоді розповім мені про твою матір, тому я прийшла і сиділа поряд з нею, доки ти не повернулася». Розалія підійшла до матері і на ящику поряд з ліжком побачила маленьку людину з ростом близько метра, з дуже старим, зморшкуватим обличчям. «Хто ви?» – запитала Розалія.

«Я статру ліліпутів дорогенька», – відповіла літня жінка. «Нас там четверо, і жоден з нас ростом не вище метра». «Хіба у вас сьогодні немає вистави?» – поцікавилася Розалія. «Є, моя Люба, у нас постійно йдуть вистави», – відповіла крихітна жінка. «Але я стара і потворна, як ти сама бачиш, тому мене більше бережуть, ніж інших. Я граю лише іноді, голубоньку. У старої людини мають бути свої привілеї». «Я дуже вдячна вам за турботу про мою маму», – сказала Розалія. «Вона вже розмовляла з вами?» «Так, Люба», – відповіла старенька. «Один раз вона щось сказала, але я не дочула. Я спробувала дотягтися до неї, але ти сама бачиш, що мій зріст не більше метру, тому в мене нічого не вийшло. Здається, вона говорила щось про овечку, але, мабуть, вона мала на увазі щось інше, адже тут немає овечок». «О, так», – сказала Розалія. «Саме про це вона й говорила. Ми читали про овечку перед тим, як пішли до театру». В ту ж хвилину біля дверей кибитки почувся шум, і увійшов Август. Підійшовши до своєї дружини, він перевірив її пульс і пробубонів: «Зараз із нею все гаразд. Дай їй добре виспатися, це все, що їй потрібно, Розалія». Потім із цікавістю подивився на карлицю і захлопнув за собою двері. «Розалія», – промовила маленька бабуся, коли Август пішов, – «якщо хочеш, я можу залишитися з тобою на ніч». «Правда?» – запитала Розалія. «Я буду вам дуже вдячна». Вона відчувала, що не зможе сама знести довгі нічні години зі своєю матір'ю, яка лежить без тями. «Так», – сказала карлиця, – «я залишуся. Тільки тобі доведеться піти до нашого балагану і попередити інших. Чи зможеш ти його знайти?» «А де він знаходиться?» – поцікавилася Розалія. Старенька описала, де стоїть балаган, і дівчинка, накинувши на голову хустку, пішла його шукати. Де-не-де горіло світло, і Розалія змогла побачити величезну картину, що висіла на однієї з палаток. На ній було зображено кілька маленьких чоловіків і жінок, а над картиною виднілася вивіска, на якій великими літерами було написано «Королівський театр ліліпутів». Розалія ніяк не могла знайти вхід у цей балаган. Вона обійшла його кілька разів, смикаючи за брезент в різних місцях, але все було марно. Потім вона почула голоси, що долиналися зсередини. Хтось розмовляв і сміявся. Підійшовши трохи ближче, вона приставила рот до дірки в стіні балагану і голосно крикнула: «Будь ласка, дозвольте мені увійти. Маленька бабуся, яка живе тут, просила передати вам повідомлення». В палаці почулося гучне шаркання і дзвін монет. Потім хтось відсунув бік брезент і писклявим голосом сказав: «Заходь, хто б ти не була, і дозволь нам послухати, що ти хочеш нам розповісти».

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Благословить Господь усякий день щедрий. Він нас, Бог спасіння наше.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Будова ковчега. Братовбивство було лише початком беззаконня, яке зростало з появою великої кількості людей. Вони були непокірні Богу та кривдили один одного. Бог знав, що нічого неможливо вдіяти, аби відновити в людях любов до Бога і до добра. Вони навіть чути його не хотіли. Господь розгнівався на нечестивих людей і вирішив покарати їх. Однак Бог знайшов одну людину, яка любила його і оточуючих людей. Ім'я цієї людини – Ной. І Бог поділився з Ноєм своїми намірами. «Я не можу більше дивитись на цих грішних людей. Вони не просто забули про мене, вони ганьблять моє ім'я. Тому я наведу на землю потоп, щоб знищити всяку плоть. Врятуєшся тільки ти з жінкою і дітьми твоїми». Для цього Бог наказав Ноєві збудувати ковчег. Ковчег – це великий човен чи корабель. Та Бог не хотів, щоб через людей зникли з землі всі тварини і рослини. Тому він наказав Ноєві взяти в ковчег всіх тварин по парі. Бог пояснив Ноєві, який має бути ковчег, якого розміру. Ной мусив чітко виконати вказівки Господа, аби ковчег міг стати захистом для Ноєвої сім'ї та усіх зібраних тварин під час великого дощу, який Бог пошле на землю. Він збудував ковчег з дуже міцного дерева, збоку зробив двері, а вгорі вікно. Ной говорив людям, що Бог винищить весь світ потопом, і радив їм залишити свої грішні справи, перестати робити зло і навернутися до Бога. Але люди сміялися з Ноя, казали, що він не мудрий. Їм подобалося їхнє безтурботне життя, тому й не думали мінятися. Бог чекав, що люди навернуться, але все надаремно. Тоді Бог наказав Ноєві заходити в ковчег. Першими зайшли всі звірі, птахи, комахи по парах. Ной набрав їм їжі та пиття. Потім увійшов Ной з дружиною та з трьома синами і їхніми дружинами. Отже, в ковчезі їх виявилось восьмеро. Бог зачинив двері ковчегу, тому ніхто з людей більше не зміг врятуватись.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик вічний і незгасний, за планету Землю сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за биття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, все світу творець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлять тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Страху очі великі. За цю справу я не беруся, як не складеться, ні, я боюся. Так не живе він, лиш існує, знайомих рідних весь час дратує. Хто Ісуса, як Бога знає, той не злякливих, бо захист має.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава. Ну,

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, що разу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
0: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до нього.

Сьогодні 27 серпня. Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення світлого.

0: 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Єлизавета Іванівна Чавдар, видатна українська співачка, педагог, народна артистка СРСР. Їй випало створити один з найяскравіших періодів історії київської опери, творити в плеяді найвидатніших українських вокалістів другої половини ХХ століття. Найбільше Єлизавета полюбила співати з Борисом Гмирою. Вона благоговіла перед ним. Вони створювали просто неперевершені ансамблі в операх «Дельба», «Глинки», «Римського-Корсакова», згадує співачка Віра Любімова. Про це згадував і багатолітній партнер Єлизавети Чавдар Володимир Тимохін. Вона була бездоганно професійною. Таким я знав іще Бориса Гмирю, який на сцені робив все абсолютно точно щодо мелодичного рисунку твору. Те ж саме можна сказати і про Єлизавету. Її можливості були просто безмежні.

Єлизавета Щодар пішла зі сцени так само красиво, як і служила їй. Пропрацювавши 25 років, в розквіті творчих сил і мистецького злету рішуче поставила крапку на виконавстві. В одному з інтерв'ю сказала: «Співала доти, доки мені абсолютно усе вдавалося, поки голос був в ідеальному порядку. Не могла допустити, щоб співати не так, як колись, щоб про мене могли сказати, мовляв, досвід, майстерність є, а от вік починає брати своє». Її вибір був зроблений на користь вокальної кафедри Київської консерваторії, якій Єлизавета Іванівна віддала понад 20 років свого життя, пройшовши шлях від викладача до професора і завідувача кафедрою, вписавши її в історії таку ж золоту сторінку, як і в театрі. У вокальній педагогіці Чавдар зуміла поєднати класичні традиції вокальної школи і новаторські пошуки, враховуючи здобутки європейського вокалу, насамперед бельканто, власний досвід і знання, збагачуючи педагогіку ще й високим потенціалом естетичного і духовного виховання своїх студентів, що було особливо важливим у становленні митця особистості. В її роботі з учнями не було випадковості, чогось другорядного, несуттєвого, тому на її заняття у 34-й так званий Чавдарівський клас ішли як на свято, з перечуттям пізнання чогось нового, набуття необхідного для вокаліста. Серед її вихованців чимало видатних українських співаків.

0: Єлизаветою Чавдар часто консультувалися і вже знані співаки, для яких вона була колегою, другом, творчим порадником. Унікальне педагогічне обдарування, професіоналізм, об'єктивність і наполегливість, вміння розгледіти в своєму учні перспективи росту і вдосконалення створили їй високий авторитет серед спеціалістів. Усе своє життя Чавдар служила людям зі сцени. Служила національній культурі, своїм шанувальникам, які вона завжди приносила велике щастя торкнутися до високого мистецтва. У Київській консерваторії їй встановлено меморіальну дошку. На честь видатної української співачки 7 років тому було названо одну з нових столичних вулиць на Харківському масиві Києва.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Нехай сатана знає про свою поразку. Протидійте дияволові, і він утече від вас. Якова 4:7. Чим реальнішим виявляється сатана в наші дні, чим очевиднішою стає його активність, тим ціннішою є перемога Христа для тих, хто довіряє йому. Новий Завіт учить, що коли Христос помер і знову воскрес, сатана зазнав рішучої поразки. Йому даровано час обмеженої свободи, але його владу над Божим народом повалено, і його загибель неминуча. З'явився Божий Син, щоб знищити діла диявола. 1 Івана 3:8. Христос подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Євреїв 2:14. Скинувши начальства і влади, він відважно викрив їх і переміг у собі. Колосян 2:15. Іншими словами, на Голгофі було завдано вирішального удару, і одного дня, коли час обмеженої свободи сатани закінчиться, станеться так, як сказано в об'явленні 20:10. А диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне й сірчане озеро, де і звір, і лжепророк, і будуть вони мучені день і ніч на віки віків. Що це означає для тих, хто слідує за Ісусом Христом? Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Римлян 8:1. Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог – той, хто оправдує. Римлян 8:33. Ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Римлян 8, 38-39. Більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. 1 Івана 4-4. Вони, святі, перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення. Об'явлення 12:11. Тому протидійте дияволові, і він утече від вас. Він зазнав поразки, а ми отримали перемогу. Наше завдання тепер – жити в цій перемозі і нагадувати сатані про його поразку.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя.

0: що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела. Я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
1: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Емануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: А вам в голову приходить чи спадає? Коли в голову щось приходить, то прийшла калька з російської мови. По-українськи правильно так. Спадати на думку. Приходити на думку. Спливати на думку.
2: Живу та тільки Богу молюся. І нічого поганого ніколи і на думку не спадає. Де б не була, що б не почула, поганого душа не приймає, бо денно і нічно думкою бесідує з янголами. Спиридон Черкасенко. Весела людина.
0: З української на українську і навпаки.
1: А у вас виключатель чи вимикач? Після цієї рубрики у вас точно буде правильний вимикач. В українській мові маємо слова «включати» – «виключати», «вмикати» – «вимикати». Уживанішими щодо зв'язку з електричним струмом, радіо, телефонною мережею є слова «вмикати» – «вимикати». Тому і пристрої, які використовуються для з'єднання або роз'єднання з такою системою, називаються «вмикач» і «вимикач». Слово «включати», «виключати» має ширше коло значень. Позбавлятись чогось, виводити зі складу якоїсь організації тощо.
2: Наприклад, включати до списку, заносити до списку, виключати зі списку, вилучати зі списку, виключати з гімназії.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Лампа шахтаря. Один чоловік щодня сходив у надра землі видобувати сіль. Брав із собою джаган і лампу. Якогось вечора, коли він підіймався на поверхню через звивистий і незручний тунель, лампа впала і розбилася. У першу хвилину шахтар був дуже вдоволений. Нарешті ця лампа вже мені набридла. Треба було завжди носити її з собою, зважати, де ставити, думати про неї під час праці. Тепер однієї турботи менше. Тепер почуваюся вільніше, а цю дорогу знаю вже кілька років, тож не заблукаю. Але невдовзі дорога йому зрадила. В темряві легко помилитися. Шахтар зробив кілька кроків і вдарився об стіну. Здивувався, як міг так скоро заблукати. Пробував повернутися назад, але зайшов в озерце. Воно не дуже глибоке, подумав він, але якщо піду далі в темряві, то напевне втоплюся. Отож зігнувся і почав рацькувати та поранив собі руки й коліна. Сльози стали йому в очах, коли подумав, що зробив лише кілька кроків. І безмежна туга за лампою огорнула його серце. Чекав упокорений, аби хтось зійшов шукати його та вивів на світло. Хоч би й з маленьким огарком.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

На годиннику 8:57. Сьогодні 27 серпня, четвер. Ви слухаєте Світле Радіо, Еммануїл.

Наступна година розпочнеться з хвилини мовчання. О 9:30 ви почуєте програму «Роздуми про роздуми». Також протягом наступної години буде прогноз погоди. Особливі події, які трапилися в цей день, ви також про це почуєте. О 10:05 розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня, яка буде тривати до 11:50. О 12:00 годині.

Пролунає молитва, Отче наш, молитва за Україну, програма «Час назад», о 12:10 рішення за вами, от 12:30 читання одного розділу із Нового Заповіту. Залишайтесь на хвилі світла, і нехай ваш день також буде світлим.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні. Щоб страх перед війною, перед загрозою відступав. Щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже. Давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і ми і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за

54, 23 вірш. Свого тягаря поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Як прийняти цю духовну пігулочку? Якщо ви згодні, можете повторити разом зі мною. Боже, дякую, що можу свого тягаря, потреби, прохання. Ти в усьому, в чому мені потрібна твоя допомога, я можу покласти на тебе. Ти обіцяв, що ти підтримаєш, що ти ніколи не даш захитатися праведному. Дякую тобі за це. Підтримай мене. Не дай захитатися. Нехай зміцнюється моя віра в тебе. Нехай мої кроки слідом за тобою будуть впевненими. Покладаю на тебе весь свій тягар. Дякую, що ти мене чуєш.

0: де Бог приготував був тим, хто любить його.
1: Цитата з Біблії. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: На календарі 27 серпня. Прогноз погоди на Світлому радіо в Україні на цей день. На всій території України, крім північної частини, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні можливі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 50 метрів на секунду, температура буде коливатись від 21 до 26 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура плюс 21, плюс 26. За прогнозом синоптика, столиці України в місті Києві майже протягом усього дня буде похмурою погода, лише ввечері небо проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, ввечері без опадів. Температура в столиці України вдень плюс 21, плюс 22, ввечері плюс 19.

27 серпня в Америці відзначають приємне, смачне свято. Сьогодні там День любителів бананів. Хочу прочитати і поділитися з вами деякими замітками стосовно цього фрукта, який насправді є ягодою. Можливо, щось для вас стане новинкою. Тож, розповідь про банани. Не існує такого поняття, як бананове дерево. Банани – це зовсім не дерева. Це гігантські багаторічні трави зі спірально розташованими величезним листям, яке виходить безпосередньо з корневища, утворюючи несправжній стовбур, що часто досягає висоти 5-9 метрів. На рівні з бамбуком банан вважається однією з найвищих у світі серед трав. Це трава. Знали ви про це? Тепер знаєте. Кожне супліддя грону може містити до 300 плодів масою до 60 кілограмів. Банани вирощують в тропічних кліматичних зонах Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Африки, навіть на Канарських островах, в більше ніж 135 країнах світу. В багатьох країнах банани є одним із основних джерел харчування. У Південно-Східній Азії, Центральній Америці, більшій частині Африки їжу загортають у бананове листя для зберігання та приготування, подібно до того, як ми загортаємо, наприклад, в алюмінієву фольгу. Листя банана надає стравам, приготованим у ньому, тонкого аромату. Їстівні сорти бананів умовно поділяються на дві основні групи – десертні, що вживаються головним чином в сирому або сушеному вигляді, і плейтани або платано, які перед вживанням вимагають термічної обробки. М'яко десертних плодів дуже солодка на смак, містить велику кількість вуглеводів, вітаміну С і необхідні для організму мінеральні речовини – фосфор, заліза, калій, кальцій та магній. Банани вирощують і збирають цілий рік. Вони виростають не з насіння, а з цибулини.

це багаторічна культура, кожна цибулина щороку проростає новими пагонами. Світовий урожай бананів складає приблизно 102 мільйони тонн. Цікаво, що з відомих майже тисячі видів жовтих плодів, тільки 6 видів бананів є солодкими і їстівними. Взагалі, саме слово банан з арабською перекладається як палець. Вважається, що це найпопулярніший плід на планеті, і після пшениці, рису і кукурудзи – це четверта за популярністю сільськогосподарська культура в світі. Щорічно з'їдається бананів більше, ніж 100 мільярдів. Тож, якщо у вас є можливість, в Україні, слава Господу, банани – в вільному доступі, хоча у нас вони не вирощуються, дуже корисно один банан споживати щодня.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Іов побачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32-му розділі починає говорити Елеуй, а потім вже із 38-го розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніше усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Іова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог відкрив велич самого себе і нікчемність самої людини. І чим більше Бог відкривається у своїй величі, тим більше умаляється людина. Вона принижується. Насправді, коли Йов дійшов до правильного стану перед Богом, коли смирився і умолився, коли він покаявся у тому, що звеличувався і суперечив Богові, саме тоді Бог благословив його удвічі більше. Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечкою з Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому і сказано: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки хоче гордитися і завеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати свою велич у творенні світу. І це не означає, що лише Йову Бог зміг відкрити себе у творенні світу, але й для нас також відкрилася велич Божа у творенні всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що немає їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ – це симфонія, композитором якої є сам Господь Бог. Весь світ – це картина, художником і будівничим якої є сам Господь. Коли ми замислимося про увесь світ, який нас оточує, і зрозуміємо, звідки він узявся, коли вдумаємося у те, що Бог – автор і творець всього, що існує, тоді нам відкриється благоговіння перед Богом. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим, тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості, позиції, его, гідності. Той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає з себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савл помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для нього я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був. Іов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості, Йов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе, старої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Йова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності – це і є взяти свій хрест, як написано: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Саме усі ці образи про хрест, який потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, є описані у книзі Іова.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою, і почув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса, Ти показав між народами силу Твою, Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися, затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!

9:44 на годиннику. Сьогодні вже 27 серпня, четвер. В 1856 році, 170 років тому, в цей день світ прийшов видатний український письменник, поет, драматург, публіцист, перекладач, літературний критик, вчений, почесний доктор Харківського університету, один із найвизначніших духовних провідників України Іван Франко. Він народився в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту в родині заможного сільського коваля Якова Франка. Батька не стало, коли Іванові було 9 років. Його мати Марія Кульчинська вийшла заміж вдруге за Григорія Гаврилюка. Він добре опікував дітей, і Франко впродовж усього свого життя підтримував з Григорієм, своїм відчимом, дружні стосунки. В 1862 році шестилітній Іван почав відвідувати початкову школу, де навчали основам математики, читати, писати українською, польською, німецькою мовами. Одягнутий в селянський одяг, боязкий, сумирний, часто немитий, хлопчик увесь рік був посміховиськом класу, так писав про нього Коцюбинський, згадуючи розповіді самого Івана Франка. Натерпівшись досхочів від жорстоких вчителів, несподівано наприкінці року на подих собі в 8 класові Іван Франко опинився першим учнем. В 1864-1867 роках він продовжив навчання в міській школі з німецькою мовою викладання в Дрогобичі, а в 1867-му вступив у Дрогобицьку гімназію з польською мовою навчання, яку закінчив в 1875 році з похвальним свідоцтвом. Гімназійні роки, залишившись без батьків, він заробляв собі на життя репетиторством, а на отримані кошти купував книжки. Ще гімназістом Франко виявив свої феноменальні здібності до науки і творчості. Він майже дослівно міг повторити товаришам лекції викладачів, знав на пам'ять усього кобзаря, домашні завдання з польської мови часто виконував у поетичній формі, багато читав творів європейських класиків, знав 14 мов – польську, німецьку, грецьку, латинську, старослав'янську, чеську, російську, французьку, англійську, болгарську, угорську, італійську, ідиш. Працював як перекладач до останніх днів свого життя. Сучасники називали його «Академія в одній особі». Іван Франко писав твори не лише українською, але й польською, німецькою та іншими мовами. Перекладав на українську в тому числі з давньої вавилонської, давньої індійської, давньої арабської, давньої грецької, східних мов. Його переклад біблійної книги «Буття» досі залишається найбільш точним перекладом цієї частини Біблії українською мовою. В 1886 році Іван Франко одружився з Ольгою Хорджинською, яка була високоосвіченою людиною, добре володіла мовами. Франко ледь не запізнився на власне весілля. В кабінеті батька нареченої він знайшов стару книжку і переписував із неї рідкісного вірша. Разом подружжя виховала 4 дітей – Андрія, Тараса, Петра і Анну. Франко закликав населення Галичини називати себе не русинами, як було прийнято в той час, а українцями. Він писав у листі до молоді в 1905 році: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів». Став зачинателем нової моди, адже поєднав у

0: вишиванку із класичним європейським костюмом. За 40 років активного творчого життя кожних два дні він створював новий літературний вірш, твір, вірш, новелу, повість, роман, монографії тощо. Щороку друкувалось 5-6 його книжок. Більше 40 років Іван Франко прожив у Львові. Помер 28 травня в 1916 році. На 60-му році свого життя похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Станом на листопад 2018 року в Україні 552 вулиці названі на честь Івана Франка. У місті Монреаль в Канаді є парк Івана Франка, в селищі Піскативи в США є вулиця Івана Франка. Пам'ятники цьому відомому письменникові є в різних містах України та за кордоном. На його честь названо астероїд 22428 Каменяр. В 1962 році місто Станіслав було перейменовано на Івано-Франківськ. У Нагуєвичах, рідному селі Франка, є державний історико-культурний заповідник, до комплексу якого належить літературний музей і відтворена садиба батьків письменника. У Львові, в будинку письменника, діє Національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, а в Києві працює Національний академічний драматичний театр імені Франка. Франко номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури, проте до участі в конкурсі, на жаль, він не дожив. Був першим професійним українським письменником, який заробляв на життя літературною працею. Сам Франко вважав себе пекарем, який випікає хліб для щоденного вжитку. Ось така людина, видатний український і письменник, і перекладач, і вчений. Народився саме 27 серпня 170 років тому, в 1856 році.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

9 година 57 хвилин на годиннику, зовсім скоро о 10-й після молитви. Невеличку інформаційну блоку на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Про що пропоную сьогодні вам поговорити? Послання до Єфесян, 6 розділі, 10 вірші написано «Зміцняйтеся Господом». А в посланні до Римлян, 12 розділ, 12 вірш, написано «Тіштеся надією». Тож сьогодні запрошую вас поділитися роздумами над наступною темою. Як зміцнятися Господом, як тішитися надією? Як це робити практично, як це робите ви?

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо «Еммануїл» для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо «Еммануїл». «Еммануїл» – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динамика чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо «Еммануїл», це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів. І віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Годинник 10, година 8 хвилин. Ви слухаєте Світле радіо Маноїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Багато із вас знають, що інтерактивна означає, що ця програма йде в прямому ефірі, і саме ви, наші дорогі слухачі, є тими, хто розфарбовує цю програму, знаєте, як розмальовка. Є якісь шаблончики, якісь контури, такий візероночок, який уявляє ведучий, але в ваших руках фарби для того, щоб розмалювати сьогодні оцю тему під назвою «Зміцняйтеся Господом, тіштеся надією». В посланні до Ефесян апостол Павло писав 6 розділ, 10 вірш, наступне. «Нарешті, брати мої і сестри, також зміцняйтесь Господом та могутністю сили Його». В інших перекладах говориться те саме, вживається те саме слово. Переклади, ми маємо Біблію в перекладі, тому що, можливо, ви знаєте, я думаю, що багато з вас.

0: знають, що новий заповіт в оригіналі був написаний грецькою мовою. Вона зараз мертва мова, на ній не розмовляють, це мова койне. Якщо ви поїдете в Грецію, там говорять грецькою, але це не та мова, на якій був написаний новий заповіт. Тому в українському перекладі чи в інших це переклади. Слава Богу за це, тому що кожен перекладач він міг по-іншому подивитися, якесь слово підібрати, яке більш нам розкриває сенс, той, який автор послання, коли він керований Духом Святим, записував Слово Боже. Різні переклади допомагають нам під різним кутом поглянути на якийсь вірш, а інколи навіть на якесь слово. Тож, зміцняйтеся Господом, писав Іван Огієнко. Так само перекладали і інші перекладачі. Олександр Гріжа, зміцнюйтеся Господом. Іван Хоменко, кріпіться Господі. Зміцняйтеся Господом, могутністю сили Його. І послання до римлян, той самий апостол Павло в 12 розділі 12 віршем написав: «Тішитись надією». Тож сьогодні пропоную вам саме про це поговорити. Як практично зміцнятися Господом і тішитися надією. Як саме це робите ви? Щоб ваша участь стала можливою, все насправді дуже просто. Потрібен ваш телефон. Берете і набираєте один із студійних номерів 067 123 75 75 або 050 67 28 007. Ще в нас є київський номер телефону, набираєте код міста Києва 044, далі 357, 67, 28. І є ще один номер для дописів або дзвінків, якщо у вас є додаток, Viber або Telegram. Для цього наступний номер 093, 558, 44, 12. Тема наша для обговорення, для розмірковувань, для свідчень, для практичних порад, для розповіді вашого досвіду надії на Господа. Як саме можна зміцнятися Господом? Як це робити, наприклад, ви? Як можна тішитись надією? До цього закликає апостол Павло в своїх посланнях, послання до Єфесян і послання до римлян. Зміцняйтесь Господом, тішитися надією. Як це робити практично? Давайте послухаємо думку того, хто зателефонував до нас по Viber. Ви ж у прямому ефірі, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, раді вас почути. Ви вже вітаємо.
1: Старий знайомий Олег. Я був колись із Вінниці проживав, зараз я живу у Львові. І я, знаєте, що мені прийшло на думку? Що Господь наш Ісус Христос, Йошуа ха-Машіах, він дав нам обітницю, що зійшле на нас Духа Святого, дасть нам силу. Вам відкриється Писання, коли на вас йде сила, а сила є від Духа Святого. Зараз на землі управляє Дух Святий серед синів і дочок Божих. І тому я вважаю, що так мені прийшло, що оце укріплення йде від Духа Святого. Дух Святий дає ту силу, силу яку? Зберігати себе від гріха, робити добрі справи, такі, самопожертва, багато речей добрих, які нам заповідував Господь, ми маємо силу цю виконувати і робити її завдяки Духові Святому. І Він дає нам силу, Він дає нам ту силу, яку нам заповідував Ісус. Кажуть, на рахунок надії, я вам так кажу, що це є останнє, що є з віри, надії і любові, віра і надія, і

0: котрі є дуже потужні чесноти, але це не тільки чесноти, це є зброя Божа. І надія – це є молодша сестра віри. І якщо людина ще й надію втрачає, то вже все. Людина дуже страждає, коли немає віри. Коли немає, не то, що не віри, а немає надії. І коли людина отримує надію, коли не було надії, вона починає радіти. Вона починає радіти і славити Бога, що є така надія, яку дає нам Господь Ісус Христос. І Дух Святий нам дає цю надію, і надія завжди веде, як правило, до віри. А віра – це є така чеснота, навіть я би сказав вам, що це є зброя. Це є один із інструментів повної зброї, віра і надія, вони якось разом йдуть пліч-опліч. І надія завжди приводить до віри, яка починає, якщо ми починаємо, наша віра діє любові. Бачите, все одно цих три є разом, їх не важко розділити, тому що якщо ми маємо цих три, віру і надію і любов, то ми маємо їхню маму, Софію, мудрість. Ну, хто має віру, надію і любов, той має мудрість. Божу мудрість. І для дітей своїх Господь завжди приготував Духа Святого, що показує, що це ми є діти Божі. І в них, в нас, з вами присутні віра, надія і любов. І це є гострі інструменти проти ворога. Духовного ворога, який невидимий, і віра діє любов'ю, а надія приводить до віри. І це така є повнота. Це тільки що мені прийшло, коли я почув вашу тему. Я вас їх обіймаю. Вас дуже любить Господь, Він вас ніколи не підставить, завжди дасть вам найкраще, бо ви Його діти, Він вас дуже любить. Вас всіх благословить, і я вас всіх обіймаю, я вас всіх люблю, будьте всі благословені, і світло радіо нехай процвітає, і нехай збори будуть високі, щоб дійсно, щоб відчувалося, що це є Боже радіо. Якщо ви любите Бога, то Він благословляється світло радіо фінансово. Я вас обіймаю, будьте благословені. Амен.
1: Дякуємо вам, пане Олеже, за вашу участь, за роздуми.

0: Як думаєте ви? Як, можливо, робите ви, коли розмова йде про те, що ми можемо, маємо тішитись надією, зміцнятися Господом? Як ви це робите? Повіліться, щоб хтось, хто, можливо, зараз в сумнівах, в кого руки опускаються, хто бачить попереду тільки похмурість, безвихідь, як йому тішитись надією, як зміцнятись Господом? Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. До нас зателефонували також по вайберу. І я попрошу, щоб ця шановна пані сама сказала, як її звати і звідки вона телефонує. Вітаємо вас.
1: Доброго раночку, моє рідненьке, моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. Передаю вітаннячко всім моїм братам і сестрам і на радіо, і в моїй рідній церкві у місті Суми, церкву Різдва. Вітаю вас. З великим задоволенням хочу приєднатися до директиву. І мені перше, коли почула тему запропонованої інтерактиву, мені прийшли на думку такі слова. Пам'ятаєте, ми ще раніше завжди казали: на Бога надійся, а сам не плашай. Господи, прости нас за такі слова. Зараз, коли ми вже в зрілому віці, коли ми з Богом, коли ми довіряємо Богу, мене завжди надихають, підтримують і утішають слова із Біблії. Пам'ятаєте такі слова? Ісая 66:13. Як утішає когось рідна ненька, рідна мама, так утішу я вас, каже Господь, я зміню смуток на радість і потішу вас після вашої скорботи. І ви знаєте, багато разів це справджувалось і в моєму житті, в моїх ситуаціях, і я вдячна Богу за те, що Він вірний у своїх обітницях. Господь обіцяв, Господь виконує. Тому на всьому житті я покладаюсь тільки на Бога, тільки на Його святу волю. І хочу зараз вам сказати, нехай всі наші помисли, всі наші думки, прохання будуть звірені тільки з Богом. Ну, це так, те, що я хотіла сказати. Мені зараз ще на думку спало слова із вірша, який я читала буквально сьогодні вранці. Автор Наталя Савченко. І все по волі хай твоїй лиш тільки стане. Ось так. Дякую, що ви слухали.
0: Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь, за нагадування Божої обітниці, що Він потішить. Спасибі. Але в даному випадку, мені здається, що заклик Павла був в тому напрямку, що люди мають щось робити. Тіштесь надією. Як це робити?

0: на номер 050-6728-007 зателефонували. Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Вітаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Вітаю вас всіх, моє дороге світле радіо, наша радіоведуча. Рада і щаслива, що сьогодні змогла приєднатися до такої важливої і цікавої теми. Що хочу сказати, ми готуємо його, але він нас полюбив, він нас знайшов у цьому житті. І ми також повинні любити Господа Бога і втішатися ним. Для того, щоб втішатися, треба любити. І любити так, як він нас полюбив. Його слово – це істина. Коли читаєш, то повинен радіти, радіти тому спілкуванню, вірити в те, що нас Господь чує, що він все зробить те, що для нас обіцяв, що ми повинні укріплятися в слові і більше пізнавати, постійно читати слово, роздумувати над ним, роздумувати і любити, любити кожне його слово і з вірою молитися. Бо коли ми молимося з вірою, то Господь нас чує, ми діти Його, і Він хоче, щоб перебували постійно в Його слові, в Його у молитві з Ним. Говорить про те, перві найкращі дії – любити, любити, допомагати всім. Творити волю Його і виконувати постійно. Я дякую Богу за кожний день, просинаючись і дякую, і вірю, і знаю, що Він поруч зі мною. І я радію, радію, що маю ту надію, яку Він нам дав через свої обітування. Надійтесь, вірте. Утверждайтесь, укріпляйтесь, і чим ми ближче будемо до Бога, тим Він ближче буде до нас. І, Господи, поможи нам усім молитися, радіти і дякувати Тобі за все, мій Господь, щоб все в житті нашому творилося волю Його, щоб ми в усьому покладалися і довіряли нашому Господу. І, як сказано у Біблії, що з самого ранку простягаю руки до Тебе, Господи, і буду виконувати Твої заповіді, бо я їх полюбив, і роздумувати над Твоїми постановами. Так що любов Бога, любить Бога і любить ближнього, і творить волю Його. Дякую вам всім. Божий
0: благословінь. Дякуємо вам, пані Ніно, що ви до нас приєдналися, поділилися своєю думкою. Будь ласка, наступного разу кажіть. Це сестричка Ніна з Ворзеля. Щоб наші слухачі знали, звідки телефонують, хто приймає участь в програмі. І, наприклад, коли програма «Світле свідчення» мала можливість передати вам привіт, знаючи, де ви знаходитесь, як вас звати. Апостол Павло, який багато постраждав за віру в Господа Ісуса Христа, але наполегливо докладав зусиль, щоб виконати Божу волю, навіть під загрозою смерті, писав заклик до християн про те, щоб вони тішились надією, зміцнялись у Господі. І дуже хочеться почути ваші роздуми, практичні поради, як це робити. На мій погляд, цікаво переклали «тішитись надією» деякі перекладачі Біблії. «Тіштесь надією», – писав Іван Огієнко. Олександр Гіжа – «Утішайтесь надією». А от Іван Хоменка написав «Будьте веселі в надії». І новий переклад українською мовою говорить «Будьте радісними в надії». Чи є схожість утішатися і бути радісним? Тлумачний словник української мови в 11 томах дає таке тлумачення слова «тішитися», «мати приємність», «тіху», «радіти» і «бути радим». Уявляєте? «Тіштеся надією» можна перекласти як «радіти», «бути радісним», «в очікуванні чогось». Щось таке надія, той самий тлумачний словник української мови. Так, таке значення дає слово «надія» – це упевненість у можливості здійснення чогось бажаного, або потрібного, або приємного. Це сподівання на щось добре. Упевненість у можливості здійснення чогось бажаного – потрібного, приємного. І якщо є ось така надія, що здійсниться, оте приємне, оте бажане, можна при цьому радіти?

говорили вже про те, що Бог сам допомагає зміцнюватись, тому що на землі є Дух Святий, слава Господу, за це, який допомагає віруючим зміцнюватись у Господі. Бог дав нам своє слово, в якому записано дуже багато обітниць Божих, і одне із них зачитувала пані Любов Ракуса, як когось ненька втішає, так я вас потішу. Але мені здається, можливо, я не тут правильним кутом на ці вірші дивлюся, зміцнятись Господом, тішитися надією, мені здається, що це заклик до людей якісь кроки робити, перевести на щось погляд, щось від них. От має бути, що вони роблять це практично. Є те, що Бог робить, він потішить. Але є і те, що має робити людина. Я так бачу. Як бачите ви? Запрошую вас до участі в програмі «Тема дня». Ми сьогодні розмірковуємо над практичними діями. Як тішитись надією, радіти в очікуванні здійснення цієї надії, як зміцнюватися Господом. Зміцнюватись означає ставати сильнішим, ставати стійкішим, ставати міцнішим. Таке тлумачення дає тлумачний словник українською мовою. Зміцнюватись Господом, ставати стійкішим, ставати міцнішим, більш, можливо, надійнішим, загартовуючись, ставати стійкішим, здоровішим, витривалішим. Павло закликає нас це робити. Зміцнюватись Господом. Ну от як, наприклад, мені. От уявіть, що я 3 тижні як покаялася. І я таки чую зміцнятись Господом. Як це робити практично? Підкажіть.

0: До нас телефонують з Харкова. Залюбки передаю слухавку, передаю мікрофон. Ви вже в прямому ефірі, вітаємо. Представтесь, будь ласка, раді вас почути. Так, одну хвилиночку. Це мікрофони підключені. Ага, вітаємо і слухаємо.
1: Щиро вітаю я і всіх, хто слухає Світле Радіо. Доброго ранку всім. Це Ольга Харків. Я хочу відповідати на ці роздуми віршем. Колись давненько був він написаний. Я пам'ятаю, було дуже якась ситуація була дуже скрутна у нашій родині. І було складно і фізично, і морально. І я якось трішки так засумувала. Переживання були непрості. І чую, пішли такі в голові думки і складалися такі віршовані рядочки. Я взяла папір, заклала в прибор, взяла грифу до руки, і буквально от мені воно було як продиктовано для того, щоб підтримати мене, наповнити такою силою духовною,

0: оцей вірш. Називається «Радімо». Радімо, діти Божі, у Господі радімо, бо це є повеління від Господа Христа. Спішімо, діти Божі, всі радо ми спішимо до вірні зерна сіяти, бо це наша мета. Радість ця така безмежна і від світу незалежна, ніхто її не візьме. Ми діти Божої вітчизни. Радіти, браття, треба завжди, попри усякі негаразди, щоб ті скорботи чи обмани не стали нам, як ті капкани. Велика сила радість Божа. Це свідчення про Дух Святий. Він діє в нас. Він насторожить і виявляє, хто який. І ще я хочу сказати, що дійсно оця віра – це така рушівна сила, могутня, потужна. І вона йде від Господа. Він нас наповнює цією силою, коли в нас є така велика віра до Господа, довіра дитячі. І ми ввіряємося йому безоглядно, як то кажуть, дійсно по-дитячому. І тоді оця могутня сила його рушівна, вона спонукає нас на всякі добрі діла, справи, наміри. Все це приводиться в дію, в рішучість таку, дає таку силу, яка, ну, ні від кого вона не може іти, тільки від Господа нашого. Отак він нас підтримує. І коли бачить в нас оцю і віру, і надію, і любов, і наповнює нас оцією своєю любов'ю. А любов, вона теж дуже-дуже могутня сила. І ми приміняємо її в будь-якій ситуації, навіть дуже-дуже трагічних і складних, чи обставини, чи хвороба. І все це нас починає діяти і спонукує нас робити потрібні, в потрібному напрямку справи. Чи комусь допомагати, і собі, звичайно, щоб бути більш-менш в формі, щоб можна було комусь подати поміч. Навіть хоча б словом підтримати, молитвою. А молитва – це також, о, яка сила. Могутня сила. Тому і Україна наша і стоїть, і народ стоїть в проломі, особливо духовний народ, віруючи, стоять непорушно. Як би не приходилось, тільки оце покладання на Господа, знає, що Він підтримує, Він направить. І нас усіх, і кожного з нас, і наших захисників, і наших союзників, і таких держав, які хочуть і можуть нам допомогти. І ними керує сам Господь. Він спонукує їх до цих дій. Оце я хотіла сказати так. Дякую щиро всім.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Приємно здивувалася стосовно вірша, особливо як ви його так швиденько прочитали шрифтом Брайля. Пані Ольга поки що бачить не дуже добре. Буде час, коли її очі відкриються гарно, вона побачить того, кого любить. Тут написано в Біблії, це одна з Божих обітниць. Ми побачимо Господа такий, який Він є. І ви знаєте, що на небі не потрібні будуть ні окуляри, ні лінзи для очей.

0: ми будемо бачити добре, чути добре, бігати, стрибати. Слава Господу за це. Це Його обітниці для нас, які, от якщо на них споглядати, то вони і можуть бути оцією потіхою, оцією радістю, те, що ми тішимося надії. Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. До нас приєднується хто? Я думаю, що він сам зможе про це розповісти. Ви вже прямо в ефірі. Вітаємо вас і слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Це навіки Іван слава.
1: Слава Ісусу Христу! Дійсно, як ми читаємо послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ, 10 вірш. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом могутністю сили Його, що ми в Ісусі Христі можемо бути сильними, зміцнюватися, слава нашому Господу. І далі таке запитання, а що нас робить сильними? Апостол Павло говорить, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ми читаємо послання апостола Павла до Рівнян, 1 розділ, 16 вірш. І далі ми можемо прочитувати в Слові Божому такі слова, це псалми. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Я буду радіти твоїми постановами, слова твого не забуду. Псалом 118, 9 вірш, 11 вірш, 16 вірш. Ось так перемагають ті, хто перебуває в слові Його. І ми можемо перемагати, зміцнюватись, перемагати лукавого, зміцнюватись у Ісусі Христі. Це, що як ми будемо перебувати в Слові Божім. І апостол Павло це зрозумів, і ми бачимо, який апостол був сильний, який апостол Павло був міцний, які трудності він переходив, спокуси переходив, але він був вірний Богу до кінця свого життя. І ми можемо брати приклад із апостола Павла. Далі ми читаємо дуже яскравий приклад є життя Ісуса Христа. Написано, і постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти, Син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. А він відповів і промовив, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія ми читаємо, 4 розділ, 2 і 4 вірш. Ми бачимо, як хитро лукаво підходить до кожного з нас, як він підходив до Ісуса Христа, знає, що людина має чомусь потребу і в слушний момент пропонує свої варіанти. Це може бути що завгодно, здоров'я, фінанси чи щось інше. У даному випадку лукавий запропонував голодному хліба, але Ісус відкинув пропоноване силою слова, слова Божого. Ми маємо на це звернути нашу увагу, тому що на теперішній час багато людей задовольняють свої тілесні бажання пропозиціями, які нав'язує лукавий, щоб звести неправдою. Такі люди не мають в собі пізнання сили сказати ні, бо написано «не кради, не обманюй, не свідкуй неправдиво» та інше. Щоб перемагати лукаво, треба, щоб Слово Боже перебувало у нас. Слава нашому Господу! Нехай нам Бог помагає, щоб ми йти і йшли за Ісусом Христом, і це Слово Боже, воно перебувало у нас. Нехай нам Бог помагає в цьому. Будемо читати Слово Боже, і як Слово Боже каже, читати, слухати і виконувати це Слово Боже. І тоді ми будемо сильні в Ісусі Христі. Ми будемо наступати на всяку неправду. Поможи нам, Господи, в цьому. Дам іти за Ісусом Христом і виконувати волю Божу. Амінь.
0: Дуже дякуємо вам за вашу участь. Цікавий підхід. Задати запитання. А що ж робить нас сильнішими? І якщо написано «зміцняйтеся у Господі, зміцнюйтесь у Господі», Господі, і зміцнюватись, це означає ставати сильнішим. Гарне запитання, правильне запитання, підхід правильний. А що ж допомагає ставати міцнішим, стійкішим? І якщо поглянути на приклади інших служителів, і в Біблії, які описані, і в житті є, і в церкві є такі люди, і свідчення, ви могли чути або читати книжки про таких людей, вони можуть стати для нас прикладом. Апостол Павло, який закликав зміцнитись Господом, тішитись надією, можна поглянути на його служіння, це описано на сторінках Біблії. Приклад Господа Ісуса Христа, як чинив він, що йому допомагало долати якісь перешкоди, випробування, проходити чи спокуси, коли було зовсім непросто. Хтось каже, ну Ісус, він же був Богом, Сином Божим. Одну хвилиночку. Він 100% був людиною. Не тільки образ людини він мав. В нього було людське тіло, яке втомлювалося. Ісус голоднів, хотів пити, втомлювався, плакав. Він був людиною. І можна на його приклад поглянути так само, як це допомагало йому дійти до фіналу і виконати Божу волю за ті роки, поки він жив на землі. Десята година 47 хвилинок. До нас телефонують по мобільному номеру телефону, але в нас вже є 3 дописи. Тож, будь ласка, хто телефонує, будемо раді почути вас об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку. А я прочитаю дописи, деякі з них надіслали 15 хвилин тому. Пані Тетяна написала в телеграмі. Вітаю. Учора ввечері із захопленням читала 2 розділ послання до Ефесян. Правда, гарне слово? Із захопленням читала. Ну, це Біблія, і можна, уявляєте, читати її захопленням. Якщо у вас такого немає, спробуйте скористатися порадою пастора Сум Вадима Лисенка, який казав, а ви помоліться, а ви попросіть, щоб Бог вам відкрив розум. Це також і ви, наші слухачі, деякі говорили, що от молитва, коли ми читаємо, вона допомагає краще розуміти Слово Боже. Продовжую. Із захопленням читала 2 розділ послання до Ефесян. Там говориться, що Бог оживив нас разом з Христом. Разом з ним воскресив. Разом з ним посадив на небесах, на небесних місцях у Ісусі Христі. Грішна людина, поєднуючись з Ісусом, проходить цей земний шлях. І ця істина зміцнює, надихає, дає надію. Слава Богу! Дякуємо вам, пані Тетяна. 2 розділ послання до Ефесян можна прочитати з 4-го вірша. Бог же багато на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Ви знали про це? Що Бог полюбив вас превеликою любов'ю. Його любов і так немає меж. Але апостол Павло тут вживає ще слово «превелика любов». Бог багатий на милосердя через превелику любов, що нею він нас полюбив, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Ісусом, спасенню і благодаттю, разом з ним воскресив, разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. І ось це, знов-таки, те, що Бог для нас зробив, Його обітниці, вони можуть бути оцією потіхою, радість приносити, коли ми розмірковуємо про це, споглядаємо в Слово Боже, роздумуємо, Боже, що ти для нас зробив? Хто тепер я завдяки тому, що ти, Ісус, прийшов мене спасти? Що я вже не мертва? Чи ви вже не мертві? Разом з Христом Бог нас оживив, воскресив. І навіть на небі вже для нас є місце, там ми, в майбутньому. Хоча ще тут знаходимося в тілі. Може це бути для нас потіхою надії, як ви думаєте?

0: Олег Петровський, який телефонував до нас самим першим по вайберу, написав допис. Щире дякую. Це, я думаю, відповідь на моє запитання. А що робити, якщо, наприклад, я тільки покаялася нещодавно, і я чую, зміцняйтесь Господом, зміцняйтесь Господом. Як це робити? Шалом. Хотів ще додати, що наш учитель, що наш Святий Дух є утішитель, параклетос. Тому просіть утішителя, щоб він утішив вас. Дух Святий. Ісус пішов на небо. Ісус, знаходячись на землі, міг бути тільки в одному місці в один час. А Дух Святий з вами перебуває в Харкові, у Львові, в Данії, з нами тут, в Київській студії. Слава Господу за це. І можна просити Його, щоб Він нас потішив. Він благий, добрий, обов'язково прийде вам на допомогу. Моліться до тих пір, поки Він не зійде, не дасть вам шалом, той мир, який вище за наше розуміння. І коли Дух Святий дасть вам мир, обов'язково подякуйте і прославте Бога. І тоді Дух Святий дасть вам ще один подарунок – радість. Свою небесну радість, якої нема на землі. Читайте Слово Боже. Якщо вам щось відкривається, поспішіть виконати. Це мої практичні підказки, це те, що я сам пройшов. А в іншому місці Писання написано «Тішайтесь Господом, і Він здійснить всі ваші бажання, мрії». Це 36-й псалом, 5-й вірш, здається. Це писав Давид. Щоб зміцнитися Господом, потрібно молитися. Молитва, розмова з Богом, дає силу, зміцнює. Більше молитви – більше сили, менше молитви – менше сили. В молитві ми змінюємося, зміцнюємося у Господі. В Господі в молитві ми зміцнюємося в Бозі. І наостанок скажу – славте Господа, і Він прийде і дасть свою силу. Спасибі, що витратили кількість хвилиночок, щоб написати цей допис. Ви почули практичні поради взяти Слово Боже, знов-таки читати, просити, щоб Господь відкрив. В молитві сила. І є Дух Святий, Боже, потіш, зміцни. Приходить радість потім, приходить подяка Господу. Серце навіть посеред важких обставин, воно може наповнитися радістю, а уста хвалою. Ще раз дякую за дописи, за дзвінки. Вже тук-тук, інформаційний блок хоче вийти в наш етер. Я буду рада, і я думаю, всі наші слухачі, хто слухає цю програму, продовжити її вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку, також на початку кожної години. Сьогодні ми з вами пробуємо знайти відповіді, ділимося практичними порадами, як нам зміцнюватись Господом, ставати сильнішими, як нам тішитись надією, радіти в очікуванні того, що здійсниться. Почуємося вже об 11:00.
1: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044 221 54.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: На небеса потрапляють по знайомству, по знайомству з Христом.
2: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе, який пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все, завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає в серцях людей, як із землі проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: На годиннику 11 година 6 хвилиночок на Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, продовжується програма обговорення теми дня. І сьогодні ми з вами говоримо про надію, про зміцнення. Апостол Павло, вірний Божий служитель, який багато в своєму житті постраждав через те, що він вирішив повністю присвятити своє життя виконанню Божої волі, пише в посланні до римлян: «Тіштеся надією». А в посланні до Ефесян він закликає: «Зміцнюйтесь Господом». І ми з вами сьогодні розмірковуємо, як це робити практично, як це робите ви, яку пораду ви можете дати іншим людям, нашим слухачам, які зараз чують цю програму, які потім дасть Бог на подкасті Світлого Радіо, на сайті Світлого Радіо також будуть слухати цю програму, шукати відповідь, як тішитися надією, коли непросто, як зміцнятися Господі, коли опускаються руки. Що можете ви порадити? Давайте послухаємо думку шановної пані, яка до нас зателефонувала по вайберу за номером 093-558-44-12. Я вже передаю мікрофон, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас і слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, ідуча любов, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Чернівців. Я прочитаю, що ми повинні робити, як написано в Слові Божім. Якщо Павел сказав тішитись у надії, він був впевнений, що коли земне життя зруйнується, маємо будівлю від Бога на небі, 2 Коринфян 5 глава. Павел у той час бачив себе на третьому небі, у рай, 2 Коринфян 12 глава. Він чув слова невимовні, що не можна людині висловити. 5 глава. Хто вступив, то створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Бог дав нам залог духа, щоб ми мали надію не на це життя, але на майбутнє. Філіппянам 3 глава. Господь перемінить тіло нашого пониження, що стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити, і все підкорити. Філіппянам 4 глава. Радійте, Господі, завсіди і знову кажу радійте. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Нехай мир і спокій перебуває в нашій країні і в наших серцях. Амінь. Дякую всім слухачам. Дякую Світлому Радіо.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналися до нас, поділилися поглядом Біблію, нагадуванням біблійних істин, які записані в Слові Божому. Сам апостол Павло про це писав. Як можна зміцнюватись Господом, тішитись надією? Вже пролунали думки стосовно того, що можна зміцнюватися, тішитись, коли ми згадуємо Божі обітниці, коли ми споглядаємо на майбутнє. Одною з обітниць Божих нагадує нам пані Ірина Стрільникова, надіславши у вайбері листівочку.

0: Пригорнута Біблія і вірш із повторення закону, 31 розділ, 8 вірш. Сам Господь йтиме перед тобою. Він буде з тобою, не залишить тебе, не покине тебе. Не бійся, не лякайся. Коли ми споглядаємо в Слово Боже, Боже, Ти допомагав ізраїльському народу, коли вони виходили з рабства, коли вони блукали по тій пустелі, коли вони мали увійти в обітовану землю, Ти їм допомагав. Ось Твоє Слово, що Ти будеш з ними, не залишиш, не покинеш. Боже, допоможи мені. Отак от надією тішитися, що і мені Ти допоможеш, не залишиш, не покинеш. Допоможи, Боже, не боятися, підтримай. Молитва. Так багато з вас радили це як засіб, який можна використати для того, щоб зміцнитися Господом, потішитися надією. Ще два дописи в кінці 10-ї години нам надіслали. Зачитаю їх і потім будемо раді почути тих, хто до нас телефонує. Пані Любов Рокуса написала, хоче доповнити мою думку про вцілення, про те, як застосовувати в своєму житті. Оце повеління, можна так сказати. Втішайтеся надією, тіштеся надією, будьте радісними в надії, зміцнюйтесь Господом, укріпляйтеся Господом. Для мене великою втіхою і зміцненням у вірі, підкріпленням, є наше світле радіо. Я починаю свій день зі спільної молитви з сестричкою, яку знайшла на світлому радіо, і о 9-й ранку приєднуюсь в цій українській молитві за Україну, українців, за наших воїнів, захисників. Тому в кожній молитві дякую Богу за все, дякую за наше світле радіо. Ось практична порада, як можна підкріплятися, тішитись. Молитися не тільки самій, а молитися разом з кимось. Є в нас ще декілька дописів, але давайте послухаємо, шановна пані, яка вже вдруге до нас телефонує, можливо, і втретє. Вітаємо вас. Опачки, не вийшло чомусь. Збій стався, зателефонуйте, будь ласка, ще раз. А я нагадаю номера телефонів для ваших дзвінків 067-123-75-75 або 044-357-67-28. Вітаємо, слухаємо, представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Валентина, Житомирщина, мир і Божа благодать на наших слухачах, нашої ведучої Любавості. Я хочу сказати, коли в людини є страх Господній, віра, хоч зручиться зерно, і Дух Святий. Я так по собі, коли мене це моїм сердечком було і є, то я живу з Господом. Я за все йому дякую. Він мене учить, веде у молитвах. І я вранці з церквою благодать можу молитися, прославляти нашого Господа. Посилають мене туди, і я молюсь за нашу Україну, за те, що Бог дарував мені. Учив мене, де мені прощати, прошу, де мені любити людей, не судить, де я помилилась, очисть мене, Ісус, прошу, омий своєю кров'ю, дорогесенькою. Я радуюсь тим, що живе Дух Святий, який руководить моїм розумом, дає мені мудрість. Простимо Богу за те, що з нами надія на Господа, Він нас не оставляє ніколи сиротами, Він чує нас, бачить нас і допомагає нам. Я дуже вдячна Господу, що можу його славити, хвалити, і надія в мене тільки на мого єдиненького Господа Ісуса Христа. За що йому вдячна? Отцу і Сину і Духу Святому. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентини, що знову до нас подзвонили, щоб прийняти участь. Ті, хто телефонують,

0: Вибивають руки на мобільний номер телефону, вже лінії вільні. Можете це зробити? Здається, це вже втретє телефонує до нас одна шановна пані. Давайте послухаємо її погляд на тему сьогоднішнього дня. Ми говоримо з вами про те, як практично ми можемо тішитись надією, зміцнятись у Господі. Ви вже прямо в ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
1: Ну, я так само дуже всіх вітаю. Прекрасний сьогодні день. І вітаю всіх слухачів, і всіх, хто додзвонився, і нашу Любаву, кохану нашу ведучу. Ми її всі любимо. І вона є великий представник нашого світлого радіо, старається, виконує свої святі обов'язки. Ну, що хочу сказати. Ви знаєте, що таке віра? Віра – це очікування бажаного, ну, через невидиме. Віру її неможливо побачити отак, візуально, неможливо. Вона знаходиться всередині нас. Чи ми віруємо, чи ми не віруємо? Оце. А щоб відчути свою віру, особисту свою віру, значить, це є все ж таки шлях, шлях труда, духовного труда. І ви знаєте, і бажання. Бажання пізнання. Що ж це таке? А чому люди так багато говорять про віру, надію, любов? А що це таке? От я задавала собі питання колись і зараз навіть задаю, тому що її треба зміцнювати, усилювати, покращувати. Як можна її покращити? Завдяки силі духа. І взагалі я хотіла би навести от таку річ, коли Христос звертався до тих рибалок, він же не даремно до них звертався, вони вже були вибрані. І є такий вислів, що це не ви мене обрали, а я вас. От що. Тобто тут іде якась така цікава річ, таке чудо, що ми є вибрані, вибрані Христом, але коли ми це відчуємо, що ми вибрані, значить, це є великий духовний шлях, бажання пізнавати Бога. А це бажання, воно у серці кожної людини. Якщо вона не відвлікається на матеріальні речі, хоча це необхідно так само, але хліб наш насущний, дай нам на один день, на цей день. Оце треба пам'ятати, на один день дай хліба нам. І не треба мучитися, а що там далі, ну як, ну, звісно, треба переживати. І я хочу сказати в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, особливо 3 віршик, там же ж написано, що хоч би я роздав всі свої маєтки, і навіть дав би тіло своє на спалення, але якщо любові не маю, то це не принесе мені жодної, ну, каже, ну, користі, якби, ну, жодного надбання, нічого не принесе, хоч би це все сталося, а любов.
0: Пані Ларисе, дякую за ваше терпіння, що додзвонилися. Про віру ми почули, про любов почули, але сьогодні наш фокус на надію. Як нею тішитися? Саме надією. Як зміцнювати, ставати сильнішими в Господі? Мабуть, втретє вже телефонують до нас по вайберу. Зараз одну хвилиночку, вмикну мікрофон і будемо раді почути вашу думку. Вітаємо, ви ж у прямому ефірі, ми раді вас почути, слухаємо.
2: Дякую дуже, слава Богу, я також радий вас чути і вітаю і вас, і всіх слухачів. Це брат Микола. У посланні апостола Павла до Ефесян 6:10 Боже Слово

0: Якова говорить так: «Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його». Дорогі друзі, нижче ми читаємо про те, як на практиці зміцнятися Господом. А саме, з 11-го тексту і нижче тут так написано до всіх вірних Христових послідовників: «Зодягніться в повну Божу зброю», тобто в духовну зброю, «щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Бо наша боротьба не проти людей з плоті і крові, але проти безтілесних духів, злих правителів світу загробного, проти диявольських створінь, духів темряви, які керують цим фізичним світом, і проти злих духів у небесних сферах. Тому зодягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в лиху годину, і все виконавши, стоїте. Отже, стійте, підперезавши поясниці ваші правдою і одягнувшись у броню праведності». Зараз ми продовжимо далі читати, але коротко зупинившись, зауважмо, дорогі слухачі, наступне. Правдивий християнин бере участь у духовному конфлікті зі злом, а отже, з дияволом. Цей духовний конфлікт полягає у духовній боротьбі за євангельську віру, яка триває протягом земного життя віруючої людини. Ворог людської душі намагається все зробити, щоб ми, як віруючі люди, зневірилися. І для того він кидає всі свої хитрі зусилля. А нам зі своєї сторони є необхідно вистояти в цій духовній боротьбі, зберігши вірність Господу та Його святому Слову аж до кінця нашого земного життя. І першим практичним кроком, який допоможе нам у цьому, є Божа правда та праведність, які мають бути присутніми у нашому щоденному житті. Цією правдою є Христос і Його новозаповітні вчення. У Євангелії від Івана 14:6 так говорить Господь Ісус: «Я є правда». І саме виконання нами новозаповітнього Христового вчення робить нас духовно одягненими в Христову праведність, яка є духовною бронею, яка зберігає нас від гріха. Наступний практичний крок описаний у 15-му тексті, а саме, тут написано так: «Взувши ноги ваші, готовність благовістити Євангелію». Отже, дорогі друзі, коли ми стараємося благовістити Євангелію, тим самим ми і самі духовно укріпляємося та не даємо місця диявольським спокусам, як написано про духовних переможців у книзі Об'явлення 12:11. «Вони перемогли диявола кров'ю Анця», тобто кров'ю Ісуса Христа, «та словом свого засвідчення», тобто своїм свідченням про Євангелію Христову. Далі в 16-му тексті 6-го розділу послання до Ефесян написано: «А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого». Тобто саме віра в Боже Слово допомагає нам відбивати диявольські спокуси та всі його підступні атаки. «Візьміть і шолома спасіння». Це дуже сильний практичний крок. У Євангелії від Марка 16:16 так говорить Господь Ісус: «Хто увірує в Євангелію і охреститься», тобто прийме свідоме водне хрещення в дорослому віці, про яке навчав Христос у Новому Заповіті, «той буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде». Тому, якщо можливо, ще хтось із нас, дорогі слухачі, ще не увірував в Євангелію і не прийняв святого свідомого водного хрещення у дорослому віці, то ми стоїмо осторонь Божого спасіння, не маючи цього духовного шолому. Тому поспішімо вірувати в Євангелію та свідомо прийняти святе водне хрещення в дорослому віці, адже це необхідно для нашого спасіння. І далі написано: «Візьміть і меча духовного, яким є Слово Боже». Дорогі друзі, для того, щоб ми у нашій духовній боротьбі завжди були переможцями, нам необхідно щодня виділяти наш якісний час для нашого особистого перебування у Божому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І при такій умові ми зможемо перемагати всі сатанинські спокуси і атаки застосуванням Божого Слова. Подібно, як Христос перемагав диявола Словом Божим, про що ми читаємо в Євангелії від Луки в 4 розділі з 1 по 15 текст. Без перебування у Божому Слові людина приречена на духовну поразку. Тому, дорогі слухачі, стараємося щодня читати, вивчати та досліджувати Боже Слово, а найперш новий заповіт. І при такій умові ми переможемо диявола. І на завершення Боже Слово дає нам ще один важливий практичний крок для нашого зміцнення Господом, а саме моліться завжди всякою молитвою і благанням в Дусі. Майте це на увазі і будьте пильні, завжди моліться за всіх віруючих. Отже, молитва також зміцнює нас в Господі і дає силу для духовної перемоги над гріхом, над спокусами і над різними атаками ворога людської душі. Читаючи Біблію, ми бачимо, що всі Божі люди – це люди молитви. Тому виділяємо наш якісний час для нашої щоденної молитви своїми словами до Господа, а разом з молитвою в нашому серці буде присутня жива надія на Господа, яка нас потішає, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 12:12, тіштеся надією, тобто надією на Господа і очікуванням приходу Господа Ісуса Христа. І закінчуючи на завершення, у світлі сьогоднішньої теми, яку ми розглядали, я хочу залишити для нас такі слова апостола Павла з послання до Филип'ян 1:27, де так написано: «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Чи прийду я й побачу вас, чи й не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську». Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам за вашу участь, за те, що практичні поради надали стосовно того, як зміцнятися Господом. Про це написано. Я запропонувала вам прочитати 10-й вірш, а нам брат Микола читав трішки вище написано: «Задягнутися в броню праведності, взути в ноги в готовність благовістити світ, перебувати в молитві, читати Слово Боже». Спасибі за те, що нагадали ще раз істину Слова Божого, тому що це і є фундамент, ти такий, на якому ми можемо стати. Ще один телефонний дзвінок по вайберу. Слухаємо нашого наполегливого дозвонювача. Вітаємо, ви в прямому ефірі.
2: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я хочу розповісти, як я зрозумів. Довго я не задумав, що таке надія. Люди там кажуть, надія помирає послідня, ну, миру, багато що таке. А потім я спитав, як завжди, у Господа, він мені сказав: дивись, подивись на своїх родичів, на своїх предків, так скажемо. От дивіться, у мене бабушка віруюча із 30-х років, 1930-х років. Вони поїхали у Мельницю, там стояли в черзі і познайомилися із пастором і увірували. Потім війна, і німці вбивають дедушку. Остається 5 дітей. Голодовка після війни була така ж сама, як у 33-му, зразу ж була після війни. Люди помирали з голоду, сусіди, от батько мені розповідав, пухли від голоду. Розумієте, каже, наливаються водою, а потім вмирають. Такі становяться пухлі і вмирають. А у нас 5 дітей і всі вижили. Була одна бабушка, ну, і то вона хворіла на варикоз, і всі 5 вижили. У таку страшну ту. Бомба відірвала півхати, впала бомба. Люди сиділи у льосі. Що виходить? От тобі надія. Спасла віра, спасла. Бабушкина віра спасла сім'ю. І на мене, і тебе спасе. Тільки ти держись за палу, за Ісуса Христа. Ти тримайся, як бабушка трималась. Оце є надія. Надія, яку вже Господь мені показав. І це дається лічно. Особисто дається. Чому? Тому що і Дивіться, як зійшли язики Духа Святого. Вони зійшли віддільними язиками. Тобто на кожної людини віддільно зійшли. У день П'ятдесятниці. Це раз. Друге, я спитав, що таке Господа, це недавно. Ну як же мені призвати Духа Святого? Бо він же де хоче ходить, і а мені дається толкування по-гречески, як вони переводять і все таке. Дух Святий в одному із перекладів, там пара, я не скажу по-гречески, головне, що пара.
1: Параклітос.
2: Да.
1: Той, хто йде з нами в парі.
2: Во-во-во-во, я хочу це сказати. Йде з нами в парі, і виходить, що? І в другому там перекладі є пара, як адвокат. Якщо ми призиваємо адвоката, він буде захищатись нам перед злом, захищати нас. Ну нам треба призвати його. Адвокати ж саме не приходять. Адвоката треба призвати. От ти призиваєш його, виконуєш ці, даєш йому місце, і він приходить і все, захищає нас. Оце мені таке відкровення. Дякую за увагу, дякую Світлому Радіо за можливість висказати свою думку.
1: Дякуємо вам, пане Олександре, за вашу участь, за те, що поділилися історією, за те, що ще раз погляд наш Біблію перевели, що ми не самі. Бог дав нам Духа Святого, який готовий допомогти поруч з нами пройти. І це наш адвокат. До речі, це слово застосовується не тільки стосовно Духа Святого, адвокат, а також стосовно Господа Ісуса Христа, друге послання. Перше послання апостола Івана, другий розділ, перший вірш, що ми маємо ходатая. От ходатай – це наш адвокат, Господь Ісус, Він також той, хто готовий нам допомогти. Допис від пані Альони, який вона надіслала по вайберу ще на початку 11 години. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка, я міркувала над цією темою, розумію, що Господь в першу чергу нас зміцнює своїм словом. Зміцнює в молитві, зміцнює Святим Духом, якого Він нам послав після себе, бо Він є Дух Святий, Втішитель. І також є багато місць Писання, які нас зміцняють та втішають у важкі часи та скрутні становища, під час скрутних становищ. Боже, обітниці, наприклад, Луки 1.37. Для Бога немає жодної неможливої речі. Багато втіхи ми можемо мати, читаючи псалми. Наприклад, псалом 145 або 144.19 вірш. Волю тих, хто боїться його, він сповняє, благання їхні чує і їм допомагає. Але, в першу чергу, ми звертаємо свій зір на Христа, на його страждання, які він переніс, та на ту обіцянку, яку він дав люблячим його. Перше послання апостола Павла до Коринтян, другий розділ, 9 вірш. Як написано, чого око не бачило, вухо не чуло, що на серці людині не впало те, Бог приготував тим, хто любить його. Те, про що багато з вас говорили. Приходимо в молитві до Господа. Є Дух Святий, який готовий нас підтримати, допомогти. Зміцнюємося Словом Божим, Його обітницями. Але, далі пані Альона продовжує, також хочу сказати, що іноді треба не просто читати різні обітниці Божі, а вимовляти їх голос і приймати саме для свого життя чи ситуації, щоб відбити, наприклад, напади страху, тривоги та інших важких емоцій чи під час духовної боротьби. Наприклад, я дуже часто досить довго використовую таке місце з писання. Книга пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, ти осудиш. Це є спадщина Господніх рабів, їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Є Божі обітниці, які ми можемо згадувати, говорити вслух, і Бог тоді допоможе. щоб спокій прийшов,

Щоби зміцнились ми надії, щоби відчули навіть радість. Тому що тішитися надією, в деяких перекладах говориться про те, що ми можемо радіти, очікуючи те, що Бог обіцяв, що має здійснитися в нашому житті.

0: Алло, вітаємо
1: там...
0: вас. З нами на зв'язку пастор з міста Суми, церкви Різдва, Вадим Лисенко. Місто Суми, прифронтове місто. І дуже хочеться почути пораду, ваш погляд на те, як зараз ви практично зміцняєтеся Господом. Ми саме про це сьогодні говоримо в нашій програмі «Тема дня». Як ви тішитесь надією? Як ви підтримуєте людей, які приходять до вас в церкві, приходять за порадою? Ви приймемо етері, ми вас слухаємо.
1: Насамперед хочу привітати Світле Радіо і всіх радіослухачів. Всім гарного, благословенного Божого дня. Дякую за вельми актуальне питання. Я так розумію, що ми спираємося на уривок із послання до Єфеської церкви, 6 розділ, 10 вірш, в якому і говориться, щоб ми зміцнялися Господом. А що цікаво, я наскільки пам'ятаю, що от там слово «зміцняйтесь силою Господня», тобто от грецьке слово «динамос». Цікаво, що це та сила, що, власне, і потужно надихає християн, це та сила, яка воскресила Ісуса Христа. Тобто, якщо ми будемо шукати у Всесвіті найпотужнішу силу, то, напевно, що радіослухачі зі мною погодяться, що це та сила, яка може долати навіть, здається, непереможену смерть. Але Христом вона перемагається. Це та сила, другий момент, це та сила, яка робить найбільш вражаючу метаморфозу з людиною, коли людина була, як ми пам'ятаємо, Біблія влучно описує мертвою для Бога і стає живою. А зовні це виглядає так, коли людина була далекою без Бога, а про багатьох і аморальні, чи частково, чи масштабно аморальні. І тут людина стає Божою дитиною. Тобто це все про цю силу. І от що цікаво, що зміцнятися силою Господньою, там також дуже цікавий нюанс, що в змові оригінала прикладається так, як сприяйте і не заважайте Богові сповнювати вас силою. Ну, а тепер давайте безпосередньо спробуємо розібрати, як же зміцнятися силою і що, власне, нас, що які засоби зміцняти. Я хотів би, щоб у наших слухачів був такий певний образ. Є ми. Давайте знайдемо таку для нас просту і зрозумілу аналогію повсякденну. Це смартфон. От ми як смартфон. Бог – це безкінечні токи вселенської електрики. Ну, ми розуміємо, що Бог – це більше, ніж енергія, це особа. Так, ми свідомі того, але менше з тим. От ми і Бог. А що, власне, між нами і Богом? Які ресурси, які засоби можуть нас зміцняти? Ну, по-перше, мабуть, нічого такого революційного не скажу, і менше з тим, це молитва. Молитва, вона допомагає нам підключатися до Бога, і ми маємо бути свідомими, що є речі, які направду підключають нас до Бога, і які зміцняють нас. Це перше, це молитва, особливо, коли ми дякуємо, особливо, коли ми хвалимо, коли ми споглядаємо Бога. Другий момент – це наші думки. Тобто, коли ми починаємо думати про Бога, це також нас вельми потужно зміцняє. І роздуми про Бога, якщо от конкретизувати, то роздуми про Бога – це про що, власне, ми маємо думати? Про те, що нам добре шукати волю Божу, от яка зараз воля Божа для мене. Далі ми згадуємо вищі моральні орієнтири як заповіді, чи я зараз вчиняю по заповідях Божих. І, відповідно, ми думаємо про Божі обітниці. Тобто такі от три аспекти в наших роздумах. А отже, ми зміцняємось, коли ми молимося, ми зміцняємо, коли ми роздумуємо, в яких трьох напрямках я вже сказав. Зрозуміло, що ми зміцняємось, коли ми що-небудь робимо добрим, але не просто добре, бо і серед світських людей є чимало добрих людей. Зараз ми, особливо наша подяка і повага до волонтерів. Але тут служіння заради Христа. І саме це під'єднує нас до Бога і робить нас сильними. І врешті-решт у Біблії є така цікава властивість. Коли ми її вдумливо читаємо, це також нас зміцняє. Підводимо певний підсумок. Коли ми молимо, зміцняємось. Коли ми роздумуємо на духовні теми, то ми зміцняємось, бо також підключаємось до Бога. Коли ми щось робимо заради Христа, служимо, прекрасно, коли ми служимо в контексті церкви для слави Божої, і коли ми читаємо Біблію. Ось саме такі речі і зміцняють нас в Господі.
0: Безмежно дякуємо вам, пастори Вадиме. Ще в нас є одне місце писання, послання апостола такого Павла до Римлян, 12 розділ, 12 вірш. Тіштесь надією. Що ви можете сказати на це місце писання, на ці два слова? Як це робити практично? Тішитись надією.
1: Так, ви знаєте, ви так прекрасно підбираєте вірші, вони настільки конектуються і настільки доповнюють один одному. Я зараз поясню чому. Тому що коли ми говоримо за зміцнення Богом, ми розмірковуємо про теперішній час. От що ми маємо робити наразі, особливо коли ми перебуваємо в складних обставинах, а нам, українцям, ми годі про це розповідати, тому що ми зараз всі опинилися в дійсно в жахливих обставинах. Тому актуальність цих віршів тільки зростає від того. А віршик, який ви зараз мене просите прокоментувати зі Святого Письма Римлянам 12:12, він якраз сягає у майбутнє. Якщо попередній говорить про теперішній час, то цей вірш із послання до Римлян, він говорить про майбутнє. Тому що надія, вона завжди у нас асоціюється, і це справедливо, з надією. І тому, коли відбуваються жахливі події, напевно, буде доречно згадати книгу об'явлення. Ми не забуваємо, що в першу чергу вона писалася для християн того часу, які проходили жахливі гоніння від римських імператорів. Та, власне, і від інших груп, від єретиків, все таке інше, але в першу чергу від римських імператорів. І книга об'явлення в першу чергу мала підтримати, підбадьорити і надихати перших християн, ну, а в другу чергу ж усіх нас. Тому що їм потрібна була жива, потужна надія. Ось так само і ми, коли ми сягаємо нашими думками погляди в майбутнє, ми пригадуємо перше, Божі обітниці. Бог каже, я вас не залишу, не забуду, не залишу я вас. Далі, ми сягаємо дійсно в об'явлення. Ми пригадуємо про те, а власне, навіть якщо треба пройти браму смерті, а рано чи пізно, дай Боже, що пізно, нам всім доведеться пройти. То у нас є вічний Єрусалим, рай, ідеальне місце, де буде панувати ідеальний Бог, і він буде нашим світлом. Ну, і відповідна наша надія в тому, що як би не було, навіть в житті доводиться проходити складні моменти, але це сприяє все на наше удосконалення, на благо. Все, якщо ми правильно до цього ставимося, всі складні події, вони сприяють на благо. І коли ми розмірковуємо в такому дусі, перебуваючи духовно от в майбутньому, це надихає нас бути гідними християнами в теперішньому часі. Ну, приблизно так це виглядає, і так об'єднуються ці два вірша. Власне, вони і той, і інший говорить про те, як нам бути гідними християнами і триматися в складних обставинах, які ми зараз всі переживаємо.
0: Від серця дякую ще раз. Якби ми з вами спілкувалися вживу, побачили би велику усмішку на моєму обличчі, тому що багато наших слухачів говорили про те, що є ось такі шляхи, і ви як підсумок підвели. Це наше спілкування з Господом, це погляд на Його обітниці. Спасибі, молимось за Суми, дякуємо вам за участь, дякуємо, знаєте що, хочу подякувати, що ви залишаєтесь в Україні, щоб тим, хто там знаходиться, послужити, тому що в нас є вибір бути тут зараз, під обстрілами, в складних обставинах, чи кудись виїхати, і спасибі від серця, що ви залишаєтесь тут, щоб послужити народу Божому. І тим, хто на шляху до Господа. Спасибі ще раз за вашу участь, за цінні думки, тлумачення. Благословінь з миром, з Господом.
1: Дякую за запрошення і також всім нашим радіослухачам бажаю мира, підтримки і зміцнюватись в Господі.
0: Дякуємо, з Богом. Перед тим, як пастор Вадим приєднався, було два телефонних дзвінки, ось один вже є, 11:46 на годиннику. Дуже попрошу, лаконічно, будь ласочка, ми вас слухаємо, вітаємо, дякуємо за порозуміння, ви вже в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Саришанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих ясних благословень, віри, надії, любові. Що я хочу сказати, багато сказано, я згадав таку хорошу, таку цікаву історію, до того, як апостол Павло сказав, тіштеся надією. Така хороша ілюстрація, коли на домашній групі віруючий давав запитання і такі завдання, щоб віруючі наводили свої улюблені рядки з писання. І коли настала черга одного поважного чоловіка, і він встав і сказав, що мої улюблені рядки з писання – це про час, який минає. Але всі були здивовані, настала тиша, дехто співчував, так якби віруючий той опинився в незручній ситуації. А потім, коли віруючий оговтався і сказав, і запитав цього чоловіка, чому ці слова так важливі для вас? Але цей поважний чоловік з гідністю сказав, що коли я опиняюся у важкій ситуації, коли проблеми оточують мене, і я згадую ці слова і знаю, що пройде час, і всі мої проблеми минуть. Так що тішимося надією в молитві, і Господь благословить всіх нас. Така моя думка. Будьте благословені. З Богом. До побачення.
0: Дякуємо, пане Вікторе. Так цікаво. Тішуся, тому що всі мої проблеми пройдуть. Так, труднощі, вони не вічні. Вічний наш Господь. Пані Любов телефонувала до нас із Запоріжжя. Якщо ви чуєте, декілька хвилиночок готові вас почути, якщо ви зателефонуєте, тому що на годинник вже, 11:48. Ага, зателефонувала не пані Любов, пані Катерина зі Львова. Давайте послухаємо її. Вітаємо в прямому ефірі.
3: Вітаю. На жаль, я всього не чула, але так зрозуміла, що говорять про надію, і я дякую Господу за цю якість. І для мене надія разом якби йде з вірою і любов'ю. Я, звичайно, маю надію, що всі мої діти, внуки, маленькі правнуки, які ростуть, будуть мати цю живу віру, будуть з Господом. Я їм про це нагадую завжди і віршики посилаю. Особливо тим моїм внукам, які в війську, я завжди говорю. Ну і нагадую також, щоб вони читали, і сама молюся за них, читаю. І в Біблії є багато віршів, які підбадьорюють. Не знаю, чи вже нагадували, що в Римлян написано, що надія не посоромлює. Перед тим було написано, що ми можемо часто бути в утисках, але ці утиски дають нам терпеливість, а терпеливість – досвід. І ми укріплюємося в цій надії. І слава Господу! Також я маю надію, що наша Україна буде мати мир. Звичайно, шкода, що такою дорогою ціною, бо люди, на жаль, ще багато людей, які пропадають в гріхах. І це я бачу і чую і в блуді, і в цьому грошолюбстві, і погані слова часто говорять. Тому хай люди дійсно прислухаються до Господа і каються в своїх гріхах. А ще для мене дуже є гарні вірші. Це в Старому Заповіті, яких я також для себе повторюю. Господь в Єремії говорить, 29 розділ, що Господь говорить: «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не зло, щоб дати вам будучність та надію». Дійсно, ця надія на майбутнє нас укріпляє, що навіть якщо ми перейдемо з цієї земної дороги, ми маємо вічність з Богом. ми маємо радість з Богом. І ще один вірш, який також мене підбадьорює, укріпляє, я думаю, багато його знають, це Ісаїя, 40 розділ, 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не втомляться, будуть ходити і не помучаться. Я дякую Господу за ці чудові вірші, обітниці, які підкріпляють, відновлюють сили, щоб далі йти, щоб не знемагати, щоб служити для Господа, для рідних, для ближніх. Слава Господу за надію, віру і любов.
0: Дякуємо, пані Катерина. Ми не тільки про надію говорили, ми говорили про те, як практично зміцнятись Господом. Послання до Єфесян, 6 розділ, 10 вірш. Як тішитись надією. І те, що ви згадували вірші з Біблії, Божі обітниці, вони допомагають і зміцнюватись Господом, і тішитися надією. 11:52. Я не можу, на жаль, прийняти дзвінок. Вже буде зараз невеличкий інформаційний блок, і в кінці хочу коротеньку одну історію з Біблії прочитати. Погляд, як Божа людина зміцнювалась Господом. Ще декілька хвилин після інформаційного блоку продовжиться наша програма.
4: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
5: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
0: Я не запропонувала вам споглянути в Біблію, щоб згадати біблійних персонажів, як вони зміцнялися Господом, хоча деякі з вас це і робили. Мені хотілося, щоб практично, от як сьогодні, ви зміцняєтесь Господом, тішитесь надії, щоб саме про це ви поділились під час цієї програми. Але в Біблії є важлива історія про практичне застосування і надії на Господа, і те, як зміцнюватися Господом, коли не просто, як ставати сильнішим завдяки тому, що можуть бути складні обставини. Перша книга Самуїлова, 30 розділ. Цар Давид, його люди, вони пішли з міста, в якому вони жили, з Циклагу, і в той час, як їх там не було 3 дні, там залишились в цьому місті їхні дружини, діти. В цей час, коли в місті залишились дітки, жінки, амалекітяни вдерлися з півдня до Циклагу, побили Циклаг, спалили його вогнем. Нічого вам не нагадує? Вдерлися туди, в це місто, амалекітяни, побили, спалили вогнем, позабирали до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали в полон, пішли своєю дорогою. І ось через 3 дні прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене вогнем. Ота-та. Отака картина перед ними відкрилася. І уявляєте, вони бачать місто спалене, жінки, сини, доньки їхні забрані в неволю. І цар Давид, на той час він ще не був царем, але вже був майже. Але Давид – мужний воїн, сильний воїн, люди, які з ним, 600 воїнів. Це не слабкі люди, це не якісь плакси. І уявляєте, побачивши отаку біду, яка їх спіткала і їхніх рідних, підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. Кажуть, чоловіки не плачуть. А в Біблії ми читаємо, що бувають такі обставини, коли навіть сильні воїни мужні люди, вони можуть плакати. І вони плакали настільки сильно, аж поки сил не стало. От тіло твоє, от воно готове ще плакати, а вже сліз немає. Були взяті до неволі дружина Давида, жінки, діти тих воїнів, які були з ними. Кожен обурився за своїх синів та за своїх дочок. І навіть люди, ну куди подіти у цей розпач? Ти просто в розпачі, ти плачеш, ти засмучений. І знаєте що? Давидові було дуже гірко, народ хотів його вкаменувати, бо засмутилась душа всього народу. Він їхній керівник, вони вважають, що це він неправий, давайте поб'ємо його камінням. Ого, яка непроста ситуація у Давида. Але що він робить? Давайте поглянемо шостий вірш. Давид зміцнився Господом Богом своїм. Як саме? Сказав Давиду священника, принеси мені єфода. Це був такий засіб, що можна було в той час спілкуватися з Господом. І цей священник Євіатар приніс єфода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її? А Господь відказав йому, женися, доженеш, визволиш. І пішов Давид, він, його 600 людей, і вони не тільки наздогнали, забрали своїх дружин, забрали своїх дітей, вони ще ту здобич забрали, яку награбували ці амалекітяни. Ви можете, якщо у вас є можливість прочитати, прочитайте цю історію, це перша книга Самуїлова. Якщо у вас синодальний переклад, це книга царів, перша книга царів, 30 розділ. Дуже складні обставини у Давида, неймовірно. Його жінки, і на той час у нього було дві дружини, Бог так дозволяв, в полоні. Сини, доньки, дружини, його війська в полоні, місто, де вони жили, спалене, розграбоване. І ще люди хочуть його побити камінням. Але він зміцнився надією на Господа, як саме в молитві. Боже, яка твоя воля, чи йти мені, чи допоможеш, чи заберу, чи поверну. І Бог допоміг, і перемогу дав, і повернути, і ще там вони забрали награбований, настільки багато було, що Давид зміг роздати своїм друзям. Нехай допоможе нам Бог зараз в такі складні часи зміцнюватися Господом, Його Словом, бачити попереду оту надію, яку Бог обіцяв. Тут зараз Він сказав, що не залишить, не покине. Він з нами, і є надія на майбутнє. І є тут надія, що навіть зло Бог сильний повернути на добро. Нехай допоможе Бог кожному з нас тішитися надією, зміцнятися нашим Господом.

0: Послание апостола Павла до римлян, 15 розділ, 13 вірш. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоїм є царство, сила і слава навіки. Амінь. Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануель.

Батько наш Небесний, великий наш Отець, ми так вдячні тобі, що у нас є Україна. Ми дякуємо за те, що ти поблагословив цей край, за те, що у нас є родюча земля, квітучі полонини, величні гори і наповнені водою річки. Господи, такого ж самого благословення, навіть в більшій мірі, ми бажаємо духовного. Ми бажаємо, щоб тут були кріпкі сім'ї, було єдине суспільство. Ми бажаємо, щоб тут були всі твої благословення в освіті, в законодавстві, в усьому. А більш за все, ми бажаємо нашій країні миру. Ми бажаємо, щоб цей мир, почавшись в серцях людей, ширився, Господи, в сім'ї, в установи, Господи, в різні групи людей і досягнув кордонів нашої країни. Щоб ми дійсно могли жити в мирі з тобою, в мирі з іншими людьми. Віримо, що ти чуєш нас. В ім'я Ісуса. Амінь.

0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

На календарі 27 серпня в 1994 році організацією посланці Христа у Британській Колумбії в Канаді було засновано Всесвітній день прощення. Цей день є важливою нагодою пробачити того, хто тебе образив, самому попросити прощення в тих, кого міг образити ти. В світі, де існує безліч конфліктів і непорозумінь, день, присвячений прощенню, є важливим кроком до миру та зцілення стосунків. Сьогодні, 27 серпня, відзначається Всесвітній день прощення. В Молдові сьогодні День Незалежності, в Ірані – День фармацевта, в Аргентині – День радіомовлення, в Сполучених Штатах Америки – День любителів бананів, а в Україні – гастрономічне свято – День сала. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 27 серпня. В 1859 році свердла війна, пробурена американцем Едвіном Дрейком в штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Цей день вважається початком нафтової ери. В 1900-му в Англії в цей день почали рух перші міжміські автобуси. В 1929-му в СРСР була введена непреривка. Так званий радянський революційний календар був ліквідований. Семиденний тиждень, і замість нього введена п'ятиденка, 5 робочих днів, з яких один був вихідний. 27 серпня 1934 році було ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва. В Римі в цей день, в 1938 році, відбувся другий великий збір українських націоналістів, який ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів і обрав нового голову. В 1939-му відбувся перший у світі політ реактивного літака з турбо.

0: році Джамала, українська співачка-акторка кримсько-татарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення 2016. В 1941-му світ прийшов Богдан Ступка, український актор театру і кіно, народний артист УРСР, почесний громадянин міста Києва, герой України. В 1902-му народився Юрій Яновський, український письменник та поет, військовий журналіст, редактор журналу «Українська література», один із романтиків української літератури першої половини ХХ століття. В 1819-му народився українофіл, той, хто любить Україну і все пов'язане з Україною, галицький суддя, громадський культурно-політичний діяч Юліан Лаврівський. І в 1856-му, 27 серпня, народився видатний український письменник, поет, драматург, публіцист, перекладач, літературний критик, вчений, почесний доктор Харківського університету, один із найвизначніших духовних провідників України Іван Якович Франко. 27 серпня відзначається день просто так. У повсякденному житті наші дії зазвичай продиктовані обов'язками, планами або очікуваннями інших. Але сьогодні саме той день, коли можна робити щось просто так, керуючись лише імпульсом чи своїм бажанням. День просто так нагадує нам, що життя – це не лише обов'язки і рутина. Це спонтанність і маленькі безпричинні радощі, які здатні подарувати тепло іншим і допомагають зробити цей день яскравішим і незабутнім.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: На календарі 27 серпня в Україні сьогодні, крім північної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура буде коливатися від 21 до 26 градусів тепла. В столиці України, місті Києві, в день можливий короткочасний дощ. Ввечері опадів не очікується, температура в Києві в день плюс 21, ввечері плюс 20, плюс 18. Завтра, 28 серпня, в п'ятницю, на півдні, південному сході, вночі, в центральних областях очікуються короткочасні дощі. В день, можливо, місцями грози, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, на півдні стовпчик термометра підійметься до 18. Вночі в день плюс 21, плюс 26, на Закарпатті тепліше, плюс 30. В Києві завтра, 28 серпня, в п'ятницю, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, проте опадів не очікується. Вночі температура плюс 15, плюс 16, в день плюс 21, плюс 23. Далі на Світлому радіо ви почуєте програму «Рішення за вами», музичні композиції. О 13-й буде інтерв'ю, о 14-й програма «Світле освічення», о 15-й блок дитячих програм. Тож залишайтесь на хвилі світла.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: В ефірі проповідь служителя Ростислава Мураха.
3: Повторення закону, 30 розділ, 19 вірш. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє». І другий текст, перше соборне послання святого апостола Івана, третій розділ, восьмий вірш, друга половина вірша. «Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола». І тема

0: Моєї проповіді «Вибери життя». Напевно, що багатьом із нас, напевно, доводилося стикатися з таким моментом, що заходиш в якусь із кімнат і холодно. І що ви в цей час починаєте робити? Найперше, що ви починаєте шукати? Кудою втікає тепло? Помацали батарею? Гаряча. Зразу до вікна? Можливо, вікно відчинене. Можливо, не утеплене. Можливо, є шпарини, які у віконній рамі. Можливо, десь біля плінтуса, там є шпарини із-під підлоги жене. В цей час економічної кризи, коли ви дивитеся, що кінці з кінцями не сходяться, що ви сам перед починаєте переглядати? Розходи, да? Куди йдуть розходи? Від чого можна відмовитися? І що можна скоротити? Які витрати можна скоротити? Я хочу перевести це в духовну площину. Знаєте, ми молимося до Господа: «Господи, пошли Твоє благословіння, дай Твою благодать». І Божа благодать, вона постійно від Нього спливає на всіх людей. І особливо благодать Божа на Його дітей. Постає питання, чому деколи ця благодать стікаючи, а посудини наші залишаються порожніми? Чому, коли оцього тепла Божого, оцього Божого вогню, який Він не посилає, порою недостатньо, щоб була Божим вогнем не тільки зігріта душа, але щоб палало серце? Чому буває недостатньо? Очевидно, десь є оці шпарини, десь є оці бреші, десь є оці пробоїни, кудою втікає, як крізь шпарини в віконній рамі втікає тепло, як крізь якісь необдумані витрати худіє наш бюджет сімейний, наш гаманець, так само і Боже наповнення, яке Бог посилає, Його благодать і благословіння, якщо є в духовному плані якісь шпарини, пробоїни, бреші, воно тудою буде втікати. Я хочу поговорити про благословіння і прокляття. Щоб ми, як посудини, наповнювалися благословінням, але перш ніж наповнитися благословінням, прокляття, вони можуть бути тими місцями, через які, тими відкритими дверима, тими відкритими форточками, через які все Боже тепло, весь Божий вогонь, все Боже благословіння витече. І саме найперше, що я хочу сказати, що всі ми, бажаючи того чи не бажаючи, ми щось започатковуємо. Кожен із нас в своєму житті, свідомо чи несвідомо, бажаючи чи не бажаючи, но ми щось започатковуємо. Ми народили дітей. Ми дали початок новому життю на землі. Ми дали зачаття новій людині. І ми розпочали це. Як уже ми далі справляємося, це інше питання. Но ми послужили точкою відрахунку, точкою відліку. Працюючи на будинку молитви, ми, зігріваючись, пили чай, і приємно було усвідомлювати, що із всіх людей, які сиділи за столом, з одного села нас було троє чоловік. Але я пам'ятаю той час, коли в цьому селі і в навколишніх селах не було жодної віруючої людини. Хтось послужив початком. Можливо, ви перша людина в своїй родині і в роді своєму, які покаялися, які навернулися до Господа. І сьогодні в Церкві Божій є ваші рідні, близькі, родичі. Ви започаткували благословіння. Ви започаткували щось добре в своєму житті. Сьогодні соціологи, сьогодні дослідники, хто досліджують і цікавляться родословними, що у багатьох людей, які залишили добрий слід в науці, в мистецтві, в культурі, в літературі, взагалі в державності, були в роду глибоко віруючі люди або священники. У багатьох людей в роду, якими ми сьогодні пишаємося, як відомими українцями, чиє життя можна вважати взірцевим, у них в роду були поважні, побожні, богобійні люди. Знаходимо багато біблійних прикладів, коли люди починали недобрі справи, коли люди започатковували
1: недобру справу.
2: Каїн вбив брата свого.
1: І дуже боявся, щоб йому не відплатили тим самим. І навіть воззвав до Господа: «Господи, кожен, хто зустріне, вб'є мене!» І Бог каже: «Я тобі дам знак, що ніхто не має права вбити Каїна». І є думка, що цим знаком був темний пігмент шкіри. І вважають, що всі темношкірі люди, вони пішли від Каїна. Пройшло 6000 років з того часу, але до сьогоднішнього дня країни, де проживають люди з темним пігментом шкіри, як правило, це відсталі економічно країни. Країни, в яких великий відсоток населення невиліковно хворі СНІДом або ВІЛ-інфіковані. Люди, в яких процвітає злочинність і наркоторгівля. Ось людина поклала початок. Сиф, каже, в ті часи почали люди призивати ім'я Боже. Поклав початок молитви. Що це значить призивати ім'я Боже? Сив щось добре започаткував. Ніхто Давида не зобов'язував будувати храм. Не явився Господь йому в вісні і не сказав: «Давид, построй мені храм, маєш можливість». Або: «Соломоне, построй мені храм, маєш можливість». Ні, це була внутрішнє бажання. Цього ніхто не робив до того. І Господь сказав: «Муж по серцю моєму». Не тільки тому, що храм. Він більше зробив. Настановив співаків, щоб прославляли Бога день і ніч. Встановив черги для них. Славилося ім'я Боже. Інші люди клали початок. Щось розпочинали. Чи то добре, чи то погане. Я взиваю до нашої свідомості. Бажає нашого такого свідомого ходження за ним і свідомої відповідальності. Я хочу сказати ще одну думку. Багато віруючих людей, маючи оці бріші в своєму житті, маючи оці шпарини у своїй духовній посудині, вони ніколи не можуть наповнитися. Вони вічно ходять недовольні. Я це говорю для того, щоб ми були свідомі і, якщо потрібно, зробили певну ревізію свого життя. Маса віруючих людей, вони приходять до церкви неначе за якимось допінгом. І тут вони хочуть, ну, чогось такого пережити. Щось надприроднє. В той час, коли сила нашої віри і наповнення Боже нашого серця залежить від нашого щоденного, повсякденного ходження з Богом і від состояння наших душ. Царство Боже всередині нас. Царство Боже, воно не залежить ні від економічної ситуації, ні від політичної ситуації. Найперше, царство Боже, тобто мир в серці, радість в серці, праведність в житті і входженні перед Богом залежить від нас самих. Чи не так? Ми маємо в наповненні Божому ходити від понеділка до понеділка за рахунок щоденного ходження. Простих молитв, регулярного читання Біблії, за рахунок таких простих, уже для нас звичних речей, будується наш духовний чоловік.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго Божого дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все доростаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тримована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий

0: Світ. Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Луки. Розділ 5.
1: І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона:
2: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід».
1: А Симон сказав йому відповідь:
3: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода».
1: А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. І прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи:
3: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина».
1: Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові:
4: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей».
1: І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи:
5: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене».
1: А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав:
4: «Хочу, будь чистий».
1: І зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це.
4: «Але йди, покажися священникові, і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм».
1: А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися за всіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалима, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкудою пронести його з-за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили із ложем його на середину перед Ісуса. І побачивши їхню віру, сказав він йому:
4: «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої».
1: А книжники та фарисеї почали міркувати і казати:
6: «Хто ж оцей, що богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого?»
1: Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм:
4: «Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше, сказати: прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи».
1: Тож каже він розслабленому:
4: «Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім».
1: І той зараз устав перед ними,

0: узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога, і всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи:
1: «Дивні речі сьогодні ми бачили».
0: Після цього ж він вийшов і побачив митника, наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому:
2: «Іди за мною».
0: І покинувши все, той устав і пішов услід за ним. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили:
3: «Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте?»
0: А Ісус відповів і промовив до них:
2: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних».
0: Вони ж відказали до нього:
4: «Чому учні Іванові часто постять та моляться, також і фарисейські, а твої споживають та п'ють?»
0: Ісус же промовив до них:
2: «Чи ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих днів».
0: Розповів же і приказку їм:
2: «Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подере й нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків. І ніхто, старе пивши, молодого не схоче, бо каже: старе ліпше».
5: Це писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, а це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Найкращий час для людини – це час пізнання істин Божих. Епікур – давньогрецький філософ.
1: Ти – пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте як кінь і мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
2: Псалом 31, вірші з 7 по 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Благослови Україну. Просимо тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що ти сильний і всемогутній Бог, що ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємося саме до тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки твої, але разом з тим ми кажемо тобі, що ми є твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для тебе. Амінь.

Не перемикайтесь, зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: як смарагди.
1: У тебе такий мужній погляд.
2: Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
1: Я за тобою, як за стіною.
3: А чому посуд не помити?
1: Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
4: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
1: Не підходь, ти все відстоїш. Ти геть нічого не розумієш.
5: Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
6: Вітаємо всіх радіослухачів на світлій хвилі Світлого Радіо, Еммануїл. Сьогодні у програмі «Сімейна консультація» з вами знову в прямому етері Христина та Володко Тищенко. І будемо говорити про слова вічні, слова добрі, слова «Тобі скажу, як світ». Від тепла тих слів розтане вічний лід. Краще слів на світі я не знаю. Про любов слова тебе кохаю. Ось таким початком ми почнемо. Про тему сьогодні наша – про любов.
7: Так, чудова тема. Вітаємо вас, дорогі слухачі. Але дійсно, це гарне питання. Дійсно, що ж таке любов? От, які види любові ви знаєте? Нам дуже цікаво дізнатися. Взагалі, що це означає?
6: Я вважаю, що насправді шлюб вміщує в собі всі ці три види любові. І ерос – це тоді, коли ми можемо дивитися і бачити в своєму партнерові ту Божу красу, той Божий задум, який Бог вклав. Філію ми можемо мати ті самі думки, переживання і допомагати, і служити один одному, і бути тим справжнім другом, який допомагає проходити всі передбачувані події в нашому житті. Бути тим вірним другом, про який я казав, що написано в книзі приповістей. І в доброту, і в негоду. Але також дуже важливо, і без чого жодна сім'я не може пройти всі випробування в своєму житті, це безумовна, або, іншими словами, жертовна, вірна любов.
7: Для тебе, якщо ми говоримо про дружбу, тому що це теж таке поняття, яке, можливо, люди по-різному трактують. От для тебе справжній друг – це хто? Як би ти їх характеризував?
6: Це той, хто любить, поважає, приймає і готовий допомогти. Може, не може допомогти, але готовий принаймні. Бо дійсно бувають такі обставини в нашому житті, що наші друзі, які б вони не були чудові, які б вони не були там відомими, знаменитими і багатими, у них не може бути достатньо ресурсів, щоб допомогти нам в будь-якій ситуації. Але мати оце бажання і демонструвати готовність допомогти, це для мене теж дуже важливо.
7: Ну, для мене ще, якщо додати, доповнити, то що ти сказав також, другом є людина, яка розділяє зі мною мої цінності, більшість основних моїх поглядів, і людина, якою мені комфортно спілкуватися, з якою хочеться бути.

0: друзями. Чи має бути присутня оця філія, любов філія саме в подружніх стосунках?
1: Відповідь дуже коротка. Так.
0: Так, ну і я от згідна, що я не уявляю, наприклад, нашу сім'ю, якщо б ми не були друзями, тому що відчувати тільки романтичні почуття, це або тільки бажання служити, долучати, тільки така якась жертовна любов, агапа, без філюс, я думаю, це дуже важко. І я, наприклад, дуже рада, що ми друзі, я так можу сказати, що ми друзі, і я бажаю цього іншим подружнім парам. Але знову ж таки, над цією дружбою теж треба працювати, як і над палаючим почуттям Ероса і так далі. І ми запрошуємо вас, дорогі слухачі, замислитись над тим, ось дійсно, а чи я вважаю свого чоловіка чи свою дружину справжнім другом? І що я можу робити, щоб бути кращим другом для свого чоловіка чи для своєї дружини? Чи виявляю я дійсно оці ознаки дружби?
1: Чи буду я таким другом, з яким не хочеться дружити?
0: Так, ну я вважаю,
1: що... Ну, я думаю, що радіослухачі погодяться зі мною, що у вашому житті були люди, які хотіли би стати вашими друзями, правда ж? Ну, вони вам пропонували свій час, свою допомогу, своє розуміння і багато чого іншого. Але ви не хочете мати цього друга, так? І ви уникаєте цієї людини. Я думаю, що багато хто стикався з таким, що є люди, які хочуть з вами дружити, але ви не хочете. І з різних причин. І тут питання тепер до сім'ї, чоловіка і дружини. Наскільки я, чи я є тим нав'язливим другом, чи я дійсно тим другом, з яким хочеться дружити, з яким хочеться мати спілкування, обмін досвідом, відкривати своє серце, відкривати глибини свого серця, наскільки це є друзі, тому що цінується найкращих друзів через не тільки через те, що вони готові завжди допомогти, а через те, що вони можуть тобі сказати правду в обличчя, правда ж? І ти не ображаєшся чомусь, коли друг тобі каже, ти такий, ти дурний, що ти зробив, ти так робить, так не роби більше. Ну, це я зараз вам транслюю розмову зі своїми друзями, так? І я чомусь не ображаюсь на нього. От якщо би мені це сказала, мабуть, син або дружина, я не знаю, як би я так зреагував. Я, чесно, зараз роздумуючи так вголос, так думаю, я не впевнений, що якби моя дружина так мені сказала. А ось коли друг так каже, так грубо, так з плеча, так по-братськи, так по-дружньому, так? Може навіть з боку виглядає так трошки грубо, але ти це сприймаєш, і ти зовсім не ображаєшся, і ти думаєш, ну дійсно, ну ти правий, чому я так зробив? От я нехороша людина, певно, треба щось міняти в собі. Але дійсно, дружба – це те, коли ми відкриваємося, коли ми щирі один перед одним, коли ми говоримо один одному те, що думаємо і не боїмося, що нас не приймуть, не зрозуміють і так далі.
0: І у нас, здається, є ще повідомлення.
1: Є у нас допис від наших слухачів, що слова мови говорять самі про себе. В українській співаємо про весілля створення нової сім'ї. Щира дружба стане нарушник. Подружжя. Тобто подружжя. В самому слові подружжя, дружина є корінь друг, дружба. Тобто для нас дружба чоловіка і жінки в сім'ї є важливою цінністю і необхідною складовою взаємин. А шлюб походить від слова «шлюб». Ті, що шлюбилися чи злюбилися, взаємно полюбили один одного, домовилися з цій обопільній любові. І наше ж гарне українське «кохати» означає «любити, плекати, вирощувати, виховувати», прослов'янського «кохати». Очевидно, пов'язано з єдноєвропейським коренем «кос», що значить «сісати», «пиливо», «розчісувати», «доглядати». І лінгвісти пов'язують це слово з латинським «карус» – «любий», «дорогий», також з латинським «коміс» – «ласкавий», «послужливий».
0: Який гарний коментар, дуже дякуємо, так гарно дійсно доповнює нашу тему. І справді, дуже чудово. Ну, а дійсно, нам важливо намагатися бути хорошими друзями один одному, тому що, ну, насправді, і дружина, і чоловік мають право мати своїх друзів, так, і спілкуватися з подругами, так, дружина, і з друзями чоловік. Але мені здається, що дуже важливо себе проаналізувати, з ким мені

0: подобається проводити вільний час своїми коліжанками чи чоловікові зі своїми друзями, колегами, приятелями. І я думаю, що якщо ви відчуваєте, що ви би краще провели час з коліжанками, ніж своїм чоловіком, мені здається, що тут щось в питанні дружби в сім'ї є якісь проблеми, і треба якось це налагоджувати. Тому що особливо це хочу звернутися до молодих людей, які планують одружуватися і думають, так, шукають Божого ведення в цьому питанні. Мені здається, що важливо дійсно бачити, чи ця дівчина, чи цей юнак, чи є ми друзями, тому що багато людей деколи молодь концентрує свою увагу на цій романтичній любові лишень, на якихось на чуттєвості. Але ну насправді інтимна близькість в подружньому житті, вона її, звичайно, відведена велика роль. Це дуже важлива частина життя, але якщо взяти 24 години нашої доби, то інтимна частина життя, вона досить коротка. А весь інший час людям треба спілкуватися, їм треба говорити, вирішувати труднощі, приймати рішення, обговорювати, будувати побут, виховувати дітей. Інтимна близькість не дуже тут допоможе в вирішенні всіх цих питань. Але коли ми однодумці, коли ми друзі, коли в нас налагоджена добра комунікація, тоді дійсно це подружнє життя, воно розквітає, приносить радість, і ми почуваємося сім'єю, ми почуваємося командою, ми почуваємося друзями, які, звичайно, мають романтичну любов між собою, не без цього. Так що, якщо ми підведемо такий підсумок, так, що таке дружба, то основна її характеристика – це, звичайно, вірність в радості і в печалі, коли я можу покластися на цю людину і не боюся, що зі мною ця людина поруч тільки поки я здорова, молода і в доброму настрої духу. А як тільки якийсь елементів пропадає, то хтось хлопне дверима і скаже, ну вибач, заспокоїшся, я повернуся, або приведи себе в порядок, тоді поговоримо, або полікуйся, і тоді будемо жити разом. Звичайно, це дуже болісно чути, і, звичайно, ці почуття тоді були дуже поверховими і дійсно фальшивими, про які говорив наш слухач. Тому піклуємося, дбаємо про дружні стосунки в сім'ї.
1: Ну і також хочеться нагадати, що без повноти нашої любові, яка є десь і, можливо, і духовною, і емоційною, і тілесною. Якщо ми будемо концентруватися тільки на якомусь одному, наприклад, на емоційних якихось переживаннях і почуттях, якщо ми не будемо думати про духовне єднання, про ціннісне єднання, цілісне єднання між особами, і забудемо також і про фізичну цю любов, про яку ми хотіли також наголосити, що теж вона важлива для сім'ї, то будуть відповідно, знаєте, як в корабелі, коли будується, він має мати баланс. Бо якщо десь щось буде переважувати, то корабель буде носити, він буде нестійкий на морі, і так він може проплисти якийсь час без пригод, але коли прийдуть шторми, коли прийдуть випробування, цей корабель може не доплисти до певної мети. Тому для нас дуже важливо мати оцю гармонію і розуміння, що є різні рівні любові. Як дуже гарно сьогоднішній наш радіослухач зауважив, є віддана, щира, наче материнська любов, яка от природньо, біологічно наче закладена в людині, яка дбає про своє потомство, дбає, але є і також речі духовні. То коли ми дивимося на Творця любові, на Творця Всесвіту, ми беремо в нього це натхнення відданості, жертовності цієї любові агапе. І також вчимося один з одним вжитися і працювати, і взаємодіяти як друзі, як браття, як родина, мати оце братерськість, це розуміння. Ну і в сім'ї не без того, щоб мати цю близькість також інтимну, фізично. І це все, воно якраз і породжує оцю єдність людської, такої глибини любові, широти любові, величини любові, яка може об'єднати це в сім'ї. Тому, друзі, наші дорогенькі слухачі, ми вам всім бажаємо переживати всі види любові, щоб нічого вам не було невдостачі, щоб всюди ви мали цю перечуття, переживання.

0: знання, відчування того, що це все наповнено нашим Богом і Творцем, який це все створив, і отримували ви від цього тільки примноження і збагачення, як і духовне, так і душевне, так і фізичне.
1: Так, і хочу особливо зважно нагадати, що дійсно дар любові є не від нас. Не можемо ми запалити собі цей вогонь, не можемо ми прийняти рішення любити, можемо прийняти рішення робити діла любові, але якщо ми говоримо про емоційну складову, то це почуття, це є дар Божий. І якщо Господь запалює в вашому серці любов, кохання до людини, то пам'ятаємо, що цей дар від Бога, але вогонь Бог дає, але вже підтримувати цей вогонь
0: – це наша відповідальність.
1: Наша відповідальність спільно.
0: Це наша праця.
1: Тому я дуже чому хотіла завершення про це нагадати, тому що часто, консультуючи пари, ми чуємо такі репліки, як «любов загасла», «у нас немає почуттів, що нам робити», чи є тут сенс продовжувати будувати ці стосунки. І чомусь люди вважають, що це все Божа робота з нас. Але пам'ятаємо, що є наша частка, є Божа частка. Бог запалює, але підтримати цей вогонь – наша відповідальність, як і чоловіка, так і дружини. А цими дровами це є діла любові. Це є чуйність, це є уважність, це є проведення спільним часом, це є прояви любові в дрібних якось компліментах, подарунках, в побаченнях, незважаючи на те, скільки років ви разом. Це є визнання один одного, прийняття, підтримка в тяжкі часи і моменти, вміньте прощати і просити пробачення. Це разом проводити час, підтримувати один одного в якихось хобі, так, разом служити Богові, піклуватися один про одного. І піклуватися так, як бажає цього твій партнер, а не як я собі це бачу. Робити якісь маленькі приємності один одному. Піклуватися про інтимну близькість, щоб вона була комфортною, щоб вона була відповідний час. Дбати про цю романтичну атмосферу і вважати на потреби, бажання один одного. Дійсно бути добрим другом, надійним, підтримкою, підбадьоренням. І тоді цей вогонь буде палати і надалі. А якщо десь і ми занедбали, то пам'ятаючи, що якщо власних сил нам бракує, пам'ятаємо, що Господь, який запалив один раз цей вогонь, і Він здатний запалити другий раз. Але прикладаємо зусилля, молімося, просимо Бога помочі, звертаємося до спеціалістів, якщо треба комусь допомоги більшої. І з Божою поміччю наші сім'ї будуть цвісти і процвітати на славу Божу.
0: Я ще хочу доповнити, це просто надихнуло мене. Я недавно якраз читав «Откровення» і роздумував там над місцем писання. І взагалі в писанні дуже є багато. Тобто в приповістках сказано, що втішайся любов'ю коханої, яка була тобі дана з молоду. Це звертається вже до молоді. Не забувай цю любов. А в Откровенні сказано, Бог говорить до церкви своєї. Я маю щось проти тебе, церкви. Ти забула першу любов. Чому? Тому що ти вкинулася в діла, в справи. І, знаєте, в наших сімейних відносинах дійсно може бути з'явитися цей формалізм. Я тобі, ти мені, ми всі служимо, ми всі працюємо, ми всі заробляємо гроші, ми намагаємося вижити, ми намагаємося просто влаштувати побут, але забуваємо про іншу складову, оцю емоційну складову, можливо, навіть інтимну складову нашого сімейного життя, можливо, чуттєву складову. Ми її не зважаємо. І Бог говорить, я хочу, щоб ти повернувся до цю першу любов. Ти забув за неї. А чому? Це те, що гарно ти, Христинка, тільки що говорила, що ми, у нас нема побачень. Ми не розуміємо, кому ми служимо, для чого ми це робимо.
1: Чому ми досі разом?
0: Що нас єднає? Ми не згадуємо цей перший момент нашої любові, не переглядаємо фільми з нашого весілля, так, з фотографії нашого спільних мандрівок. Ми не розігріваємо ці почуття до об'єкта нашої любові. І для Бога це важливо, уявляєте, Господь дорікає церкві, що вона це не пам'ятає, що вона це не згадує, що вона не має оцієї запалу вогню і такої відданості, і крило цих, які були тоді, коли вона закохалася в свого Господа Ісуса. Так що, друзі, ми повинні вчитися розігрівати цю любов, яку Бог нам дає, і підтримує Христинку в підбадьоренні до кожного з нас і до нас також, щоб ми не марнували час і знаходили цей час, щоб служити один одному, допомагати один одному і підігрівати цей вогонь любові. Будьте запаленими, будьте щасливими, ми благословляємо вас і до нових наших зустрічей. Хай Господь буде з вами.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
1: Псалом 113, 22 і 23 вірші.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. Мене чоловік мав Божий дар від самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема. А в нас був по сусідству хлопчик, він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його. Він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, Світле Радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Музична програма «Світле освідчення».
1: На годиннику 14 години 4 хвилинки, вже й 5 хвилинок. Ви слухаєте «Світле радіо Моноїл». На «Світлому радіо» розпочалась світла програма «Світле освідчення». Це інтерактивна програма, що означає, що вона йде в прямому етері. В студії «Світлого радіо» знаходиться ведуча. Сьогодні це я. І я готова допомогти вам зробити цей день для когось теплішим, світлішим. Взагалі сьогодні декілька важливих подій відзначається. 27 серпня відзначається Всесвітній день прощення. І також сьогодні день просто так, коли можна зробити приємне, тепле, добре і собі, і комусь. Не обов'язково за розкладом дня, а під впливом імпульсу, отакого неочікуваного бажання. От раз сьогодні захотілося, щоб посмішка поширилася, тепло комусь передати, обійняти, сказати слова підтримки, благословінь. Для цього багато є можливостей, ви можете подзвонити тим, хто для вас дорог, або можете зателефонувати в студію Світлого Радіо, сказати, щоб ваш голос, ваші теплі слова почули всі слухачі, і головне, та людина, чи ті люди, до кого є ваш добрий посил. Номера телефонів для вашої участі наступні: 067-123-75-75 або 044-357-67-28. Ще є номер мобільний 050-67-28-007 і номер

на радість. Як написано в псалмі, Бог розв'язав мою жалобу і підпоризав мене радістю. Нехай ваш смуток Бог поверне на радість. І подарунок, пісня для усіх-усіх іменинників, хто зараз слухає Світле Радіо або не слухає, але в нього сьогодні день народження. І може ви зателефонуєте, коли будете вітати і скажете, а на Світлому Радіо тебе привітали з днем народження. Тож подарунок пісні у виконанні Скороход Василя «Моя надія».

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Божого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: І тепле слово в живому ефірі. Хочу сказати, пані Людмила, яка настільки, знаєте, сумлінно от робить добро для тих людей, в кого в цей день, коли зараз, наприклад, чи будь-який інший, особлива якась подія. Вона терпляче дозвонюється, вона готує теплі слова, щоб сказати їх в прямому ефірі. І вона замовляє пісню як в подарунок. Отака частинка служіння у людини, але це вона робить, от, знаєте, отак от наполегливо, з таким, ну, докладанням зусиль, щоб привіт почує людина. Можливо, зараз не почує, але все рівно, нехай для неї пролунає привітання, нехай для неї пролунає пісня. З нами пані Людмила з Києва, з церкви Сілам, вже декілька хвилин очікує на лінії, щоб сказати своє тепле слово. Пані Людмила, ви в прямому ефірі.
5: Добрий день, слава Ісусу. Ну, ви вже мене і розхвалили, прямо я не знаю. Дякую вам дуже, дуже дякую. Вчора свій день народження.

Нет, святкувала благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Щербак Олена. А сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі Малюх Марія. Вона мешкає у Жашкові. Вся церква села вітає їх цим святом. День народження для вас – щирі привітання. Нехай зоряний цей час здійснює бажання. Лиш пелюстками троян доля осипає, і життя цвіте, як сад, де весна буяє. З днем народження, рясних Божих благословень. А також хочу передати палкий привіт всій нашій родині і найкращі побажання. Це Олі і Лізі у Харкові, люди з Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Старичанки. А всім у подарунок пісня нашої церкви села «Клонюся». Дуже дякую.

0: До нас постукала на номер 050-6728-007 пані Ніна з Ворзеля. Для неї цей номер важливий саме через те, що зараз її очі не бачать так, як бачили раніше. І син підключив цей номер. На нього можна телефонувати, але якщо є у вас можливість, все ж таки просить ваших рідних. Основний номер студії 067-123-75-75, який дає можливість ведучим побачити відразу ваш дзвінок. Ну, слава Господу, що в мене очі бачать нашу апаратуру, і пані Ніна дуже хоче вийти прямий етер, а я рада надати їй таку можливість. Все, ви можете говорити, ми вас слухаємо.
1: Дорога моя, раді родина, моя

0: радіокоманда, наше світле радіо. Я щаслива і радісна, що я сьогодні можу привітати і подякувати моїй великій родині. Сестрички Олечки з Харкова, сестрички Лізі, брату Віктору і Олександру Старичанки, дорогим моїм сестричкам Київляночкам, Людочки Ковтову і Люді з Оболоні. Подякувати Валічки з Житомирщини, подякувати Іринці сестриці із Львівщини, подякувати нашій церкві села Фастівець Святої Троїці за ваші привітання. І мені я радію, я не могла навіть, можу передати радості тієї любові, яку ви проявили до мене, і для мене щасливий день. Я вам дякую уклінно. Я вас дуже-дуже всіх люблю. І дякую за той букет привітань, який ви мені подарували. А ще такі пісні благословенні. Боже, душа була наповнена радістю, любов'ю. І я відчувала вашу любов. Дякую вам, дякую непрестанно. І хочу також, користувавшися такою, пам'ятати Любочку, сестричку з Данії. Мені 24-го день народження був, але я хочу побажати її здоров'я, миру. І хай всі побажання також будуться, де мир в Україні. І ми будемо щасливі і радісні. І будемо славити Бога за те, що Він нас поєднав через це радіо. Слава Йому навіки, нашому вічно живому Богу. Амінь. Я вас всіх люблю.
1: І пісню? Алло.
0: Да.
1: Пані Ніна, пісні, яку ви хочете, щоб пролунала для ваших друзів?
0: Друзі, Майорська.
1: Олег Майовський з пісні «Друзі» на Світлому радіо «Еммануїл». Але 20 секунд. Якщо ви не почули, що ваше ім'я сказали, чи попередня наша дозвонювачка пані Людмила з Києва, чи пані Ніна з Ворзеля, чи, можливо, не передають вам, от досі жодного разу не передали привіт. Нагадуємо, що, можливо, причина дуже проста. Ви до нас не телефонували. І люди не знають, що є ви ось така чудова людина, і вас так звати, і ви також слухаєте Світле Радіо. Зателефонуйте. Скажіть, добрий день, мене звати так. Слухаю Світле Радіо. Для всіх хочу передати привіт, замовити таку пісню. І наші старожили, які давно слухають Світле Радіо, товаришують поміж собою, підтримують, передають привіт і будуть знати, що ви є на світі. Вас так звати. І ви також в команді світлячків. Тож, для вас телефони студії, а ми слухаємо пісню в виконанні Майовського Олега «Друзі».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: І на цей номер 067-123-7575 до нас зателефонували. Тож, давайте послухаємо, хто на зв'язку і що хоче сказати. Ви прямому ефірі, вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки телефонуєте. Ми всі вас слухаємо.
4: Доброго дня, я дзвоню з міста Харкова. Мене звати Григорій, церква «Християнське життя». Місто Харків, я хочу сьогодні привітати нашу благословенну сестричку Остапову Іринку. Їй сьогодні день народження. Хай Господь її рясно-рясно благословить. Бажаю їй щастя, мирного неба над головою, здоров'я міцного і скорого повернення з Німеччини на батьківщину. Хай її Господь благословить і укріпить в вірі. І взагалі, пусть хай Господь веде її і наповняє її серце любов'ю і радістю. Слава Богу.
3: І пісню в подарунок.
4: І в пісню подарунок в дизайні Божому, якщо є така пісня. Я пам'ятаю, що була така пісня. Хочу, щоб її вона пролунала, і хай це буде привітання.
3: Добре. Вже підготували пісню, але 10 секунд вашої уваги. От скажіть, будь ласочка, чому ви не виходите в ЕТР під час обговорення теми дня? Я ж пам'ятаю, наскільки у вас цінні бувають думки, роздуми, і не просто думки, у вас є досвід життя з Господом, його уроки.
4: Я знаю, так я не можу дозвонитися, там забито постійно. Хочу позвонити на Viber, а Viber постійно забито. І зараз от послав вам привітання, а у вас закритий Viber. Прийшлось мені дзвонити на телефон.
3: Все, знаєте чому? По собі, що сказали стосовно Вайбера, перезавантажувався комп'ютер, техніка, вона капризувала, не можна було відкрити одну програму, і тому, декілька разів його от просто...
4: Ну нічого, я буду старатися долучатися до...
3: Да, будь ласочка. Будь ласочка, да.
4: Дякую вам.
3: Насправді раді всім. Ну просто дуже цінно, коли людина ділиться частинкою свого життєвого досвіду, і це може когось надихнути. Тож, спасибі. За те, що
4: дякую.
3: Ви почули прохання.
4: Да.
3: Приєднуємося до привітань пані Ірини, яка зараз знаходиться.

зберігається в Німеччині, нехай збереже Господь і прискорить повернення усіх, хто там за кордоном, але хоче повернутися в Україну. І в подарунок пісня в дизайні Божому Ніколайчук Андрій. Ви знаєте, ці пісні взагалі це написав гурт «Новий Єрусалим». Вони самі з Білорусі. І там неймовірно важливі слова, як чудово, з любов'ю Бог створив людину, яка вона особлива. Нехай вона буде і для вас, наші дорогі слухачі, нагадуванням, от які ви, Господа, особливі, як Він любить вас. І для іменинниці Ірини також ця пісня в дизайні Божому.

0: На годиннику 14 година 33 хвилинки. Ви слухаєте Світло Радіо Маниїла. На Світлому Радіо продовжується світла програма, інтерактивна програма, музична програма, тепла програма, світле освічення. Ця програма дає вам можливість частинкою тепла доторкнутися до тих людей, кого ви знаєте або, можливо, навіть не знаєте, словами підтримки, підбадьорення, привітань, поздоровлень або молитви. Пані Людмила з Києва приєднується і хоче прийняти участь в нашій програмі. Давайте її послухаємо, ви вже в прямому ефірі.
1: Будьте благословені, наші світлячки, і вас Бог благословить на Божій ніві і воздасть до ваших людей. Я передаю привіт усій нашій великій Божій родині, і всі наші великі Божі сім'ї, і всім нашим працівникам і волонтерам, які працюють на нашому радіо Маниїл. Нехай Божа рука буде над усіма нами. І я хочу сказати одне. Таточка, мій небесний, ми приходимо до Тебе зі сльозами на очах і з болю внутрі. Господи Боже, Ти бачиш, що зараз у нас твориться на Україні. Ворог з усіх сторін обстрілює нас. Боже, поможи нам, Таточко наш небесний. Ісус Христос, Ти поможи. Захисти нас від цих дронів, від цих ракетів, від цих шахідів. Боже, дай нам спокій на нашій рідній землі. Адже Ти нам дав цю землю і сказав, живіть і обробляйте її. Боже, Ісус, помилуй. Помилуй наш народ і спаси народ. Помилуй наші дома і наші сім'ї. Боже, дай нам мир, дай нам спокій, зупини наших сусідів, настав наших сусідів на правильні путі істинні житті. Дай їм страх Божий, дай їм покаятися в своїх гріхах, в своїх поступках, в своїх ошибках, а нам теж дай сили і мужества простити їх і за їхні гріхи, так як Ти, Ісус, простив тих розбійника, який був на хресті. Господи Боже, захисти нашу рідну землю, захисти наших воїнів, захисти наших пограничників, захисти нашої авіації, захисти наших усіх ранених там на полі бою, де знаходяться, захисти їх у госпіталях. Боже, захисти їх, де знаходяться в полоні. Верни всіх додому, це висить сохранності. Спаси нашу рідну неньку Україну, спаси. Помилуй, ми зі сльозами на очах до Тебе звертаємося і просимо у Тебе спасіння на нашу рідну землю українську, так як Ти спас Нінею, коли вона молилася і постилася, і Ти її спас. І ми молимося, і постимося, і взиваємо до Тебе і днями, і ночами, зі сльозами на очах, і діти наші, і внуки, і правнуки, і батьки наші просять милості і благодаті на нашу рідну землю українську. Пошли нам на кінець мир. Зупини, зупини цю навалу російську. Ми просимо Тебе і дякуємо Тобі за услышану нашу молитву. Ми молимося на землі, а Ти чуєш на небі. І ми все це віддаємо в Твої руки, отцівські руки. І знаємо, Таточку, що Ти чуєш нас і відповідаєш на нашій молитві. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа.
0: Пані Людмила попросила, якщо можна так сказати, дозволу помолитися зараз під час цієї програми, тому що в Києві зночі повітряна тривога з маленькими інтервалами тиші. І в Київській області є потрапляння, і тут у нас на 13-му поверсі в офісі під час програми «Тема дня» було дуже гарно чутно. І я так трішечки думала, хоча б ви, наші слухачі, не чули повітряну тривогу, тому що Україна – це не тільки Київ. Продовжуємо молитися, підіймати очі до неба, руки до неба. Бог зупиняє війни. Так написано в 45-му псалмі. в українському перекладі це може бути 46-й псалом, якщо не помиляюсь, 14-й вірш. Бог зупиняє війни, тому ми просимо, Боже, зупини це зло. І нехай мир буде в Україні, мудрі керівники, дітки наші спокійно лягають, спокійно встають, і знову лунає на дитячих майданчиках дитячий сміх, і нехай діти наші ходять в дитячі садочки, ходять до шкіл, нехай наша молодь служить Господу. Нехай Божа ласка, милість огорне Україну. Ігор Мельничук, молитва про Україну на Світлому радіо.

0: телефон 067-123-75-75.
1: І на цей номер телефону зателефонувала пані Ольга з Харкова. Давайте послухаємо її, її теплим словом. Ви вже в прямому ефірі.
2: Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле Радіо. Слава Ісусу Христу і велика-велика дяка за ці чудові, прекрасні передачі, інтерактиви особливо. І в продовження утрішнього інтерактиву, прекрасний інтерактив був, ці прекрасні роздуми, тлумачення, слухаєш і бо дійсно ми в цьому спілкуванні черпаємо сили для себе і для інших. І для нашої нині України, бо ми стоїмо в проломі, молячись і сподіваючись, надія наша тільки на Господа і тільки на Господа, і на наших світлих, доблесних захисників. Я хочу для всіх нас подарувати цікаву пісню крилату. Вона і називається «Крила». Виконує її Анна Казка. Адресую її особливо. На днях ось дзвонила одна сестра Елеонора з Львівщини десь.
1: Із міста Сумщина. Сумщина.
2: А, Сумщина навіть. От, я перепрошую, Сумщина. Так. А з Львівщини вона чи дуже тяжких, тяжких таких, але не знаходиться, зрозуміла. І для всіх тих, хто знаходиться в особливих обставинах, хай пролунає ця пісня. І для підтримки, і впевненості в тому, що все, всі оці сподівання, всі обіцянки української обітниці, про які ми читаємо і знаємо Божого від нашого Господа, всі вони сповняться, як ми будемо на небесах. Але треба бути до кінця вірними нашому Господу і виконувати все те, всі його повеління і настанови. Давайте послухаємо цю прекрасну пісню. І я бажаю всім нам впевненості і відваги, коли треба, мужності, волі і багато-багато терпіння і мудрості. І всім дякую.
1: Казка Анна. Крила.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.
4: На годиннику 14 година 52 хвилинки. Офіційно програма «Світле освічення», вона завершилась. Але інколи так буває, що хтось із вас, знаєте, як на останній от такий от дзвіночок, ну можна я ще, ну можна, ну так хочеться для когось тепле слово сказати, чи привітати, чи передати привіт, сказати «я тут, я в Дані, я пам'ятаю про тебе». Так хочу зробити шановна наша пані Любов Ракуса, тож для неї одна хвилиночка і пісня.
5: Дякую, щиро-щиро дякую, мої дорогенькі. Хочу і я привітати всю нашу радіопрограму. Я сьогодні вже другий раз виходжу в ефір, але я не могла залишитися байдужою чи не подякувати. Сьогодні у нас день прощення, а мені він асоціюється ще із днем подяки. І тому я хочу подякувати сестрі Ніні з Ворзеля, що вона і сьогодні, 28 числа, вона мене вітає з днем народження, яке було 24-го. Сестричка Ніна, мені дуже-дуже приємно. І я хочу привітати всю нашу радіородину, всіх наших слухачів, всю нашу колектив нашого радіо, наших дорогих ведучих, от, хто сьогодні з нами. Хочу передати їм особливу шану нашої Любавушки, Лілічки Нецепірович, Марійки, обом Світланкам, Горлушко і Іванченко. Ми пам'ятаємо і наших Ірочку Суботовську, і Несу Опіканець, Женічку Худенка, і ведучого, господи, мене так вилетіло з голови, то що
4: Славік Бандарьков.
5: Правильно, правильно, так, Славіка, пам'ятаємо всіх, вдячні всім, дуже вдячна нашим Волченкам, Олексію Анатолійовичу, Галині Львівні, від усієї душі. Дякую. І нехай для нас усіх, і для команди, і для наших світлячків пролунає гарна пісня на злобу дня. Як злі підходять дні, до кого нам іти, а нам іти тільки до Бога. Дякую вам.

голос і в душі, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема.

0: 14 година 59 хвилин, короткий анонс програм, які ви далі почуєте на Світлому радіо. О 15-й блок дитячих програм, 16-та година розпочнеться 90-м псалмом, молитвою за Україну, програмою «Час назад», потім програма про хвилини класики, ось 16-15 програма «Ниньки», стосунки в родині між дітьми, між батьками і дітьми, 17-та година – молитва. На початку цієї години культурологічна рубрика «Перепрошую» з української на українську. Вдосконалюємо свою мову. 17.30 – дотик до істини. 18-та година – ви почуєте 90-й псалом «Молитву за Україну». Повтор програми «Час назад», 18.10 рішення за вами, 18.30 пролунає п'ятий розділ Євангелія від Луки. Мамина молитва, приєднуйтесь о 18.45. Залишайтесь на хвилі Світлого радіо, і нехай в ваших домівках буде світло.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Подивись, як гарно на світанні. Вже верхівки гір почервоніли, серед трав у росяному вбранні квіти вічка заспані розкрили. Пташка пісню вранішню співає, горлиця воркує за віконцем, он її пір'їночка кружляє і танцює у промінні сонця. Лється щиро, наче із скарбниці, золотий потік тепла і світла. Каже Бог: «Дитинко, посміхнися, прокидайся, час тобі радіти».

Божі дари. Все в житті маю я, все Господь дав мені. Чую спів солов'я, бачу сонце в вікні. Дощ іде на поля, сніг останній змива. П'є вологу земля, буде хлібу жнива. Океани, моря, гори, ліс, ручаї, вся Господня земля в володінні моїм. Є у мене сім'я, братик, мама, татусь, майже кожного дня за усіх я молюсь.

0: ти сподіваєшся на Бога. Він піклується про те, щоб зерно росло на полі, щоб плоди дозрівали на деревах і народжувалися тварини, м'ясо яких споживають люди. Тому ми перед обідом дякуємо Богові за їжу, яку Він нам дає. І тому Ісус учить нас молитися: «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Наш Батько Небесний радіє, коли ми, довіряючи Йому, просимо Його дати нам їжі.
1: Цим проханням ми висловлюємо Богові нашу подяку за нагодування. Ми не бурчимо, якщо мама не завжди ставить на стіл нашу улюблену страву. «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні» означає: «Дай мені стільки їжі, щоб я був ситим». І якщо ти не голодуєш, то можеш радіти із цього і бути вдячним Богові.
0: Та Бог дає нам не тільки їжу. Він дає все, що нам потрібно щодня: одяг, роботу батькам, житло і навіть іграшки. Усе, що ми маємо, у нас від Бога. І цей Бог, наш небесний Батько, каже: «Просіть, і буде вам дано». Ми можемо з усіма нашими потребами і проханнями приходити до Нього. Якщо у твоїх батьків немає роботи, ти можеш просити у Бога, щоб Він допоміг їм знайти роботу. І якщо ти вже ситий, а твій друг голодний, то дай йому щось поїсти, і твій друг буде радіти. І Небесний Батько також. Іноді Бог чинить чудеса, і одна краплина муки може не закінчуватися, навіть якщо щодня пекти хліб із неї. Саме так сталося із вдовою у місті Сарепта, до якої завітав пророк Ілія під час голоду.
1: Ось послухайте оповідання «Хліб у часи голоду».
0: Пророк Ілля знав, що голод у його країні закінчиться ще не скоро, адже він сам помолився Богу, щоб в Ізраїлі не було дощу. Ілля просив покарання за розпусту і відступ народу від Божих заповідей. Певний час ворони годували Іллю, який ховався від переслідування царя Ахава біля потоку Керіт. Вони приносили йому щодня шматок м'яса та хліба, а воду пророк пив із потоку. Але потік висох, і Бог послав пророка в Сарепту на березі Середземного моря, неподалік від міста Сидона. Бог сказав Іллі, що повелів там одній удові годувати його.
1: Ілля прийшов у Сарепту і зустрів там удову, яка збирала дрова. «Принеси мені води попити», – попросив пророк жінку. І коли та пішла по воду, він крикнув їй услід: «І захопи мені шматок хліба». «Що ти таке кажеш?» – сказала удова. «У мене є тільки жменя борошна в діжці і трішки олії в горнятку. Я саме збиралася принести дров, спекти коржа для себе і мого сина, поїсти востаннє і очікувати смерті. Іди, спечи мені коржа з усього борошна, а потім спечеш собі і синові», – відповів пророк. «Бо не скінчиться борошно в діжці і олія в горнятку, поки не закінчиться час голоду».
0: Удова пішла додому, спекла пророкові коржа, і для неї з сином ще залишилося. І в наступні дні в діжці знову було борошно, а в горнятку не кінчалася олія. Через якийсь час занедужав син цієї удови, у якої зупинився Ілля, та в якої борошно і олії не кінчалися. І так занедужав, що помер. Удова була в розпачі. Це був її єдиний син, бідолашна жінка. Тоді пророк Ілля взяв хлопчика з її рук, відніс його у свою комірку і поклав на постіль. «Господи Боже мій», – молився Ілля, – «невже ти віднімеш сина удови, що дала мені притулок?» Тричі лягав пророк на хлопчика всім своїм тілом, потім попросив Господа: «Господи, нехай повернеться душа цієї дитини в неї». І Господь почув його молитву і повернув хлопчика до життя.
1: Можеш собі уявити радість матері, коли вона побачила

0: як її син спускається сходами з комірки пророка, тримаючись за його руку. І сказала жінка: «Тепер я знаю, що ти Божий чоловік, і що слово Господа в твоїх устах правдиве».
1: Минуло 3 роки страшної посухи і великого голоду по всій землі. Настав час пророкові піти до царя і покласти край стражданням народу. Але це вже інша історія. А про пророка Ілью ти можеш прочитати у 17 розділі 1 книги царів.
0: Між іншим, коли Ісус Христос проповідував у синагозі свого міста Назарета, то згадував і про Іллю та удову, до якої Бог послав пророка. У нашому місті городів немає, асфальт під ногами, на клумбах квітки. Завжди в супермаркеті мама купляє картоплю, цибулю, горох, огірки, приносить додому в пакетах прозорих. Буряк та капусту, на борщик смачний, фасолю, редиску, часник, помідори, туниці, шовковиці, так а вони. Узимку купляємо ми мандарини, банани, лимони, солодку хурму, грейпфрути та яблука, в них вітаміни. Так лікар порадить, спасибі йому. І хоч не ростуть в Україні банани, ми з братом їх часто їмо залюбки. А ще нам привозили з Узбекистану 2 дині солодкі і пахучі такі. Ми все це не сіяли і не садили, і землю зорали не ми навесні. Як пагін росте, ми на це не дивились, як плід дозріває, не бачили, ні. Не пестили руки рослинок тендітних, не рвали бур'ян, не носили води. До самої осені з раннього квітня не ми турбувались про добрі плоди. Тому моє серце подяку складає усім, хто трудився у полі й садку. Хай Бог наш турботливий благословляє цю працю селянську, важку й кропітку. Хай зрошує землю рясними дощами і сонцем плекає поля та лани. Нехай від шкідливих комах захищає, щоб добрий врожай уродив восени. Я дякую Богу за ласку і щирість, за всі ці прекрасні чудові дари. Ми маємо все. Бо Господь твою милість, мов дощ, посилає нам щедро згори.

Я раджу всім вам, любіть своїх мам, бо хто, як не мама, піклується нами, прощає і любить, так ніжно голубить, готує нам їсти, все випере тісто, завжди про нас дбає, молитись навчає, тому раджу вам, любіть своїх мам.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Іноді за літаком залишається білий слід. Що це таке?
3: Такий слід за своєю природою схожий на пар із звичайного чайника. Він утворюється, коли гарячий водяний пар, компонент вихлопу реактивного двигуна, на великій висоті змішується з дуже холодним і розрідженим повітрям. Слід від літака вчені називають конденсаційним слідом. За допомогою комп'ютерного моделювання науковці довели, що ці сліди впливають на клімат нашої планети навіть більше, ніж викид літаком забруднювальних речовин. Сліди від літаків можуть зберігатися годинами і діють так само, як висотні перисті хмари. Вони заманюють у пастку атмосферне тепло і сприяють виникненню парникового ефекту.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
2: Немає більше від цієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо НМІ.
5: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
6: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей. Дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Так говорив Ісус.
1: Ви сіль землі. Коли сіль і звітліє, то чинно солити її. Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 13.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна вивка. Ріфесто. Коли вони почали зустрічатися, про це гомоніла вся школа. Навіть півмістечка. Він же був красеним, високий, чорнявий, широкі плечі, брови під кірками, як намальовані, а вії – всяка панночка позаздрить. А вона? Мала на зріст, ще й трохи повнувата. Обличчя не показне, звичайне. Одягалася скромно, вчилася так собі, не розумиться і не дурепа, сіра мишка. Але саме її, того вересневого дня, він запросив у кіно. Про що й гомоніла вся школа, і навіть півмістечка. Для чого ця мелодрама? Що це? Жарт? Якийсь хлопчачий заклад? Красень котик Петрусь задурить голову мишенятку Катрі, а потім покине чи з'їсть? Але минув місяць, два. Через півроку найбільші модниці та вродливиці перестали чекати на Петра, бо найвідоміша шкільна love story виявилася всерйоз і надовго. Але хіба на тому Петрові світ зійшовся, га? Отак минуло два роки. Він був на рік за неї старший, тож на рік раніше закінчив школу. В далекі світи вчитися не поїхав, пішов у будівельне училище, хоча розумний був хлопчина. Міг і до Києва поїхати, добре ж учився. Розумний був хлопчина. Я зі своїм фахом і грошей зароблю, і в житті знадобиться. А розумні книжки, хто хоче, хай в обід читає. Вони одружаться, це знали всі. Звісно ж одружаться. Єдина заковика – до армії чи по тому, як повернеться. Безперечно вона буде на нього чекати. А як же, така дівка і такого хлопця. Але одного червневого вечора, якраз після її випускного, вони все ж посварилися. На радість усіх кумась кутка. І Петро більше не під'їжджав на своєму мотоциклеті під Катрин будинок. Не водив на танці, не приносив букетів, навіть ромашок. Кумасі довго чекали, поки вони помиряться. Ну, посварилися, діло молоде. Воно раз і посваритися треба. А то, коли поберуться і не знатимуть, як горшки бити, то й миритися буде важко навчитися. Але він не приїхав до неї ні через тиждень, ні через два. Він взагалі поїхав із містечка. Назавжди. Спочатку на заробітки, потім до війська, потім знову на заробітки. Вона теж поїхала. Потім. Катря завжди була повненька. Тож, що вона жде дитину, кумасі помітили не скоро. Нова електричка з м'якими вишневими сидіннями і фіранками на вікнах стукотіла в напрямку Київ-Шепетівка. І навіть була невщент повна. Катерина сиділа біля вікна і задумливо дивилася на парубчину навпроти. Високий, чорнявий, широкоплечий, брови під кірки, вії, як у панночки. Ех, скільки ж дівчат по ньому, певне, сохнуть. Господи, як же схожий він на Петра. Андрію, дістань мінералку, будь ласка. Фу, як же спекотно. Хлопець відкладає книжку, в яку втопився ще в столиці. Не по-нашому написано, мабуть, англійська. І дістає з заплічника пляшку. Простягає їй. Може, тобі морозива купити? Ні, після нього ще більша спрага. Він знову розгортає книжку. Хай читає. Ще годин за дві їхати. Він у неї розумний, три мови вчить, а цією англійською, як рідною балакає. Перспективний хлопчина. Її син. Петра вона не згадувала вже давно. А це чомусь згадався. Спаси та сохрани його, Господи. Скільки ж ми не бачилися? Ого, вже майже два десятки. Рівно 19 років завтра буде. Давненько. Як швидко лине час. Дай йому, Боже, доброї долі, хорошу жінку, здорових діток. Того червневого вечора вона сказала йому, що вагітна. Половину грошей візьми на аборт у батьків, а половину я завтра принесу. Що? Скільки грошей на аборт треба? Які гроші? Я не буду робити аборт. Як це ти не будеш? Я кохаю тебе і хочу цю дитину, а я кохаю тебе. І не хочу ні цю дитину, ні яку іншу дитину, ще років за п'ять. Вона промовчала. Тільки сльоза повільно і лоскутно хотілася по щоці. А він вів далі. Зрозумій, ми ще зелені. Треба заробити грошей, збудувати якесь житло, вирватися кудись у світ із нашого сірого тихого болота. Пожити! В його словах був глузд і житейська правда, справедливість. Але її душа повставала проти глузду, правди, заради любові. Я хочу пожити з молодою дружиною, для себе, для нас. А я хочу цю дитину, вона вже плакала, тихо-тихо, то плід нашого кохання, наших тіл, наших душ, нашого взаємного почуття, чого хоч, вона вже є. Дурниці, не читай сліпливих книжок, я ще зайду. І він пішов. Повернувся за 2 дні, з цукерками та ромашками, і грошима. Тут уся сума, батькам можеш і не казати. Вона взяла квіти і цукерки, а гроші віддала назад, мовчки. Вони довго дивилися один одному в вічі. Потім він пішов. Назавжди. Батьки не сварили її, не кричали. Тільки мама трохи поплакала, як годиться. Тато тоді лише сказав: «Ти подумай, аборт – це тільки один день, а дитина – на все життя. Ростити самі, без чоловіка». Сусідки довго з осудом дивилися в її спину. Окритка. У кращих традиціях української літератури кохайтеся чорноброю, та не... Хоча ні, не так уже й довго. Живіт же стало видно не одразу. Катя ж була повненька. Хлопчик народився здоровий, 3200, гарнюні, як писанка, такий втішний. Після пологів Катя погарнішала, трохи схудла і навіть підросла на 3 сантиметри. Як пощастило дівчинці 17 гарних непосторних літ. Їй справді пощастило. Татова сестра забрала її до себе в Київ. Тетя Тамара жила сама, ні чоловіка, ні дітей. Єдина небога – Катерина. Ти молодець, що зберегла дитину. Чоловіки приходять і відходять, а діти – це єдине, що лишається нам, окрім розбитого серця. Тетя Тамара взагалі була мудра жінка. Тобі слід учитися, щоб сина поставити на ноги, потрібна професія. І Катерина пішла вчитися на акушерку. А заміж так і не вийшла. Не змогла більше полюбити, чи не схотіла. Зате син, син, красень, здоровий, навіть у дитсадку не хворів, розумний, турботливий. Так і правда їй був щастя в житті. Звісно, всяке було, і тяжко, і тужно, і сутужно. Проте кому в цьому житті легко? І батьки не натішаться онуком, і тетя Тамара. Інколи їй ставало сумно, що в неї тільки один син. Хотілося ще багато синів і дочок. Нічого, Андрій уже парубу, скоро приведе мені невістку. А там і онучат дай Бог. Бог. Бог прийшов до них непомітно, проте не випадково, як погожа днина навесні. Ніби всі тільки на нього й чекали. Тільки про це свої чекання не знали, не зауважували. Спочатку тітя Тамара принесла додому Біблію. А що, хороша книга, хазяйстві знадобиться. Потім вони втрьох пішли на християнський концерт. Потім на недільне богослужіння. Катерина ніколи не думала про гріх. Андрійко завжди був для неї даром, неважливо чиїм, плодом любові. Тепер вона тішилася, що Бог не покарав її за гріх розпусти. І молилася, щоби не карав Петра. Господи, що знали ми в нашому безбожному забитому світі? Прости і збережи дітей наших від гріха та зла і облуди Господа. Хлопчаком Андрійко ходив до недільної школи. Господи, який же він кмітливий і хуткий до знань. Священну історію вивчив швидше за неї. І часто потім допомагав відшукати в писанні потрібне місце. Завжди пам'ятав, де що написано та хто що сказав. Їздив у християнські літні табори, тепер от на молодіжний клуб ходить, на гітарі там грає. Він щотижня супроводить їх з Тамарою до церкви і каже амінь, коли вони дякують за їжу. Та все були, щемить, ниє її материнське серце. Вона жодного разу не чула, щоб він молився. Одного разу спитала, чому? Він довго дивився у вікно, там за шибкою мрячив дощ. Ніби сльози неба по щоці стекла стікали краплі. Чому ти ніколи не молишся вголос? Життя надто несправедлива штука, мамо. Ти добра, ти Бог добрий.
2: а мій татко – сволота. Вона хотіла заперечити, та він тільки похитав головою, скручно, як старий мудрець. Мовчи, я все знаю.
1: Ні, не від бабусі, просто знаю і крапка. Думаєш, я не бачив, як тобі було тяжко. І учитись, і потім взагалі. Я пам'ятаю, як ти відводила мене в дитсадок і бігла на пари. А гроші? А в хаті? Ні вістка забити, ні кран полагодити. Дві жінки без мужчини в домі.
2: А мій татусь десь непогано влаштувався в житті. І ні разу про нас, про мене не згадав.
1: Він помовчав хвилинку, трохи стишив голос. Але він прийде до церкви, будь-якої, помолиться, і Бог йому все простить, бо Бог добрий, як і ти. А я хочу бачити справедливість.
2: Він голосом підкреслив останнє слово і замовк. І тільки дощ, німий свідок їхньої розмови, стукотів об шибку. Може, то плакали янголи?
1: А вона того вечора довго плакала, молячись за свого доброго, розумного, дбайливого сина, блудного сина, шукача справедливості. Що вона могла йому тоді сказати? Що Бог не добрий? Що його батько не сволота, а чесна, порядна людина? Хто ж йому все розказав? І що включає в себе це все?
2: Ех, як же йому в ці нацять пояснити, що милість ліпша за справедливість? Він же знає писання ліпше за неї.
1: Новенька електрична київ-шепетівка з м'якими вишневими сидіннями та фіранками на вікнах усе ще стукотіла. В напрямку відпустки і канікул. Ритмічно, мов годинник, відміряла хвилинами кілометри, несучи їх у літо, до майже сільської тиші, різнотрав'я та пашних плодів землі. Катря мовчки молилася за сина. Спека вже спала. Вони йшли від річки. Хрумали яблука, що ними гостила її колишня вчителька. Господи, як же хутко плине час! На цю річку вона ходила купатися дитиною, дівкою, потім із малим Андрійком. А річка та сама, та вони інші. І яблука такі ж сонячно-солодкі й запашні, як і багато років тому. Їх із Андрієм угостили щедро, цілу торбину насипали. Їх із Петром теж колись угощали саме цими, червонобокими.
2: Петро? Господи! Біля кілиску на розі стояв Петро.

0: він майже не змінився. Ті ж плечі богатирські, ті ж підтівки брів. Ей, ні, он трохи змінив цю прині. І очі, ніби зовсім інші. Вона завмерла. За спиною в неї зупинився Андрій. Інший нічого не зауважив. Просто доїв яблуко і взяв нове. За руку Петро тримав дівчинку років 10. Сарафанчик у квіточки, на спину спадають дві тугі чорні коси. Дівча стоїть до неї спиною. Цікаво, а під кілька брів у неї теж? А віє, якраз панночці до лиця? Дівчинка дивиться на жінку, що щось купує в кіоску. А то, напевно, його дружина. Невисока, повненька, так само русява, так схожа на неї, на Катрю. Хіба що зачіска трохи інша. Петро її теж побачив. Пізнав. Затужено подивився у вічі. Потім перевів погляд на Андрія. Все зрозумів. Знову мовчки поглянув на неї. Якось болісно. Ні слова, ні зітхання, ніби застиг. Тепер вона зрозуміла, що змінилося у його очах. Вони стали глибокі, як людська душа. Андрій також усе зрозумів. Вона чує, як тяжко він дихає за її спиною, начебто хоче щось сказати, але заціпило. Жінка відійшла від кіоску, наблизилася до них. Яке в неї лагідне лице? Чому ж він такий зажурений? Хіба дружина з таким добрим обличчям може бути лихою? Але ж очі в неї так само сумні. Дівчинка обернулася. Катря зрозуміла. Перед нею було косооке личко дауняти. Дитина з неправильною кількістю хромосом. Отак вони стояли у п'ятьох, завмерши, як актори на мій сцені. Але дитина побачила на тому боці вулиці кицю і захотіла погладити. Вона потягла Петра з собою. Коли він відходив, Катря побачила маленький блискучий хрестик на сорочці. Такий носять служителі євангельських церков, що мають богословську освіту. Петрова дружина підійшла до неї, поцілувала долоню, а потім в обидві щоки. «Я вас знаю вже багато років. Ти молодець!» Вона одразу змінила займенник для звертання. «Ти була мудріша за мене, а я підкорилася і зробила аборт, і раз, і вдруге. А потім ми вже й хотіли дитину, то я ніяк не могла завагітніти. Коли народилася Катруся...» «О, вони назвали на честь неї єдине дитя. Я думала, що він уб'є мене, чи себе, чи дитину. А він не відходить від колиски дні і ночі, ніби скарб. Господь простив нас. Прости, сестро, і ти. І ти, синку». Вона повернулася до Андрія. Андрій хутко і мовчки пішов додому, несучи в одній руці торбу яблук, а в іншій недогризок. «Я давно вже простила. Дай вам, Боже, сили». Простягла до цієї незнайомої, такої схожої на себе жінки руки, щоб обійняти і потішити, що так вирішило проведіння. В неї здоровий, красень син, нежданий Божий дар і плід гріха. А в тої хвора хоч і довгожданна дочка, теж Божий дар і плід гріха. Та раптом думка, як блискавка. «Андрій, Господи, чи бачив він той хрестик на батьковій сорочці?» Кинулася додому, побігла. Прийде покаяться, і Бог йому все простить. «Спаси й сохрани!» Грюкнула дверима. Батьків удома нема. В будинку тихо. Тиша мертва, чутно, як стукотить старий годинник. «Господи!» У грудях защеміло. «Ні, он стоїть Андрій, біля вікна. Фу!» Він повернув до неї заплакане перше лице. «Помолися зі мною, мамо. Бог справедливий. Але ми ліпше». Ви слухали оповідання Зоряни Жибки. Текст читала Ольга Закалюжна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів.

0: Викладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше. Світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: для мене радіо – це все, тому що я незряча. І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже, благослови, щоб всі, рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: ζαχαρή σιωμαδιχάτησα.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 27 серпня в 1994 році організацією посланців Христа у Британській Колумбії в Канаді було засновано Всесвітній день прощення. Цей день є важливою нагодою пробачити того, хто тебе образив, самому попросити прощення в тих, кого міг образити ти. В світі, де існує безліч конфліктів і непорозумінь, день, присвячений прощенню, є важливим кроком до миру та зцілення стосунків. Сьогодні, 27 серпня, відзначається Всесвітній день прощення. В Молдові сьогодні День Незалежності, в Ірані – День фармацевта, в Аргентині – День радіомовлення, в Сполучених Штатах Америки – День любителів бананів, а в Україні – гастрономічне свято – День сала. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 27 серпня. В 1859 році свердла війна, проборена американцем Едвіном Дрейком в штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Цей день вважається початком нафтової ери. В 1900-му в Англії в цей день почали рух перші міжміські автобуси. В 1929-му в СРСР була введена непреривка. Так званий радянський революційний календар був ліквідований. Семиденний тиждень, і замість нього введена п'ятиденка – 5 робочих днів, з яких один був вихідний. 27 серпня в 1934 році було ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва. В Римі в цей день в 1938 році відбувся другий великий збір українських націоналістів, який ухвалив політичну програму організації українських націоналістів і обрав нового голову. В 1939-му відбувся перший у світі політ реактивного літака з турбореактивним двигуном. Цей політ тривав 8 хвилин. 27 серпня в 1955 році в Лондоні на 198 сторінках вийшло друком перше видання книги рекордів Гіннеса. В 1959-му в СРСР була прийнята постанова про нагородження найкращих випускників шкіл медалями. І в 1991-му, 27 серпня, Молдова проголосила свою незалежність від СРСР. 27 серпня народилося багато видатних українців. В 1983 році Джамала, українська співачка-акторка, кримсько-татарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення 2016. В 1941-му у світ прийшов Богдан Ступка, український актор театру і кіно, народний артист УРСР, почесний громадянин міста Києва, герой України. В 1902-му народився Юрій Яновський, український письменник та поет, військовий журналіст, редактор журналу «Українська література», один із романтиків української літератури першої половини ХХ століття. В 1819-му народився Юліан Лаврівський, галицький суддя, громадський культурно-політичний діяч, українофіл, той, хто любить Україну і все пов'язане з Україною. І в 1856-му, 27 серпня, народився видатний український письменник, поет, драматург, публіцист, перекладач, літературний критик, вчений, почесний доктор Харківського університету, один із найвизначніших духовних провідників України Іван Якович Франко. 27 серпня відзначається день просто так. У повсякденному житті наші дії зазвичай продиктовані обов'язками, планами або очікуваннями інших. Але сьогодні – саме той день, коли можна робити щось просто так, керуючись лише імпульсом чи своїм бажанням. День просто так нагадує нам, що життя – це не лише обов'язки і рутина. Це спонтанність і маленькі безпричинні радощі, які здатні подарувати тепло іншим і допомагають зробити цей день яскравішим і незабутнім.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Завтра, 28 серпня, в п'ятницю, на півдні, південному сході, в центральних областях вночі очікуються короткочасні дощі. В день, можливо, місцями грози, вириви вітру 15-20 метрів на секунду.

0: домі з'являється чимало речей. І гори пелюшок, чи пельонок. Це в російській мові є слова «пільонка», «пільоночка». А в українській маємо інші відповідники – «пелюшка», «пелюшечка», «повивач», «повивач», «повиток», «повиточок», «простиральце». Ось варіанти перекладу з російської. Вона ще в пельонках. Вона ще в пелюшках. У сповитку. Виходіть із пельонок. Виростати з пелюшок. Виростати з дитячих літ. З пельонок, з пелюшок. І з повиточку, з маличку, з дитячих років.
1: До речі, в українській мові є кумедне прислів'я. Отак він діло в руки бере, як свекор пелюшки пере. Тобто робить справу з неохотою, повільно, дуже довго.
2: Українською на українську і навпаки.
0: Сьогодні нашою рубрикою відправляємось на кухню. Ми часто плутаємо букви в українських словах. Зауважте, не місто Кременчуг на Полтавщині, а Кременчук. Не друшлях для проціджування макаронів, а друшляк. Якщо важко запам'ятати, замість друшляк можна говорити сідилко, сідилок. Є ще й давня назва – діравка.
1: В тебе є такий сідилок, щоб процідити півмільйона людей? Сідити доведеться тобі, капітане. Я повинен здійснювати загальне керівництво. Павло Загребельний.
2: З української на українську навпаки.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
2: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Поради для мам у складних обставинах. Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
3: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, хто нас бачить, я вітаю вас знову в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це виховний простір для матусь, а також програма «Підтримка» для мамусь під час війни. З нами, як завжди, такий онлайн-студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день.
4: Добрий день.
3: Ради бачити вас знову і прийняти участь теж, як і ведучі, в якісь цікаві, важливі теми. Вірю, це для мене теж важлива і настановча інформація. Ну і для всіх, хто зараз з нами, я повідомлю, яка сьогодні тема. Тема «Як правильно робити зауваження дитині». Мабуть, всі вже знаками питання в очах і в серці дивляться широкими очима, щоб почути, що ж, про що ж буде сьогоднішня тема. Світлана, давайте спочатку спробуємо поділитися, чому ми підіймаємо цю тему, яка проблематика, що можливо із досвіду життя і так далі.
4: Ну, в принципі, всі батьки роблять своїм дітям зауваження. Ось. І діти, в принципі, ми розуміємо, що діти маленькі, діти потребують дисципліни корекції, вони помиляються, вони погано себе контролюють, вони не мають потрібних навичок. І це для нас очевидно, що дітей треба скеровувати. Ось навіть Біблія нас закликає, що ми маємо дітей дисциплінувати, допомагати їм, настанову їм давати. Ось, але проблема батьків в тому, що вони кажуть, я весь час пояснюю, як треба, я прошу робити по-іншому. Я повторюю по 100 разів, дитина мене не чує. Тобто нібито я її критикую, роблю зауваження, дитина не чує. Це те, от та проблема, про яку хотілося б поговорити сьогодні.
3: Дуже дякую за початок, за пояснення. Ну, мабуть, тоді розпочнемо із такого логічного питання. А як же робити зауваження правильно? На які моменти слід звернути увагу, перш за все?
4: Ну, саме перше, треба зрозуміти, що якщо ви критикуєте дитину, то це не буде мати якихось гарних наслідків. Я не знаю, Євген, ви любите, коли вас критикують? Коли хтось вам починає пояснювати, як треба по-іншому, як ви реагуєте?
3: Це, так кажучи, одразу зазвичай така певна, як знаєте, оборона стає, але це залежить від якості критики теж. Але ось перша, да, не подобається, звичайно.
4: Так, тому діти теж не люблять критику. І дуже важливо розуміти, що критика от в чистому вигляді – це недобре. Це критика руйнує стосунки. Критика занижує самооцінку дитини. Критика викликає на додатковий опір і бунт. І знову ж таки, якщо ми кажемо, ви говорите 100 разів дитині, вона не робить по-іншому, критика не допомагає змінити поведінку дитини на краще. Ось, нам треба зрозуміти, що, звичайно, дітям потрібен зворотній зв'язок від нас. І зауваження робити потрібно. Але коли я роблю зауваження, моя мета не просто, щоб дитина там, от як Євген каже, там якась, я почуваю, що я хочу захищати себе, да? Коли я роблю зауваження, я хочу, щоб дитина відчула жаль за скоєне, щоб вона дійсно зрозуміла, що, мабуть, якось по-іншому можна було б зробити. Бо щоб дитина зрозуміла, що це не дуже добре було, можна по-кращому, і щоб дитина захотіла вчинити по-іншому в майбутньому. От така мета.
3: Ось. А якщо говорити про конкретні, можливо, кроки, тобто пункти, чи можна виділити якісь пункти, як, варто, що не варто, можливо? Будь ласка, поділіться з нами.
4: Так, да, звичайно. От я б хотів, щоб прямо батьки занотували собі. Саме перше, зауважень має бути мало. Якщо ви весь час критикуєте, весь час за кожним кроком, оце ти погано зробив, і отам не так, і це не так, то батьки стають як оце заїжджена платівка, як папуга, яка повторює, і діти просто перестають чути. Ось, тому треба дійсно робити зауваження про ті речі, які дійсно важливі. Ось, і зразу даю фішечку. Фокусуйтесь на тому, щоб підкреслювати не те, що погано в дитині, а максимально підкреслювати те, що добре виходить. Наприклад, якщо дитина не дуже старша, вміє гратися правильно з молодшим братиком, там якось необережно з ним, але ж є моменти, коли вона обережна, коли у неї щось виходить, коли вона ніжна з братиком, коли їм обом добре. От про це треба говорити в першу чергу. Тому якщо ви хочете зробити зауваження, будь ласка, зробіть 5 заохочень для дитини. Тобто скажіть щось хороше, підкресліть 5 разів, що у тебе вийшло, який ти молодець, як ти справився гарно з чимось. І тоді зробіть одне зауваження. Ось, але тепер як правильно це зауваження зробити? Дуже важливо навчитися не повчати дитину в гніві. Якщо ви відчуваєте сильні емоції, які роздирають вас ізсередині, нічого не треба говорити. Треба залишити цю ситуацію на даний момент, як вона є, заспокоїти себе, по-перше, дати можливість заспокоїтись дитині, і потім, коли все спокійно, коли ви можете спокійно думати і пояснювати, коли дитина може спокійно сприймати, ось тоді ми можемо говорити. Тоді те, що ви скажете, дитина почує. Тому що в момент емоційного накалу раціональний мозок недоступний для дитини. Тільки емоції, тільки емоційний мозок працює, ось, і, звичайно, дитина не може нічому вчитися. Тому не треба миттєво щось вирішувати. Заспокойтесь і дайте заспокоїтись дитині. Потім говоріть. Також, що важливо? Дуже важливо розділяти дитину від її вчинка. Тобто, коли ми кажемо, ти ледачий, ти злий, ти грязнуля, ми ніби як ярлик навішуємо на дитину. І ми кажемо, ти ось такий, ти поганий. Дуже важливо розуміти, що дитина знає щось про себе тільки завдяки тому, що говорить і як поводиться себе мама чи тато. Тобто ми як дзеркало для дитини. Ось якщо ви будете називати дитину ледачою, то вона й буде відчувати себе ледачою, так далі себе поводити. Тому, да, ви можете казати, що, ти знаєш, тут можна якось по-іншому було. Мені б хотілося, щоб зараз ти зробив оце, щоб ти не відкладав. Да? Тобто навчіться не використовувати оці ярлики. Ось, звичайно, бувають такі речі, коли діти реально дуже серйозно помиляються. Наприклад, всі діти час від часу чи там декілька разів в своєму житті, вони пробують сказати неправду, вони пробують там щось вкрасти. Це те, що з усіма відбувається. Ось, і звичайно, що треба дати дитині зворотній зв'язок, але при цьому треба бути дуже спокійним і пояснювати, що те, що ти зробив, це не добре, так не можна, ми так не робимо, так не прийнято, це погано. Ось, але при цьому не робити дитину, там, ти поганий, там, ти там щось зробив. Дитина помилилась. Ось, і теж дуже добре було б, щоб ви, якщо робите якесь зауваження, інколи можна робити його якось творчо, да? Тобто знаходьте шлях, щоб дитина не опиралась цьому зауваженню, а хотіла послухати. Ну, наприклад, я прошу своїх дітей там брудні шкарпетки складати в прання. Але шкарпетки час від часу опиняються на підлозі. Я дітям кажу, діти, ви, мабуть, посіяли тут шкарпетки, думаєте, що чисті у вас виростуть. Ні, не виростуть, треба їх отуди. І вони хохочуть, збирають і... ну, по факту я отримую те, що я хочу, і вони набувають певну навичку. Але вся справа в тому, як ви це приносите до дитини.
3: Повторення – важлива частина процесу. Хочу повторити те, що почув. Отже, в питанні, як правильно робити зауваження дітям, має вже три пункти. Перше – спочатку заохочення, а потім зауваження. Не поспішати з зауваженням. 5 заохочень, потім одне зауваження. Не повчати дитину в гніві. Перше – це самозаспокоєння і тільки потім вже процес комунікації. Ну і, звичайно, важливо розділяти дитину від її вчинка, тому що в реальності так воно і є. А якщо говорити про подальші кроки, можливо, ще якісь є поради або пункти, Світлана?
4: Так, да, дуже от важливий момент, який часто батьки, вони не знають про це. Ми говоримо там, не бери це, не кидай, не кричи, не бий брата. Пам'ятайте, будь ласка, що дітки до 11 років мозок дуже незрілий у дітей, там по-різному він розвивається, да, але в принципі, що відбувається, коли ви кажете «не бий брата», дитина не чує оце там «не», «ні», да, вона чує там «бий», «бери». Ось. Тому для того, щоб скерувати дитину, говоріть те, що ви хочете від неї почути. Торкайся брата лагідно, говори тихіше, підійми папірець з підлоги. Тобто для нас очевидно, що коли там ми кажемо не кричи, що треба закрити рот там і помовчати трошки. Для дитини це не очевидно. А що мені робити, крім як кричати? Тобто ви ніби йому рот закриваєте, але опки не даєте. Дуже добре, коли ви дуже чітко, спокійно даєте вказівку, з любов'ю, з добротою, прибери ліжко. Речі мають лежати там. Говори тихенько. Ось, дитина тоді більше розуміє, що ви від неї хочете, і фактично вона може виконати це. Ось, і теж дуже важливий такий момент, що коли навіть щось від дитини не вийшло, треба давати дитині надію на виправлення. Ось, показувати, що да, ти ще там не втримався і знов там побився з братом. Але я знаю, що ти брата любиш і що ти прийде час, що ти зможеш себе контролювати. Чи, наприклад, можна казати, що ти вже набагато менше плачеш, коли ти впадеш там і вдаришся, ніж раніше. Чи у твоїй кімнаті вже набагато більше порядку, ніж раніше. Пам'ятайте про незрілість, пам'ятайте про те, що мозок розвивається дуже поступово у дитини, що діти часто себе не контролюють. І зазвичай діти знають, що ви від них хочете, але у них не виходить проконтролювати себе, зробити так, як ви хочете. І вони дуже сильно від цього засмучуються, вони почувають себе поганими. Тому дуже важливо розуміти, що у тебе поки що не виходить. Поки що ти не дуже в тебе вийшло, нічого страшного, в тебе обов'язково все вийде. І, звичайно, дуже важливо говорити з дітьми, коли ви робите зауваження, робити з повагою. От як би ви зробили зауваження, ну, я не знаю, співробітнику по роботі, чи подрузі своїй дорослі, да, чи якійсь людині, ну, дорослі, яку ви поважаєте, ну, це не буде якийсь, скоріше, злий там тон, розгніване обличчя. Ось, скоріше за все, буде максимально м'яко щось пояснювати. Діти, вони теж потребують саме такого ставлення. Ось, і, звичайно, вони будуть краще нас чути, якщо ми будемо говорити тихо, говорити з повагою. Тому ми маємо бути стратегічними. Мені не треба просто щось сказати дитині і поставити галочку, що я хороша мама. Я хочу, щоб те, що я скажу, дісталося серця дитини, і вона захотіла змінити свою поведінку і знала, як це зробити. Тому я буду стратегічно робити зауваження, от беречи до уваги все, про що я зараз говорила.
3: Якщо б я захотів спробувати зробити певне резюме із того, що я почув, можливо, ці пункти були б на поверхні одразу. Отже, у питанні, як правильно робити зауваження дітям, дуже важливо спочатку розуміти, що, по-перше, користуватися критикою – це не ефективно. Дуже важливо спочатку робити певні заохочення дитині, а потім вже робити зауваження. Але як? Робити це з любов'ю. Любов – це ключ для ефективності, для плідного результату, для того, що очікує мама від своєї дитини. Ну і, звичайно, щоб зауваження зайшло, як то кажуть, то потрібен спокій, потрібен спокійний тон, повага до співрозмовника, до дитини і, звичайно, контакт з нею. Дуже дякую вам, Світлана, за цю програму, за такі змістовні, виважені, практичні поради для наших матусь. Хотілося б попросити вас в кінці, в світлі сьогоднішньої теми, звернутися до Бога, помолитися за наших матусь.
4: Так, дякую. Дорогий Господь, я дякую Тобі за те, що Ти нас любиш, і за те, що Ти навіть коли зупиняєш.

0: вдохновляєш нас, ти робиш це з любов'ю, з піклуванням. Я прошу зараз за наших матусь, які нас чують, ти дай мудрості в їхнє серце, як скеровувати діток, як робити зауваження, як допомагати діткам долати ці проблеми, які у них є. Дай нам твою безумовну любов, дай нам сили, дай нам терпіння, щоб ми могли бути прикладом твоєї любові до наших діток. Благослови всіх наших матусь зараз. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12.

0: Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє, о Всевишній.
1: Цитата з Біблії.

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою, з вдячністю, що ми живі, з вдячністю, що маємо цей день у нашому житті, з вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує, дякуємо, що ми живі в Україні, і просимо, Господи, взглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей в силах оборони. Дай твою силу, міцність з духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряди, Верховну Раду. Благословляємо наших усіх діяконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога. І для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: «Господь є Бог, Господь є Бог», і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. В ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.

0: нехай каміння мовчить.
1: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Евангел». Сьогодні на нас чекає зустріч із неймовірною особистістю. У 2014 році американська спільнота композиторів, авторів та видавців нагородила цього виконавця золотою нотою за життєві досягнення в написанні пісень, назвавши його наріжним каменем християнської музики. Сьогодні в кантрі-столиці світу ми познайомимось із християнським автором та виконавцем Майклом Уітекером Смітом. Майкл Сміт народився в місті Кеново у Західній Вірджинії. Його батько працював на нафтопереробному заводі, а мати завідувала їдальнею та була церковним секретарем. В дитинстві Майкл захоплювався бейсболом. Його першою мрією було стати професійним бейсболістом. Любов спорту він успадкував від батька, що грав у молодшій бейсбольній лізі. Також він був активним у церковному житті, співав у хорі, навчався грати на фортепіано. Свою першу пісню Майкл написав у 5 років, а коли йому було 10, вирішив присвятити своє життя Христу. Після цього він активно взявся за вивчення Біблії та знайшов групу старших друзів, які поділяли його віру. Проте після закінчення школи друзі роз'їхалися по коледжах. Майкл залишився сам на сам із відчуттям самотності і відчуження. Згодом його потягло до алкоголю та наркотиків. Цього один семестр він провчився в університеті Маршалла, грав із декількома місцевими командами. Тоді його подруга, що працювала сесійним музикантом в Нешвілі, вмовила його переїхати до столиці музики кантрі і будувати кар'єру в музиці. В 1978-му Майкл Сміт переїхав до Нешвілла, де влаштовується на роботу озеленювачем та грає із місцевими командами. В результаті серії невдач із підписанням контракту з оперспутніми студіями Майкл все глибше поринає в залежність. «Я насправді почав губитися, коли переїхав до Нешвілла», – сказав Майкл. «Я курив марихуану, пив, вживав інші наркотики. Просто сходив з розуму. Мама і тато знали, що я робив, але вони ніколи не вичитували мене. Вони просто молилися за мене. Я почав відчувати свою провину перед Богом. Щоразу, коли я прокидався, я знав, це не я, але я не міг змінитися». В листопаді 79-го, після пережитого потрясіння, Майкл Сміт вирішує знову присвятити своє життя Христу. Наступного дня він проходить прослуховування в новостворений сучасний християнський музичний колектив «Вища земля» і отримує роботу піаніста. Під час першого концертного туру гурту, що проходив здебільшого по церквах, Майкл нарешті позбавляється наркотичної та алкогольної залежності. Тоді ж він підписує свій перший контракт у якості автора із видавництвом «Парагон Бенсон» та працює по 16 годин на день, створюючи нову музику. В той же період він зустрічає свою майбутню дружину Дебі. На сторінках своєї книги «Час бути мужнім» він розповідає: «Коли вона пройшла поруч, для мене все було скінчено. Я несамовито підняв слухавку і зателефонував матері у Західну Вірджинію. Мам, я не можу в це повірити. Ти в це не повіриш, мам. Я тільки-но побачив дівчину, із якою одружуся. Як її звати? Я не знаю, мам. Я з нею ще не познайомився. Але мені треба йти. Бідна моя мама. Вона, мабуть, подумала, я збожеволів. Але я ніколи не був таким свідомим. Через 3,5 тижні ми заручилися, а через 4 місяці одружилися». За словами Майкла, велику частину свого успіху він завдячує саме своїй дружині. Вона була першою поетесою для його пісень, адже, як він зізнається, музика дається йому набагато легше, ніж текст. Зазвичай спочатку народжується мелодія і ідея для пісні, Потім композитор шукає автора, який зможе передати ідею через, як він каже, справді талановиту лірику. Наступний поштовх в кар'єрі Майлз отримав, будучи запрошеним в якості піаніста до молодої команди співачки Емі Брайт, менеджери якої побачили потенціал у молодого композитора і після невдалих спроб знайти для нього контракт зі студією, вирішили створити власну. Так було започатковано Reunion Records. У 1983-му Майкл випустив свій перший альбом. Цей дебютний альбом було номіновано на Греммі. Завершував свій тур із Емігрант Майкл вже в якості індивідуального виконавця, виступаючи в День Розігріві. Впродовж 90-х років Майкл Сміт випустив декілька поп-альбомів, які мали нерелігійний характер. Це дозволило християнському виконавцю отримати певне визнання в світському середовищі. Зокрема, його пісня «Місце в цьому світі» посіла 6-ту сходинку на

та три винагороди Гремі, 33 пісні, що посідали в різні часи вищі сходинки чартів, 32 альбоми, зокрема один подвійний платиновий, 6 платинових та 16 золотих. Також він є засновником звукозаписувального лейблу Rocket Town Records та одноіменного молодіжного клубу в Нешвілі. Поміж іншим, Майкл приймає активну участь у волонтерській діяльності і є віце-президентом президентської ради з питань служб і громадської участі. Роками Майкл Сміт говорив про свою кар'єру не інакше, як покликання, що спонукає його нести Євангелії через музику сотні міст по всій земній кулі. Як автор, Майкл Сміт постійно демонструє свою здатність знаходити вразливі, зламані місця в серці людини, через які встановлює зв'язок зі своїми слухачами і Богом. Тисячі людей знайшли зцілення через його пісні. Справжній дар Майкла – писати пісні, що захоплюють серця та стають голосом для думок та почуттів людей. Майкл каже, послання номер один, яке я щоразу прагну донести людям, це те, що Бог не тільки любить їх, але вони дійсно йому подобаються, і він дуже захоплюється ними. Моя щоденна молитва про те, щоб це велике откровення прийшло до людей. Ніколи не забуду, коли пережив це сам, і я вже не міг залишатися колишнім. Особисте откровення Майкла Сміта віднайшло потужне втілення в пісні «Дощ, що зцілює». Нехай цей дощ із небес пролється на кожного із нас, коли ми слухатимемо цю чудову пісню.

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб затрати цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як їх жертви через цей ефір, Господь, підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: питати людей, які щось знали.
1: Досліджуємо питання: Бог є чи Бога немає? На який бік ми схиляємося? Зважимо виграш та програш, ставлячи на те, що Бог є.

У результаті, якщо виграєте, ви здобудете все, а якщо програєте, то нічого не втратите. Тому, не вагаючись, ставте на те, що він існує. Блез Паскаль – французький філософ, письменник, фізик, математик.

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде, в твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні покрої. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Де хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближність – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав брехні пілі. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось? Обігрієш поблизу вдову з дітьми зимні рані.
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче розумію.

0: Якщо хочете, щоб вас не забули, не забувайте про Христа.
1: На Світлому радіо золоті розступи мудрих думок.
2: Християнське життя – це не дорога, що нікуди не веде. Ми або наближаємося до Христа, або віддаляємося від Нього. Третього не існує.
3: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Коли людина навертається до Ісуса Христа, то спочатку деякий час вона горить бажанням трудитися для Бога, перебувати в Його присутності і спілкуватися з Ним. Вона ходить до церкви двічі або тричі на тиждень. Вона відвідує заняття по розбору Біблії. Вона свідчить про Христа невіруючим людям. Вона багато молиться, їй кортить пізнавати нові істини про Бога. Але лише деяким християнам вдається зберегти подібне ставлення до Бога і служіння Йому протягом всього життя. На жаль, що довше ми знаємо Господа, то менше ми схильні дивуватися Його величі. Із сьогоднішньої передачі ви дізнаєтеся, наскільки згубними є подібні процеси духовного охолодження для віруючої людини. Проте все може бути інакше. Християни, які знають Христа довше, повинні і любити Його сильніше. Сьогодні Чарльз Стенлі спонукатиме нас уважно поглянути на себе і оцінити своє духовне зростання.
2: Спасіння – це справа Божа. Бог прощає людині гріхи і примиряє її з собою. Людина отримує мир із Богом. Спасіння стало можливо завдяки тому, що зробив на хресті Ісус Христос. Від нас потрібно тільки прийняти Його за допомогою особистої віри в Христа. Яку ж ціль ставить перед нами Бог після того, як ми приймаємо Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Бог хоче, щоб наші особисті взаємини із Ним з кожним днем ставали більш глибокими і близькими. Багато людей вважають, що одержавши спасіння і прощення гріхів, вони мають вічне життя на небесах, і від них, як від християн, більше нічого не вимагається. Але це зовсім не так. Насправді, християнське життя полягає в тому, щоб ми згодом ставали більш подібними до нашого Господа Ісуса Христа. Спасіння – це тільки перший крок у процесі нашого духовного зростання. Проте складається враження, що багато людей задовольняються тим, що мають спасіння, і більше ні до чого не прагнуть. Але ціль Бога полягає в тому, щоб ми перетворювалися на образ Ісуса Христа. Це означає, що ми повинні зростати духовно і постійно наближатися до Господа. Небесний Батько дуже засмучується, коли якийсь грішник, відродившись духовно, незабаром після цього потрапляє в стан якогось духовного застою. Одна з основних причин подібного застою в християнському житті – це духовне неуцтво, але найчастіше основна причина лежить у гріху. У сьогоднішній проповіді «Як перевірити своє духовне зростання» я хочу звернутися до 4 розділу «Послання до Єфесян». В даному уривку дуже ясно говориться про те, що ми повинні зростати в наших взаєминах із Богом. Там також сказано про те, що зробив Бог, аби подібне духовне зростання стало можливим. Прочитаємо разом уривок із 4 розділу послання до Єфесян з 11 по 16 вірші. Зі свого боку, я постараюся якомога зрозуміліше розкрити те, про що тут мовиться. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих – за благовісників, а тих – за пастирів та вчителів. Інакше кажучи, пастор церкви повинен бути ще й учителем. Він повинен наставляти народ Божий. Бог дав церкві служителів з особливим даром і з певною метою. З якою саме? Відповідь на це запитання ми знаходимо в 12 і 13 віршах. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Під мірою зросту Христової повноти мається на увазі та сукупність рис Ісуса Христа, які роблять Його тим, ким Він є. Бог працює над досягненням подібних якостей і в нас. Читаємо далі 14, 15 і 16 вірші. «Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в Нього, а Він – голова, Христос. А з Нього все тіло, складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю». Тут апостол Павло говорить про те, що духовне зростання віруючих – це основне завдання служителів Божих, котрих Бог дав церкві. По суті, Павло сказав, що створюючи церкву, Бог дав їй служителів з особливими дарами. Бог зробив деяких апостолами, деяких пророками, деяких євангелістами, а деяких – пастирями і вчителями. Основне завдання пастора полягає в тому, щоб допомогти народу Божому зростати духовно і будувати свої взаємини з Ісусом Христом. В прочитаному уривку ясно сформульовані поставлені Богом цілі. Зверніть увагу на 4 пункти. В 12-му вірші Павло говорить про збудування тіла Христового, тобто церкви. Ми прочитали такі слова: «Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового». Тут йдеться про духовне збудування. Тепер звернімося до 13-го вірша. «Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти». Потім у 15-му вірші ми читали: «В усьому зростали в Нього», тобто в Христа. І нарешті в 16-му вірші сказано: «У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе». Тому, коли Павло говорить про духовне зростання тіла Христового церкви, він має на увазі духовне збагачення і перетворення на образ Христа віруючих, з яких вона складається. У цьому уривку Павло має на увазі все тіло Христове. Всесвітня церква складається з віруючих людей усього світу, але вона може зростати тільки тоді, коли будуть зростати її окремі члени. Він, вона, ми, ви, вони. Тільки так зростатиме тіло Христове, церква. Саме з цією метою, як сказано в 12-му вірші, Бог і дає церкві служителів з особливими дарами. Вони повинні зробити церкву здатною служити Богові і зростати духовно. Людина стає лідером у церкві не тільки за допомогою спеціальної підготовки або відповідної освіти. На служіння закликає сам Бог. По-перше, служитель церкви повинен мати щирі, постійні особисті стосунки з Ісусом Христом. Більше того, ці взаємини повинні постійно ставати кращими і глибшими. Це відображатиметься на його духовній зрілості. Більше того, коли ця вимога ставиться до кожного окремого віруючого, ким би він не був і де б він не жив, готовність служити Господу і розвиток наших взаємин із Ним нерозривно пов'язані між собою. Основне завдання пастора, як ми прочитали в 12-му вірші, полягає в тому, щоб він трудився, маючи на меті приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Найбільше, що може зробити для вас пастор, це наставити вас на шляхи Божі, допомогти вам зростати духовно і стати активними і діяльними послідовниками живого Бога. Якщо пастор це робить, це означає, що він дуже добре виконує свою роботу. Бог говорить, що він дає церкві служителів з особливими дарами для підготовки віруючих. Прочитаємо ще раз цю частину 12-го вірша. «Щоб приготувати святих на діло служби». Це означає, що основна відповідальність пасторів – це наставляти, навчати, надихати віруючих. Вони повинні допомогти їм пізнати і зрозуміти Слово Боже так, щоб вони, у свою чергу, захотіли трудитися для Бога. Тоді церква зможе здійснювати такі завдання, які не під силу невеликій групі людей, що складається з пастора і його безпосередніх помічників. Ще раз підкреслимо, що Бог дає церкві цих особливо обдарованих служителів, щоб приготувати святих на діло служби. Тепер дозвольте мені дати визначення, що я розумію під духовним зростанням. Якщо ми з вами стали більш активно трудитися для Бога, то це ще не означає, що ми зростаємо духовно. Якщо я відточив свої навички в конкретних сферах служіння Богові, то це теж не означає, що я зростаю духовно. Духовне зростання – це передусім якісне зростання взаємин з особистістю Ісуса Христа, тому що це найважливіша складова в житті кожної віруючої людини. І ці взаємини з Ісусом Христом постійно повинні ставати більш близькими. На підставі Святого Письма апостол Павло говорить, що все відбувається згідно з Божим передбаченням і Його волею. Наприклад, у посланні до Римлян у 8 розділі 29 вірші сказано: «Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами». Ще задовго до нашого з вами народження Бог призначив, що кожна людина, яка отримала спасіння, повинна ставати подібною до образу Ісуса Христа. Це означає, що вона повинна ставати схожою на Нього. Це повинна бути не зовнішня, а внутрішня подібність. Це означає подібність характерів. Але як нам з вами цього досягти? Бог не говорить, що це відбувається миттєво і якимось таємничим, дивовижним чином. Він говорить, що ми повинні робити себе схожими на образ Христа. Це процес. Це постійний і поступовий процес. Коли ми прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, то це було подією, що ніколи більш не повториться, та й не повинна повторюватися. Але духовне зростання в християнському житті – це постійний процес, який ніколи не закінчується. Бо хоче бачити в нас постійні зміни в цьому напрямку. В першому посланні Петра, в другому розділі, другому вірші сказано: «І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Бог говорить, що коли людина стає християнином, вона повинна мати бажання пити чисте духовне молоко Слова Божого. Тобто, віруюча людина повинна почати засвоювати ті істини Святого Письма, які вона може зрозуміти. Коли народжується дитина, вона не починає годуватися м'ясом або шпинатом. Ви годуєте її молоком. Мати регулярно годує дитину молоком, щоб вона вчасно одержувала все необхідне для свого харчування і розвитку. В прочитаному вірші з першого послання Петра говориться про те, що віруючі повинні насолоджуватися Словом Божим. Вони повинні усмоктувати і приймати ті істини Святого Письма, які допоможуть їм зростати духовно. Вони повинні постійно міркувати над ними. І з чого це починається? Ми починаємо з тих істин, які стали нам зрозумілими, коли ми навернулися до Бога і одержали спасіння. Коли ми вперше покаялися, наше розуміння Святого Письма було досить обмежене. Тому тут і говориться про духовне молоко. Через певний час ми стаємо здатними засвоїти більш тверду їжу із Святого Письма. Що більше ми зростаємо духовно, то ближчими стають наші взаємини з Ісусом Христом, то глибше і ясніше ми розуміємо Святе Письмо. Щоб цей процес міг відбуватися, Бог дає церкві служителів з особливими дарами. В другому посланні Петра, в 3 розділі, 18 вірші сказано: «Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і дня вічного». Це означає, що ми ніколи не повинні зупинятися у своєму християнському розвитку. Тепер послухайте особливо уважно. В нашому християнському житті ми або наближаємося до Христа, або віддаляємося від Нього. Третього не існує. Неможливо досягти успіхів у християнському житті якщо в наших взаєминах із Христом виявляється стагнація,

Якщо ми тупцюємо на місці, ми або стаємо більш схожими на Христа, або рухаємося в протилежному напрямку. Можливо, ви думаєте, іноді мені здається, що я стою на місці. Вам може здаватися, що ви нікуди не рухаєтеся, але це ще не означає, що це саме так. Дух Святий діє інакше. Нам не завжди можна покладатися на свої відчуття. Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки важливе для Бога наше духовне зростання. Він говорить, що посилає обдарованих людей і відокремлює їх для того, щоб вони вчили, наставляли і вели народ Божий. Вони можуть допомогти нам зростати духовно і стати ближчими до Христа. Згадаємо слова, записані апостолом Павлом у 12-му вірші 4-го розділу послання до Єфесян. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Бог не тільки посилає нам пастирів і вчителів, але Він також говорить, для чого Він це робить. Духовне зростання віруючої людини має дві мети. Ми знаємо, що основна мета – це принести славу Богові через наше життя. Крім того, духовне зростання служить для того, щоб охороняти віруючу людину від зла. Зверніть увагу на 14-й вірш. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. У результаті духовного зростання віруюча людина може досягти такого рівня зрілості, що зможе безпомилково відрізнити істину від неправди. Тепер я хочу сказати вам наступне. Навіть у християнстві є вчення, яке обіцяє, якщо ми будемо непохитно вірити і зробимо те і це, то ми не будемо хворіти, не будемо бідними і не будемо нічого потребувати. Ідеологи цього вчення стверджують, що Бог зробить нас заможними людьми і пошле нам все, що ми захочемо. Я повинен сказати вам, що це неправда. І ось чому я так вважаю. Ісус у своїх проповідях багато говорив про хрест, про жертву, про свою смерть і про те, що Він не обіцяє дати нам усього, що хоче наша тілесна природа. І слава Богові, що це не обіцяє. Тому що якби Він став потурати всім бажанням нашого тіла, то це знищило б нас. Це не узгоджується із Словом Божим. Це вимоги тіла і наших гріховних бажань. Це зовсім не біблійний підхід. Отже, в прочитаному уривку Бог говорить нам про те, що Він хоче, щоб ми зростали духовно не тільки для того, щоб прославляти Його, але і для того, щоб уникнути помилок і падінь. Я повинен сказати вам, що навколо є велика кількість людей, які намагаються спокусити народ Божий. Це підводить нас до третьої думки, якою я хочу поділитися з вами. Їй я хочу присвятити залишок цієї передачі. Яким чином ми з вами можемо оцінити, який процес в нас триває – духовне зростання чи духовна деградація? Тепер послухайте особливо уважно, щоб зрозуміти мене правильно. Я не стверджую, що все, що підходить для мене, підійде і для вас всіх. Але цей список може послужити початком вашого духовного аналізу. Він може допомогти вам оцінити свій духовний рівень у світлі Слова Божого. Є ще дуже багато чого, що я міг би додати до цього. Тому візьміть у руки олівець або ручку, листок паперу і запишіть усе. Я намагатимуся сформулювати основні пункти якомога точніше. Я не буду їх коментувати, поки не закінчу свою думку. Після цього я прокоментую все сказане. Отже, йдеться про те, яким чином можна оцінити свій духовний рівень. По-перше, ми дізнаємося, що ми зростаємо в наших взаєминах із Христом, якщо ми постійно усвідомлюємо свою гріховність і безпорядність. Як це? І чи немає тут протиріччя? Річ у тому, що коли я зростаю у своїх взаєминах з Господом, то я стаю більш чуйним. Це означає, що я починаю бачити себе і свої слабкості краще, ніж я бачив раніше. Коли я читаю біографію служителів Божих, які дуже багато

0: молилися для поширення Царства Божого, то я бачу наступне. Що старшими вони ставали, то більше відчували власну безпорядність і залежність від Бога. Згодом вони починали бачити у своєму житті багато того, що не бачили раніше. Ми можемо впевнитися у своєму духовному зростанні завдяки тому, що глибше усвідомлюємо свою гріховність і слабкість. Ми перестаємо думати, що з чимось можемо впоратися самотужки. Одна з ознак духовного зростання полягає в тому, що ми говоримо Богові: «Боже, я покладаюся тільки на Тебе, я довіряюся Тобі». Це не слабкість. Навпаки, коли ми усвідомлюємо своє безсилля і нездатність звершувати служіння Богові, це є ознакою сили. Отже, я спонукаю вас перевірити себе подібним чином. По-друге, ми зростаємо в наших взаєминах із Христом, коли на скоєний гріх зразу реагуємо щирим каяттям. Згрішивши, ми повинні негайно попросити прощення в Бога і у людей. Як бачите, одна з ознак духовного зростання полягає в тому, що рівень моєї печалі через скоєний гріх дуже високий. Коли я в чомусь грішу перед Богом, то я зразу відчуваю осуд у серці. Я не можу жити спокійно, коли серце мене осуджує. Я не буду чекати вечора, завтрашнього дня або наступного тижня, щоб покаятися. Якщо ж я не хочу покаятися в гріху, то це означає, що я не слухаюся Бога і повстаю проти Нього. Отже, одна з ознак нашого духовного зростання полягає в тому, що ми реагуємо на гріх зразу після того, як Дух Божий викриває нас, а потім приносимо щире каяття. Щире покаяння – це не тільки молитва на зразок наступної: «Господи, Ти знаєш, що ми всі недосконалі і всі помиляємося. Боже, я згрішив». Щире каяття означає відмову від гріха в моєму дусі, у моєму житті, у моїй поведінці. У разі справжнього покаяння моє життя кардинально змінюється.
1: Щире покаяння означає, що в моєму житті, у моїх думках і в моїй поведінці відбуваються зміни. Негайне покаяння в гріху – це єдино вірний показник того, що ми зростаємо в наших взаєминах із Христом. У посланні до Филип'ян, у 4 розділі з 6 по 9 вірші, апостол Павло спонукає християн продовжувати зростати в Господі. В цьому уривку ми читаємо наступні слова. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед майстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякую Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 27 серпня.
2: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьте обережні зі своїми словами, та не говоріть зайвого.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 27 серпня в 1994 році організацією посланці Христа у Британській Колумбії в Канаді було засновано Всесвітній день прощення. Цей день є важливою нагодою пробачити того, хто тебе образив, самому попросити прощення в тих, кого міг образити ти. В світі, де існує безліч конфліктів і непорозумінь, день, присвячений прощенню, є важливим кроком до миру та зцілення стосунків. Сьогодні, 27 серпня, відзначається Всесвітній день прощення. В Молдові сьогодні День Незалежності, в Ірані – День фармацевта, в Аргентині – День радіомовлення, в Сполучених Штатах Америки – День любителів бананів, а в Україні – гастрономічне свято – День сала. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 27 серпня. В 1859 році свердловина, пробурена американцем Едвіном Дрейком в штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Цей день вважається початком нафтової ери. В 1900-му в Англії в цей день почали рух перші міжміські автобуси. В 1929-му в СРСР була введена непреривка. Так званий радянський революційний календар був ліквідований. Семиденний тиждень і замість нього введена п'ятиденка – 5 робочих днів, з яких один був вихідний. 27 серпня в 1934 році було ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва. В Римі в цей день в 1938 році відбувся другий великий збір українських націоналістів, який ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів і обрав нового голову. В 1939-му відбувся перший у світі політ реактивного літака з турбореактивним двигуном. Цей політ тривав 8 хвилин. 27 серпня в 1955 році в Лондоні на 198 сторінках вийшло друком перше видання книги рекордів Гіннеса. В 1959-му в СРСР була прийнята постанова про нагородження найкращих випускників шкіл медалями. І в 1991-му, 27 серпня, Молдова проголосила свою незалежність від СРСР. 27 серпня народилося багато видатних українців. В 1983 році Джамала, українська співачка-акторка, кримсько-татарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення 2016. В 1941-му у світ прийшов Богдан Ступка, український актор театру і кіно, народний артист УРСР, почесний громадянин міста Києва, Герой України. В 1902-му народився Юрій Яновський, український письменник та поет, військовий журналіст, редактор журналу «Українська література», один із романтиків української літературі першої половини ХХ століття. В 1819-му народився Юліан Лаврівський, галицький суддя, громадський культурно-політичний діяч, українофіл, той, хто любить Україну і все пов'язане з Україною. І в 1856-му, 27 серпня, народився видатний український письменник, поет, драматург, публіцист, перекладач, літературний критик, вчений, почесний доктор Харківського університету, один із найвизначніших духовних провідників України Іван Якович Франко. 27 серпня відзначається день просто так. У повсякденному житті наші дії зазвичай продиктовані обов'язками, планами або очікуваннями інших. Але сьогодні саме той день, коли можна робити щось просто так. керуючись лише імпульсом чи своїм бажанням. День просто так нагадує нам, що життя – це не лише обов'язки і рутина. Це спонтанність і маленькі безпричинні радощі, які здатні подарувати тепло іншим і допомагають зробити цей день яскравішим і незабутнім.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
4: Завтра, 28 серпня, в п'ятницю, на півдні, південному сході, центральних областях, вночі,

Мене звати Дмитро Тищенко, я є одним з пасторів церкви «Нове життя» у місті Київ, а також є керівником гуманітарного служіння «Місія України для Христа». І сьогодні я хочу поділитися з вами роздумами про те, як людина шукає Бога в своєму житті, як це відбувається. І, в принципі, це доволі природній процес. Навіть якщо людина вважає себе атеїстом, не знаю, матеріалістом, все одно є певні моменти в житті, якісь певні пошуки, які саме нагадують про те, що існує Господь як початок цього Всесвіту, і людина про це все одно якось думає. І я хочу це зробити сьогодні в такому вигляді невеликого огляду роздумів видатних людей, як вони шукали Бога, як вони про це міркували. І це їх книги, їх думки, вони впливали і впливають досі на людство. Ну, наприклад, ми можемо почати з середньовіччя. Був такий відомий єпископ, релігійний діяч, філософ Блажений Августін. Він пройшов такий шлях від богозаперечення до звернення до Бога. І він казав, що Господь, ти створив людину для себе, і ми не можемо заспокоїтись, будь-яка людина не може заспокоїтись, поки не знайде тебе. Це такий вільний перефраз його цитати. І якраз от він про це і говорить, що можуть бути різні прагнення в нашому житті. Ми можемо навіть просто думати, що це якісь недуховні речі, що це не про Бога, але це десь на глибині, це якраз ті прагнення, ті пошуки, ті питання, які до нас жив Господь. І, в принципі, філософія каже про те, що існує так звані великі екзистенційні питання, які у всі часи будь-яка людина, будь-якого світогляду, релігійна або нерелігійна, вона завжди шукає відповіді. І в будь-якій системі світоглядній є намагання дати відповіді на ці питання. Тобто навіть якщо ви, наприклад, вважаєте себе там віруючою релігійною людиною, то ви шукаєте відповіді саме на ці питання. Або навіть якщо ви вважаєте себе атеїстом, це одно, навіть в атеїзмі ви шукаєте відповіді на ці питання. І я не буду перераховувати всі ці питання, хтось каже, що їх там 5 або 7, але є такі типові, це звідки взявся цей світ, звідки взявся я, тобто хто ми, звідки ми і куди ми йдемо, да? Тобто навіщо я живу в цьому світі, що таке людина, да? І що буде після смерті, тобто куди це все веде. Ось такі питання постійно, в різних етапах. І, в принципі, відповідь Августіна була в тому, що оці питання – це є щось закладене в нас Богом, і коли ми шукаємо на них відповіді, це якраз наше прагнення, що Господь може допомогти нам знайти відповіді на ці питання. Потім можемо піти далі. Це вже 17 століття, це вже, в принципі, розвивається наука. Звісно, ще не така наука, як сьогодні, але це Блез Паскаль, наприклад, да? Фізик, математик. Це ті часи, коли наука ще не конфліктувала з релігією. Він казав, що в серці кожної людини існує певний вакуум. І ніщо створене людиною в цьому світі не може заповнити цей вакуум, цю нестачу. І лише Господь в Ісусі Христі може це зробити. Це така відома його цитата. Це він вже як фізик трохи розмірковував про все це. І, ну, Блез Паскаль, звісно, не всі про це знають. У нього трактатів на якусь духовну християнську тематику навіть більше, ніж по фізиці і математиці. І це було його намагання також більш такого научного ракурсу пояснити оцей пошук людини, що це природний пошук, але знайти відповідь людина може в Бозі, бо Бог так створив людину ось цією якоюсь такою цим вакуумом. Але ми вже живемо в 21 столітті, до цього було складне 20 століття, і був такий період після Другої світової війни, коли людство, ну, здебільшого, якщо взяти таке там філософію, літературу, науку, це здебільшого це розчарування взагалі в релігії, як в способі знайти оці відповіді на ці вічні питання. І був такий відомий філософ

Жан-Поль Сартр, напрямок екзистенціалізм. І він, ну, до кінця ми не знаємо, чи це він робив, чи це хтось, трохи перефразував цей вислів Паскаля. Але це була іронія. Це була іронія такого, з точки зору розчарованої атеїстичної людини. То він казав так, що в серці кожної людини є діра розміром з Бога. І кожен заповнює цю діру, як тільки може. І це така, знаєте, це така іронія. З одного боку, він ніби повторює фразу відомого християнина і науковця, там Блеза Паскаля, да? А з іншого боку, він іронізує про це все. І, як я вже казав, Сартр, він був засновником такої течії, як екзистенціалізм. Таке розчарування людини. І тому він так іронізує над цим висловом. Але от просто прислухайтесь, діра розміром з Бога. Ну, якщо все ж таки взяти ідею, християнську ідею, що Господь, він не має початку і кінця, Господь, він неосяжний, тобто це якась така, знаєте, неосяжна діра, яка без початку і без кінця. І справді кожна людина намагається цю пустоту всередині себе заповнити, як тільки може. Але в цьому і іронія, Сартр і хоче, по суті, це сказати, що б ви не робили, в принципі, це казав, до речі, все одно і Паскаль, це казав і Августін, що б ви не робили, цю величезну, безкінечну діру ви ніяк її не заповните. Ви можете робити що завгодно, ви можете знаходити будь-які замінники сенсу, але це нічого не дасть. І просто в цьому розчаруванні екзистенціалісти другої половини ХХ століття прийшли до висновку, що навіть і релігія в цьому не допоможе. Але в чому ідея все ж таки християнства, християнського світогляду, в чому головна ідея євангельської звістки? Що існує ось той самий Господь, який створив людину з цими обмеженнями, вклав в людину оцей природній пошук сенсу. Тварина, вона може існувати просто з інстинктами. Тварина, вона може там розмножуватись, їсти, і цього достатньо, мати якісь там примітивні, якісь там соціальні моменти. І, в принципі, оця ідея натуралізму, да, що ми просто більш якась біологічно розвинена істота, да, там, ніж тварина, але це не так, ми шукаємо цих сенсів. І оце, це вже якийсь натяк, що щось таке існує, щось вище, і людина шукає ці відповіді. Про це, до речі, Клайв Льюіс, відомий християнський письменник, апологет, казав, що тварина не задає питання «чому?». От добре, поїла там, не знаю, щось, врятувалася від небезпеки, і окей. А людина, вона задає питання, чому. І оці всі моменти, які я зараз намагаюся провести, ці всі аргументи, це про те, що оцей відгомін чогось більш неземного, трансцендентного, тому що не можна знайти відповіді на землі, вони якраз такі в Бозі. Але є дуже важливий момент, що людина не може насильно прийти до цього, людину не можна змусити в це вірити, людина має все ж таки сама шукати. І в Євангелії є такі слова Христа, що ви стучите і вам відкриють, шукайте і знайдете. І от з цим я хочу вас залишити. Ви відчуваєте цей поклик, вам треба якось заповнювати цю порожнечу. Ви можете спробувати, ви можете звернутися до Бога і побачити, як Він заповнить цей вакуум. Але це буде лише між вами і ним. Це буде лише ваш такий індивідуальний вибір.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави Своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Цеман Ліл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 5.
2: І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона:
3: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід».
2: А Симон сказав йому у відповідь:
4: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода».
2: А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. І прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи:
4: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина».
2: Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові:
5: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей».
2: І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи:
6: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене».
2: А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав:
5: «Хочу, будь чистий».
2: І зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це.
5: «Але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм».
2: А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкудою пронести його з-за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили із ложем його на середину перед Ісуса. І побачивши їхню віру, сказав він йому:
5: «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої».
2: А книжники та фарисеї почали міркувати й казати:

0: Хто ж оце, що богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм:
1: що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше, сказати: прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: уставайте й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи.
0: Тож каже він розслабленому:
1: кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім.
0: І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи:
2: дивні речі сьогодні ми бачили.
0: Після цього ж він вийшов і побачив митника, наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому:
1: іди за мною.
0: І покинувши все, той устав і пішов услід за ним. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили:
3: чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте?
0: А Ісус відповів і промовив до них:
1: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних.
0: Вони ж відказали до нього:
4: чому учні Іванові часто постять та моляться, також і фарисейські, а твої споживають та п'ють?
0: Ісус же промовив до них:
1: чи ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих днів.
0: Розповів же і приказку їм:
1: ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подере й нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків, і ніхто, старе пивши, молодого не схоче, бо каже: старе ліпше.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Програм «Серця».
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного.

0: Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примножи віру моїх дітей. Нехай істина Твого Слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою є найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господові нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16-21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
2: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Господь просвітлення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліть.

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Ісус проповідував у пеклі. Згідно з Біблією, Ісус Христос після смерті спустився у пекло і проповідував там. Кому Ісус проповідував у пеклі? Що саме Він проповідував? Написано: «Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши умертвлений тілом, але оживши духом, яким Він і тим духам, що перебували у темниці, зійшовши, проповідав, які колись противилися Божому довготерпінню, що очікувало їх за днів Ноя, коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто 8 душ, спаслося від води». 1 Петра, 3 глава, з 18 по 20 вірші. Коли Ісус помер тілом, Він ожив духом, опустився у пекло і проповідував там Євангеліє душам людей, які ніколи не чули і не знали Ісуса Христа. Навіщо Христос це робив? Бог любить усіх людей. Бог хоче спасти усіх. Який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини? 1 Тимофію 2:4. Спасіння можливе тільки через Ісуса Христа. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12. Але мільярди людей померли, не чувши Євангелія про Христа. А Бог любить усіх людей, тому що кожна людина створена за образом і подобою Бога. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Буття 1:26. Тому для Бога дорога кожна людина на планеті Земля, і Бог не хоче, щоб люди загинули. «Я, – говорить Господь Бог, – не хочу смерти грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого і живий був». Єзекіля 33:11. Саме тому Бог підійшов до кожної людини у пеклі, і навіть до тих, хто жив іще до потопу, і кожному запропонував спасіння. Бог дає шанс отримувати спасіння кожній людині. Ось для цього Ісус Христос і опустився у темряву пекла, щоб спасти грішника, щоб грішник не пішов у озеро вогняне. Є ще одне місце писання: «Бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд людською плоттю, по-божому жили духом». 1 Петра 4:6.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Тобто, якщо вони приймуть благовістя Ісуса Христа у пеклі, тоді вони все одно будуть піддані суду по плоті, але душі їхні спасуться, і вони будуть записані у книзі життя. То що ж проповідував їм Ісус Христос? Йому вірно, проповідь була такою: «Я – Син Божий, який відкупив тебе своєю смертю, помер за тебе, за твої гріхи. Чи віриш ти мені, що я – Син Божий, що я – Господь усіх?» Якщо душа грішника у це вірила, вона буде виправдана на суді. Так само і в наші дні. Якщо хтось помре, не чувши Євангелія, а таких місць на землі ще багато, тоді Бог підійде до нього у пеклі і запропонує йому спасіння через віру в нього. Бог не залишить жодної душі у пеклі, не запропонувавши цій душі спасіння. Велика ймовірність того, що для тих людей, які чули Євангелія за життя, але не прийняли його, Ісус не підходить після смерті, що Він не пропонує їм спасіння, оскільки вони вже відкинули Христа. Тому якщо хтось за життя, почувши Євангеліє Ісуса Христа, не прийме його, відкине його, той не буде вписаний у книгу життя, той піде у пекло. Доки ми живі, тут на землі, у нас є можливість прийняти Ісуса Христа Господом, повірити у Нього і не прийти на суд. Віруючі, які увірували за життя на землі, на суд не приходять. Істинно, істинно кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне і на суд не приходить, а прийшов від смерті до життя. Івана 5:24. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував ім'я єдиного Сина.

0: Божого. Івана 3:18. Отже, Ісус опустився у пекло до тих померлих, які не чули Євангелія за життя. Він проповідував їм спасіння. І той, хто прийме Ісуса Христа Господом у пеклі, той буде виправданий на суді. Той буде вписаний у книгу життя. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг у розділі «Блоги».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Устань і говори усе, що я наказую тобі. Не лякайся, бо ось я зробив тебе сьогодні укріпленим містом, залізним стовпом і мідяним муром, щоб ти вистояв. Проти тебе воюватимуть, але вони не здолають тебе, бо Господь каже, я із тобою, щоб тебе рятувати. Книга пророка Єремії.

0: Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: хочу погладити ведмедика. Чому не можна?
1: Дитячі рученята так і тягнуться крізь металеві прути клітки. Так хочеться погладити лагідну на вигляд тваринку, казку про яку читали вчора. Перш ніж іти до зоопарку, поговоріть зі своєю дитиною. Розкажіть їй про диких тварин і про те, що дозволено в зоопарку, а що ні. До того, як звір оселився в зоопарку, він жив у лісі, в пустелі або в степі.

типу. Дикі тварини не звикли до людини, тому можуть повести себе непередбачувано. Навіть домашні дресировані тварини, наприклад, собаки чи коти, по-різному поводяться з незнайомими людьми. У зоопарку є спеціальні таблички, які попереджають про те, що за огородження заходити небезпечно. Так само і намагатися гладити звірів, і навіть простягати до них руки. Тварини можуть налякати, напасти, вкусити або подряпати відвідувачів. Зазвичай у зоопарках є спеціальні майданчики, де у спеціальному вольєрі живуть ще маленькі поросята, козенята та інші малюки. От їх можна погладити або сфотографуватися разом, адже ці звірята ще маленькі, безпечні для людей.

0: зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.
1: Минулого разу ми прослухали історію черв'яка, який дуже злякався. Але повірте, діти, що самому вигнати з себе страх остаточно неможливо. Страх може тільки вгамуватись на певний час. Позбавити страху кожного з вас, дітки, може тільки Він. Ісус Христос усіх любить, все поборе, приголубить, впевненість всім нам дає, бо Він завжди поруч є. З Ним страхи ми подолаєм, бо Ісуса в серці маємо. Тож послухаємо Лесю, аби знати, що далі станеться з черв'яком.
2: Мишеня Боря та мишеня Пі зрозуміли загрозливість свого становища. Але що вдіяти? Боря згадав, що його бабуся вчила в крупну хвилину звертатися до допомоги до Господа, і він, закривши передніми лапками свої чорненькі оченята, зашепотів: «Боже, я славлю Твоє ім'я, я звертаюся до Тебе за допомогою, захисти цього бідного, беззахисного чоловіка від наруги. Бо якщо язики заплюють нас дзьобами, вони помітять його, і наші зусилля у спасінні черв'яка виявляються марними. Боже, заступись, помилуй нас».
3: Бідний черв'як, почувши клекіт

0: Кандика очманів від жаху і затрусився. Здригався лист, а разом з ним і миші, які сиділи на ньому. Індик, побачивши, що миші тремтять, сприйняв це як ознаку їхнього страху. Він ще більше набунтувався, ще вище підняв свого дзьоба і з погорда подивився навкруги, показуючи цим, яким значним та пишним він є.
1: «Заклюйте їх, заклюйте їх!» – не вгамовувалося індича.
0: «Ха! Олю-олю-олю! Ці капусні миші не варті того, щоб я бруднив ними мій поважний дзьоб. До того ж, подивіться, які жалюгідні ці боягузи! Олю-олю-олю! Вони зі страху перед моєю величчю аж зубами цокотять. Він відвернувся від мишей і пішов далі. За ним пішли індичка та індичата, крім того одного розбещеного. Це вредливе індича не могло заспокоїтися і бажало, щоб батько всім показав свою силу. Воно ляснуло своїм маленьким крильцем по спині мишеняті Пі і побігло наздоганяти своїх родичів.
2: «Який невихований! У його серці відсутня любов, але вже живе гординя, як у його татка!»
0: Мишеня Боря звернулася до черв'яка.
1: «Небезпека минула, влазь під листа і залазь на нього!»
0: Черв'як виконав наказ. Мишенята знову схопили зубами лопух і швидко відтягнули зі стежки на землю між грядками картоплі.
2: «Нарешті це скінчилося!»
0: Сказало мишеня Пі і витерло кінчиком хвостика своє спітніле чоло.
2: «Правду кажучи, я дуже налякалася, але вірила, що мої друзі мене не підведуть».
1: «Дякую вам за спасіння. Вас чекає ще багато пригод на довгому шляху до королеви степових мишей, тобто до твоєї мами, мишеня Пі.
0: Передавай їй мій низький уклін за те, що вона виховала милосердну дитину. А тобі, мишеня Боря, я скажу, це ти переможеш все на своєму шляху, побачиш королеву мишу, згадай мене, коли вже хлопчиком будеш копати в саду землю і побачиш когось з моїх братів дощових черв'яків. Я ж про моє спасіння розкажу своїй родині, а потім про це будуть знати всі дощові черв'яки на всьому вашому шляху до королеви. У скрутний час вони самі прийдуть вам на допомогу. Спасибі вам!»
1: «Дякую Богові за спасіння!» —
0: відповіло мишеня Боря. Не встигли миші оговтатися, як черв'як повз з листа і зарився у землю, наостанку помахавши їм кінчиком свого довгого гнучкого тіла.
2: «Бігемо далі!» —
0: промовила мишеня Пі.
2: «Нас чекають інші пригоди, а наприкінці зустріч з моєю любою матусею королевою. Ти ж теж обов'язково повернешся додому!»
0: І вони рушили вперед, на зустріч невідомому.
3: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
4: «Хто надію кладе на багатство своє, той спаде, а праведники завинні сякуються.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
1: Надто пізно. Юрко знайшов у шухляді свого письмового столу кольоровий папірець. «Що ж це таке може бути?» – здивувався хлопчик. А потім згадав. Кольоровий папірець – це купон, за який він міг безкоштовно отримати шоколадний батончик. Юрко вирізав цей купон з якоїсь газети і згодом забув про нього. А зараз він вирішив якнайшвидше виміняти папірець на смачну шоколадку. Хлопчик зайшов до найближчого продуктового магазину, вибрав свою улюблену шоколадку і, підійшовши до каси, простягнув касирові свій купон. Жінка усміхнулася до Юрка і подивилася на купон. «Мені дуже шкода, але цей купон уже не дійсний», – сказала вона. «Подивися на дату, до якої його можна було використати. Вона вже давно минула». Юрко змушений був повернути шоколадний батончик. По дорозі додому хлопчик вирішив зайти до своєї тітки Стефи. Він розповів їй про свою невдачу з купоном. «Шкода, що ти не використав його швидше», – поспівчувала вона. «Але не розчаровуйся так. Ходімо, вип'ємо разом яблучного соку». Коли вони, тримаючи в руках склянки з соком, вмостилися на дивані, тітка почала розповідати. «Твоя історія з купоном чимось нагадала мені подію, про яку я нещодавно читала в газеті. Стаття називалася «Уже настав той час». У ній йшлося про одного юнака, який часто чув заклик до покаяння, але завжди відкладав свої рішення. Виправдовувався тим, що ще замолодий для такого важливого кроку. Інколи пояснював свою відмову тим, що він дуже заклопотаний усякими справами. Скоро юнак став дорослим чоловіком і загинув в автокатастрофі, не встигнувши прийняти Ісуса як свого Спасителя. «Жаль», – задумано сказав Юрко. «Дуже жаль», – погодилась тітка, допитливо дивлячись на племінника. «А як ти, Юрко?» «Ти прострочив купон на шоколадку, але це дрібниця порівняно з іншими, набагато важливішими речами. Чи зробив ти щось для того, щоб отримати вічне життя?» «Так, Юрко зрозумів, у чому річ. Саме так, як цей юнак, що загинув, він відкладає своє рішення прийняти Ісуса Христа. Здається, до цієї миті він не усвідомлював, що ця можливість може бути втраченою. До хлопчика прийшло тверде рішення не баритися з цим. Потрібно діяти». Юрко попросив тітку, щоб вона молилася разом з ним, і він прийняв Ісуса Христа. «А що думаєш ти? Чи ти теж відкладаєш своє рішення прийняти Христа? Нема жодних гарантій, що ти зможеш зробити це пізніше. Прийми Господа сьогодні, поки ще маєш таку можливість, бо потім може бути пізно». У другому посланні до Коринтян, у 6 розділі, 2 вірші сказано: «Ось тепер час приємний, ось тепер час спасіння». Отож, ключ сьогоднішньої програми – прийми Ісуса сьогодні.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Мій татку небесний, ти бачиш весь світ, ти бачиш нужденних, вдовиць і сиріт, відкрий для сумних і самотніх сердець, що ти їхній люблячий, добрий отець.

Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Наш дорогий Господь, Отець неба і землі, подякував зносим тобі за твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожного з нас. Дякуємо за те, що ти завдяки твоєму слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі ти маєш стосовно кожного з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що в цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо взивати до тебе. Ми просимо, щоб твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо твого захисту. І ми дуже просимо тебе, щоб ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю кроваву війну. Дуже просимо також, щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, завдяки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несем надію, завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.

0: Сьогодні 27 серпня.
1: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони ідуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: На Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня під назвою «Зміцняйтеся Господом, тіштеся надією». Послання до Ефесян апостол Павло писав 6 розділ 10 вірш: «Брати мої і сестри, також зміцняйтесь Господом та могутністю сили Його». В інших перекладах вживається те саме слово. «Зміцняйтеся Господом», писав Іван Огієнко. Олександр Гижа: «Зміцнюйтеся Господом». Іван Хоменка: «Кріпіться Господі». «Зміцняйтеся Господом, могутністю сили Його». І послання до римлян, той самий апостол Павло в 12 розділі 12 віршем написав: «Тіштись надією». Тож сьогодні пропоную вам саме про це поговорити. Як практично зміцнятися Господом і тішитися надією? Як саме це робите ви? Тема наша для обговорення, для розмірковувань, для свідчень, для практичних порад, для розповіді вашого досвіду надії на Господа. Як саме можна зміцнятися Господом? Як це робити? Наприклад, ви. Як можна тішитись надією? До цього закликає апостол Павло в своїх посланнях. Зміцняйтесь Господом, тіштеся надією. Як це робити практично? Давайте послухаємо думку того, хто зателефонував до нас по вайберу.
3: Старий знайомий Олег. Я був колись в Вінниці проживав, зараз я живу у Львові. Господь наш Ісус Христос, Йошуа ха-Машіах, дав нам обітницю, що зійшле на нас Духа Святого, дасть нам силу. Вам відкриється Писання, коли на вас йде сила, а сила є від Духа Святого. Зараз на землі управляє Дух Святий серед синів і дочок Божих. І тому я вважаю, що так мені прийшло, що укріплення йде від Духа Святого. Дух Святий дає ту силу зберігати себе від гріха, робити добрі справи, такі, ну, самопожертва, багато речей добрих, які нам заповідував Господь. Ми маємо силу цю виконувати і робити її завдяки Духові Святому, і Він дає нам силу. На рахунок надії, я вам так скажу, що це є останнє, що є з віри, надії і любові. Цих три є дуже потужні чесноти, але це не тільки чесноти, це є зброя Божа. І якщо людина ще й надію втрачає, то вже все. І коли людина отримує надію, коли не було надії, вона починає радіти і славити Бога, що є така надія, яку дає нам Господь Ісус Христос. Вас дуже любить Господь, Він вас ніколи не підставить, завжди дасть вам найкраще, бо ви Його діти, Він вас дуже любить.
2: Як думаєте ви, як, можливо, робите ви, коли розмова йде про те, що ми можемо, маємо зміцнятися Господом, тішитись надією? Як ви це робите? Поділіться, щоб хтось, то, можливо, зараз в сумнівах, в кого руки опускаються, хто бачить попереду тільки похмурість, безвихід, як йому тішитись надією, як зміцнятись Господом? Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. До нас зателефонували також по вайберу. Вітаємо вас!
4: Моє рідненьке, моє світле радіо, передаю вітаннячко на мою рідну Україну, передаю вітаннячко всім моїм братам і сестрам, і на радіо, і в моїй рідній церкві у місті Суми, церкву Різдва. З великим задоволенням хочу приєднатися до інтерактиву коли почула тему, мені прийшли на думку такі слова. Пам'ятаєте, ми ще раніше завжди казали: «На Бога надійся, а сам не плашай». Господи, прости нас за такі слова. Зараз, коли ми вже в зрілому віці, коли ми з Богом, коли ми довіряємо Богу, мене завжди надихають, стримують і утішають слова із Біблії. Ісая 66:13. Як утішає когось рідна ненька, рідна мама, так утішу я вас, каже Господь. Я зміню смуток на радість і потішу вас після вашої скорботи. І ви знаєте, багато разів це справджувалось і в моєму житті, в моїх ситуаціях. І я вдячна Богу за те, що Він вірний у своїх обітницях. Господь обіцяв, Господь виконує. Тому на всьому житті я покладаю тільки на Бога, тільки на Його святу волю. Нехай всі наші помисли, всі наші думки, прохання будуть звірені тільки з Богом.
2: Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь, за нагадування Божої обітниці, що Він потішить. Але в даному випадку, мені здається, що заклик Павла був в тому напрямку, що люди мають щось робити.

0: які перекладачі Біблії. Тіштесь надією, писав Іван Огієнко. Олександр Гіжа, утішайтесь надією. А от Іван Хоменка написав, будьте веселі в надії. І новий переклад українською мовою говорить, будьте радісними в надії. Чи є схожість утішатися і бути радісним? Тлумачний словник української мови в 11 томах дає таке тлумачення слова «тішитися», «мати приємність», «втіху», «радіти» і «бути радим». Уявляєте? «Тіштися надією» можна перекласти як «радіти», «бути радісним», «в очікуванні чогось». Той самий тлумачний словник української мови таке значення дає слово «надія» – це упевненість у можливості здійснення чогось бажаного, або потрібного, або приємного. Це сподівання на щось добре. Упевненість у можливості здійснення чогось бажаного, потрібного, приємного. І якщо є ось така надія, що здійсниться, оте приємне, оте бажане, можна при цьому радіти? Говорили вже про те, що Бог сам допомагає зміцнюватись, тому що на землі є Дух Святий, слава Господу, за це, який допомагає віруючим зміцнюватися Господі. Бог дав нам своє слово, в якому записано дуже багато обітниць Божих, і одне із них зачитувала пані Любора Куса. Як когось ненька втішає, так я вас потішу. Але мені здається, можливо, я не під правильним кутом на ці вірші дивлюся, зміцнятись Господом, тішитися надією, мені здається, що це заклик до людей якісь кроки робити, перевести на щось погляд, щось від них має бути, що вони роблять це практично. Є те, що Бог робить, він потішить, але є і те, що має робити людина. Я так бачу. Як бачите ви, ми сьогодні розмірковуємо над практичними діями. Як тішитись надією, радіти в очікуванні здійснення оцієї надії. Як зміцнюватися Господом? Зміцнюватись означає ставати сильнішим, ставати стійкішим, ставати міцнішим. Таке тлумачення дає тлумачний словник українською мовою. Зміцнюватись Господом, ставати стійкішим, ставати міцнішим, більш, можливо, надійнішим, загартовуючись, ставати стійкішим, здоровішим, витривалішим. Павло закликає нас це робити. Як це робити практично? Підкажіть. До нас телефонує з Харкова. Вітаємо і слухаємо.
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. Це Ольга Харків. Я хочу відповідати на ці роздуми віршем. Колись давненько, я пам'ятаю, якась ситуація була дуже скрутна в нашій родині. І було складно і фізично, і морально. І я якось трішки так засумувала, переживання були непрості. І чую, пішли такі в голові думки і складалися такі віршовані рядочки. Я взяла папір, заклала в прибор, взяла грифель в руки, і буквально от мені воно було як продиктовано для того, щоб підтримати мене, наповнити такою духовною силою. І ось оцей вірш називається «Радіймо». «Радіймо, діти Божі, у Господі радіймо, бо це є повеління від Господа Христа. Спішімо, діти Божі, всі радо ми спішимо до вірні зерна сіяти, бо це наша мета, радість ця така безмежна і від світу незалежна. Ніхто її не візьме. Ми діти Божої від...

0: всі ж радіти, браття, треба завжди. Попри усякі негаразди, щоб ті скорботи чи обмани не стали нам, як ті капкани. Велика сила, радість Божа, це свідчення про Дух Святий. Він діє в нас, він насторожий і виявляє, хто який. І що я хочу сказати, дійсно, оця віра, це така рушівна сила, могутня, потужна, і вона йде від Господа. Він нас наповнює цією силою, коли в нас є така велика віра до Господа, довіра дитячі. Ми ввіряємося йому, безоглядно, як то кажуть, дійсно, по-дитячому. І тоді оця могутня сила його, вона спонукає нас на всякі добрі діла, справи, наміри. Все це приводиться в дію, в рішучість, дає таку силу, яка, ну, ні від кого вона не може іти, тільки від Господа нашого. Отак він нас підтримує.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Приємно здивувалася стосовно вірша, особливо як ви його так швиденько прочитали шрифтом Брайля. Пані Ольга поки що бачить не дуже добре. Буде час, коли її очі відкриються гарно, вона побачить того, кого любить. Так написано в Біблії, це одна з Божих обітниць, що ми побачимо Господа такий, який він є. І ви знаєте, що на небі не потрібні будуть ні окуляри, ні лінзи для очей. Ми будемо бачити добре, чути добре, бігати, стрибати. Слава Господу за це. Це його обітниці для нас. Якщо на них споглядати, то вони і можуть бути оцією потіхою, оцією радістю, те, що ми тішимося надії. Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача.
2: Слава Ісусу Христу! Дійсно, ми читаємо послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ, 10 вірш. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом, могутністю сили Його. В Ісусі Христі можемо бути сильними, зміцнюватися, слава нашому Господу. І далі таке запитання, що нас робить сильними? Апостол Павло говорить, бо я не соромлюсь Євангелієм, бо ж у нас сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ми читаємо послання апостола Павла до Рим'ян, 1 розділ, 16 вірш. І далі ми можемо прочитувати в Слові Божім такі слова, це псалми. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Я буду радіти твоїми постановами, слова твого не забуду. Псалом 118, 9 вірш, 11 вірш, 16 вірш. Ось так перемагають ті, хто перебуває в слові його. І ми можемо перемагати, зміцнюватись, перемагати лукавого, зміцнюватись в Ісусі Христі, як ми будемо перебувати в Слові Божім. Апостол Павло це зрозумів, і ми бачимо, який апостол був сильний, який апостол Павло був міцний, які трудності він переходив, спокуси переходив, але він був вірний Богу до кінця свого життя. І ми можемо брати приклад із апостола Павла. Дуже яскравий приклад є життя Ісуса Христа. Написано, і постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти, Син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. А він відповів і промовив, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія ми читаємо, 4 розділ, 2 і 4 вірш. Ми бачимо, як хитро лукаві підходить до кожного з нас, як він підходив до Ісуса Христа, знає, що людина має в чомусь потребу, і в слушний момент пропонує свої варіанти. У даному випадку лукаві запропонував голодному хліба. Але Ісус відкинув пропоноване силою Слова Божого. Щоб перемагати лукаво, треба, щоб Слово Боже перебувало у нас. Слава нашому Господу! Нехай нам Бог помагає, щоб ми йшли за Ісусом Христом, і це Слово Боже, воно перебувало у нас. Нехай нам Бог помагає чому.
1: Дякуємо вам за вашу участь. Цікавий підхід. Задати запитання. А що ж робить нас сильнішими? І якщо написано «зміцняйтеся у Господі, зміцнюйтесь у Господі і зміцнюватись», це означає ставати сильнішим. Гарне запитання, правильне запитання. А що ж допомагає ставати міцнішим, стійкішим? І якщо поглянути на приклади інших служителів і Біблії, які описані, і в житті є, і в церкві є такі люди, і свідчення, ви могли чути або читати книжки про таких людей, вони можуть стати для нас прикладом. Апостол Павло, який закликав зміцнитись Господом, тішитись надією, можна поглянути на його служіння, це описано на сторінках Біблії. Приклад Господа Ісуса Христа, як чинив Він, що йому допомагало долати якісь перешкоди, випробування проходити чи спокуси, коли було зовсім непросто. Хтось каже, ну Ісус, Він же був Богом, Сином Божим. Одну хвилиночку, Він 100% був людиною. Не тільки образ людини Він мав, в Нього було людське тіло, яке втомлювалося. Ісус голоднів, хотів пити, втомлювався, плакав. Він був людиною, і можна на його приклад поглянути, як це допомагало йому дійти до фіналу і виконати Божу волю за ті роки, поки він жив на землі. Я прочитаю дописи, деякі з них надіслали 15 хвилин тому. Пані Тетяна написала в телеграмі: «Вітаю! Учора ввечері із захопленням читала другий розділ послання до Ефесян. Із захопленням читала. Це Біблія. І можна, уявляєте, читати її захопленням. Якщо у вас такого немає, ну, спробуйте скористатися порадою пастора Сум Вадима Лисенка, який казав, а ви помоліться, а ви попросіть, щоб Бог вам відкрив розум». Це також і ви, наші слухачі, деякі говорили, що молитва, коли ми читаємо, вона допомагає краще розуміти Слово Боже. Продовжую. Із захопленням читала другий розділ послання до Ефесян. Там говориться, що Бог оживив нас разом з Христом. Разом з Ним воскресив. Разом з Ним посадив на небесних місцях у Ісусі Христі. Грішна людина, поєднуючись з Ісусом, проходить цей земний шлях, і ця істина зміцнює, надихає, дає надію. Слава Богу! Дякуємо вам, пані Тетяна. Другий розділ послання до Єфесян можна прочитати з 4-го вірша. Бог же, багато на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. Ви знали про це? Що Бог полюбив вас превеликою любов'ю. Його любов і так не має меж, але апостол тут вживає ще слово «превелика любов». Бог багатий на милосердя. Через превелику любов, що нею Він нас полюбив, що мертві були через прогріхи. Оживив разом з Ісусом, спасенні ви благодаттю, разом з Ним воскресив, разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. І ось це, те, що Бог для нас зробив, Його обітниці, вони можуть бути оцією потіхою, радість приносити, коли ми розмірковуємо про це, споглядаємо в Слово Боже, роздумуємо, Боже, що Ти для нас зробив, хто тепер я завдяки тому, що Ти, Ісус, прийшов мене спасти, що я вже не мертва, чи ви вже не мертві. Разом з Христом Бог нас оживив, воскресив, і навіть на небі вже для нас є місце, там ми, в майбутньому, хоча ще тут знаходимося в тілі. Може це бути для нас потіхою в надії, як ви думаєте? Олег Петровський, який телефонував до нас самим першим по вайберу, написав допис. Це, я думаю, відповідь на моє запитання. А що робити, якщо, наприклад, я тільки покаялася, і я чую, зміцняйтесь Господом, зміцняйтесь Господом. Як це робити?

0: Шалом! Хотів ще додати, що наш Святий Дух є утішитель, параклетос. Тому просіть утішителя, щоб він утішив вас. І можна просити його, щоб він нас потішив. Він благий, добрий, обов'язково прийде вам на допомогу. Моліться до тих пір, поки він не зійде, не дасть вам шалом, той мир, який вище за наше розуміння. І коли Дух Святий дасть вам мир, обов'язково подякуйте і прославте Бога. І тоді Дух Святий дасть вам ще один подарунок – радість, свою небесну радість, якої нема на землі. Читайте Слово Боже. Якщо вам щось відкривається, поспішіть виконати. Це мої практичні підказки, це те, що я сам пройшов. Щоб зміцнитися Господом, потрібно молитися. Молитва, розмова з Богом, дає силу, зміцнює. Більше молитви – більше сили, менше молитви – менше сили. В молитві ми зміцнюємося в Бозі. І наостанок скажу, славте Господа, і Він прийде і дасть свою силу. Ви почули практичні поради взяти Слово Боже, знов-таки читати, простити, щоб Господь відкрив. В молитві сила. Є Дух Святий, Боже, потіш, зміцни. Приходить радість потім, приходить подяка Господу. Серце навіть посеред важких обставин, воно може наповнитися радістю, а уста хвалою. Як можна зміцнюватись Господом, тішитись надією? Вже пролунали думки стосовно того, що можна зміцнюватися, тішитись, коли ми згадуємо Божі обітниці, коли ми споглядаємо на майбутнє. Одну із обітниць Божих нагадує нам пані Ірина Стрельникова, надіславши у Вайбері листівочку, розгорнута Біблія і вірш із повторення закону, 31 розділ, 8 вірш. Сам Господь йтиме перед тобою. Він буде з тобою, не залишить тебе, не покине тебе. Не бійся, не лякайся. Коли ми споглядаємо в Слово Боже, Боже, Ти допомагав ізраїльському народу, коли вони виходили з рабства, коли вони блукали по цій пустелі, коли вони мали увійти в обітовану землю, Ти їм допомагав. Ось Твоє Слово, що Ти будеш з ними, не залишиш, не покинеш. Боже, допоможи і мені. Отак от надією тішитися, що і мені Ти допоможеш, не залишиш, не покинеш. Допоможи, Боже, не боятися. Підтримай. Молитва. Так багато з вас радили це як засіб, який можна використати для того, щоб зміцнитися Господом, потішитися надією. Ще два дописи нам надіслали. Пані Любов Рокуса написала, хоче доповнити мою думку про вцілення, про те, як застосовувати в своєму житті. Оце повеління, можна так сказати. Втішайтеся надією, тіштеся надією, будьте радісними в надії, зміцнюйтесь Господом, укріпляйтеся Господом. Для мене великою втіхою і зміцненням у вірі, підкріпленням є наше світле радіо. Я починаю свій день зі спільної молитви з сестричкою, яку знайшла на Світлому радіо, і о 9 ранку приєднуюсь в всеукраїнській молитві за Україну, українців та наших воїнів, захисників. Тому в кожній молитві дякую Богу за все, дякую за наше Світле радіо. Вітаємо, слухаємо, представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Валентина, Житомирщина. Мир і Божа благодать на наших слухачах, нашої ведучої Любавості. А вранці з церквою благодать можу молитися, прославляти нашого Господа. І я молюсь за нашу Україну, за те, щоб Бог учив мене, де мені прощати, прошу, де мені любити людей, не судити, де я помилилась, очисть мене, Ісус. Прошу, омий своєю кров'ю, дорогесенькою. Я радуюсь тим, що живе Дух Святий, який руководить моїм розумом. Надія на Господа. Він нас не оставляє ніколи сиротами. Він чує нас, бачить нас і допомагає нам. Я дуже вдячна Господу, що можу його славити, хвалити. І надія в мене тільки на мого єдиненького Господа Ісуса Христа.

0: своя ему вдячна.
1: Ви ж у прямому ефірі вітаємо вас і слухаємо.
2: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я хочу розповісти, як я зрозумів. Довго я не задумав, що таке надія. Люди там кажуть, надія помирає останнє, умеру, багато що таке. А потім я спитав, як завжди у Господа, він мені сказав, подивись на своїх родичів, на своїх предків, так скажемо. От дивіться, у мене бабушка, віруюча із 30-х років, 1930-х років, вони поїхали у Мельницю, там стояли у черзі і познайомилися із пастором і увірували. Потім війна, і німці вбивають дедушку. Остається 5 дітей. Голодовка після війни була така ж сама, як у 33-му, зразу ж була після війни. Люди помирали з голоду, сусіди, от батько мені розповідав, пухли від голоду. Розумієте, каже, наливаються водою, а потім вмирають. Такі становяться пухлі і вмирають. А у нас 5 дітей і всі вижили. Була одна бабушка, і то вона хворіла на варикоз, і всі 5 вижили. У таку страшноту. Бомба відірвала півхати, впала бомба. Люди сиділи в льосі. Що получається? От тобі надія. Бабушкина віра спасла сім'ю. І тебе спасе. Тільки ти держи за Ісуса Христа. Ти тримайся, як бабушка трималась. Оце є надія. Надія, яку вже Господь мені показав. І це дається лично. Особисто дається. Чому? Тому що... Дивіться, як зійшли язики Духа Святого. Вони зійшли віддільними язиками, тобто на кожної людини поотдельно зійшли у день П'ятдесятниці. Це раз. Друге, я спитав Господа, це недавно, ну як же мені призвати Духа Святого, бо він же де хоче ходить, а мені дається толкування по-грецьки, як вони переводять. Дух Святий в одному із перекладів пара, я не скажу по-гречески, головне, що пара.
1: Параклітос. Да. Той, хто йде з нами в парі.
0: Во-во-во-во, я хочу це сказати. Іде з нами в парі, і в другому там перекладі є пара як адвокат. Якщо ми призиваємо адвоката, то він буде захищатись нам перед злом, захищати нас. Ну нам треба призвати його. Адвокати ж саме не приходять. Адвоката треба призвати. От ти призиваєш його, даєш йому місце, і він приходить і все, захищає нас. Оце мені таке откровення. Дякую за увагу, дякую Світлому радіо за можливість висказати свою думку.
1: Дякуємо вам, пане Олександре, за вашу участь, за те, що поділилися історією. Ще раз погляд наш Біблію перевели. Що ми не самі. Бог дав нам Духа Святого, який готовий допомогти поруч з нами пройти. І це наш адвокат. До речі, це слово застосовується не тільки стосовно Духа Святого, адвокат, а також стосовно Господа Ісуса Христа. Перше послання апостола Івана, 2 розділ, 1 вірш. Ми маємо ходатая. От ходатай – це наш адвокат, Господь Ісус. Він також той, хто готовий нам допомогти. Допис від пані Альони, який вона надіслала по вайберу. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Я міркувала над цією темою. Розумію, що Господь в першу чергу нас зміцнює своїм словом. Зміцнює в молитві, зміцнює Святим Духом, якого Він нам послав після себе. Бо Дух Святий – втішитель. І також є багато місць писання, які нас зміцняють та втішають у важкі часи під час скрутних становищ. Боже, обітниці. Наприклад, Луки 1:37. Для Бога немає жодної неможливої речі. Багато втіхи ми можемо мати, читаючи псалми. Наприклад, Псалом 145 або 144:19 вірш. Волю тих, хто боїться його, він сповняє, благання їхні чує, їм допомагає. Але в першу чергу ми звертаємо свій зір на Христа, на його страждання, які він переніс, на ту обіцянку, яку він дав люблячим його. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 2 розділ, 9 вірш. Як написано, чого око не бачило, вухо не чуло, що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. Те, про що багато з вас говорили, приходимо молитися до Господа. Є Дух Святий, який готовий нас

0: підтримати, допомогти. Зміцнюємося Словом Божим, Його обітницями. Далі пані Альона продовжує. Також хочу сказати, що іноді треба не просто читати різні обітниці Божі, а вимовляти їх голос і приймати саме для свого життя ці ситуації, щоб відбити, наприклад, напади страху, тривоги та інших важких емоцій чи під час духовної боротьби. Наприклад, я дуже часто досить довго використовую таке місце з писання. Книга пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, ти осудиш. Це є спадщина Господніх рабів, їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Є Божі обітниці, які ми можемо згадувати, говорити вслух, і Бог тоді допоможе, щоб спокій прийшов, щоб зміцнились ми надією, щоб відчули навіть радість. Тому що тішитися надією, в деяких перекладах говориться про те, що ми можемо радіти, очікуючи те, що Бог обіцяв, що має здійснитися в нашому житті. З нами на зв'язку пастор з міста Суми церкви Різдва Вадим Лисенко. Місто Суми, прифронтове місто. І дуже хочеться почути пораду, ваш погляд на те, як зараз ви практично зміцняєтеся Господом. Ми саме про це сьогодні говоримо в нашій програмі «Тема дня». Як ви тішитесь надією, як ви підтримуєте людей, які приходять до вас в церкві, приходять за порадою?
1: Насамперед хочу привітати Світле Радіо і всіх радіослухачів, всім гарного благословенного Божого дня. Дякую за вельми актуальне питання. Я так розумію, що ми спираємося на уривок із послання до Єфеської церкви, 6 розділ, 10 вірш, в якому і говориться, щоб ми зміцнялися Господом. А що цікаво, я наскільки пам'ятаю, що от там слово «зміцняйтесь силою Господня», тобто от грецьке слово «дінамос». Цікаво, що це та сила, що власне і потужно надихає християн, це та сила, яка воскресила Ісуса Христа. Тобто, якщо ми будемо шукати у всесвіті найпотужнішу силу, то напевно, що радіослухачі зі мною погодяться, що це та сила, яка може долати навіть, здається, непереможену смерть, але Христом вона перемагає. Це та сила, другий момент, це та сила, яка робить найбільш вражаючу метаморфозу з людиною, коли людина була, як ми пам'ятаємо, Біблія влучно описує мертвою для Бога і стає живою. А зовні це виглядає так, коли людина була далекою без Бога, а про багатьох і аморальні, чи частково, чи масштабно аморальні. І тут людина стає Божою дитиною. Тобто це все про цю силу. І от що цікаво, що зміцнятися силою Господньою, там також дуже цікавий нюанс, що в змова оригінала прикладається так, як сприяйте і не заважайте Богові сповнювати вас силою. Ну, а тепер давайте безпосередньо спробуємо розібрати, як зміцнятися силою, які засоби зміцняти. Я хотів би, щоб у наших слухачів був такий певний образ. Є ми. Давайте знайдемо таку для нас просту і зрозумілу аналогію повсякденну. Це смартфон. От ми як смартфон. Бог – це безкінечні токи вселенської електрики. Ну, ми розуміємо, що Бог – це більше, ніж енергія, це особа. Так, ми свідомі того, але менше з тим. От ми і Бог. А що, власне, між нами і Богом? Які ресурси, які засоби можуть нас зміцняти? Ну, по-перше, мабуть, нічого такого революційного не скажу, і менше з тим, це молитва. Молитва, вона допомагає нам підключатися до Бога, і ми маємо бути свідомими, що є речі, які направду підключають нас до Бога, і які зміцняють нас. Це перше, це молитва, особливо, коли ми дякуємо, особливо, коли ми хвалимо, коли ми споглядаємо Бога. Другий момент – це наші думки. Тобто, коли ми починаємо думати про Бога, це також вельми потужня зміцняє. І роздуми про Бога, якщо от конкретизувати, то роздуми про Бога – це про що, власне, ми маємо думати? Про те, що нам добре шукати волі Божої, от яка зараз воля Божа для мене, Далі ми згадуємо вищі моральні орієнтири як заповіді, чи я зараз вчиняю по заповідях Божих. І відповідно ми думаємо про Божі обітниці. Тобто такі от три аспекти в наших роздумах. А отже, ми зміцняємось, коли ми молимося, ми зміцняємо, коли ми роздумуємо, в яких трьох напрямках я вже сказав. Зрозуміло, що ми зміцняємось, коли ми що-небудь робимо добре, але не просто добре, бо і серед світських людей є чимало добрих людей. Зараз ми, особливо наша подяка і повага до волонтерів. Але тут служіння заради Христа. І саме це під'єднує нас до Бога і робить нас сильними. І врешті-решт, у Біблії є така цікава властивість. Коли ми її вдумливо читаємо, це також нас зміцняє. Підводимо певний підсумок. Коли ми молимося, зміцняємось. Коли ми роздумуємо на духовні теми, то ми зміцняємось, бо також підключаємось до Бога. Коли ми щось робимо заради Христа, служимо. Прекрасно, коли ми служимо в контексті церкви, для слави Божої, і коли ми читаємо Біблію. Ось саме такі речі і зміцняють нас в Господі.
0: Безмежно дякуємо вам, пастори Вадиме. Ще в нас є одне місце писання, послання Павла до Римлян, 12 розділ, 12 вірш. Тіштесь надією. Що ви можете сказати на це місце писання, на ці два слова? Як це робити практично? Тішитись надією.
1: Ви знаєте, ви так прекрасно підбираєте вірші, вони настільки конектуються і настільки доповнюють один одному. Я зараз поясню чому. Тому що коли ми говоримо за зміцнення Богом, ми розмірковуємо про теперішній час. От що ми маємо робити наразі, особливо коли ми перебуваємо в складних обставинах, а нам, українцям, годі про це розповідати, тому що ми зараз всі опинилися дійсно в жахливих обставинах. Тому актуальність цих віршів тільки зростає від того. А віршик, який ви зараз мене просите прокоментувати зі Святого Письма Римлянам 12:12, він якраз сягає у майбутнє. Якщо попередній говорить про теперішній час, то цей вірш із послання до Римлян, він говорить про майбутнє, тому що надія, вона завжди у нас асоціюється, і це справедливо, з надією. І тому, коли відбуваються жахливі події, напевно, буде доречно згадати книгу Об'явлення. Ми не забуваємо, що в першу чергу вона писалася для християн того часу, які проходили жахливі гоніння від римських імператорів. Та, власне, і від інших груп, від єретиків, все таке інше, але в першу чергу від римських імператорів. І книга Об'явлення в першу чергу мала підтримати, підбадьорити і надихати перших християн, ну, а в другу чергу ж усіх нас. Тому що їм потрібна була жива, потужна надія. Ось так само і ми, коли ми сягаємо нашими думками погляди в майбутнє, ми пригадуємо перше, Божі обітниці. Бог каже, я вас не залишу, не забуду, не залишу я вас. Далі, ми сягаємо дійсно в об'явлення. Ми пригадуємо про те, а власне, навіть якщо треба пройти браму смерті, а рано чи пізно, дай Боже, що пізно, нам всім доведеться пройти. То у нас є вічний Єрусалим, рай. Ідеальне місце, де буде панувати ідеальний Бог, і він буде нашим світлом. Відповідна наша надія в тому, що як би не було, навіть в житті доводиться проходити складні моменти, але це сприяє все на наше удосконалення, на благо. Все, якщо ми правильно до цього ставимося, всі складні події, вони сприяють на благо. І коли ми розмірковуємо в такому дусі, перебуваючи духовно от в майбутньому, це надихає нас бути гідними християнами в теперішньому часі. Ну, приблизно так це виглядає і так об'єднуються ці два вірша. Власне, вони і той, і інший говорять про те, як нам бути гідними християнами і триматися в складних обставинах, які ми зараз всі переживаємо.
0: Від серця дякую ще раз. Якби ми з вами спілкувалися вживу, побачили би велику усмішку на моєму обличчі, тому що багато наших слухачів говорили про те, що є ось такі шляхи, і ви як підсумок підвели. Це наше спілкування з Господом, це погляд на Його обітниці. Спасибі, молимось за суми, дякуємо вам за участь, дякуємо, знаєте що, хочу подякувати, що ви залишаєтесь в Україні, щоб тим, хто там знаходиться, послужити, тому що в нас є вибір, бути тут, зараз, під обстрілами, в складних обставинах, чи кудись виїхати, і спасибі від серця, що ви залишаєтесь тут, щоб послужити народу Божому і тим, хто на шляху до Господа. Спасибі ще раз за вашу участь, за цінні думки.

0: тлумачення. Благословінь з миром з Господом.
1: Дякую за запрошення і також всім нашим радіослухачам бажаю мира, підтримки і зміцнюватись в Господі.
0: Я не запропонувала вам споглянути в Біблію, щоб згадати біблійних персонажів, як вони зміцнялися Господом, хоча деякі з вас це і робили. Мені хотілося, щоб практично, от як сьогодні, ви зміцняєтесь Господом, тішитесь надією, щоб саме про це ви поділились під час цієї програми. Але в Біблії є важлива історія про практичне застосування і надії на Господа, і те, як зміцнюватися Господом, коли не просто, як ставати сильнішим завдяки тому, що можуть бути складні обставини. Перша книга Самуїлова, 30 розділ. Давид. Його люди пішли з міста, в якому вони жили, з Цикелагу, і в той час, як їх там не було 3 дні, в цей час, коли в місті залишились жінки, дітки, амалекітяни вдерлися з півдня до Циклагу, побили Циклаг, спалили його вогнем. Нічого вам не нагадує? Вдерлися в це місто амалекітяни, спалили вогнем, позабирали до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали в полон, пішли своєю дорогою. І ось через 3 дні прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене вогнем. Отака картина перед ними відкрилася. І, уявляєте, вони бачать місто спалене, жінки, сини, доньки їхні забрані в неволю. І Давид, мужній воїн, сильний воїн, люди, які з ним, 600 воїнів, це не слабкі люди, це не якісь плакси. І уявляєте, побачивши отаку біду, яка їх спіткала і їхніх рідних, підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. Каже, чоловіки не плачуть. А в Біблії ми читаємо, що бувають такі обставини, коли навіть сильні воїни, мужні люди, вони можуть плакати. І вони плакали настільки сильно, аж поки сил не стало. Тіло твоє, от воно готове ще плакати, а вже сліз немає. Були взяті до неволі дружина Давида, жінки, діти тих воїнів, які були з ними. Кожен обурився за своїх синів та за своїх дочок. Ну, куди подіти оцей розпач? Ти просто в розпачі, ти плачеш, ти засмучений. І знаєте що? Давидові було дуже гірко. Народ хотів його вкаменувати, бо засмутилась душа всього народу. Він їхній керівник, вони вважають, що це він неправий. Давайте поб'ємо його камінням. Ого, яка непроста ситуація у Давида. Але що він робить? Давайте поглянемо 6-й вірш. Давид зміцнився Господом Богом своїм. Як саме? Сказав Давид до священника, принеси мені ефода. Це був такий засіб, що можна було в той час спілкуватися з Господом. І цей священник Євіатар приніс ефод до Давида і запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її. А Господь відказав йому, женися, доженеш, визволиш. І пішов Давид, він, його 600 людей, і вони не тільки наздогнали, забрали своїх дружин, забрали своїх дітей. Вони ще ту здобич забрали, яку награбували ці амалекітяни. Ви можете, якщо у вас є можливість прочитати, прочитайте цю історію. Це перша книга Самуїлова. Якщо у вас це надальний переклад, це книга царів, перша книга царів, 30 розділ. Дуже складні обставини у Давида, неймовірно. Його жінки, і на той час в нього було 2 дружини, Бог так дозволяв, в полоні. Сини, доньки, дружини, його війська в полоні, місто, де вони жили, спалене, розграбоване. І що люди хочуть його побити камінням. Але він зміцнився надією на Господа. Як саме? В молитві. Боже, яка твоя воля? Чи ти мені? Чи допоможеш? Чи заберу? Чи поверну? І Бог допоміг. І перемогу дав. І повернути. І щит вони забрали награбований. Настільки багато було, що Давид зміг роздати своїм друзям. Нехай допоможе нам Бог зараз в такі складні часи зміцнюватися Господом, Його Словом, бачити попереду оту надію, яку Бог обіцяв. Тут зараз Він сказав, що не залишить, не покине, Він з нами.

0: надія на майбутнє. І є тут надія, що навіть зло Бог сильний повернути на добро. Нехай допоможе Бог кожному з нас тішитися надією, зміцнятися нашому Господам.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм бабусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

наш дорогий Господь, ми приходимо до Тебе во ім'я Ісуса Христа. І ми просимо Тебе у цей нелегкий час, якому ми зараз, Господь, проживаємо, щоб Ти явив Твоє Боже милосердя для нашого народу. Ти бач, Господь, скільки зараз проблем ми маємо, скільки маємо різноманітних політичних проблем і економічних, і ми, Господь, розуміючи, що тільки в Тобі є вирішення любої проблеми. І ми призиваємо, Боже Святий, милість Твою до нашого краю. Ми призиваємо Твою Божу милість і Твою Божу охорону. Благослови наш уряд, щоб приймав правильний, Господь, і хороші закони, які би приносили благословіння для народу. І бережи, Боже Святий, нашу Україну. Ми це все молимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагне повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто зараз нас слухає, шановні жінки, шановні пані, шановні панове. Тема сьогоднішнього випуску записана у Біблії, у Новому Заповіті. Давайте відкриємо і прочитаємо вірш, який дуже непросто втілити у життя. Отже, відкриваємо Новий Заповіт, перше послання святого апостола Петра, третій розділ, з першого по другий вірш. Тут написано: «Дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, тобто чоловіки, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження чисте страху». Звертаю увагу на найскладніше для жінки – приєднані чоловіки без слова поводженням дружин. По-перше, не просто, ну, можливо, жінкам з досвідом просто це робити, а взагалі-то дівчатам і жінкам не просто взагалі мовчати, бо ми так влаштовані, що ми хочемо про все попередити, направити, якось допомогти, і це все ми робимо здебільшого словом. А мотивація наша теж вона дуже красиво виглядає, мені не байдуже, я люблю і я хочу допомогти. І ми дуже часто не звертаємо уваги на те, що так допомагаючи, ми починаємо, по-перше, потихеньку контролювати, потім маніпулювати. А я вам нагадаю, що Слово Боже говорить, що маніпуляція, вона прирівнюється до чародійства, до колдовства по-русски. Тому якщо ви, шановні пані, так тихенько поглядаючи на своє життя і свої стосунки з чоловіком, розумієте, що вам у цьому напрямку все ж таки варто змінюватися, то сьогоднішня програма саме для вас. Залишайтесь з нами, бо сьогодні у нас буде відповідь на те, як поводженням дружини можна приєднати чоловіка. Як бути з чоловіком і стати чоловіком, з чоловіком тим цілим, яким Бог назвав чоловіка і дружину. Це не просто, але можливо. І про це ми будемо говорити з нашою гостею сьогоднішнього ефіру, шановною пані Оксаною Карпенко. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Дякую вам дуже, що ви прийшли поділитися з нами вашим свідченням. І розумію, що щоб когось придбати, да, в цьому повинна бути потреба. Тобто, щоб з'єднуватися, необхідно, ну, взагалі, з'єднуватися необхідно тим, хто розділений. Так. З вашим чоловіком, як виглядали ваші стосунки? В чому було поділення?
3: Ну, тоді був такий час, що поділень було в сім'ях багато. Це і гроші, і статути, які роз'єднували людей. Хтось став директором, хтось мав свій бізнес. І ми були також поділені, бо мій чоловік мав бізнес, я була директором в ресторані. І, ну, ми обоє лідери, обоє сильні, обоє щось вдома намагалися один одному доказати. І були, ну, як сказати, це роз'єднання, воно було таке десь заховане. На вигляд все було як треба. На вигляд навіть дуже гарно. У нас друзі були, батьки вдома. Це було...
2: Ви якось... говорите про таку розповсюджену ситуацію, коли дивишся на родину, і тобі, ну так, збоку, да, все дуже добре. Навіть вам можуть зателефонувати люди і сказати: телефоную тим, у кого немає проблем.
3: Так.
2: Коли ви стали віруючою, як змінилася ситуація?
3: Ну, перший раз я зрозуміла на одній з проповідей, що жінка підкорюється чоловіку, і це не за якихось умов, а тому, що він чоловік. О, я пам'ятаю цей день, я дуже довго плакала вдома,
2: Треба так говорити.
3: Так, це несправедливо. Я казала, ні, Господь, ти так не можеш. Бо чоловік і жінка, яка між нами різниця, і чому в церкві я це чую? Ну, тяжко було, я й молилася, і ходила на консультування, і до пастора приставала. От, служили мені в церкві. Правда, така любов була до мене. Люди бачили, що мені тяжко це прийняти, дуже тяжко. Мене, я одна в сім'ї, і так склалося, що батько мені завжди казав, ти сильна, ти номер один, ти сильна.
2: І тут вам писання говорить, що треба покоритися, і в інших місцях навіть написано, що треба коритися як Господу.
3: Так.
2: І ви ще не розуміли, що це на благо вам, да?
3: Так, хоча, так. Ну... Це було дуже тяжко, це так ломотно було мені внутрі. Але так склалося, що на той момент мій чоловік від'їжджав до Ізраїлю, і з бізнесом було скрутно. І я розуміла, що йому тяжко. Тут Господь дуже допоміг мені цим, що таке співчування до нього, я якби розуміла, що йому тяжко. І коли ти співчуваєш, коли ти ти любиш.
2: Угу.
3: Ти любиш, ти не згоден. Ти бачиш, як це не так, це неправильно. Ти не згоден, але ти любиш, ти знаєш, що він твій. Отакий, як він зараз є, неправильно щось зробив, десь поломаний, ну він твій. І я плакала, я казала, Бог, я другого не хочу, звісно, чоловіка, але ж цьому підкоритися, що то, що він зараз думає, то, що він зараз каже, ну це неможливо, я не можу. Я повинна йому розказати.
2: Так, ви були віруючою, він був невіруючою так. Людиною. Ви читали слово, він не читав слово. Ви ходили на зібрання в церкву, він не ходив на зібрання в церкву. В такій ситуації я знаю, що дуже багато слухачів зараз. Як вам Бог підказував? Що він творив через вас? Як приходив мир у дім через вас?
3: Бог мені завжди казав, що він є любов. Я бачила, що мій чоловік любить мене, він не згоден зі мною, і йому тяжко.
2: А в чому було незгодження з вами? Він не хотів, щоб ви читали слово, чи щоб ви якийсь час проводили в церкві. В чому були проблеми?
3: Є таке слово на російській мові – предубіждення. Так от він так собі розумів, що це все не треба людині. Нащо ці зібрання, нащо це все, нащо ці молитви, що це таке? Ну, і я якби не жила таким життям до того, і коли ми вступали в наш брак, ми пішли до православної церкви, повінчалися як всі. Але я прагла, я шукала Бога, я почала ходити, і він, я бачила, тільки із-за того почуття до мене, він ходив на ті православні зібрання, на Пасху, на Різдво, але коли всі ставали на коліна, він не ставав. І я це бачила. І мені дуже було тяжко, я поверталася, казала, ставай бігом на коліна, чого ти стоїш посеред церкви сам, як стовп. Але ж у мене чоловік дуже сильний, і він не підкорявся ні одному слову. І він просто стояв, бо він...

0: таку лагідну дружину.
1: Так.
0: Ви були директором, сказали.
1: Так, так.
0: Як з цим питанням ви поралися? От ви приходите додому, у вас всередині керівник, відкриваєте двері і...
1: Той сюди, той туди, поклади тут, не зачіпай. І тут, я думаю, так, найголовніше в свій час зупинятися. Коли тобі роблять зауваження, не розсердитися, розвернутися, махнути рукою і сказати, так, все, я пішла тоді на роботу, мене там більше сприймають люди. А таки зупинитися. Мій чоловік казав, директор на... За дверима, отам на тому коврику. Там, де витерла ноги, отам і директорство осталось. А тут ти моя жінка. І насамперед, мені кажеться, це повага один до одного. Сприйняття почуттів, що він себе погано почував, коли я так казала. І зараз якісь, ну, це життя, таке буде. Таке буде. Ти зараз намагаєшся покомандувати. Ну, коли він тобі каже стоп.
0: То що ви робите?
1: Останавлюся. Просто останавлюся.
0: Просто зупиняєтеся і все, да?
1: Так.
0: І ви можете не повертатися. Навіть якщо це розмова про якісь речі, які, ну, є правдою життя, да? І ви...
1: Коли хочеться поспілкуватися на високих тонах, ви маєте нове. А, ну... Зразу ти остановишся, звісно, зупинися. Ну, ти щось почнеш ще казати і ще казати.
0: Угу.
1: Ну, то зупиняєшся.
0: Яка була ситуація в вашому житті, коли ви бачили, що чоловік... Тобто у вас, ну, завжди було таке лояльне ставлення чоловіка до вашої віри, до вашого нового способу життя? Чи все ж таки він противився тому, щоб ви були в церкві?
1: Ну, звичайно, розумієте, чоловіки це, ну, він сильний і він голова. І завжди...
0: Він хоче, щоб було так, як він бачить. А якщо він не бачить віри в вашому домі, як виглядало те, що він протистояв цьому?
1: Як виглядало? Ну, насамперед, коли він їхав, вже повертався з Ізраїлю додому, він сказав, що коли я приїду, ти не будеш ходити до тої церкви.
0: Угу.
1: Це крапка. От, і...
0: Куди ви пішли з цією крапкою?
1: До Бога. До Бога. До Бога в своїх молитвах. Знаєте, я така дуже... Ну, я не знаю, може це сміливість, а може десь і... Я навіть не знаю, хто як це буде називати, але я проголошувала духовний мир. Він зі мною піде до церкви. Він каже, що я не піду, а я кажу, Бог, ти мені обіцяв. Він за мною піде до церкви. Я насамперед, я кажу, і ще він буде йти, а я буду йти за ним. Бо так каже слово. І взагалі-то слово для мене це найбільший авторитет. І я навіть не слухаю так, як люди кажуть, що це таки так, от сьогодні війна, але Слово Боже каже, що в моєму серці повинно бути, щоб там був мир.
0: Угу.
1: Та ні, зараз війна. Але Слово Боже каже, що треба мир десь взяти. І я розумію, що реальність – це війна, але де от взяти
0: вас,
1: мир?
0: Да, от у вас реальність така, що прийшов день, ви... В вашому житті ви плануєте йти у зібрання віруючих, але в вашій сім'ї чоловік, який вам голова, говорить, ні, ти залишаєшся зі мною. Який був ваш вибір?
1: Але ж в мене був дуже добрий пастор добре, каже питання. Мій пастор сказав мені, ти не підеш в той день, коли він приїде і скаже, що ти не йдеш.
0: Тобто коли чоловік заборонив, пастор порадив вам
1: послухатися
0: чоловіка?
1: Так.
0: Пастор не боявся за те, що ви загубитесь.
1: Так. Він дуже добрий пастор. Я його дуже люблю. Вже стільки років. І так було. Він каже, якщо ти перша послухаєш, то ти це посієш.
0: Угу.
1: І ти це пожнеш. Він послухає Бога. Якщо ти послухаєш чоловіка, він послухає Бога. Але якщо ти захочеш слухати Бога попри того, що думає або відчуває твій чоловік, то... Богу це не треба, і він ніяк не послухає Бога. Як? Ти його вилучила з цього кола. Ти хочеш бути

0: ти будеш слухати Бога, а де тут чоловік? І якщо Слово Боже каже, ти слухаєш чоловіка, чоловік слухає Бога. Ти чуєш чоловіка, чоловік чує Бога. Ну так, воно по-другому, ну слава Богу, не всіх може так воно склалося, але ніколи не пізно, це заново. І це не зразу в мене так було.
1: Перша порада життєва, да, якою поділилася пані Оксана, надзвичайно радісна, міцна і світла про те, що не бійтеся слухатися чоловіків, так. І вони тоді послухаються Бога.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.
1: Ми продовжимо програму і говоримо сьогодні про те, як приєднати без слів. Біблія навчає нас про силу і впливовість Слова Божого. Так написано в посланні до євреїв у 4 розділі 12 вірші про те, що Боже Слово, воно живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Просто запишіть собі Євреїв 4:12 і перечитайте надзвичайне описання сили Божого Слова, що воно сильне, живе і воно діяльне. Це слово дає таку засаду, щоб довіряти йому. Навіть коли ви читаєте і не розумієте, як це втілити в життя, йому можна довіряти. І сьогодні ми говоримо з нашою гостею про те, що їй теж було складно довіритися, тому що можна придбати свого чоловіка, навіть коли є непорозуміння, коли є різне ставлення до віри у Бога. Дуже багато різних поглядів на одні ті самі речі, але все ж таки вона повірила в слово, де було написано, що приєднані без слів поводженням жінок. І сьогодні ми поговоримо про поводження шановної пані Оксани Карпенко в її сім'ї. Ми продовжимо і говоримо про те, що всі люди припускаються помилок. І навіть наші чоловіки... Навіть якщо ми погодились, да, ви погодилися поставити чоловіка в своєму серці на те місце, на яке Бог його поставив, своєю головою, ви погодилися з цим. Але все ж таки, коли чоловік, ну, коли дружина бачить, що чоловік повертає не на ту дорогу, да, де будуть помилки, де можуть бути втрати для сім'ї, що тоді робити жінці? Були у вас такі ситуації в сім'ї?
0: Звичайно, так. Ну, саме така яскрава це ситуація з кредитом. Але це не єдина ситуація. Ну, це буде дуже ярко. Я хочу сказати, що мій чоловік навернувся до Бога дуже швидко. Це не було довго. Раз на зібрання, та другий раз не піти, і вже на третій він вже повіз мене на автомобілі нашому. І ми ходили вже до церкви декілька років, і так він собі надумав, що треба брати кредит, ну, зробив такий проєкт, один...
1: Давайте секунду повернемось. Після того, як ви прийняли рішення його послухатися, він побачив ваше ставлення і потихеньку почав навіть допомагати вам їздити на служіння і відвозити вас.
0: Так,
1: правильно зрозуміло?
0: Так, так. Він так і сказав, що якщо в цій церкві навчили мою жінку бути такою покорливою, то що там за церква?
1: Тобто він почав таки прослухатися до Господа.
0: Да, да.
1: Прийшов цей золотий час, от ви мріяли, щоб ви були разом, да. Ви ходите до церкви, і тут він у вашому сімейному бюджеті приймає таке рішення. Ви згодні були брати цей кредит?
0: Скажімо так, я бачила,
1: що він не запитував.
0: Ні, запитував. Я бачила, що є сенс у кредиті, але не в таких розмірах. От, і я була дуже незгодна з другим, скажімо так, кредитом, не з першим.
1: Ви говорили про це чи мовчали?
0: Ні, ми говорили про це. Я така жінка, що я говорю, але якщо він мене зупиняє, то я зупиняюся. Я не скажу, що я мовчазна. Ні. Але ж я замовкаю. Це велика різниця між мовчазною жінкою і жінкою, яка може замовчати. Так от я друга. Я, звісно, казала, і я казала, я тут не згодна, це вже забагато буде, але він казав,

0: як, ну, так треба, такі розходи. І я пішла до Бога в молитві. Я запитувала, я казала: «Батько, як ти обіцяв мені, що він голова, що в цій голови не вистачає мудрості?» І
1: зрозуміло, чому в питанні написано «з відвертим, Бог відверто».
0: І Яков пише: кому не хватає, то нехай просить у Бога, так? І я стала просити, я кажу: дай мені, але дай йому, ми одна плоть. Все. Я нічого не знаю, ми це одне, і мені дай, і йому дай, мені дай мудрості, як йому сказати чи не сказати, йому дай мудрості, як це зрозуміти. Але Бог казав, що його воля, вона, це він суверенітет свій держе. І він сказав: я дам, але не зараз. І я бачила, що йому не буде так відкрито, він це не зрозуміє. Він завжди ставився до бізнесу так, що якщо брати, то багато. Якщо заробити, то багато. Якщо мало, то нащо це заробляти? Тоді це не заробітки. Але я розуміла, що Бог щось робить з його серцем. І єдине, що я чула від Бога: пройди з ним це поле. Воно буде як пустеля, але треба пройти.
1: В житті це була пустеля?
0: Так. Це була пустеля, і це був пожар серед пустині. Це було таке вигорене вогнище. І мені чоловік має таке свідчення зі свого життя, як в цій пустелі він знайшов живу воду, Божої любові, його слова, вірності,
1: тобто,
0: його слова.
1: Ви все ж таки берете кредит, робите так, як вирішив чоловік, потрапляєте у скрутну ситуацію. Ви це все розуміли на початку.
0: Так.
1: Коли прийшов момент, що він зрозумів, що це була помилка?
0: Ну, це був той момент, коли слово «я ж тобі казала», це, ну, такий по голові удар. Не можна було таке сказати, я ж тобі казала. Не можна. То це його була війна. Дивитися на нього було боляче.
1: Оксана, ну,
0: він
1: скажіть,
0: сам зрозумів.
1: По-перше, ви знали, що вийдете в пустелю.
0: Так.
1: По-друге, Бог попередив вас, що він дасть мудрість вашому чоловікові,
0: так,
1: але після.
0: Так.
1: Коли ви прийшли в пустелю, ви нарікали йому чи ні?
0: Давайте я скажу, було чи було в мене бажання нарікати?
1: Бажання було.
0: Було.
1: Розуміло.
0: Було. Ну, це, щоб не нарікати, ну, навірно, треба в нього спитати, але не жалувався, не казав. Угу. Я, розумієте, ну, ми ж ті люди, може, я щось колись таке і сказала, але якщо він зараз про це мені не каже, що йому було...
1: То, напевно, ви іноді намагалися все-таки не дорікати.
0: Так, я намагаюся бути відвертою, бо, зрозумієте, що це життя. І як якась жінка, вона нарікне і подумає, ну все, все пропало, ще все пропало. Я не думаю, що все пропало. Я думаю, що треба йти далі.
1: А з цих проблем фінансових було таке, що він говорив, ну, що ми будемо робити далі?
0: Так. От,
1: у нього було розуміння, що робити далі?
0: Ні.
1: Чи,
0: ні.
1: А у вас? Ви підтримували його чи теж?
0: Але ж ми почали разом, ми взяли піст.
1: Угу.
0: Я була дуже слаба на той час. Я мала хворобу на рак щитовидної залози, і я не могла війти в піст, але я пішла в нього. І він бачив це, він пішов в це. І мій чоловік, він навіть не виходив 3 дні з кімнати, він слухав проповіді і хвалу. І не виходив. Я приносила йому поїсти, я казала: ти виходь. Він казав: ні, я буду
1: шукати.
0: Так. Через 3 дні він почав.
1: У нас залишилось, на жаль, вже мало часу. Скажіть, як виглядає картина сьогодні? Ви вийшли з тієї пустелі, що сьогодні ви маєте?
0: Ну, я скажу так, на 7-й день він почув Бога. Він сказав: я почув Бога. І в духовному мирі це розв'язане питання. Але фізично це не було розв'язане питання, але він мав Бога вже. І такого Бога, який говорить. Це не Бог, я піду з жінкою в церкву, це Бог, який говорив до нього. На сьогоднішній день ми маємо таку картину. Нам наш дім куплено, той дім, що ми, можливо, не хотіли, ми той продавати, але продали, великий. Живемо ми в другому домі, ми дуже задоволені.
1: І головне, ви зберегли єдність.
0: Так, головне, що ми родина.
1: Що ви залишилися не з чим, а в якості родини.
0: Так.
1: Дуже вам вдячна за такі конкретні поради. І все ж таки давайте просто їх проговоримо. Перше, ситуація, коли ви виявили слухняні Слову Божому, коли ви все ж таки прийняли рішення навіть на питання, йти чи не йти в церкву, послухатися свого чоловіка і не йти в церкву. І цим ви відкрили дорогу йому зацікавитися. А коли ви вирішили приєднатися до нього, не полишити його, не докоряти його, коли бачили його помилки, то цим ви відкрили йому цю жагу шукати того Бога, який знову вам підказав, що треба бути поряд з ним. Тобто, я розумію, що через ваше життя виходить, що Бог вчив вас берегти єдність.
0: Так,
1: понад усе, берегти
0: понад
1: єдність і любов.
0: Понад усе.
1: Ну що, шановні наші слухачі, стосунки, як говорила наша гостя, це щоденна праця. Ми не знайдемо такої, знаєте, пілюльки, щоб прочитати чи вивчити, зробити, з'їсти її, да, і жити довго у щасті. Не знайдемо однієї такої речі. Саме тому Слово Боже навчає нас принципам. І принципам, які змінюють наше мислення, щоб ми шукали виконання не своєї волі, а Його волі. Бо саме в цьому і полягає не лише спасіння стосунків з нашими рідними, а й наше особисте спасіння. Особисте спасіння залежить напряму від виконання Божої волі. І на завершення нашої програми я зачитаю вам вірш з Нового Заповіту, де говориться в посланні в Євангелії від Матвія, в 7 розділі, 21 вірш. Ісус Христос говорить: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Вам вирішувати, чи варто повторювати собі, що вже нічого неможливо змінити, що він вже назавжди такий, і я ніколи не змінюся, і роптати, і роптати, і роптати. Чи все ж таки варто залишити це у вчорашньому дні, дослухатися до Слова Божого і почати жити згідно з ним? Згадайте поради нашої гості, яка роками пройшла, але сьогодні має єдність у своїй родині і посмішку бачить і на обличчі власного чоловіка, і сама посміхається. Дякую вам дуже, пані Оксана, за те, що прийшли і поділилися.
0: Нехай ім'я Боже славиться.
1: Амінь. На все добре, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
2: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
3: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.

молимося за вас, наші партнери і спецслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір».

0: Біля дверей класу вже стояв Вернер і чекав. «Привіт, Егере!» «Привіт, Молю!» і подав нам обом руку. Коли Гайні зайшов до класу, він запитав мене. «Ну, ти отримав мій лист?» «Так», – відповів я. «Дякую за привітання з Новим роком. І тобі всього найкращого». Я подав йому руку. Він потиснув її та моргнув мені. «Як там тобі велося в Тіролі?» «Досить приємно», – двозначно відповів я. Він розреготався. «Я собі уявляю, на сніданок кава і богослужіння, на обід книдлі і п'ять очі наш, ввечері рисова каша і вервиця. Хіба ні?» «Я це вже пройшов. Я добре розбираюся в цих речах. Хіба ні?» «Зовні нахабно, а в душі ніяк», – подумав я, але мужності промовити це вголос мені не вистачило. «Щодо Моля, то я все обміркував», – продовжував він. «Є чудовий вихід. Я все добре продумав і склав план. Утім, потрібно трохи часу. Я мушу бути дуже обережним і діяти повільно. Ти знаєш, продумав дзвінок на урок». «Добре, після уроків поговоримо», – сказав він, і ми пішли на свої місця. О першій годині дня Бернер йшов поруч зі мною. Перед воротами на мене чекали Отто і Гайні. «Молю», – звернувся Бернер до Гайні, – «Фріц піде до мене додому. Ти нам вибачиш? У нас є деякі справи». «Звичайно», – відповів Гайні, посміхаючись. «Отож вибач», – з надутою ввічливістю повторив Курт. «Я майже забув, щиро вітаю з Новим роком». Він зняв свою рукавицю і простягнув йому руку в перснях. «Дякую, взаємно», – сказав Гайні і потис йому руку. Він вважав Бернера франтом і навіть не підозрював про його наміри. Бернер ніколи відкрито не виступав проти Гайні. Мені було дуже боляче бачити, як спокусник, зловтішаючись, потискує руку майбутній жертві. Проте переконав себе, що Гайні не вдасться так легко підкорити, і що, напевне, Бернер потерпить поразку першим. Ми попрощалися. Гайні з Ото пішли геть. Бернер дивився вслід обом і натягав на руку рукавицю. «Цей Моль гарний хлопець», – промовив він. «Ми б поспішили, якщо б знали, що він нас випередить». Наступні через години Бернер ознайомлював мене зі своїми планами. Спершу я мав утертися в довіру до Гайні. Наступними тижнями ніхто в класі взагалі не виступатиме проти нього. З цією метою один із членів клубу відкриє в себе вдома літературний гурток. У ньому братимуть участь члени кожної партії класу. Я повинен привести Гайні сюди. Тоді почну зводити Бернера і Гайні ближче та поволі затягувати в сітку. «Ти його родич, тому не можеш відкрито співпрацювати, це я розумію», – сказав він. «Однак я знаю шляхи і маю засоби. Ти повинен лише привести його в гурток. Ось твоє завдання. Отже, як тільки гурток почне функціонувати, я тобі повідомлю. Очевидно, на початку другого семестру, в середині лютого. До того часу я перебуватиму в тіні». Ми ще довго розмовляли про інші речі. На прощання він запросив мене в кіно. «Ти ж цілі канікули постив. Тепер треба надолужувати. Мені чудова картина, голубе світло. Я це вже бачив». Я відмовився, вдавши, що ще втомлений. «Ну що, ти поспів день? Мусиш побачити виставу. Наскільки я знаю, її незабаром заборонять поліція моралі. Тож ми саме встигнемо». Я боявся відкрито сказати «ні», тому врешті-решт піддався. «Я заберу тебе автомобілем 7:45 на куті Гюрльґассе і Ліхтенштейнштрассе», – сказав він. «Про квитки для нас подбаю теж. Шкода, що не можемо взяти твого родича». Після обіду ми розпакували свої рюкзаки, потім трохи спали. Після вечері я з батьком залишився в їдальні. Отто з Гайні пішли до нашої буди. Виходячи, Отто благаючи подивився на мене. «Тату, А можна тебе на хвилину? Батько відклав газету в сторону.
1: Так, а що?
0: Це стосується Ото, сказав я. Він хоче вступити в товариство, і йому потрібен твій дозвіл.
1: А що за товариство?
0: Марійський гурток. Це таке виховне напіврелігійне товариство. Там навчають ораторському мистецтву, ставлять вистави, товаришують, а керівником є священник.
1: Ах так, я пригадую, що в мої часи в нашій гімназії теж щось таке було.
0: І Ото хоче вступити?
1: А як він до цього додумався?
0: Та знаєш, тату, це завдяки Ганні. Він вже давно у тому товаристві, тому й Ото хоче. Я думаю, ти маєш йому це дозволити. Він уже в третьому класі, і його слід трохи випускати з дому.
1: А це все-таки ліпше, коли він буде поруч із Ганні.
0: Можемо бути впевнені, що не потрапить у погане товариство.
1: Тато думав, та про мене, нарешті мовив він. Якщо Ганні там, то я не заперечую. Я взагалі не надто підтримую ці гуртки, бо хлопці стають якимись фанатиками.
0: Проте все з часом стає на свої місця. Вони мужніють і розумнішають.
1: Ми посиділи ще трохи разом.
0: Я розповідав йому про канікули.
1: За 25 хвилин до 8 я підвівся.
0: Тату, я йду в кіно, бо обід я трохи поспав, аби зараз бути бадьорим.
1: Куди? А що показують?
0: Поцікавився тато. У центральному кінотеатрі йде фільм про дослідження Гімалаї.
1: Добре, ключ від східних дверей тобі не потрібен.
0: Ну, тоді добра ніж, тату.
1: Цікавого перегляду.
0: Дякую.
1: Я пішов у нашу кімнату. Ото вже чекав мене в дверях.
0: Можна?
1: Я ствердно кивнув.
0: Він був щасливий, хапнув Гайні за руку і стукнув його під ребра. Тоді підійшов до мене. Дякую, Фріце. Він щиро вдивлявся мені в вічі, а потім трохи ніяково запитав.
1: А ти вступиш зі мною?
0: Я вдав, наче нічого не почув, швидко повернувся і взяв пальто.
1: Маю честь. Я пішов в кіно.
0: Ото, прислужливо вклонившись, відчинив мені двері. Я дістав з кишені копійку і кинув йому. Ми всі троє розреготалися. Після того я вийшов.
1: Раптом моя посмішка завмерла. Я люто стипив зуби, це було вже надто пізно. Я підло обдурив тата.
0: Однак на куті стояло авто, яке мало завести мене до кінотеатру, де вже впродовж багатьох років показували аморальні фільми. Я хотів стати чистою, благородною людиною своїми силами.
1: Минали тижні.
0: Поступово я відновив свій внутрішній спокій. Свої плани стати досконалішим я відклав на пізніше. Тепер, наприкінці семестру, було багато роботи в школі, тому я не мав часу на самоаналіз. А намагання побороти свої пристрасті взагалі здавалося мені безглуздим і неможливим. Я виправдовувався перевантаженням у школі. Утім, інколи моє сумління не давало мені спокою своїм невпинним жаром. Що коштує релігійна свобода, коли я раб своїх пристрастей? Сорому та люті мені хотілося вити. Хіба Гайні не ліпший, не вільніший від мене, незважаючи на всі свої релігійні пута? Я стиснув кулаки і поклявся собі серйозно зайнятися своїми ідеалами. Утім, такі рішення ненадовго приборкували мою легковажність. Упродовж цих тижнів Ганні з Ото мали багато роботи. До всього, що захоплювало Ганні, він прикладався цілою душею. Те саме стосувалося і молодіжного товариства. Він завжди розповідав мені про свої справи. Спершу я поговорив з одним єзуїтом. Ми з ним знайомі ще з Інсбрука. Священик готовий очолити групу, потрібно лише отримати дозвіл професора релігії з гімназії. Гайні звернувся з таким проханням до професора Шліцера і пояснив йому,

всю важливість створення такого марійського товариства у нашій гімназії. Хлопці, особливо учні молодших класів, отримують добрий поштовх до витривання у доброму, а крім того, досягнуть успіхів у його предметі. Вороги вже не матимуть такої волі. Професор визнав його правоту, але він турбувався, що хлопців важко буде згуртувати, а він не має достатньо часу, аби очолити це товариство. Гані відразу ж запропонував зібрати групу з усіх класів, а керівником призначити знайомого священника. Він так жваво і майстерно переконав нерішучого вчителя, що той зрештою погодився. Отже, поки що все було добре. Ото займався агітацією. Малий хлопчина підійшов до цього з усією винахідливістю і застереженнями. Він не приймав тих, хто не був переконаним католиком. Часом в неділю він далеко прогулювався до церков, аби перевірити, чи вони ходять на богослужіння. З кожного, як святу обіцянку, брав слово честі мовчати доти, поки все не почне налагоджено працювати. Гайні ж, звичайно, було набагато важче, аніж Отто. Проте до кінця січня йому вдалося зібрати понад 20 членів віком від 4 по 8 клас. Єзуїт Фелікс Бьоле потребувався про приміщення для товариства, капличку, зал і бібліотеку. Отже, нарешті все було готове. 2 лютого учасники товариства зібралися вперше. Було визначено дні зібрань. Гайні обрали помічником молодших класів. Тоді виступив священник і розповів про суть і завдання Марійського товариства. Наприкінці відбулася невеличка меса, яку провів професор Шліцер. Отже, все втілилося в життя. Тепер починалася клопітка робота над тим, аби маленький корінець цього творіння розрісся та зміцнів. Наступного дня стіна мовчання обвалилася. Розпорядження, яке професор релігії видав Гайні та висловив у доповіді, повідомляло директора гімназії про заснування товариства. Директор позитивно сприйняв новину і вніс новостворене молодіжне Марійське товариство до каталогу організацій, які функціонують у гімназії. У наступні дні новина про те, що чорні створили групу, блискавкою облетіла цілу гімназію. Керівником і організатором був Моль із 6 класу. Це подіяло. Довгожданий спокій миттю було зруйновано. ННССШ оголосило про збір військової ради. Хлопці розсердилися не на жарт. Вони б нічого не зробили відкрито, але могли б активно протидіяти погрозам і агітацією. Однак було вже пізно. Рутмайер бушував від люті. Він говорив щось про провокацію, паплюжив Гайні, називаючи його лякливим собакою, а в кінці кінців просто в класі почав наступати на нього, аби поставити на місце. Гайні цілком спокійно стояв біля своєї парти. Замить їх оточило коло цікавих. «Ти є великий герою!» – мовив Рутмайер. «Ми вітаємо тебе з утворенням твого союзу сестер-молільниць, який ти так гарно таємно організував. Справжній мужній вчинок!» «Дуже дякую!» – відповів йому Гайні. «Ще щось?» «Ти лякливий пес! За плечима класу! Тьфу!» Гайні підвівся. «Слово «пес» ти забереш назад».

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вальзера «Світло вір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Боже, Твоє Слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє Слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це Слово, тримаємося цього Слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати не має вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом. А жити з Богом можна лише на Його умовах. Що це за умови? Запитаємо у пастора. Серед усіх згаданих у Біблії притч є притча про весільну гостину. Її розповів сам Господь, вона записана в Євангелії від Матвія. У цій притчі йде мова про якусь весільну одежу, без якої гість не має права перебувати на царській гостині. Як відомо, кожна притча дає нам важливі практичні уроки. Який урок варто взяти зі згаданої притчі?
1: І справді це дуже цікава розповідь. Цар справляв для свого сина весілля. Однак багато із запрошених відмовилися прийти, мотивуючи це своєю зайнятістю. Тоді цар розгнівався і послав своїх слуг покарати запрошених, а на весілля покликати всіх, кого тільки зустрінуть. Врешті-решт гості зібралися, і серед них виявився чоловік, не зодягнений у весільну одіж. Прочитаємо, що було далі. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів». Мене завжди дивувало, чому ця людина не одягнулась в весільну одежу. В ті часи в Палестині існував звичай. Усім гостям видавались однакові весільні плащі, щоб ніхто із запрошених не вирізнявся з-поміж інших. Цікаво, чим керувався той чоловік, який відмовився одягнути запропоновану йому одіж? Можливо, він подумав: «Я ж тут за наказом пана, а не по своїй волі, і тому буду робити те, що мені до вподоби». Люди часто так кажуть, мовляв, я не просився на цей світ, тому маю право жити так, як хочу. Але це те саме, якби хтось заявив, що не зі своєї волі народився в Україні, а тому має право не зважати на її закони. Ми подумали, що ця людина нерозумна. Тому навіть якщо ви опинились в цьому світі не зі своєї волі, це не звільняє вас від обов'язку зважати на Божі закони.
0: А як гадаєте, чим одежа того запрошеного на весільну гостину чоловіка могла бути гіршою від тої, яку йому мали видати?
1: Гарне запитання. Його костюм цілком міг бути новим і дорогим, і від нього цілком можна було почути щось на зразок того, що хоча я і не член церкви, і не належу до ревних молитовників, не претендую на особливу релігійність, але однак я нічим не гірше від всіх оцих запрошених людей. Особисто я глибоко поважаю порядних та високоморальних людей. Моральність – гарна риса. Мені подобається порядне, чисте життя, але моральність ніколи і нікого не привела на небеса. Якби моральність могла спасати, Ісус Христос ніколи не прийшов би в цей світ. Деякі з фарисеїв, яких він називав побіленими гробами і кодлом гадючим, були досить порядними, можна сказати, високоморальними людьми. Моральність крокує пліч-опліч з християнством, але сама лише моральність не спасає. До якої б високоморальної організації ви не належали, жодна з них не здатна привести вас на небеса. Ісус Христос тримає у своїх руках ту єдину одіж, у котру раз і назавжди може зодягтися грішник. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися, окрім імені Ісуса.
0: Цікаво, а може той чоловік поводився так само, як і всі інші гості, і вирізнявся лише одежею, і все було добре, аж поки не війшов цар.
1: Цілком можливо, бо і християни, і грішники живуть в одному і тому ж світі. Не кожен багатій є християнином, як і не кожен злидар. Але і серед тих є глибоко віруючі люди.
0: У Бога вірять багато людей, але при цьому багато з них не вірять у рай і пекло. І це дивує, адже і рай, і пекло мусить бути принаймні для того, щоб урівноважити те, що не врівноважене в цьому світі.
1: Так і буде, але повернімось до весільної гостини. Настав момент, коли до залу війшов цар. Він уважно дивиться на гостей, і раптом його погляд спиняється на людині, одягненій не так, як інший. Завжди, читаючи цей вірш, я думаю про час, коли війде цар царів і подивиться на мене, а я на нього. Що він скаже про мене? Який звіт я йому дам? Одному чоловікові випала нагода відвідати Капітолій у Вашингтоні. Він зайшов до кімнати президента. Там на стіні висіла дивна картина. Очі з цього портрета слідують за вами, куди б ви не пішли. З якого місця ви не дивилися на той портрет, його очі дивляться на вас. Отак очі Бога також постійно дивляться на нас. І немає такої темної ночі, щоб нас від нього сховала. Одного разу усі ми станемо перед очима, котрі бачили кожен крок нашої життєвої подорожі. Серед наших слухачів, я переконаний, є люди, котрі не змогли б подивитися в очі своїм дружинам, якби дружини довідались про них усе. Я переконаний, що є чоловіки, котрі не змогли б подивитися в очі матерів, сестер, якби їхня мати чи сестра знали про них все. Проте ви подивитесь одного разу в очі Бога, а Він справді знає про вас усе.
0: Ще один цікавий момент можна зауважити в цій притчі. Цар, звертаючись до того чоловіка, називає його другом. Він каже: «Друже, як ти війшов сюди не в весільній одежі?»
1: Так, і це ще одне підтвердження Божого бажання, щоб всі люди були спасенними. Називаючи того чоловіка другом, цар, мов би, хоче почути якесь виправдання. Мовляв, та хіба слуги не запропонували тобі одяг біля дверей? Чи, може, для тебе її не вистачило? Якщо в тебе є якесь виправдання, скажи мені, і я буду милостивий. Але у того чоловіка не було жодного виправдання. Котрогось із днів кожен із нас стане перед суддею. І він запитає в кожного: «Хіба в тебе не було можливості стати християнином? Чи ти не чув коли-небудь молитви? Чи ходив коли-небудь до церкви? А може ти виріс у нехристиянській країні? Я не бажаю засудити тебе суворо і не зроблю цього. Усе буде справедливо». І тоді ви скажете: «У мене немає жодного виправдання». І погодитись зі справедливим Божим вироком. І тоді ви точно усвідомите, що Бог має слушність, засуджуючи кожного грішника, навіть якщо тим грішником будете ви.
0: І ще раз повернімося до ідеї про пекло. Чи можна вважати пеклом ту зовнішню темряву, де буде плач і скрегіт зубів, і куди цар наказав вкинути того чоловіка?
1: Безперечно, це один із найм'якших описів суду.

0: немає нічого гіршого за пекло. Хтось припускає, що пекло – це місце, де вогонь і водночас страшенна пітьма. Палюче полум'я виринає і спалахує з тисяч безодень. Там змії сичать в кожній ущелині, і демони танцюють на кожній пагорбі. Там примари сповзають з кожної скелі, і страшенні потвори носяться над жахливою прірвою. А хтось каже, пекло – це океан рідкого вогню. Подумайте про це. Рідкий вогонь, його хвилі б'ються об береги вічно. Та я думаю, що пекло ще жахливіше, бо окрім усього згаданого жахіття, там ще й постійний жаль і вічне каяття совісті. Каяття, яке вже нікому ніколи не допоможе. Це вічна безвихідь. Я переконаний, що тільки в пеклі душа може усвідомити весь жах, всю силу і гіркоту каяття совісті. Є історія про якогось чоловіка, який всупереч забороні підняв на хвилинку розвідний міст, щоб під ним міг пропливти корабель. Та в той момент по мосту рухався потяг. Коли міст піднявся, потяг злетів у ріку, і кілька сотень людей загинули. Винуватись від усвідомлення своєї провини збожеволів. І решту свого життя він провів у психіатричній лікарні, ходячи вперед-назад і проказуючи, якби я знав, якби. Ті, хто опиняться в пеклі, так ходитимуть коридорами вічного прокльону, повторюючи, якби я тільки віддав своє життя Богові. Друзі, навіщо вам туди? Краще в молитві покаяння біжіть до Бога, і тоді те страшне місце вічних мук ви ніколи не побачите.
1: Амінь. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і прославляти в славі моїй. Встань, слава моя, встаньте псалтирю і гуслі, я встану рано. Буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе серед племен.
1: Псалом 107, вірші з 1 по 5.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих,

наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія, це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

радіо «Еммануїл». 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Благословенний Господь, щиро дякуємо Тобі за прожитий день. Дякуємо Тобі, що Ти беріг нас, наше життя. Ти провадив нас своїми дорогами. Ти бачив, як ми прожили цей день. Прости наші помилки, вибач наші согрішіння. Просимо Твого благословіння на ніч. Просимо Твого благословіння на наші сім'ї, на наші родини. Просимо Тебе благословіння на нашу країну. Поблагослови. Хай Твоє ім'я прославиться через наше життя, через наше служіння. Ти достойний слави, бо в Твоїх руках вся влада на небі і на землі. Дякуємо Тобі, Отець, Син.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Віра відганяє провину, жадібність і страх. Метою ж повеління є любов від чистого серця, від доброго сумління та нелицемірної віри. 1 Тимофія 1:5. Павло має за мету любов. І одним з найважливіших чинників цього великого наслідку є нелицемірна віра. Причина, чому віра є таким надійним джерелом любові, полягає у тому, що віра в Божу благодать виганяє з серця гріховні сили, які стоять на заваді любові. Якщо відчуваємо провину, ми схильні занурюватися в егоцентричну депресію та жаль до себе, стаючи нездатними бачити потреби інших, не кажучи вже про те, щоби піклуватися про них. Або поводимося як лицеміри, намагаючись приховати свою провину, і таким чином знищуємо щирість у стосунках, що унеможливлює справжню любов. Або ми говоримо про чужі недоліки, щоб зменшити власну провину, а любов так не чинить. Отже, якщо ми хочемо любити, то маємо подолати руйнівні наслідки почуття провини. Те саме зі страхом. Якщо відчуваємо страх, ми, як правило, не підходимо до незнайомця в церкві, який, можливо, потребує слів привітання і підбадьорення. Або можемо відкинути якесь радикальне служіння, як своє покликання, тому що це звучить надто небезпечно. Або викидати гроші на надмірну страховку, чи бути поглинутими всілякими дрібними фобіями, які роблять нас заклопотаними собою і затуляють очі на потреби інших людей. Все це є протилежністю любові. Так само і з пожадливістю. Якщо ми жадібні, то можемо витрачати гроші на розкоші, гроші, які повинні йти на поширення Євангелія. Ми не беремося ні за що ризиковане, щоб не поставити під загрозу наше дорогоцінне майно чи фінансове майбутнє. Ми зосереджуємося на речах замість людей, або бачимо в людях лише ресурси для нашої матеріальної вигоди. Так руйнується любов. Але віра в майбутню благодать породжує любов, виштовхуючи з серця провину, страх і пожадливість. Вона витісняє провину, бо міцно тримається надії, що смерті Христа достатньо для виправдання і праведності зараз і назавжди. Євреїв 10:14. Віра витісняє страх, бо покладається на обітницю. «Не бійся, бо я з тобою. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї». Ісаї 41:10. І вона витісняє жадібність, тому що впевнена, що Христос є більшим багатством, ніж те, що може запропонувати весь світ. Матвія 13:44. Отже, коли Павло каже: «Метою ж повеління є любов від нелицемірної віри», він говорить про величезну силу віри, яка здатна подолати всі перешкоди на шляху до любові. Коли ми б'ємося за віру, ведемо боротьбу за довіру до Божих обітниць, які вбивають провину, страх і пожадливість, ми боремося за любов.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Півтора року тому пішла з життя дуже дорога мені людина, мій друг Андрій Харламов. Звертаюсь до нього на протязі майже 10 років. Я йому казав: Андрюха, давай ти прийдеш до церкви. Я йому як міг розповідав про те, що Бог – це є сенс життя, Бог – це сила, Бог він може звільнити тебе. Бог може звільнити тебе від залежності, від табаку, від горілки, від наркотиків. Але він був такий, він був дуже творча людина, і він весь час казав мені, що слухай, хлопче, тебе зомбували. Я казав, так, ми сміялися з цього, так, кажу, мене зомбували, і тепер я зомбований Богом моїм Ісусом Христом. І він дуже несерйозно до цього ставився. Він вів дуже такий розкутий образ життя, він пив, він курив, він вживав час від часу наркотики, але він був дуже добрий. І від нього я не чекав, ніколи не міг чекати, що він зробить щось в житті таке, щось погане. І він таки нічого не зробив поганого, окрім того, що він не прийшов до Ісуса. Я йому казав, як міг, розповідав, казав йому, давай, Андрюха, є шанс, є час ще. Він казав, слухай, давай там наступної неділі. Я кажу, давай. Проходило десь півроку, потім знову, давай там наступної неділі, давай. І знову він зникав. І одного разу я приїхав до батьків, і мені сказали, що він помер. Помер просто, перепив горілки, закусив колесами і пішов в життя. Він не встиг, хоча був доброю людиною. І зараз, якщо ти чуєш цю історію, я хочу звернутися до тебе. Слухай, чим би ти не займався? Був музикантом, був політиком, був банкіром. Слухай, ти небагато в тебе лишилося часу, щоб сказати Богові дуже важливі слова. Слова каяття. Може, ти рахуєш, що тобі ні в чому нема каятися, ти не зробив нічого поганого, але слухай, ти помиляєшся. Помиляєшся, бо кожна людина кожного дня робить щось, що буде мати назву гріх. І якщо ти чуєш, повтори зі мною,

0: церковним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження. Фрагмент з попередньої програми.
3: Глава 8. Наші італійські будні. Ми повечеряли, сфоткались біля опери і помітили, що в машині немає нашої валізи. Уявляєте? Господи, дякую, що ми помітили це ще не в Рівному. Вернулися в аеропорт, поліцейські виявилися добрими і в усьому нам допомогли. Обшукали територію, подивилися записи камер, розпитали персонал і валізу знайдено. Ви ж молилися. Подяка Богу, що він вів, охороняв, ніс, благословляв нас усюди. Дякую, що ви молилися. І коли усвідомлюю, що стільки людей молиться, то у всіх цих обставинах у серці чітке переконання. Значить, так треба. Дякую вам. Дякую тобі, мій любий Ісусе. 29 червня. Усім привіт. Тимошко тепер бачить тільки по вайберу. Але він почувається, дякувати Богу, добре. І настрій теж хороший. Вчора вони з татком були в лікарні, здавали аналізи. Гемоглобін і тромбоцит в нормі. Але дуже впали лейкоцити. У такий період організм стає вразливим до різних інфекцій і вірусів. Останній раз, коли впали лейкоцити, то підвищилася температура і нас шпиталізували на тиждень. Моліться, будь ласка, за них. Данчик сьогодні поїхав у християнський дитячий табір зі своїми друзями. Він мріяв про цей час. Слава Богу, що зміг поїхати. Моліться, будь ласка, за нього. А ми з Семіком насолоджуємося одне одним, спілкуванням із рідними та друзями. Моліться також і за нас. Любимо вас. Дякуємо вам. 8 липня. Привіт, дорогі. Сьогодні в Тимошкиних очах побачила невимовний сум, і серце зашуміло. Як один погляд дитини може перевернути усі мамині думки? Я хочу до нього. Так, мені дуже комфортно зараз в Україні. Моя

Улюблена церква, щодня зустрічі, багато спілкування, рідна мова, знайомі вулички і маршрути. Але цей погляд. І якщо покласти на шальки усе те благо, що маю зараз тут, а з іншого боку обійми рідного синочка і його радісний погляд, то, звісно, обираю друге. Як же ж хочеться його обняти, просто бути поруч. Хоч не дуже легко, але бути там, де частинка сердечка. Завтра аналізи. Якщо добрі, то Юра з Тіміком лягають у лікарню для хімії. Моліться, будь ласка, за нас. 9 липня. Сьогодні 9 липня. Рівно півроку тому, 9 січня, у нас все змінилося. Це так символічно, що сьогодні ми отримали італійські документи. Хто б міг подумати? Жили спокійно, дім, робота, школа, служіння, друзі. Виробляли закордонні паспорти, щоб улітку, якщо Бог дасть, поїхати на морочко. Знайшли для Тіміка чудову першу вчительку. Йому ж у вересні до школи. Планували, планували, планували і жили. Але Господь приготував нам щось інше, щось незбагненне, щось величне і кардинально інше. У нашій церкві є дівчата, які ходять у Рівненську дитячу онкогематологію. Вони частенько скидали молитовні потреби тих діточок. І ми завжди всі разом молилися за них. Якось за місяць до нашої хвороби Юра сказав мені: «Юль, якщо б у кого-то із наших дітей була онкологія, я б цього не пережив». І ми далі жили. І планували, планували, планували. Добре пам'ятаю той день. Кожну дрібничку, кожну деталь. Той день змінив наше життя і наші плани. Пам'ятаю навіть, що Тімік не захотів брати в лікарню свого пінгвінчика м'якого, з яким він спить, щоб він не заразився. Пам'ятаю навіть перше лего, яке приніс йому наш добрий друг. То був вертоліт. Перші лікарняні фото. І першу молитву. Господи, хай він не страждає. Саме в цей день, 9 січня, ми о 14.00 повинні були подавати документи на закордонні паспорти Тіміку і Федіку. Бо в нас уже були. А о 12.30 ми дізналися про діагноз. І плани змінилися. Подавала документи вже без Тимошки. Плани, плани, плани. Тепер у нас життя без планів. Живемо сьогодні. Дякуємо за сьогодні. Є вже італійські паспорти, а планів немає. У нас. А у Бога є. Вірю, що його плани на наше життя кращі, далекоглядніші і досконалі. Що ми, люди, можемо диктувати всемогутньому Богу? Буває, ми навіть ображаємося, що він, бачите, не порахувався з нашими планами. Прости, Господи, за це. Як хочеться жити, виконувати і любити твої плани, а не наші. Допоможи ставитися до нашого життя не як до своєї приватної власності. Допоможи полюбити твою волю, а не свою. Допоможи не планувати, а довіряти тобі, а не собі. Покладатися на тебе, а не на свої якісь можливості. Наша історія вчить мене жити сьогодні. Не думати, що встигну завтра. Завтра може все змінитися. Завтра може не настати. Живімо сьогодні. Любімо сьогодні. Обіймаємо сьогодні. Хвалімо сьогодні. А завтра в Божих руках. Цікаво, що там за поворотом? 2 серпня. Привіт! Ми з величезної Божої милості почуваємося дуже добре. Звісно, Тимошка трішки блідненький, швидко сили закінчуються і буває різний настрій. Але намагаємося жити повноцінним життям, наскільки це можливо. Ось уже 2 дні їздили на озеро відпочивати, Тімі купається, тільки до пояса, але все одно дуже щасливий, бо ми всі дуже любимо воду, і кавуни, і спагеті. Данчик купається повністю, і пірнає, і стрибає. Вчора навіть згадували, як у минулому році щодня їздили на маленьке, не дуже прозоре озерочко в місті Здолбунів. І ми були страшенно щасливі. А цьогоріч купаємося у чистісінькому, величезному, глибоченному озері між горами Італії. Таке буває. З Данчиком школою ще не вирішили, бо не знайшли придатне житло. Якби не довіра до Бога, то вже б хвилювалася. А так розумію, що Господь знає краще,
і все контролює. Семечок просто прекрасно. Потішка наша уже повзає всюди і купатися любить. Зубки лізуть, і нам уже 10 місяців. Зараз використовуємо можливість кудись поїхати, поки не почали третій етап лікування. Тому дякую вам за молитви. Це так прекрасно, що з усіх куточків планети лунають молитви за нас. І Бог благословляє. Дуже дякуємо. Молитовники, ви допомагаєте нам бути щасливими і повноцінними. Нехай наш Господь воздасть вам за кожну молитву. 5 серпня. Дорогі молитовники, дослідімо нашу географію. Напишіть, будь ласка, місто і країну, звідки ви звершуєте ваші молитви. Я завжди всім кажу, що зараз весь світ молиться. І люди почали писати. Надійшло стільки смс із різних куточків планети. З кожної смс відчувала щось неймовірно величезне. Уявляла духовний світ, який могутній молитовний покров над нами. Не дивно, чому лікування проходило як ні у кого, гладенько і з мінімум побічок. Бог є. Він реальний. 6 серпня. Україна, Білорусь, Італія, Німеччина, Нідерланди, Ізраїль, Америка, Данія, Туреччина, Росія, Якутія, Казахстан. Усі моляться. А що відчували б ви? Розповім, що відчуваю я. Відчуваю, що ми не самі. Відчуваю, що молитва – це сила. Відчуваю Божу любов. Відчуваю вашу любов. Відчуваю мир і спокій. Відчуваю, що крила виросли. Відчуваю, що є надія, що є сили йти далі, що кожен крок досконало спланований Творцем, що хочу вас усіх побачити і обійняти, і подивитися в очі, і подякувати, і розповісти про всі-всі чудеса Ісуса в житті нашого Тимошки. Господи, як же ж тобі дякую за стільки сердець. Знаєте, моя дитина в надійних Божих руках, під надійним Божим і молитовним захистом. Отже, завтра заступаємо на третій етап лікування, якщо все ок за аналізами. Завтра пункція. А ви молитеся. Дякую. Моліться. У мене з'явилася мрія всіх вас відвідати з Тимошкою і прославити Бога, і помолитися разом. Що відчуває мама, коли за її дитину молиться весь світ? Щастя. Я щаслива, що у мене є Бог і ви. Дякую. 7 серпня. Привіт. Хочу розказати, як сильно нас любить Господь і як рясно Він благословляє нас. Сьогодні ми переїхали в нове, більше житло. Слава Богу! Тут аж дихати легше і жити веселіше. Тимоша безупинно бігав по квартирі і бігав, бігні сусіди знизу. Уже довідалися, де тут школа поблизу. Найближчим часом підемо запишемо Данчика. Моліться, будь ласка, і про це. У Рівному в Данчика була дуже благословена перша вчителька. Так хочеться, щоб і в новій школі нашому хлопчику було так добре і затишно, як у Рівенській. Тимошка теж із вересня йде до школи, але школа для нього при лікарні. Поки будемо лікуватися, він буде вчитися в лікарняній школі. І якщо Бог дасть, і ми одужаємо, і лікарі дозволять, то перейде в загальну освітню школу, туди, де буде Данчик. Ох, нелегка доля моїх хлопчиків. Сьогодні при переселенні Данчик побачив блокнот подарунок, який йому зробили однокласники. Розгорнув. Довго дивився на фото Лариси Андріївни, його перша вчителька, а потім почав перечитувати дописи усіх однокласників. Коли закрив блокнот, підійшов до мене, пригорнувся і спитав: «Мам, коли ми знову можемо поїхати в Україну?» Я обняла його, і ми обоє плакали, бо я його розумію, бо він дуже скучив, бо він дуже любить людей і стосунки. Моліться, будь ласка, за його серденько. Ми щасливі, що Бог приготував нам цю прекрасну квартиру. Тепер, якщо ви захочете нас відвідати, нам буде для вас прийняти. 13 серпня. Привіт, дорогі! У нас хвала небесам, усе добре. Дякуємо за молитовну підтримку. Кілька днів не писала в групку і вже відчуваю, що скучила за вами. Вихідні минули спокійно. Сьогодні, коли дивилася на небо, то сказала Богу таку фразу: «Господи, ти мені подобаєшся». Потім почала перефразовувати на зразок: «Ну, не просто подобаєшся, я тебе люблю дуже», або «Мені подобається те, що ти робиш». Словом, почала Богу пояснювати, що я мала на увазі, а потім широко усміхнулася, заплющила очі і насолоджувалася тим, що Бог реально мене зрозумів, що Він бачить моє серце і те, що маю на думці, що Він не далекий, а близький,
що він, певно, теж усміхнувся.

0: сміхався, коли я так надолуго зізнавалася йому в почуттях. Мені подобається жити перед його лицем, подобається довіряти йому, подобається говорити з ним по-українськи. І подобається, що і він не мовчить. Бог мені подобається. І коли аналізую, як крепко він піклується про нас, оберігає, потішає, вислуховує, обнімає, приймає, виховує, то він починає подобатися ще більше. Майже щодня зізнаюся йому в любові і неймовірно сильно відчуваю його любов. Алілуя! Як прекрасно жити з Богом! Я люблю, люблю, люблю тебе! Вчора Тіміку наснився поганий сон, і він прибіг уночі до нас. А сьогодні він тільки дочекався, коли Дантик засне, знову прибіг. Як же він хоче бути поруч? Ось і я хочу бути поруч. Обнялися, і він заснув.
1: Історія однієї душі.
2: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
1: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
2: Приповісті, 4 розділ.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: влучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю, друзі! Мене звуть Максим Мамакін, я пастор церкви в Макарові, в Києві. І сьогодні хочу з вами поділитися одним віршем Слова Божого і трохи порозмірковувати над ним. Він знаходиться в Післанні до Римлян, в першому розділі, це вірш 16. Він звучить так: «Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перший юдеєві, а тоді грекові». Коли я раніше читав цей вірш, то я думав, що радісна звістка – це для невіруючих. Коли людина не знає Ісуса Христа, і коли вона чує радісну звістку, навертається до Господа та стає віруючою. Це правда. Радісна звістка, Слово Боже, спасає людей, народжує їх згори. Але я ще думав, що це тільки для невіруючих. Я ніколи не звертав уваги на те, що радісна звістка – це також для віруючих. Бо тут сказано, що це сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. І це мені дуже вразило. І я почав думати глибше над цим. І я зрозумів, що радісна звістка не тільки для невіруючих, вона також для віруючих. Бо в нас може з'явитися така хибна думка, що ми вже, ті, які увірували, вже начебто не потребуємо Христа, начебто не потребуємо Христа Господня. Ми перестали грішити, ми стали кращими, ми начебто досягли того рівня, коли Господь може нас просто прийняти у своє царство, у свою святість, тому що ми вже не такі погані. І це дуже помилкова думка. Ми завжди спасаємось тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Який би ти не був гарний, як би ти не зростав у святості, цього ніколи не буде достатньо для того, щоб потрапити на небо. Тільки кров Христа робить нас чистими. Тільки жертва Ісуса Христа дозволяє нам бути в присутності Господній, в присутності Божої. І також наш вірш каже, що це також сила на спасіння кожному, хто вірить. Радісна звістка є сила Божа на спасіння. Тобто хрест Голгофи – це сила. Як ця сила працює? Це працює так. Коли ми бачимо, що Христос помер за наші гріхи, за наші провини на хресті, коли ми бачимо, як Бог віддав свого Сина, а якого Він любить більш за все, за нас, то з цього ми розуміємо, як Бог любить нас. Це дивовижно. Це важко зрозуміти. Ми можемо легко зрозуміти, що Бог любить свого Сина, Отець любить Сина Ісуса Христа. Ми усі, хто маємо дітей, ми розуміємо, як це природньо любити своїх дітей, але віддати. Оце диво. І оце віддавання, те, що отець віддає сина за нас, демонструє, являє, відкриває нам те, як Господь любить нас, що Він за нас віддає в жертву свого сина. Це підіймає нас, це відкриває наші очі, тому що на Христі, саме на Христі Бог доводить або являє свою любов до нас. Це окриляє, це надихає, саме це дає силу. Кожен раз, коли ми дивимося на хрест, ми наповнюємося цією силою. Коли ми дивимося на обставини навколо нас, що нас оточують, це не завжди являє нам любов Божу. Любов Божа через ці обставини може бути не так очевидна. А коли війна навколо, коли люди гинуть, коли розруха, коли все погано навколо, важко зрозуміти, що Бог любить нас. І тому Слово Боже ніде не каже, щоб ми мали такий висновок про любов Божу, дивлячись на обставини навколо нас. Нам треба дивитися на хрест. Саме на Христі

вся Божа любов до нас палає найяскравіше. Саме на хресті Бог доводить нам, що Він з нами, що Він ніколи не полишить нас, не покине нас, що Він наш Бог. Якщо Він свого Сина віддав за нас, то як з цим Він не дарує нам і всього іншого? Тому, коли я дивлюся на хрест, я впевнений, що Бог проведе, що Бог зі мною, що Бог не полишить мене. І це для віруючих гарна звістка. І чим більше ти віруючий, чим більше ти такий, чим довше ти в Христі перебуваєш, чим більше ти освічений в Христі, тим більше ти покликаний насолоджуватися цією благою звісткою. Тим більше ти покликаний наповнювати силою, яка йде з Христа. Це радість, це насолода. Тому я закликаю вас, насолоджуйтесь Христом Господа нашого Ісуса Христа. Їжте цю небесну манну, куштуйте його, смакуйте його, бо він достойний слави і хвали. Бо коли ми насолоджуємося їм, саме в цей момент ми здатні приносити йому славу. Найбільша слава, яку ми тільки здатні дати Богові, це слава від радості, слава від насолоди від Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес. Тож, нехай радісна звістка дає нам силу на спасіння кожен день, кожному віруючому. Нехай Бог цьому прославиться. Амінь.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе розширити це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому-то нехай нечисленними будуть слова твої.
1: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності. Майбутність дати щасливу з тобою. Дякуємо тобі за це. Амінь.

0: нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішній день я з Богом майже 11 років. Все було за цей час. І падіння, і перемоги. Одним словом, пригодницьке, насичене життя з Богом. Воно не втрачає своїх яскравих барв. Мені було 14 років, я росла в бідній сім'ї, батьки вже розлучилися, і ми з сестрою залишилися на виховання у бабусі та дідуся. В мене було небагато друзів, але серед них знайшлися християни. Саме їм я поділилася своїм горем. Мені мало виповнитися 14 років, а зробити день народження не було коштів. І ось, рано вранці, 19 квітня, я прокинулась від дзвінка телефону. Мене терміново кликали в церкву мої друзі-християни. Я поспішала на допомогу. Але коли я прийшла, ситуація мене вразила. Вся церква була вбрана в кольорові кульки, і посередині стояв величезний торт. Але найголовніше, навколо стояли мої друзі з подарунками. Я розплакалася, і в той же день прийняла в серце Ісуса як свого найголовнішого друга. Я хочу помолитись, щоб сьогодні і ви приєдналися до моєї родини. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов і прощення. Ти дав мені нове життя, хай сьогодні народиться хтось ще. Дякую тобі. Де б ви зараз не знаходилися, в дорозі, вдома чи на роботі, можливо, вам ще або вже не 14 років, але сьогодні Бог чекає на вас з найголовнішим подарунком. Він віддав за вас життя. Тому просто повторіть за мною цю нескладну молитву. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов. Прости мене, що я не звертався до тебе раніше. Але я хочу сьогодні мати новий, справжній день народження. Стань моїм Богом назавжди.
3: Отче Небесний, я приходжу до тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю твоєму слову. Я вірю, що ти приймаєш кожного, хто приходить до тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву. І я вірою приймаю твоє спасіння. Дякую тобі, мій Спасителю, за те, що ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 28 серпня.
1: Хто дає вбогому, той не збідніє, а хто закриває очі свої від нього,

0: матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьмо милосердними до тих, хто потребує допомоги. Наша щедрість повернеться до нас сторицею.
1: Ваше світле радіо.

0: Півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ще на світанку історії людське серце відчувало потребу приносити Богові жертви. Але, як говорить святий Павло, неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. І тому Ісус Христос мусив принести іншу жертву – самого себе. Ісус, що вмирає на хресті, є нашою жертвою. Як щиро промовляє Ісус, коли віддає себе в святому причасті. «Тіло моє – їжа правдива, і кров моя – правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому». Святе причастя, як свідчить саме слово, є інтимним з'єднанням Ісуса з нашими душею і тілом. У Святому Письмі читаємо про ніжну Божу опіку над світом. Читаємо також, що Бог так сильно полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, котрий став одним із нас, щоб передати нам добру новину. Читаємо і про те, що Бог є любов, що Бог любить тебе і мене. Бог хоче, щоб ми любили одне одного так, як Він любить кожного з нас. І саме тому Він став хлібом життя, щоб заспокоїти наше прагнення здобути Його любов, і разом з тим, начебто Йому ще чогось не вистачало, став голодним, нагим, безпритульним, щоб ми, ти і я, могли втамувати Його прагнення нашої людської любові. Адже ж для того ми були створені. Ми були створені для того, щоб любити і бути любимими. Наше покликання належить Христові. Наше покликання не праця заради вбогих. Наше покликання належить Йому. Ми повинні бути впевнені в тому, що ніщо не зможе відділити нас від Його любові. Всіх духовних осіб характеризує спільне покликання належати Ісусові. «Я вибрав тебе, щоб ти був моєю власністю». Ось наше покликання. Спосіб здійснення покликання різний. Наша любов до Ісуса, що виражається в нашій праці, є лише засобом осягнення мети. Так же, як одяг. Я ношу такий, а ти інший. Це лише засоби. Покликання християнина має одне ім'я – Ісус. Наша віра виражається в молитві або в конкретній діяльності. І в тому, і в іншому випадку йдеться про ту саму любов, теж це вчуття до ближніх. Як брати, так і сестри мають спільне завдання – поширення віри. Найперше, намагаємося слухати Божий голос. Коли ми виходимо на вулицю, ми можемо не знати, що казати, але, можливо, десь на розі стоїть людина. Підійдіть до неї. Та особа може виявити небажання спілкуватися з вами, але ви є там, і є Бог, що у вас. Ви мусите випромінювати цю присутність, звертаючись до людини з любов'ю та повагою. Чому? Тому що ви вірите, що перед вами Ісус. Ось чого ми найперше повинні навчитися – це слухати Божий голос у наших серцях. І Бог промовить у тиші серця. І тим, чим будуть наповнені наші серця, повинні промовляти наші уста.

0: Погинає дочасне життя, люди не зможуть побачити в своїх очах Бога. Повнота нашого серця виражається в наших очах, в дотику, у тому, що пишемо, що говоримо, в манері ходити, в спілкуванні, у вираженні потреб. Ось повнота нашого серця, що виявляється по-різному. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я чудового італійського композитора епохи барокко Алессандро Скарлатті сьогодні широко відоме любителям старовинної музики. Він є засновником неаполітанської оперної школи. Композитор народився в Палермо, на Сицилії, у 1660 році. Музичну освіту отримував у Римі. З 24 років і до кінця свого життя був придворним композитором у Неаполі. Скарлатті – надзвичайно плідний композитор. Його творча активність є просто фантастичною. Він автор більш ніж 100 опер. Також у творчому доробку знаменитого італійця 200 мес та 500 кантат, 7 ораторій, безліч мотетів, псалмів та духовних концертів. Є у композитора також і інструментальна музика. Скарлатті був чудовим мелодистом. Його мелодії напрочуд гарні. Арії з його опер використовуються вокалістами і як педагогічний, і як концертний репертуар. Також композитор писав музику для органу, яка виконується і дотепер. Сьогодні ми послухаємо токаччо соль мінор видатного італійського композитора Алессандро Скарлатті.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 6.
2: І сталося, як він переходив ланами у суботу, його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. А деякі фарисеї сказали:
3: «Нащо робите те, чого не годиться робити в суботу?»
2: І промовив Ісус їм у відповідь:
4: «Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, також ті, хто був із ним? Як він увійшов був до Божого дому і, взявши хліби по казні, яких їсти не можна було, тільки самим священникам, споживав і дав тим, хто був із ним.
2: І сказав він до них:
4: Син людський, Господь і суботі.
2: І сталося, як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку:
4: «Підведися і стань посередині».
2: Той підвівся і став. Ісус же промовив до них:
4: «Запитаю я вас, що годиться в суботу? Робити добре чи робити лихе? Душу спасти чи згубити?»
2: І позирнувши на всіх них, сказав чоловікові:
4: «Простягни свою руку».
2: Той зробив, і рука його стала здорова. А вони переповнились лютістю і один з одним змовлялись, що робити з Ісусом. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких і апостолами він назвав: Симона, якого й Петром він назвав, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Пилипа й Варфоломія, Матвія й Хому, Якова Алфієвого й Симона, званого Зелотом, Юду Якового і Юду Іскаріотського, що й зрадником став. Як зійшов він із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий його учнів і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму і з приморського Тиру й Сидону, що посходилися, щоб послухати його та вздоровитися від недугів своїх, також ті, хто від духів нечистих страждав. І вони вздоровлялися. Увесь же народ намагався бодай доторкнутись до нього, бо від нього виходила сила і всіх вздоровляла. А він, звівши очі на учнів своїх, говорив:
4: «Блаженні убогі, царство Боже бо ваше. Блаженні голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять як зле ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам, тепер сильним, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. А вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає, назад не жадай. і як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. Давайте, і дадуть вам. Мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам.
2: Розповів також приказку їм.
4: Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиж у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого: давай, брате, я заскалку вийму із ока твого, сам колодиж, що в оці твоїм не вбачаючи? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорить уста його. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Найкраща сіть диявола. На зборах у пеклі диявол розпитував підлеглих демонів, як прискорити погибель людини. Один із його слуг сказав: «Я, бувши досвідченим, говорив людям, що не існує ніякого Бога, ніякої вічності, не існує жодної різниці між гріхом і справедливістю, і що вони можуть жити, як захочуть». Злі духи це підтвердили і хвалили, але сатана мовив: «То невелика послуга. Людина має совість, а совість навчає її іншого. Вона знає, що Бог є. Вона знає, що існує різниця між гріхом і справедливістю. Вона знає про майбутню кару, і ти встигнув мало». Тоді устав інший і сказав: «Я думаю, великий повелителю, що вчинив краще. Я говорив людям, що Біблія віджила свій вік і що не треба вірити їй». Пролунали схвальні оплески, які підтверджували, що він чимало прислужився темряві. Але диявол сказав: «Даремно ви клопочитесь старою книгою. Вона промовляє сама за себе. Вона непорушна, подібна від гранітної скелі».

всякому разі твоя послуга непогана, але скороминуща. Потрібно знайти кращі засоби, якщо ми бажаємо покращити результати. Врешті-решт знайшовся один, що сказав: «Я говорив людям, що вони мають безсмертну душу, і що є Бог, і що Біблія – правдива книга. Але водночас шепнув їм на вушко, що вони можуть над цим міркувати стільки, скільки захочуть». Здійнялося бурхливе схвалення, і вчитель демонів сказав: «Ти вчинив найкраще від усіх. Це найкраща сіть, якою я зможу зловити багато душ. Сіть відкладання найкраща від усіх. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасення». 2 Коринтянам 6.

0: Приємна історія. Юнака запросили в гості, всі сіли за стіл, хлопець полюбляв підливку, яка стояла далеко від нього. Він часто поглядав на неї, не зважуючись, однак, поставити її ближче. Навпроти юнака сиділа донька господині, і поряд з нею, власне, стояла підливка. Гадаючи, що молодий поглядає на її доньку, господиня тихенько запитала його: «А що, вона вам подобається?» «Та я її просто обожнюю», – відповів гість, маючи на увазі підливку. «Ох, он так», – пожвавішала господиня. «А що б ви хотіли?» «Щоб поближче до мене була», – пролунала відповідь. Часто проблеми в нашому житті виникають через те, що нас неправильно розуміють. Краще зайвий раз перепитати, аби не потрапити у халепу.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Соловуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю і море і водні джерела». Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світло хвилі» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа богів, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він створив великі світила, бо повіки милість Його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його.
1: Псалом 135, з 1 по 9 вірш.

0: вам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм. Буду розповідати про всі чудеса Твої. Буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній. Ти на престолі суддя праведний і судиш по правді і справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо сьогодні всіх радіослухачів «Світлого радіо» в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володко, та моя дружина Христина, сімейні консультанти, будемо говорити на тему, чого діти потребують від батька або від тата.
3: Та дуже цікава тема, і зразу якось так в думках поринаєш своє дитинство. Я зразу, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, хочеш не хочеш, згадуєш свого рідного тата, якісь такі теплі спогади з дитинства. Але чесно, найбільше мені згадувалися такі веселі, смішні спогади з дитинства, і мені здається, що одна із таких, таких чудових ролей тата. Тато – це той, хто вміє смішити. Тато – це той, хто робить з дитиною якісь такі неординарні, деколи трошки навіть місцями небезпечні речі, які так виглядають в очах мами і бабусі переважно. Але дуже веселі для дитини, і це щось таке, що дійсно ніколи це не зробиш з мамою чи з бабусею.
2: Так, це точно. Коли ви дивитеся, як тато, наприклад, будь-який батько, наприклад, щось витворяє зі своїм дитиною, як він її садить на мотоцикл чи за кермо автомобіля і дає дитині, якій там 2 роки, я особисто бачив, сидіти і кермувати, і ця дитина такими великими очима сидить за місцем водія і там щось кермує, це щось надзвичайне.
3: Тато, звичайно,
2: тримає дитину, чи там на велосипед, чи на мотоцикл, і вони спускаються і такими віражами їдуть і по парку, і все. Це надзвичайно. Тобто мама з бабусею точно би цього не зробила. І ви знаєте, тут якраз виникає ця от фраза, яку ми всі добре знаємо, любимо. Тато – це не те, що саме, що і мама. Це однозначно.
3: Так, але незважаючи на це, вони один одного чудово доповнюють і разом творять єдину команду. Принаймні, до цього ми стрімимо, аби бути чудовою, злагодженою командою і працювати
2: якраз
3: разом.
2: Якраз, власне, і хотілося б поговорити, тому що є різні там моделі і бачення. От як ви, дорогі наші радіослухачі, думаєте, от як би в ідеалі повинна бути роль батька і татуся, що він повинен робити? Але ми хотіли зробити такий акцент трошечки. Не так поговорити, що батькові слід робити, як, скоріше за все, поговорити про те, а як дитина дивиться на свого тата, так, взагалі на батьків. Ми говорили в попередніх зустрічах, як діти дивляться на батьків і чого вони від батьків очікують. А сьогодні ми такий акцент хотіли би зробити на те, що очікують діти від татуся, від тата. І, власне, в цьому контексті, з того, що я говорив, що тато – то не та саме, що мама, це дуже важливо. Я думаю, перше таке сказати вголос і озвучити, що ми не повинні, я зараз до татусів звертаюся, ми не повинні там дублювати там функцію чи роль матері. Ми не мусимо, скажімо так, робити. Ми повинні бути тими, якими ми є. Веселими, жартівливими, активними і так далі. І от то, що Христина привела цей приклад, що тато завжди веселий. Для мене, наприклад, мій тато – це майстер. Майстер на всі руки. Він заставляв мене думати і, наприклад, будь-які задачі вирішувати підготовкою, роздумувань перед тим, як щось робити. Він мені завжди повторював 7 раз поміряй, 1 раз відріж, так от давай подумаємо.

0: що нам треба для того, щоб щось зробити, змайструвати там і так далі, і так далі. І ви знаєте, це дуже сильно вплинуло на мене і потім на моє навчання також і в школі, там, і в житті. Тому що перед тим, як сісти за щось, я завжди люблю це зробити так, як мене вчив тато з дитинства, сісти, собі на листочку написати, що мені потрібно для цього, там, які ресурси, та, які, скільки часу і так далі, і так далі, і так далі. Що ще може тато робити не те, що робить мама? Ну, мається на увазі там їсти, варити, годувати, проводити разом час, так? І тим більше, що час він різний. Час з мамою, час з татом теж різний буває, правда ж?
1: Однозначно. І нам також, дорогі радіослухачі, було б цікава ваша думка. Поділіться, будь ласка, з нами в наших соцмережах. Пишіть про те, яка для вас роль батька запам'яталася найбільше з дитинства, які у вас найтепліші спогади, в чому ви вбачаєте роль батька для себе, так, в вашій сім'ї, і що ви взяли від родини своїх батьків у свою теперішню сім'ю, і як ви це бачите, роль батька в родині. Нам була дуже цінна ваша думка. Ну, а от мені цікаво, то хотіла тебе запитати, який в тебе такий найтепліший спогад про твого тата?
0: Найтепліший – це коли ми разом проводили час. І тут не йдеться про те, який саме час. Чи це гра, чи це майстрування, чи це подорожі, чи це спілкування. Це був час разом. Ну, активний час. Не просто сидіння, там, а це такий час, коли ми щось разом робимо, взаємодіємо, навіть граємося, навіть катаємося на санках. Та, я також пам'ятаю цей момент, коли ми катались на санках.
1: Так, я також згадую з теплотою час. Мій тато був такий дуже, він був таким великим шанувальником велоспорту, велотуризму, і ми багато з ним проводили часу разом на велосипедах, в такі в теплу пору року. І я згадую цей час, це був час, коли ми дійсно могли багато спілкуватися, говорити. Це були деколи такі моменти, де дійсно відчувалася підтримка, настанова, тому що ну, коли ти мандруєш, під час мандрів, ти на проїжджій частині, на дорозі, могли бути всякі ситуації, і, звичайно, тут ти відчуваєш, що ти не сама, що ти з батьком дорослим, з лідером і з тим, хто підтримує, підбадьорить, тому що деколи надто гаряче, деколи ти вже втомився, не маєш сили крутити ті педалі. Але тато той, хто підбадьорює, каже, ти можеш, давай, ще трішечки, он за тим деревом вже наша зупинка і так далі.
0: А, до речі, от тему того, що ти розповіла, я думаю, що більшість радіослухачів, коли би я вас запитав, хто вас вчив кататися на велосипеді, ну, це більшість каже, що це був або тато, або там брат. Навряд чи це хтось був із
1: жіночої статі. Так.
0: Ну, по-перше, це важко, тому що дитину треба втримати. Особливо, я маю на увазі, не на трьохколісному велосипеді, а коли вже ти хочеш дійсно поїхати на двох колесах, тримати оцю рівновагу і так далі. Всі історії, ну, я думаю, що більшість історій буде, і більшість свідоцтв буде те, що це робив тато, ну, або там брат старший, там, і так далі. Тому що, по-перше, це важко тримати кермо, по-друге, треба дійсно, от як ти сказав, підбадьорення, сказати, ти можеш і таке інше. Хоча я пам'ятаю, коли мене вчили кататися, і мені кажуть, ти можеш, давай, все, а я ж то всередині такий, я не можу, я ж такого ніколи не робив, у мене нічого не вийде. І так і було, я падав, дер колінка, я думаю, що вам всім знайома ситуація, і, звичайно, мама підбігає, хухає, там перекись, зеленочка, все решта, а тато такий, ти ж мужик, вставай, давай, вперед, нічого страшного, переживеш. І ви знаєте, от в цій навіть конкретно ситуації, яку я зараз описав, модель поведінки мами і модель поведінки тата, вона інша. Тобто тато каже, нічого страшного, це маленька царапина, нічого, знаєш, скільки в мене таке було. Але дитина, її болить, і вона не до кінця розуміє, що, про що тато говорить. Це приходить тільки з часом, з досвідом, коли ти вже виростаєш. Розуміння цих всіх батьківських слів, і настільки вони сильні, друзі і радіослухачі, що я от, уявляєте, я до цього часу це пам'ятаю, пригадую. Я думаю, що якщо ви пригадаєте якісь такі історії зі свого життя, коли слово «тата», воно було для вас таким важливим, воно дійсно до цього часу має якийсь вектор у вашому житті, направлення, дає вам якийсь стержень і так далі. І це не Не той модель поведінки, як у матері, яка співпереживає, яка тріпочеться, яка хвилюється, що ти мені дитину тут робиш, тут все, зараз мені покалічиш там. І плаче, там це все, і переживання. І дитина вчиться, коли дивиться на батьків, дивиться на маму і на тата, і вона бачить різну поведінку, і вона розуміє, що на ту саму ситуацію падіння дитини з велосипеда можна по-різному реагувати. Можна реагувати як бабуся. Ой, гореш ти, моя лишенька, хто ж тут там собі укривалося там. І як мама там зразу прикладається, і як тато, який підбадьорить, скаже, обніме, так впевнено скаже, та не хвилюйся, та все буде добре, це треба йти далі. І нам потрібно, як дітям, якщо ми повертаємося до питання, чого діти потребують від тата, от нам потрібно бачити оцей контраст, нам потрібно не завжди бачити цю лагідну, емпатійну,

0: це важливо, типу, переживати там, так, типу, діти кожної ранкою, навіть найдрібнішою, так. Але з другого боку, не розчулюватися, не зосереджуватися на цих ранках, а йти вперед і дивитися у майбутнє.
1: Тут дуже гарно ти якраз оце зауважив, що цікаво, що дійсно з одного боку і роль і тата, і мами – це навчати дитину. Але от під час цієї нашої бесіди я сама от себе зловила на думці, що ну як цікаво видно цю грань, де ця роль, як вона змінюється. Тому що мама, вона перш за все оберігає дитину, цей інстинкт дати дитині безпеку, берегти від цього поганого, вона десь може пригальмовувати ось цю пізнавальну, по-перше, прагнення пізнавати цей світ дитини, а по-друге, оце бажання навчатися чомусь новому. Тому що щось нове, пізнання чогось нового, воно часто пов'язане з певним ризиком. І мама кожна би дуже хотіла, щоб дитина все вміла, все знала, але разом з тим, якщо це ризик, якщо це небезпечно, то ліпше обійтися. І мамі хочеться завжди захистити дитину від того ж падіння з велосипеда і так далі. А тати, вони такі більш ризикові, вони самі люблять ризикові речі, вони люблять швидкість, вони люблять силу, вони люблять щось пов'язане, де треба себе проявити як відважна людина. Ось і вони мотивують дітей до цього. І тому і тато, і мама навчають, але є і різні такі аспекти, трошки акценти в цьому. І це чудово, коли вони один одного доповнюють. Тому що мама думає, а має побитися на тому велосипеді, хай ліпше не їздить, ліпше його не купувати. От, і я теж згадую своє дитинство, теж дійсно навчив мене кататися на велосипеді батько. І я уявляю тепер собі, наскільки він був розчарований, тому що він настільки, він з велосипеда майже не злазив, і, чесно кажучи, я собі не уявляла, що може прийти такий момент в житті людини, що тато колись перестане на ньому їздити. Я думала, що він буде їздити до смерті на велосипеді. Все-таки цей момент, свій час прийшов, але це мені було дуже дивно, мені тяжко було повірити, що тато вже не їздить на велосипеді. І я розумію, як йому було сумно, що я ніяк не могла навчитися цієї майстерності. Я падала з того велосипеда, нічого не виходило. Але цікава така риса в тата, що він показав, що він не здався. І він зрозумів, раз не виходить на велосипеді, і прикручували мені ці бокові колесика, які мали якби помагати тримати ту рівновагу. Нічого не помагало, я просто белімкалася з того лівого на праве колесо, але ніякої рівноваги не було. І тато знайшов вихід ситуації. Він купив мені самокат. І саме на самокаті я вже, підтримуючись одною ногою, штовхаючи той самокат, навчилася, зрозуміла, що таке рівновага. І коли я вже супер каталася на самокаті, тато зрозумів, що пора пробувати знов сісти на велосипед. І після самокату я тільки сіла, я зразу поїхала. І це дуже такий гарний досвід. Ну і багато таких речей, і от я тепер згадую, чого мене навчив тато. Пам'ятаю, тато мене навчив плавати. Це теж була роль батька. Ну, принаймні, в нашій сім'ї. З татом ми ходили в ліс. Тато мене навчив розрізняти гриби. От я не можу похвалитися, що я великий грибник, але є кілька сортів грибів, видів, яких я відрізняю. Ось. І зовсім інші, зовсім чогось іншого вчила мене мама. Тобто це зовсім різні функції. Так що, дорогі слухачі, нам також дуже цікаво довідатися, чого вас навчив у дитинстві батько, чого саме ви навчилися. І от тебе чого ще тато тобі навчив?
0: Грати шахи, майструвати, футбол, ну, багато всього.
1: Так. Друзі, що ж, яка ще ж роль батька? Ну, виявляється, навчання – це дуже важлива роль, але не найважливіша, тому що, насправді, якщо буде навчання, але буде бракувати чогось іншого, буде дисбаланс. Щось таке важливе ще має бути в батька?
0: Ну, тут я з тобою не хочу не згодитися, тому що, що ми розуміємо під навчанням, розумієш? Якщо ми говоримо під навчанням, це якісь лекції або вирішування якихось задач там і так далі, то це от одне. А якщо ми вчимо своєю поведінкою, наприклад, так, і я можу сказати, що не так важливі слова татусів, як для дітей важливо, щоб ці слова співпадали з дією. Отже, наприклад, я, ви знаєте, чітко пам'ятаю, чітко розумію і згадую ці слова, які тато неоднозначно повторював. У мене в сім'ї є два брати старших,

0: 4 хлопці. І виходить, у нас 4 чоловіки, тато, 3 моїх, 3 сини, так, і мама. І він постійно повторював одну і ту саму фразу, ну, яку я пам'ятаю з дитинства. Однозначно, що тато теж до тої фрази прийшов, можливо, якийсь час. І він казав таку річ: у нас мама одна, чоловіків у нас в хаті багато, тому нам треба нашу маму берегти, лелієте і турбуватися. І він це нам як давав як настанову таку, знаєш, нам говорив про це, але він і словами, і ділами це показував, що це значить турбуватися про маму. Тому я думаю, що одну із таких важливих ролей або функцій, яку очікує дитина від батька, це побачити, що, як він живе, чим він живе, що для нього цінно, і як він діє в тій чи іншій ситуації, в роздратуванні, коли він ударив себе молотком по пальцю, там, коли в нього щось не виходить, коли він розчарований або сумний, от, і або коли радісний, все вдається, як він святкує, чи ділиться він своїми болями, радостями зі своїми домашніми, чи він дбає про своїх домашніх. Тобто дуже важливо нам не тільки слова, які тато говорить, дитина очікує дію. Дитина хоче бачити цю дію. І вона перебирає цю модель поведінки саме тата. Тому от ця річ, і ця найважливіша річ, яку може батько проявити любов до дитини, це тоді, коли він любить їхню маму. Маму, яка емпатійна, яка переживає, яка турбується за дитину. І дитина дуже любить свою маму-годувальницю і опікувальницю і так далі. Але якщо тато не проявляє повагу і любов до своєї дружини, то діти прийматимуть цю модель, їм буде тривожно, їм буде неспокійно, їм буде боляче, їм буде невпевнено відчуватися в житті. Але коли вони бачать, що тато для них мама годувальниця – це важлива, так, я зараз говорю, якби наче очима дитини, так? То і діти починають вчитися любити, опікуватися, турбуватися. І це модель поведінки не тільки щодо хлопчиків, бо то можна сказати, знаєте, що от хлопчики потрібні тільки для хлопців, тобто батько потрібен тільки для хлопців, а для дівчат – ні. Я думаю, що приклад тата, який піклується про свою маму, про свою родину і про свою сім'ю, який на ділах проявляє цю любов і турботу про неї, вона важлива не тільки для хлопців. Тобто він не тільки їм показує приклад, як себе потрібно поводити з жінками, так, але і для дівчат. Правда ж? Як ти вважаєш?
1: Я вважаю, що це дуже правильно, тому що, по-перше, для дитина, яка любить свого тата, якщо ми говоримо про дівчаток, то коли ти запитаєшся, якого би ти хотіла мати в майбутньому свого чоловіка, яким ти являєш свого майбутнього, свого принца, так, свого нареченого, свого коханого, вони починають описувати риси, притаманні своєму батькові. Або напряму кажуть, такий як мій тато. От, і це, до речі, гарний показник. Якщо ваша, дорогі слухачі, ваша донька каже, що хоче вийти заміж за такого хлопця, щоб був максимум подібний на тата, це означає, це гарний знак того, що ви дійсно з щирим серцем вклалися в виховання, наставлення дитини, що у вас гарні стосунки з донькою, і донька хоче бути схожою на свого тата, і у вас гармонійні стосунки. І дійсно, батько – це приклад. І насправді, навіть якщо дитина має погані стосунки з татом, вона може не озвучувати і не мріяти, щоб в неї був такий чоловік і її тато. Але насправді, по факту, статистика говорить про те, що 90% дівчат виходять заміж на чоловіків, дуже схожих на їхнього батька. Навіть якщо вони можуть заявляти, що ненавидять свого батька, не хотіли би мати з ним нічого спільного і так далі. Але людина бачить то, що вона звикла бачити щодня і підсвідомо обирає те, що їй звично, хоча, можливо, їй це зовсім і не подобається. Тому так часто, на жаль, дівчата виходять заміж за хлопців, які є або стають алкоголіками, який був їхній батько чи якимись іншими узалежненнями. Дуже часто ми на підсвідомому рівні копіюємо і обираємо те, що нам знайоме, хоча ми про це не мріємо, але воно так стається. Тому, якщо батько є гарним прикладом і дійсно показує своїм дітям свою любов і турботу до їхньої мами, це гарний приклад, що є велике сподівання, що такого турботливого, хорошого чоловіка, обранця, і на таких буде хлопці звертати увагу і донька в майбутньому. Ну, а для сина це, відповідно, звичайно, так приклад, як бути хорошим чоловіком, турботливим батьком, як любити і як виявляти турботу.
0: Так що, дорогі татусі, ця передача була саме для вас, тому слухайте. Сьогодні з вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей.
1: Всього найкращого.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ці фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісус.

0: чтобы престолу благодати. Аминь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

0: Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Слухати Слово Боже. Я радий, що ми знову разом. Добрий день. Сьогодні буде нова цікава історія. Але спочатку згадаймо, що нам уже відомо. Ізраїльтяни мали 2 сурми, за допомогою яких Мойсей міг давати сигнали всьому народу. Бог після тривалої дороги послав на шлях ізраїльтянам чудовий оазис Кадеш, за яким віднілася ціль їхньої тривалої подорожі – Ханаан. Мойсей відправив 12 чоловіків на розвідку до краю обітованого. Що ж розвідали ці посланці? Зараз ми це і дізнаємося. Нам не вдасться. Біблія, книга числа, 13 і 14 розділи.
3: Протягом 6 довгих тижнів ізраїльські спостерігачі розвідували ханаанський край. Народ ізраїльський терпляче чекав на їхнє повернення. Коли ж люди побачили, що спостерігачі повертаються, усі гуртом кинулися їм назустріч, бажаючи швидше почути, які ж новини вони принесли. «Це чудовий край», – почали розвідники. «Тільки-но погляньте на ці плоди, які ми вам принесли». Вони показали настиглий інжир та соковиті помаранчі, а також на велетенське гроно винограду, яке двоє носіїв ледве спромоглися донести на жердині. Однак потім у їхніх голосах відчулася сумна нота. «Ця земля ніколи не буде нашою», – повели вони далі. «Міста тут укріплені, а люди – справжні велетні. Ми наче сарана поряд із ними». Після цих слів люди почали галасувати і сердито приступати до Мойсея. «Нам не слід було взагалі залишати Єгипет. Мабуть, Бог ненавидить нас, бо Він змусив нас здолати весь цей шлях, щоб тепер ми загинули серед пустелі, адже ми ніколи не оволодіємо цією Україною». Тоді Калев, один із 12 розвідників, який досі мовчав, промовив: «Бог, звичайно, спроможний віддати нам ту землю, яку обіцяв. нам слід лише мати готовність увійти до цієї землі. Ісус, який також був серед розвідників, підтримав його, благаючи людей покластися на Бога, який і допоможе їм. Але 10 інших спостерігачів хитали головами і повторювали: «Нам не вдасться, давайте відмовимося від цього». Люди слухали лише цих 10 розвідників і не звертали жодної уваги на Калева та Ісуса. Цілу ніч вони кричали та нарікали на Мойсея: «Нас усіх буде вбито, краще повернутися назад до Єгипту». Коли Калев та Ісус намагалися переконати їх, що слід покладатися на Бога, люди схопили каміння, погрожуючи закидати їх ним. Раптом яскраве сяйво спалахнуло з хмарового стовпа, що був над скинією Божою. І в тиші, що враз настала, Бог промовив до Мойсея: «Цей народ не вірить, що я можу дати їм ту землю, яку обіцяв. Вони не підкоряються мені і не увійдуть до цієї землі. Через свою непокору вони будуть мандрувати в цій пустелі ще протягом 40 років. Лише їхні діти увійдуть до цієї землі, і з ними двоє вірних моїх слуг – Калев та Ісус. Завтра, Мойсею, мусиш повертати назад від кордонів Ханаану, назад у посушливу голу пустелю».
4: Чого ми навчилися з цієї історії? Нічого не потрібно боятися, якщо з нами Бог. Якщо ми боїмося чинити так, як наказує нам Бог, то ми грішимо. Ми цим дуже-дуже засмучуємо Бога. Тому, якщо ми знаємо, чого очікує від нас Бог, чинімо так, щоб нам не втратити благословення Боже. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову будемо слухати Слово Боже. До побачення!
5: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся. І друге – віруйте в Євангеліє. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господу про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся, і я каюсь, я визнаю це, Господи, визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангеліє. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх, і Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз, я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі, і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа.

0: a Мінь. Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
1: Ну, я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молиться, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: А я покладаю надію на Тебе, о Господи, і кажу: Ти мій Бог. У Твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників.
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Рівно 85 років тому, 26 лютого 1931 року, у селищі Іванівцях, тепер Мукачівського району Закарпатської області, народився Олександр Врабель, народний артист України, співак, баритон. У 1960 році він закінчив Львівську консерваторію, клас Олександра Карпатського. З 1957 по 93 рік був солістом Львівського театру опери та балету імені Івана Франка. У 1959-му став лауреатом першого українського конкурсу молодих співаків. В 62-му році – дипломантом всесоюзного конкурсу імені Глінки. В 63-му отримав третю премію на міжнародному конкурсі молодих оперних співаків у Софії, Болгарія. З 1978 року Олександр Врабель викладав спів, був професором Львівської державної консерваторії. Серед його випускників – лауреати міжнародних, всесоюзних, республіканських конкурсів. У репертуарі співака близько 60 оперних партій. Він був учасником усіх декад українського мистецтва на теренах Радянського Союзу. Гастролював в Болгарії, Німеччині, у Польщі, Угорщині, Чехії, Фінляндії, в Індії, в Сінгапурі, в Канаді, на Філіппінах і в Сполучених Штатах. Був нагороджений почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, орденом Дружби Народів та медаллю «Ветеран праці» за довголітню та високопрофесійну працю.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: поживе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе».
1: Псалом 90, перший і другий вірш.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Емануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: говорив Ісус.
1: Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 42.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.